Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni, posebej vsi, ki imate radi zborovsko pesem, vsi, ki radi zapojete na korih, vsi, ki radi prisluhnete sakralni glasbi. Vse omenjeno bo združilo zdaj nadaljevanje tega našega večera, ki smo ga začeli s pesmijo duhovniškega okteta Oremus Nova zapoved. Sledil bo odmev maja, smeji se maju, izvedbi mešanega pevskega zbora župnije Železniki, potem pa nam zapojejo še Slovenski komorni zbor, Pasara Bitenc in orkester glasbene šole zavoda svetega Stanislava, mešani zbor obirskega pevskega društva, župnijski zbor Marijo Nebovzete iz Clevelanda v Ohaju v Združenih državah Amerike, otroški pevski zbor Bevke, Združeni cerkveni pevski zbori dekanije Domžale, Slovenski komorni zbor še enkrat pod vodstvom dr. Mirka Cudermana, pa zbor in orkester, ki bo prinesel tezejski napev in mladinski pevski zbor župnije Dornberg, ko bomo ob sklepu rekli in iskreno zaželeli, pojdi v popolnem miru. Mir v Božji besedi je zavel tudi prej kot rečeno v izvedbi okteta Oremus, zdaj pa maj in mešani pevski zbor župnije Železniki, nato pa še velikonočna s slovenskim komornim zborom.

Kako preprosto zveni Gospodova nova zapoved, da se ljubite med seboj. In potem še razlaga, kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. Potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen. Kot je zapisal papež Benedikt XVI, ta evangelij nas spominja na poveličanje, ki se je uresničilo prek trpljenja. V velikonočni skrivnosti sta trpljenje ter poveličanje med seboj tesno povezana, tvorita neločljivo enoto. Vprašal se je tudi nova zapoved. Toda v čem je novost? Že v stari zavezi je Bog dal zapoved ljubezni, toda zdaj je ta zapoved postala nova zato, ker je Jezus dodal nekaj zelo pomembnega. Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. To, kar je novost, je ljubiti, kakor je Jezus ljubil. Njegova ljubezen je pred vsakim našim ljubiti. In ta se nanaša na to ljubezen, ter se uresničuje zaradi te ljubezni. Odmeva tudi v glasbi. Tudi v pesmih, ki zdaj le prihajata. Sara Bitenc in orkester glasbene šole Zavoda svetega Stanislava, nato pa še mešani zbor Obirskega pevskega društva.

Ko smo prej slišali, v čem je nova zapoved zares nova, čeprav smo ljubezni poslušali že iz stare zaveze, če beremo sveto pismo, nas je papež Benedikt XVI. Podučil, da je nova zato, ker je Gospod dal zgled svoje ljubezni in da je njegov ljubiti pred vsakim našim ljubiti. Stara zaveza ne predstavi nobenega zgleda ljubezni, ampak samo prinaša zapoved ljubezni. Jezus pa je dal sebe kot zgled in kot vir ljubezni. Za neomejeno, vesoljno ljubezen gre, ki je sposobna preoblikovati tudi negativne okoliščine in vse ovire v priložnost napredovanja v ljubezni. V svetnikih vidimo uresničitev te ljubezni, ki izvira iz Jezusove ljubezni. In prav njej o tej ljubezni se poje v različnih jezikih sveta, v vseh jezikih sveta. Poje pa se tudi slovensko lahko daleč stran od rodne grude. Zdaj le nam bo zapel župnijski zbor Marije Vnebovzete iz Clevelanda v Ohaju v Združenih državah Amerike. Z njimi in njihovo pesmijo bomo praznovali Veliko noč. Potem pa bi lahko nadaljevali to modrost, da se o ljubezni poje na zrela stara leta, pa tudi takrat, ko pojejo mladi. Otroški pevski zbor Bevke prihaja kot drugi.

Na današnjo peto nedeljo smo v psalmu vzklikali: Vzklikajte Bogu vsi na zemlji. Vzklikajte Bogu vsi na zemlji, pojte slavo njegovemu imenu, slavite ga s hvalnico, recite Bogu, kako veličastna so tvoja dela. Vzklikajte Bogu vsi na zemlji. Vsa zemlja pada pred teboj na kolena, prepevajo ti, prepevajo tvojemu imenu. Pridite in poglejte Božje dejanja, čudovite reči je storil človeškim otrokom. Vzklikajte Bogu vsi na zemlji. Rdeče morje je spremenil v kopno, po suhem so šli čez reko Jordan, veseliti se hočemo njegove mogočnosti, svojo silnostjo vlada na veke. Vzklikajte Bogu vsi na zemlji. Pridite, poslušajte vi vsi, ki se Boga bojite. Pripovedovati hočem, kaj je storil moji duši. Slavljen bodi Bog, ki ni zavrgal moje molitve in mi ni odtegnil svoje dobrote. Vzklikajte Bogu vsi na zemlji.

Pred skladbama Združenih cerkvenih pevskih zborov Dekanije Domžale in Slovenskega komornega zbora smo slišali današnji psalm. Tadej Sadar in Jure Sešek se vam zahvaljujeva za pozornost, pošiljeva pa še skladbo Pridi luč in nato, kot že napovedan na začetku, Pojdi v popolnem miru. Mladinski pevski zbor Župnije Dornberg bo sklenil naše nocojšnje srečanje. Bodite z nami tudi čez teden dni. Lep večer še naprej.

Dragi prijatelji, z vami je nočni program Radija Ognjišče, želimo vam mirno noč, morda pa je ravno zdaj čas za tako spodbudno navdihujočo novico, da so včeraj gasilci iz Severne Makedonije zaključili usposabljanje v Vseslovenskem centru za velike požare v naravnem okolju v Sežani. To je bilo izobraževanje, potekalo je od torka, udeležilo se ga je pa 33 gasilcev iz Severne Makedonije. Pravzaprav je pa to bolj kot kaj drugega dobra zgodba o medsebojni pomoči, državi si namreč pomagata tudi ob nesrečah. In tako je Slovenija Severni Makedoniji že večkrat zagotovila pomoč ob požarih v naravnem okolju, no Severna Makedonija pa je nam pomagala ob poplavah leta 2023. Na še več takšnih dobrih in pozitivnih zgodb pa način manj gasilskih intervencij. When you

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

Z vami je nočni program Radija Ognjišče, dragi prijatelji, mirno noč vam želimo. Če iz takšnega ali drugačnega razloga ne morete zatisniti očesa, pa ste vabljeni seveda k spremljanju našega nočnega programa ali pa tudi k prebiranju člankov na naši spletni strani, do katere dostopate na naslovu radio.ognjisce.si.

0: Vsi spoštovani poslušalci, ki ste športni navdušenci, ne smete zamuditi ponovitve naše športne oddaje, sploh zato, da boste na tekočem, kaj se je dogajalo v tem tednu in česa ne smete zamuditi v tem koncu tedna.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
2: Prijatelji športa, lepo pozdravljeni, dobrodošli v športnem pregledu minulih dni, tudi pri napovedi tistega, kar športnega prihaja. Vem, na trgovskih policah je že videti izdelke, ki nimajo nikakršne zveze s športom, ampak so v znamenju nogometnih reprezentanc, ki pričakujejo svetovno prvenstvo v nogometu. Ja, to bo zagotovo zaznamovalo športno poletje, ampak nismo še tam. Bomo pa tudi mi začeli žogo, ne bo nogometna, ampak rokometna. Naša moška rokometna reprezentanca je namreč na prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu, prihodnje leto v Nemčiji, bo v Podgorici premagala Črno goro tesno z 29 proti 28. Selektor Uroš Zorman.
3: Dobro, zdaj iskreno, če bi mi pred tekmo ponudil to tak rezultat, ne, logično bi rekel, bi bili zadovoljni s tem. Ne. Glede na prvi polčas, kjer smo imeli že 7 gol razlike, pa smo nadeli 3-0 v zaključku, pa potem vhod v drugi polčas, kjer smo nadeli 3-0, pa na koncu še povedali celo za enega, mislim, da ne moramo biti zadovoljni. Ta konc rezultat, plus na koncu imamo spet napad za 3, vržemo žogo strani in oni na koncu zadnji sekundi zabijo ta gol za plus 1.
2: Ampak zmaga je zmaga in selektor pravi, da se zmagi pač ne gleda v zobe.
3: Fanti so se borili nikaj, bila je res neka vroča atmosfera, polna dvorana, tako da je imel super vzdušje. In ja, verjamem, da bo v Koper to, mislim, da je rezultat vabljiv oziroma, da bo koperska dvorana nabito polna tudi za nas in da bo tako vzdušje na naši strani, tako da vam vse na tekmo in prvi polčas, drugi polčas je pa v Kopru, se vidimo.
2: Naše reprezentance je torej po bleščečem prvem polčasu na koncu le uspela streti odpor domačinov in tako bodo nedeljsko tekmo v koprski Bonifiki, začela se bo ob 17. začeli z golom prednosti. Reprezentant Aleks Vlah.
4: Ampak glede na potek prvega polčasa, mislim, da smo lahko nezadovoljni, glede na to, da smo imeli že razliko 5 golov, celo 6. In jih vrnili sami v igro, drugi polčas gol za gol, na koncu zmaga z enim golom razlike in imamo še 60 minut, ki nas čaka v Kopru. Ja, vabim res vse navijače, ljubitelje rokometa in tudi tistih, ki ne spremljajo rokometa, da nas pridejo podpret in proslaviti z nami napredek, upam, da nas v to novo prvenstvo.
2: Tole so bile torej v našem uvodu zdaj že drugič izrečene rokometne obljube in iskreno vabilo torej vsem ljubiteljem rokometa še enkrat povejmo v koprski Bonifiki v nedeljo ob 17. Sicer pa je bil v dvorani Morača najbolj učinkovit prav Aleks Vlah, 7 goli Blaž Janc je za zmago prispeval 6 zadetkov.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
2: In če smo današnji oddajo začeli z reprezentanco, ki gleda proti svetovnemu prvenstvu, pa poglejmo še k naši ženski in moški odbojkarski reprezentanci. Obe sta včeraj v Celju predstavili cilje pred začetkom nove reprezentančne sezone. Moška reprezentanca se želi v Ligi narodov uvrstiti med najboljših 8, medtem ko se dekleta tja želijo prebiti prek Evropske lige in Evropskega prvenstva. Bloker slovenske reprezentance Alen Pajenk.
5: Pa vse mislim, da smo že kar nekaj časa skupaj tudi z, bom rekel, Urošem in Ejcem in mislim, da ne bo nekakšne težave, bom rekel, prevelike, da bi prišli na pač tisto igro, ki jo nekako gojimo. Mislim, da se že vidi na treningih, da nekako prihajamo v to. Tudi, če imamo na mesto podajalca drugačnega, kot pa sta bila bej dolga leta.
2: In še blokerka slovenske ženske izbrane vrste Nika Milošič o želji po uvrstitvi v Ligo narodov.
6: Ok, ekipe, jaz mislim, da smo res dobili dober žreb in da lahko res letos pridemo v Final Four in potem v finale. Res si to želimo, res je to cilj, kar je prav, da imamo visoke cilje. Liga narodov pa seveda ne, je absolutno neka želja. Bi bile med temi najboljšimi državami na svetu oziroma na lestvici. Jaz mislim, da se zaslužimo, ker je vedno bilo tako v Sloveniji, da smo vedno prihajali blizu, nikoli pa ni prišlo do tega premika, da bi realno prišle. Tako da jaz upam, da nam v naslednjih letih to uspe oziroma čim prej, kaj bo možno in da te sanje malo začnemo uresničevati.
2: Fante, prva tekma v Ligi narodov čaka 10. junija, na Kitajskem se bodo pomerili z gostiteljico turnirja, Slovenija pa bo med 24. in 28. junijem gostila turnir v Stožicah. Prihajajo Kanada, Bolgarija, Brazilija in Italija. Slovenke pa se bodo 5. junija v Evropski ligi pomerile s Črnogoro, dan poznaje še z Gruzijo, teden dni na to še v športni dvorani v Vižmarjah, tekmi z Islandijo in Latvijo, nato pa 20. in 21. junija v Skopju še Hrvaška in Severna Makedonija.
1: Šport na Radiu Ognišče.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Z vami Šport na Radiu Ognjišče. V drugi del vstopamo z nogometom, slovenskim, klubskim, pokalnim in presenečenjem. Letošnja nogometna pokalna sezona je zagotovo postregla s presenetljivima finalistoma. Ob neuspehu najbolj zvenečih slovenskih klubov sta v sredo za naslov igrala lanski prvak druge lige Alumini in v tej sezoni drugo moštvo druge lige Brinje Grosuplje. Z 1:0 so slavili Kidričani, ki se ob premikanju meja v domačem nogometu zdaj veselijo igranja v Evropi. Trener Aluminija Jure Arsič.
2: Dosti več kot 3 točke. To je zmaga, ki mi pomeni ogromno. Se pravi, mi smo samo suport in orodje za fante. Oni so tisti, ki so to izvedli na igrišču in ki živeli za ta dan skupaj z nami, tako da zmago poklanjam njim. Za mene osebno pa definitivno največja zmaga do zdaj.
1: Za njegovo moštvo, torej Alumini iz Kidričevega, je osvojitev pokala Pivovarne Union v 3. poskusu prva velika domača lovorika. Štajersko moštvo je po vrnitvi v prvo ligo, v kateri je v tej sezoni na 7. mestu, zabeležilo zgolj 4 zmage manj kot Olimpija in Maribor. S tem je Alumini znova dokazal, da več kot upravičeno sodi med slovensko elito. Kapetan Aluminija Tomislav Jagič.
3: Pa občutki so res neverjetni. Ovakva tekma. Stavno, ne znam kaj bi povedal po toj tekmi. Možda nismo bili dobri, ampak mislim, da se takve tekme ne igraju, nek se zmagujeju i to nam je nagrada za celotnu sezonu.
1: Ja, take tekme se ne igrajo, take tekme se zmagujejo in na takih tekmah se lahko tudi prav lepo pošteno in fair navija, glede na tisto, kar se je dogajalo v Mariboru prejšnji konec tedna. Ja, tale konec finale pokalnega tekmovanja je bila drugačna tekma. Trener Jure Arsič pravi, da je prav zadovoljen tudi s tem, kako so navijači tako Aluminija kot Brinja pričarali lepo nogometno kuliso v Celju. Poleti bo tako Alumini zaigral v kvalifikacijah za Evropsko ligo in se lahko veseli vsaj 4 evropskih tekem. Pri tem si želijo atraktivnih tekmecev najraje z Balkana, so rekli sami.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Povsem mimo grede sem prej že omenil svetovno prvenstvo v nogometu in marsikaj tudi zakulisnega takega, kar bo prišlo na sama nogometna prizorišča, ko bo čas za to se že govori in počasi odstirajo zastor tudi nad skrivnostmi. Poglejmo, Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS bodo glavni nastopajoči glasbeni zvezdniki med polčasom finala nogometnega svetovnega prvenstva, ki bo 19. julija na stadionu MetLife v New Jerseyju, je sporočila Mednarodna nogometna zveza FIFA. Šov med polčasoma bo v stilu finala Lige ameriškega nogometa NFL Super Bowl, je seveda, tam bomo na njihovih prizoriščih. Prvi v zgodovini nogometnega mundijala bo tak, kar je med kritiki povzročilo tudi skrbi, kako dolgo bo polčas dejansko trajal. Nad programom bo bdel ga umetniško vodil Chris Martin, vodja zasedbe Coldplay, tudi vodstvo samo obeta. Spektakel bo podoben dogodku med finalom Pokala Amerike leta 2024 v Miamiju, ko je Shakira med polčasom nastopila na stadionu Hard Rock. Shakira, ki je za svetovno prvenstvo 2010 v Južni Afriki ustvarila himno Waka Waka, se spomnite, je prejšnji teden napovedala tudi uradno himno letošnjega svetovnega prvenstva, objavila je kratek videoposnetek pesmi Die Die na znameniti brazilski Marakani. Ampak mi gremo z glasbenim pogledom nazaj, tole bo Waka Waka in Južna Afrika 2010, ko je bila zraven tudi Slovenija.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Med športno vsebino, o kateri se je veliko govorilo v minulih dneh, je bil tudi zapis Luke Dončiča, ki je na družbenem omrežju sporočil, da to poletje ne bo pomagal slovenski košarkarski reprezentanci. Ljubljančan, ki je tudi kapetan reprezentance, za našo izbrano vrsto tokrat ne bo igral zaradi osebnih razlogov. Le nekaj minut po koncu klubske sezone v ligi NBA je sporočil, da poleti zaradi boja za skupno skrbništvo nad hčerkama ne bo na voljo reprezentanci, in zveza se je odzvala, tako da ga povsem razume in se mu zahvaljuje seveda za vse, kar je vedno brez kakega ali drugačnega oklevanja storil za slovensko reprezentanco doslej. Košarkarji CD9 Olimpije so v drugi tekmi četrtfinala Lige ABA premagali Crveno zvezdo z 92-86, izenačili izid v zmagah na 1-1. CD9 Olimpija pa je odločitev o potniku v polfinale prestavila na odločilno tretjo tekmo. Ta bo danes v Beogradu. Zmagovalec dvoboja se bo v polfinalu prav tako na dve zmagi srečal s Partizanom, ki je Bosno odpravil z 2-0.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: V sredo je direktor slovenskega nogometnega prvoligaša Olimpije iz Ljubljane Igor Barišič v pismu javnosti in tudi v pogovoru za medije povedal, da zeleno-beli zaradi zanje spornih sodniških odločitev ne bodo odigrali tekme zadnjega kroga prve lige Telemach proti Bravu ta konec tedna. To je zveza povedala, da so bile sodniške odločitve prave. Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije pa je Mariboru zaradi izgredov privržencev na sobotni tekmi 34. kroga prve lige Telemach proti Olimpiji izrekel denarno kazen v višini 30.000 €. Ob tem bo naslednjih 5 tekem, bodi si v tej ali prihodni sezoni, v Ljudskem vrtu odigral brez gledalcev. Olimpija je tekmo za zeleno mizo dobila s 3-0. Za naše tekvondiste se je včeraj končalo evropsko prvenstvo v Münchnu. Zmago je dosegla Nika Rudolf v kategoriji do 73 kg. Vsi ostali slovenski tekmovalci so končali po prvi borbi. Pred koncem naše petkove športne oddaje gledamo naprej, tudi danes bo tako, v Švici, v Cirihu in Friburgu se začenja svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu. Nastopila bo tudi Slovenija, lanski naslov bo branila ekipa Združenih držav Amerike, ki je zmagala tudi na letošnjih, se spomnite, zimskih olimpijskih igrah. Sicer bo na prvenstvu nastopilo 16 udeleženk, razdeljenih v 2 predtekmovalni skupini s po 8 članicami. Slovenija bo igrala v skupini A v Cirihu, Slovenija bo igrala v skupini B v Friburgu, poleg nje bodo nastopili še Kanačani, pa lani bronasti Švedi, Čehi, Danci, Slovaki, Norvežani in Italijani. Para uvodnega kroga v naši skupini pa Švedska, Kanada in Češka, Danska.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Sicer pa bo ta konec tedna, kot rečeno, tudi v znamenju reprezentančnega rokometa. Tu je košarka, pa futsal in domače prvenstvo. Nadaljuje se domače prvenstvo rokometašic. Kolesarji dirkajo po Italiji, Giro in 7. etapa že danes. Potem turnirje ATP in VTA v Rimu, pa badminton in mednarodni turnir v Mariboru. Kajakaši in kanuisti so v Brandenburgu, igralci golfa pa v Cincinnatiju. Gre za velik pomemben turnir, o katerem seveda ne govorimo prav veliko, razen kadar gre tudi za slovensko udeležbo, in pri damah je to zdaj kar pogosto dober izid. Strelci, jadravci, tudi športniki invalidi v Laškem namiznoteniški turnir World Para Elite, torej zdaj še najboljši po tistem množičnem turnirju, ki se je iztekal in o katerem smo tudi že poročali. Motociklisti so v Barceloni, čaka jih velika nagrada Katalonije ta konec tedna. Diamantna liga atletov pa se bo zasvetila v Šangaju. Toliko za danes, hvala za pozornost in nasvidenje v ponedeljek ob 11.15. Kličem Jure Sešek. Srečno!

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Zami je nočni program Radija Ognjišče, spoštovani poslušalci, mirno noč vam želimo oziroma lepo in dobro rano jutro, v katerih sledi ponovitev oziroma bomo natrosili nekaj kapljic kulture.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiju Ognjišče.
2: Lepo pozdravljeni. APZ Svete Cecilije v ponedeljek 18. maja pripravlja letni koncert. Najprej bodo že ob 19. uri sodelovali s petjem pri Sveti Maši, pri Frančiškanih na Tromostovju, ki bo na to sledil koncert. Mimo grede naj povem, da omenjeno Sveto Mašo posvečajo pokojnemu dirigentu APZ Svete Cecilije Tomažu Faganelu. Sicer pa bo še drugi dogodek, o katerem bomo danes govorili, koncert v sredo 20. maja ob 20. uri, ko bo v atriju Škofijske klasične gimnazije v Zavodu svetega Stanislava nastopil orkester Simfonija 23. Oba dogodka nam bo predstavil in nas na njo povabil dirigent in umetniški vodja Miha Zupanc-Kovač, ki ga zdaj lepo pozdravljam. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Pa začniva kar z letnim koncertom, ki ga boste imeli ta ponedeljek. Kaj se bo slišalo pri Frančiškanih na Tromostovju?
3: Tako. Torej, kot ste rekli, v bistvu gre za vsakoletni dogodek, letni koncert, ki pa je nekako vedno ima nekakšno drugačno noto, a ne posvečeno tistemu delu, kamor smo nekako prešli z programsko usmeritvijo te sezone. Recimo letos smo pač z udeležbo na državnem tekmovanju Naša pesem program nekako prevesili v nek tehtnejši izbor oziroma izbor tehtnejše literature, ki smo jo predstavili na tamkajšnjem odru Mariborske unionske dvorane. Obenem pa smo seveda tudi kar precej dela svojega posvetili prepevanju pri liturgiji, pri Frančiškanih na Tromostovju, torej v različnih liturgičnih časih in temu primerno pripravili kar tudi zajeten del enega, torej bolj liturgične glasbe za različne torej dele cerkvenega leta.
2: Kot rečeno, boste Sveto Mašo posvetili pokojnemu dirigentu Tomažu Faganelu. Se mi že zdi prav, ne, da povemo, da je pustil Tomaž Faganel pri Sveti Cecilij en velik pečat.
3: Tako je. Predvsem je zanimivo to, da je pravzaprav njegova dirigentska pot se začela pri Akademskem pevskem zboru Svete Cecilije. Namreč prvi dirigent APZ Svete Cecilije, Tomaž Tozon, je takratnega pevca Tomaža Faganela izval, tako pravi, namreč sam je pravil v preteklih intervjujih tudi k temu, da bi kot takratni korepetitor namesto njega tudi malo vskočil in pomagal ga voditi zbor in vse to je potem omogočilo tudi, da je pravzaprav nekaj sezon po torej obdobju z Tomažem Tozonom Tomaž Faganel tudi vodil APZ Svete Cecilije. In tako bomo tudi nekako se ga res spomnili, kot smo se recimo ravno lansko leto spominjali pokojnega ustanovitelja, torej Tomaža Tozona, sedaj še našega drugega dirigenta Tomaža Faganela.
2: Rečeva kakšno besedo o programu?
3: Lahko, seveda. Program je torej osredinjen okrog slovenskih in tujih avtorjev. Predvsem je seveda zanimivo tudi kar nekaj nabor slovenskih sodobnih skladateljev, Tilna Slakana, Tineta Beca in pa tudi nekaj drugih avtorjev, pa vse od slovenskih, bi lahko rekli, avtorjev od renesansa, torej našega Galusa in s tem povezanega torej tekmovanja v Mariboru, pa vse preko romantičnih skladateljev do že omenjene sodobnosti. Drugi del programa, ki bo izveden spodaj, torej pred ljudstvom, bo a capella, kaj ne? Potem medtem ko prvi del, torej k temu pa štejem nekako skladbe izvajane še tekom maše tudi in tik po njej, pa bodo skupaj z orglami in torej v kombinaciji s tudi sopranskim saksofonom, pri tem bosta sodelovala torej Blaž Pavlakovič in Andrej Omejc, izvrstna glasbenika, s katerim smo v preteklosti sem jaz že sodeloval. In bomo torej z njima recimo tako osrednje delo bo tudi Maša Tilna Slakana številka 1, ki smo jo tudi pred leti krstno izvedli skupaj. In sedaj ob tej priliki mislim, da bo lepo zazvenelo skupaj z ostalimi deli, ki pa bodo potem v drugem delu torej res se nekako predstavljala sprehod skozi vsa različna obdobja glasbene zgodovine in s tem tudi glasbe za mešani zbor.
2: Tako, toliko o prvem dogodku, koncertu Akademskega pevskega zbora Svete Cecilije v ponedeljek 18. maja, najprej torej ob 19. Sveta Maša, potem pa nekaj pred 20. še koncert. Drugi koncert, ki ga bova zdaj le omenila, pa je koncert orkestra Simfonija 23 in sicer gre za nekdanje dijake Škofijske klasične gimnazije in njihove prijatelje, ki skupaj poustvarjajo, muzicirajo klasično glasbo različnih obdobij. Tokrat bodo v sredo 20. maja ob 20. uri v atriju Škofijske klasične gimnazije. Kakšna je vaša povezava s tem orkestrom Simfonija 23 in pa tudi kaj bo moč slišati v atriju, če bo lepo vreme, seveda.
3: Tako drži. Računamo, da po teh nekaj deževnih dneh v tem tednu, v prihodnem tednu sledi malo lepše vreme, a kakorkoli, v vsakem primeru torej orkester Simfonija 23 ta koncert bo izvedel. Gre za orkester, kot ste vprašali, jaz sem z njim povezan že praktično njegovih začetkov, pred 8 leti, ko smo ga ustanovili, takrat sem sicer v njem sprva igral še, potem pa, ko sem torej bolj stopil na dirigentsko pot, se je ravno tako vse izšlo, da sem ga začel tudi umetniško voditi, mu dirigirati in si s tem nabirati tudi prve orkestrske izkušnje oziroma z vidika vodenja orkestra. S tem pa smo tudi začeli našo skupno pot, ki je temelji predvsem na tudi odkrivanju plesne glasbe, klasične glasbe nasploh, torej različnih stilov ponovno in pa tudi različnih zelo zanimivih sodelovanj z marsikaterimi priznanimi in tudi še malo manj znanimi slovenskimi zasedbami, tudi solisti na različnih področjih. Obenem pa je zanimivo tudi to, da ravno tu v Zavodu svetega Stanislava, kjer imamo tudi vaje in kjer bo tudi omenjeni koncert potekal, imamo nekako možnost sodelovanja tudi z ostalimi zasedbami, ki jih je kar nekaj v vseh različnih enotah in tudi z različnimi nadarjenimi inštrumentalnimi in pevskimi solisti, s katerimi smo se že tako združevali na preteklih koncertih.
2: Simfonija 23, zakaj?
3: Simfonija 23, ravno tudi zaradi naslova Štula 23, na katerem domujemo.
2: tako da, vi kot mi.
3: ja, tako je, tako ta naslov poznate. Takšna je bila nekako začetna igriva ideja, sedaj je to seveda zelo zanimivo vedno povedati. Ampak ostaja pa dejstvo, da se prek simfonične glasbe, nekakor pove prva beseda, veliko torej pove in na ta način tudi druži med seboj in povezuje.
2: Na programu je tudi kar nekaj takih zanimivih skladb, od uverture k operi Figarova svadba, pa Vrtnice z juga, Johana Strausa mlajšega in še kaj seveda.
3: Tako, preko ravno teh plesno karakternih skladb, ki ste omenili zdaj, se pravi tale Strausov valček, je potem še kar nekaj torej Brahmsovih madžarskih plesov, izbor iz te precej dolge tvarine njegove, potem pa hkrati še torej malo Dvoržaka, tudi te slovanski pridih nas vedno znova navdihuje in s tem bomo tudi s plesom številka 8, ki je precej bolj pompozen od nekaterih drugih njegovih plesov, ki smo jih tudi sicer z orkestrom že izvajali, bomo predstavili še ta slovanski karakter, obenem pa tudi še nekaj drugih del, ki jih sedaj mogoče nismo omenila, ampak bodo vsekakor lepo povezale in zaključile tale uvod oziroma nekako bi rekel, ja, uvod v poletje, a ne, v vse to dogajanje, v to živahnost, ki jo bo prinesel čas.
2: Naj povem, da je vstop na oba dogodka, se pravi tako na letni koncert Akademskega pevskega zbora Svete Cecilije v ponedeljek 18. maja, kot tudi na koncert orkestra Simfonija 23 v Zavodu svetega Stanislava prost in da so seveda poslušalke in poslušalci lepo vabljeni.
3: Tako je, zelo bomo veseli vsakogar, tako torej tistih zborovskih navdušencev, kot vseh ostalih na našem koncertu pri Frančiškanih, pa tudi potem v sredo koncert bo tudi, ne smeva pozabiti morda povedati, tudi v primeru slabega vremena in sicer v avli osnovne šole Alojzija Šuštarja, tako da v vsakem primeru bo poskrbljeno in bomo resnično veseli vsakega poslušalca, ki bi ga mora biti to vrstna glasba zanimala. Sem prepričan, da se takih najde kar veliko.
2: Dirigent in umetniški vodja Miha Zupanc-Kovač, hvala lepa za pogovor.
3: Hvala tudi vam.

0: Besede modrosti.
1: Ne brskaj preveč po preteklosti in ne sanjari o prihodnosti, ampak tisti čas, ki je tvoj, sedanjost, zgrabi s srcem in z dušo, nam naroča sveti Janez Bosko in dodaja: ura pridobljena zjutraj je zaklad zvečer. Vsaka minuta je dragocen zaklad, ki ima neskončno vrednost, kakor Bog sam.
0: Radio Ognjišče, vedno z vami.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Telefonski pogovor med svetim očetom Leonom 14. in Tavadrosom 2. Torinski knjižni sejem, papež, literatura naj bo šola bratstva in miru. Sveti oče udeležencem ekumenskega molitvenega srečanja. V Kristusu najdemo polno življenja in njegov smisel. Papež udeležencem medparlamentarne konference. Boj proti organiziranemu kriminalu je bistven za izgradnjo varnih in pravičnih družb. Sveti oče, papež Leon 14. se je danes dopoldne v petek 15. maja telefonsko pogovarjal z njegovo svetostjo Tavadrosom 2., papežem Aleksandrije in patriarhom sedeža svetega Marka. Pogovor je potekal pri srčnem in bratskem vzdušju, željo po poživitvi praznovanja dneva prijateljstva med kopti in katoličani, ter po premagovanju morebitnih ovir za dialog vere in dejavne ljubezni. Izražena je bila zavest o skupni odgovornosti za oznanjevanje evangelija in spodbujanje miru ter sprave, zlasti na zelo preizkušanem Bližnjem vzhodu.
0: Med 14. in 18. majem poteka 38. mednarodni knjižni sejem v Torinu. Papež Leon 14. se na udeležence obrača s telegramom, prebran je bil med otvoritveno slovesnostjo v torinskem auditoriju Lingoto, v katerem izpostavlja pomembno vlogo literature pri priznavanju dostojanstva vsake osebe. Tema letošnjega sejma, svet, ki ga rešijo otroci, je po papeževih besedah pomembna in aktualna. V času, za katerega se zdi, da ga dušita grozota vojne in mraz brezbrižnosti, otroci svojo prirojeno sposobnostjo, da na svet gledajo z novimi očmi, prižigajo v družbi luč upanja. Potrebujemo literaturo, ki nam bo pomagala priznati dostojanstvo vsakega človeka, še posebej najranljivejših, in ki bo postajala vedno bolj šola bratstva in miru, izpostavi sveti oče v telegramu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Leon 14. upa, da bo knjižni sejem spodbudil obnovljeno zavedanje o pomenu kulture pri gradnji dialoga in sloge, ter vsem udeležencem podeljuje svoj apostolski blagoslov.
2: Sveti oče je udeležencem ekumenskega molitvenega srečanja z naslovom Pridi tvoje kraljestvo poslal video sporočilo. V njem je izpostavil spodbudo in pogum, da bi v molitvi prosili za Gospodovo bližino. Ta prošnja izhaja iz želje po ustvarjanju novega sveta, sveta miru in edinosti. Molitveno gibanje z imenom Pridi tvoje kraljestvo združuje več kot milijon kristjanov po vsem svetu in jih vabi naj od praznika v nebohoda dobinko štimolijo, da bi Jezusa spoznalo čim več ljudi. Papež je v video sporočilu po uvodnih pozdravih udeležencem letošnjega molitvenega srečanja zagotovil svojo bližino, nato pa spregovoril o pričakovanju Boga.
3: Each year during the Advent season,
2: vsako leto v adventnem času se kristjani obračajo na Boga z besedami Pridi Emanuel. Z veliko gorečnostjo hrepenimo po izpolnitvi Izaijeve prerokbe, rojstva Emanuela, čigar ime pomeni Bog je z nami. Skozi advent v pesmih vedno bolj ponavljamo ta klic Pridi Bog z nami, saj hrepenimo po njegovi navzočnosti. Hrepenimo potem, da bi nas rešil naših grehov, naše nespametnosti in vsega, kar bi nam lahko škodovalo. Hrepenimo potem, da bi ozdravil tisto, kar je zlomljeno v nas in v našem svetu. Čeprav vemo, da je Bog vsemogočen in transcendenten, smo še vedno dovolj drzni, da ga prosimo, naj bo resnično z nami. Ne daleč, ampak blizu. Dovolj smo drzni, da s prerokom uskliknemo, o da bi predrl nebo in stopil dol. Čeprav je res, da se včasih spotaknemo in pozabimo na Boga in na to, da ga potrebujemo, v globini svojega bitja vemo, da lahko samo On poteši naša najgloblja hrepenenja in notranji nemir. Morda lahko najlepši izraz tega najdemo v spisih svetega Avguština, kjer beremo. K sebi si nas ustvaril in nemirno je naše srce, dokler ne počije v tebi. V Jezusu se je Bog resnično približal. Razodel se nam je v mesu in po svetem duhu je sedaj z nami. V teh velikonočnih tednih je Aleluja na poseben način naša pesem, saj izražamo slavo in zahvalo za Gospodovo vstajenje od mrtvih. On je še vedno Bog z nami. Hkrati pa iz evangelijev izvemo, da Jezusa v dneh po vstajenju niso vedno prepoznali niti tisti, ki so mu bili najbližji. Celo Marija Magdalena je najprej mislila, da je ostali Gospod vrtnar. In čeprav ga niso takoj prepoznali, je bil resnično prisoten. In Jezus je še vedno navzoč, saj ko se je vrnil k očetu, nas ni zapustil sirot. Z nami ostaja po daru Svetega Duha in srečujemo ga na različne načine, saj je vedno resnično navzoč v cerkvi. Dragi prijatelji, Kristus je za nas vse. V njem najdemo polnost življenja in njegov smisel. To ni nekaj, o čemer lahko molčimo. Je nekaj, kar moramo pogumno oznanjati, saj je to resnično veselo sporočilo in ga je potrebno deliti. Bog je z nami in mi, ki smo ga srečali, smo poklicani, da drugim govorimo o njem. To obdobje devetdnevnice je še posebej primeren čas, da to storimo in da molimo, da bi se tudi drugi srečali z rešilno in osvobajajočo Božjo ljubeznijo, razodeto v Jezusu. Dragi bratje in sestre, ob koncu bi rad z vami podelil nekaj besed iz homilije v Baziliki svetega Petra na Veliko soboto. Srečanje, o katerem želimo pričati z besedami vere in z deli ljubezni. To storimo tako, da s svojim življenjem pojemo alelujo, ki jo oznanjamo s svojimi ustnicami. Kakor žene, ki so tekle, da bi posredovale oznanilo bratom, tudi mi hočemo nocoj oditi, da bi vsem ponesli veselo vest, da je Jezus vstal in da lahko z njegovo močjo tudi mi, ki smo ostali skupaj z njim, damo življenje novemu svetu. Svetu miru in edinosti, kot množica ljudi in hkrati en sam človek. Kajti čeprav je kristjanov veliko, je Kristus en sam. S temi mislimi z veseljem nad vas kličem obilje Božjega blagoslova.
0: Svetim očetom so se v petek 15. maja srečali udeleženci dvodnevne medparlamentarne konference o boju proti drogi in organiziranem kriminalu v regiji AUSEC, ki jo v Rimu gosti italijanski parlament. Papež je izpostavil, da je preprečevanje kriminalnih dejavnosti in odzivanje nanje tesno povezano s spoštovanjem in varstvom univerzalnih človekovih pravic ter bistvenega pomena za izgradnjo varnih, pravičnih in stabilnih družb. Dogodek, ki je v Rimu zbral približno 150 parlamentarcev in strokovnjakov iz več kot 40 držav članic AUSE, po papeževih besedah pričuje o kolektivni odločenosti, da se spopademo s pojavom, ki podpira kriminalne mreže in ogroža samo prihodnost naših družb. Sveti sedež je trdno prepričan, da morajo vladavina prava, preprečevanje kriminala in kazensko pravosodje napredovati skupaj v enotnosti. Verodostojno izvrševanje pravne države ostaja nepogrešljivo za celostni človeški razvoj. Nobena zares pravična družba ne more obstati, če pravo in ne samo volja posameznikov ne ostane suvereno. Medtem ko nobena oseba ali skupina, ne glede na moč ali status, ne sme nikoli zahtevati pravice do kršitve dostojanstva in pravice drugih ali njihovih skupnosti. Zato je preprečevanje kriminalnih dejavnosti in odzivanje nanje tesno povezano s spoštovanjem in varstvom univerzalnih človekovih pravic. To pa zahteva ne le prizadevanje organov pregona, temveč tudi organiziranost celotne družbe, tako na nacionalni kot mednarodni ravni. Papež je poudaril, da Sveti sedež podpira vsako pobudo, ki si prizadeva vzpostaviti učinkovit, pravičen, človeški in verodostojen kazensko-pravni sistem, ki bo sposoben preprečevati in se zoperstaviti proizvodnji in trgovini s prepovedanimi drogami. In ker se resnični pravičnosti ne more zadostiti zgolj s kaznovanjem, morajo takšna prizadevanja vključevati tudi pristope, za katere sta značilna vztrajnost in usmiljenje, ter ki so usmerjeni v prevzgojo in popolno ponovno vključitev storilcev kaznivih dejanj v družbeno tkivo. Enako spoštovanje prirojenega dostojanstva vsakega človeka, vključno s tistimi, ki so storili kazniva dejanja, izključuje uporabo smrtne kazni, mučenja in vseh oblik krutega ali ponižujočega kaznovanja. Po papeževem prepričanju so potrebni celoviti programi, ki bodo pomagali tistim, ki so zasužnjeni zaradi odvisnosti in jim ponudili zdravniško oskrbo, psihološko podporo in trajno rehabilitacijo.
3: Such a multidisciplinary approach.
0: Takšen multidisciplinarni pristop mora upoštevati človeka v njegovi celovitosti, dvigniti se nad zgolj represivne ukrepe in permisivne rešitve, ki posameznikov ne osvobodijo veliko odvisnosti. Na ta način lahko ponovno odkrijejo in živijo polnost svojega od Boga danega dostojanstva. Leon XIV. Je posebej poudaril, da je vzgoja ključ do preventive. Predstavlja temelj celostnega človeškega razvoja ter otroke in mlade usposobi, da prepoznajo hudo uničenje, ki ga povzročajo droge. V današnjem času, ko družbena omrežja tako pogosto širijo nevarne napačne informacije, ki ta tveganja banalizirajo, se mora vzgoja začeti v družini in se okrepiti v šoli, ker je treba posredovati točno znanstveno znanje o uničujočih učinkih drog na možgane, telo, osebno vedenje in skupno dobro skupnosti. Preprečevanje in boj proti organiziranemu kriminalu sta bistvenega pomena za izgradnjo varnih, pravičnih in stabilnih družb, je zatrdil papež in se pri tem zahvalil pripadnikom organov pregona in članom sodstva, ki so pri pogumnem opravljanju svojih dolžnosti žrtvovali svoje življenja ali utrpeli poškodbe. Njihovo pričevanje mora v nas prebuditi občutke hvaležnosti, odgovornosti in obnovljene odločnosti. Ob koncu govora je Sveti Oče zagotovil, da je Katoliška cerkev s svojimi številnimi ustanovami po svetu in na podlagi dolgoletnih izkušenj pri spremljanju oseb, ki se spopadajo z odvisnostjo, pripravljena še dodatno poglobiti vezi rodovitnega sodelovanja s civilno družbo. Skupaj v duhu medsebojnega spoštovanja in skupne odgovornosti lahko spodbujamo politiko, ki bo zares služila skupnemu dobremu in neotuljivemu dostojanstvu vsakega človeka, je še dejal Leon XIV. In zaželel, da bi konferenca rodila bogate in trajne sadove v obliki strategij čezmejnega sodelovanja, učinkovitega preprečevanja in pristnega upanja.
2: Dikasteri za medverski dialog je tudi letos budistom poslal sporočilo ob njihovem največjem prazniku Vesak, ko se spominjajo budovega rojstva, razsvetljenja in smrti. Prefekt in tajnik dikasterija, ki sta sporočilo podpisala, na začetku spominjata, da je praznik Vesak hkrati povabilo, da bi prenovili pot modrosti, sočutja in miru. Ob tem poudarita, da mir ni zgolj odsotnost vojne, ampak dar, ki skuša bivati v človeškem srcu. Tiha in vendar močna navzočnost, ki razsvetljuje in preoblikuje. Kot je zapisal papež Leon XIV., mir obstaja. Želi prebivati v nas. Ima blago moč, da razsvetli in razširi naše razumevanje. Kljubuje nasilju in ga premaga. Mir je dihanje večnega. Medtem, ko zlu kričimo dovolj, miru šepetamo zavedno. Tudi ko se zdi krhek, kot plamenček, ki mu grozijo nevihte sovraštva in strahu, je potrebno mir varovati in gojiti. To je mir, k kateremu smo poklicani. Neoborožen in razorožujoč mir, ki se ne zanaša na silo, ampak izvira iz resnice, sočutja in medsebojnega zaupanja. V nadaljevanju sporočila dikasteri za medverski dialog spomni, da v našem času ne moremo prezreti senc, ki ležijo nad svetom. Vojne, nasilje, naraščajoči etnoverski nacionalizem ter instrumentalizacija vere še naprej ranijo naše skupno človeštvo. V svetu, ki se zdi vedno bolj krhak in včasih zaznamovan z zaskrbljujočim občutkom nazadovanja, poziv k miru postaja vedno bolj nujen. Tukaj lahko naši duhovni izročili ponudita ključni prispevek. Dobrota je resnično razorožujoča. Prekine krog sumničenja in odpira poti tam, kjer se je zdelo, da jih ni. V svojih najbolj pristnih izrazih nas naši izročili vabita, naj očistimo svoja srca sovražnosti, presegamo meje in se prepoznamo kot člani ene same človeške družine. Zatem sporočilo navaja Budove besede, ko spominja, da se sovraštva nikoli ne pomeri s sovraštvom, ter naroča, da nihče ne sme zavajati ali prezirati drugega bitja. Sledi Jezusovo povabilo k ljubezni do sovražnikov ter njegovo blagorovanje tistih, ki delajo za mir. Tako budizem kot krščanstvo kažeta na mir, ki se ga živi. Mir, ki razoroži srca, še preden razoroži roke. Takšna pot terja več kot samo besede, beremo v nadaljevanju sporočila ob prazniku Vesak. Zahteva spreobrnjenje v držah in zavezanost konkretnim dejanjem. Verski voditelji so poklicani biti pristni partnerji v dialogu in resnični ustvarjalci sprave. Skupaj z vsemi verniki smo povabljeni, da postanemo obrtniki miru. Ne pasivni opazovalci, ampak pogumni pričevalci, sposobni spodbujati srečanje, zdraviti rane in ponovno graditi zaupanje. Kot državljani smo soodgovorni, da spodbujamo mir, da se borimo proti krivicam in povabimo tiste, ki imajo moč, naj ne povečujejo razdeljenosti, temveč naj si prizadevajo za dialog namesto za spopade. Paziti moramo tudi, da s tišino ali strahom ne postanemo njihovi sostorilci. Vsaka skupnost je poklicana, da raste kot prostor, kjer se sovražnost premaga s srečanjem, kjer se izvaja pravičnost in kjer se odpuščanje hrani kot zaklad. Poleg tega pa je zato, da bi gojili neoborožen in razorožujoč mir, potrebno negovati njegove najgloblje vire. To so molitev, kontemplacija in notranja preobrazba. Gre za mir, ki ga živimo v vsakem dnevu. V gestah prijaznosti, v potrpežljivosti, v zavračanju sovraštva in maščevanja ter v pogumu upanja. Kajti mir ni iluzija ali nek oddaljen ideal. Je resnična možnost, ki je že na dosegu naših rok in čaka, da jo sprejmemo in podelimo. Dikasteri za medverski dialog sporočilo sklene z željo, da bi budisti in kristjani skupnim prizadevanjem postali vedno bolj priče tega razorožujočega miru. Miru, ki zdravi rane, obnavlja odnose in odpira nova obzorja za človeštvo. Papeška univerza Gregorijana bo v sredo 20. maja gostila srečanje z naslovom Pravičnost, resnica in mir v razdaljenem svetu. Na njem bodo sodelovali kardinal Matteo Zuppi, bolonski nadškof in predsednik italijanske škofovske konference, pravnik Gustavo Zagrebelski, upokojeni profesor pravne fakultete Univerze v Torinu, ter jezuit profesor Martin Maria Morales, direktor zgodovinskega arhiva Papeške univerze Gregorijana. Dogodek je namenjen razmišljanju in dialogu o krhkosti našega časa ter o kompleksni preobrazbi treh ključnih pojmov civilnega. Upokojeni profesor pravne fakultete Univerze v Torinu ter jezuit profesor Martin Maria Morales, direktor zgodovinskega arhiva Papeške univerze Gregorijana. Dogodek je namenjen razmišljanju in dialogu o krhkosti.

0: namerava raziskati novo razsežnost odgovornosti. V svetu, ki nima več hegemonističnega središča, ki bi bil sposoben reševati konflikte, mir ne more biti vrnitev k izgubljeni enotnosti ali usiljeni tišini, ampak mora postati težavna umetnost sobivanja med razlikami, so zapisali organizatorji dogodka, ki ga bo povezoval Manfred Pozani-Löwenstein. Ob tej priložnosti bo na ogled tudi razstava dveh dokumentov svetega Roberta Bellarmina. Avtografski rokopis njegovega komentarja k psalmu 84, ki pravi pravičnost in mir se bosta poljubila, ter njegovo delo kontroversije. Ta dokumenta nastala v Evropi, ki jo je že pestila verska razdeljenost, nas danes vprašujeta, kaj dejansko pomeni vrnitev preteklosti in kako se zgodovinski spomin lahko ponovno uporabi. Včasih zato, da se sakralizira nasilje, včasih pa za gradnjo novih poti dialoga.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: V programu Radio Ognjišče vas zdaj vabimo k molitvi rožnega venca. Častitljivi del bomo molili skupaj s sodelavci Caritas Domžale.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Verujem v Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil rob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih stal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od odod mu prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes.

0: naše dolgi, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne opeli nas košnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj

0: temne čreši nas hudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. O Jezus, opusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolgi, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa,

0: vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.

0: reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo

0: skrbi za vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmirjenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako

0: nebeskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe Devica v nebesih kron.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, daj nam naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.

0: očisti nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj osmili dušovica.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: Gospod, daj vsem ranjim večni mir in pokoj.
0: In večna luča in sveti.
1: Naj počivajo v miru.
0: Amen.
2: Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

0: Dobro jutro in prijazen pozdrav na valovih Radija Ognjišče, kjer poslušate prva jutranja poročila, ura pa je 5:30. Za vas sem jih pripravila Meta Potočnik. Slovenija je lani z domačimi viri energije zadovoljila 48% potreb po energiji, ostalih 52% pa je zagotovila z uvozom. Največ oskrbe z energijo, nekaj več kot tretjina, je bilo zagotovljene z naftnimi proizvodi, ki jih država v celoti uvozi, je včeraj objavil državni statistični urad. Martin Bajžel pa o zmanjševanju energetske revščine Slovencev.
1: In lani je bilo energetsko revnih približno 59 tisoč gospodinjstev, v katerih je živelo okoli 100 tisoč oseb. To pa je 10 tisoč manj kot eno leto prej. Tudi če pogledamo daljše časovno obdobje, to kaže, da se energetska revščina v Sloveniji kljub občasnim letnim porastom postopno zmanjšuje. Najmanjša energetska revščina je bila sicer v letu 2021, lani pa je bila druga najmanjša.
0: Državni svet bo v ponedeljek odločal o predlogu odložilnega veta na interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga je vložila interesna skupina delojemalcev. Predlagateljem očitajo hitenje, izločitev zainteresirane javnosti iz obravnave in izigravanje pravice do referenduma. Sindikalne centrale na drugi strani nadaljujejo zbiranje podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma. Koliko so jih doslej zbrali, ne vedo. Pričakujejo, da jih bodo ponedeljka, ko jih morajo vložiti v državni zbor, vsaj potrebnih 2500. Več kot 30 držav članic Sveta Evrope je sporočilo, da se bodo pridružile posebnemu sodišču, ki bo preganjalo Rusijo zaradi njene agresije proti Ukrajini. Na zasedanju v moldavski prestolnici Kišinjev so potrdile resolucijo, ki predstavlja temelje prihodnjega posebnega sodišča. Sprejele so tudi deklaracijo o skupnem pristopu na področju migracij. Zapisali so, pogodbenice imajo nesporno suvereno pravico odločati o vstopu in prebivanju tujih državljanov na svojem ozemlju ter ga nadzorovati. Ta nova razlaga Evropske konvencije o človekovih pravicah bi olajšala nekatere deportacije tujcev, vključno z deportacijami v tako imenovane centre za vračanje v tretjih državah. V provinci na vzhodu Demokratične republike Kongo so razglasili izbruh ebole. Afriški center za nadzor bolezni in preventivo, ki deluje v okviru Afriške unije, je na podlagi laboratorijskih testov potrdil 4 smrti. Domnevno pa naj bi zaradi te bolezni umrlo že 65 ljudi, okuženih naj bi bilo več kot 200. Poglejmo še vreme, ki kaže na postopno izboljšanje. Dopoldne bodo še krajevne plohe, deloma nevihte, popoldne pa bodo padavine od severozahoda postopno ponehale, oblačno se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 14 na Primorskem do 17 stopinj. No, jutri se bo razjasnilo, verjetno za kakšno ploho bo zelo majhna, v vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh, postopno pa bo vendarle nekoliko topleje. V torek bo deloma jasno, popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte nekoliko pogostejše. Vremenska slika pa kaže, da se nad severno Italijo zadržuje plitev ciklon. Nad naše kraje od jugozahoda v višinah doteka toplejši in še vedno vlažen zrak. Toliko smo za vas pripravili v prvih jutranjih poročilih na Radiu Ognjišče. Z vami sem bila Meta Potočnik. Vabljeni k poslušanju tudi ob 6:30. Želim vam prijetno soboto. Nasvidanje.
2: Obhajilo, Birma, sveti zakon, so zakramenti, so darovi, ki se jih radi spominjamo. Na ta čisto poseben dan bo glasbeno voščilo lepo presenečenje za birmanca, prvoobhajanca ali mlado poročenca.
3: Gospod, ti viš, da ljubim te, ti viš, kaj v srcu svito je.
2: Naredite svojim dragim veselje in poklonite unikatno darilo. Glasbeno voščilo 01 512 11 26.

Dobro jutro, dragi prijatelji. Sobotno jutro 16. maja se prebuja in z vami tudi Radio Ognjišče. Dobrodošli v naši družbi. Naj bo začetek dneva dober. Upamo, da je malenkost bolj popoln tudi s tem, ko smo skupaj začeli to jutro ob 5. z molitvijo rožnega venca. Tudi prva jutranja poročila so že za nami, no kaj kmalu, pa sledi tudi napovedi dneva, v katerem izveste vse, kar nas čaka v tem dnevu. Kaj vse smo zanimivega pripravili za vas, zato vabljeni, da ostanete v naši družbi.

0: za kvic.
1: Gospa Vodopivčeva je pri vedeževalki.
2: Okoli vas vidim neke temne sile.
3: Ja, bo držalo. Moj mož je dimnikar.

0: Dobro jutro, dragi prijatelji, z vami je jutranji program Radia Ognjišče. V tem dnevu bomo tudi spremljali naše romarje, ki so se odpravili k svetemu Patru Piju v južno Italijo. Do nedelje se bodo mudili v tistih koncih, večkrat dnevno se bomo slišali z njimi, lahko pa si njihove utrinke romanja ogledate tudi na naši Facebook strani, z vami delijo tudi kratke zapise. Toliko za enkrat, v nadaljevanju pa spoznamo svetnika dneva. Vabljeni v našo družbo še naprej.
1: Slišal sem pesem o nebesih od starca, brat bi še vam jo zapel. Morda nisem pesnik, ne top od igralca, a važno, da ujameš pomen. Pravi takole.

nebesih ne pomnim, da kdo bi umrl. Le kdaj tu zaspi, pa zemlja ga sprejme. In če je ljubil, zasijal vsaj par zrn.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Šestnajsti maj, Janez Nepomuk, mučenec z konca 14. stoletja. Na podlagi zanesljivih Nepomukovih življenjepisov je mogoče dokazati, da Janez ni umrl kot mučenec spovedne mučečnosti, kakor so doslej razglašali in kar hoče povedati njegov prst na ustih. Janez Nepomuk se je rodil okoli leta 1340 na zahodnem Češkem, v mestu Pomuk, ki se je pozneje preimenovalo v Nepomuk. O njegovi mladosti ni nič znanega. Viri ga prvič omenjajo leta 1370, ko je bil že veljaven klerik praške nadškofije. Imel je službo javnega notarja, kar so dosegli samo redki, pravno izobraženi in vsega zaupanja vredni možje. V naslednjih letih je delal v pisarni nadškofovega generalnega vikarja in pri cerkvenem sodišču. Mašniško posvečenje je prejel šele leta 1380. Papež ga je imenoval za župnika praške fare svetega Gala. Nadškof Janez Jenštajn pa si ga je izbral za svojega tajnika in zaupnega sodelavca. Poslal ga je na univerzo v Padovo, kjer je študij cerkvenega prava končal z doktoratom. Ko se je vrnil v Prago, ga je nadškof imenoval za kanonika in nato še za generalnega vikarja praške nadškofije. Ta čas se je vnel boj zoper kralja Venčeslava, ki bi rad vladal tudi v cerkvi. Oba Jana, Nepomuk in Jenštajn, sta se mu odločno postavila po robu. Kralj je hotel razpoloviti praško nadškofijo, da bi za svojega pristaša, kraljika, ustanovil novo škofijo v Kladbrih, kjer je bila bogata benediktinska opatija. Redovnikom te opatije je kralj po smrti opata Račka prepovedal voliti novega opata, da bi jo izročil kraljiku. Jenštajn se je uprl ustanovitvi nepotrebne škofije in se umaknil iz Prage. Menihi so si tako izbrali novega opata in prosili, da ga nadškof potrdi. V njegovem imenu je generalni vikar Janez Nepomuk 7. marca leta 1393 novega opata priznal in si s tem nakopal jezo kralja. Ta je v svojem besu šel tako daleč, da je dal Janeza mučiti in umoriti. Potem pa njegovo telo vreči v reko. Novica o tej nasilni smrti se je razširila po vsej Evropi. Čast oltarja je sveti Janez Nepomuk dosegal leta 1729. Njegovo češčenje so zelo širili jezuiti in tako je prišlo tudi k nam.

0: Mineva 30 let, odkar je danes sveti papež Janez Pavel II. Prvič obiskal Slovenijo, prvič stopil na slovenska tla. V oddaji Prijatelji Radija Ognišče se bomo radijski sodelavci spominjali tistih lepih, blagoslova polnih dni.
1: Kamor je prišel, povsod je podiral zidove. Kako je takrat zapihal veter. Čutiti je bilo svetega duha, ki je bil skrit v njem.
2: Bilo je lepo in nepozabno. Papež ima vas rad.
3: Marsika je bilo takrat prvič. Z množico neznank, sveže, nedoživeto, na novo začeto. Ne samo radio, tudi mlada država.
4: No, spominjam se, da ko se je papež pripeljal s papamobilom na hipodrom, so v zraku zaplapolali rumeno-beli trakovi, ki smo jih prav tako vsi prejeli v tistem paketu z vstopnico.
5: Upala in želela sem si, da bom blizu tudi tako, bolj konkretno. Ampak ne gre vedno po naših željah.
0: Prisluhnite nam in obujajte z nami lepe spomine na prvi papežev obisk. Prijatelji Radija Ognišče v ponedeljek ob 20.

Pred nami te se ljudje, no, pravzaprav, kdor me zdaj sliši, zagotovo ne spi več. Danes je sobota, 16. maj in čeprav je vreme vsaj tule v Ljubljani še kar nečimrno, to ne spremeni dejstva, da ste lahko v dobri družbi. Danes jo bomo z naše strani oblikovali takole. Na ritem srca se spet vračata Neža in Damjan Pančur, ki jo bomo spoznaveli med programom. Ob 7.15 in 16 in 10 minut pa lahko premierno prisluhnete njuni avtorski pesmi Ti veš. V oddaji Iz naših krajev, ki je na sporedu ob 8. bomo poročali o širitvi proizvodnje Domela ob 80-letnici podjetja. Brezplačnem programu za mlade iskalce zaposlitve v Novi Gorici. 6. obletnici delovanja nakupovalnega središča Aleja. Dogajanju ob 20-letnici parka vojaške zgodovine v Pivki, 3. kodrovih dnevih v Radomljah ter predavanju z naslovom Mi in dvojina v Krekovem trgu v Sevcih nad Škofjo Loko. Vabljeni k poslušanju oddaje torej ob 8. Ob 9. dopoldne v svojo družbo vabi Sobotna iskrica. Ker smo v mesecu majniku, ki je zaznamovan s šmarnično pobožnostjo, bomo slišali zanimiv odlomek letošnjega branja. Nadaljevali pa bomo z recikliranjem kupov igrač, ki se nabirajo v naših sobah. Ob koncu pa povabili še k prepevanju v slovenskem otroškem pevskem zboru. Ob 11. bo z nami oddaja Za življenje, oddaja Naš gost pa bo tokrat nastala na družinski kmetiji Mis v vasi Za vrh pod Šmarno goro. Pred mikrofon pa bomo povabili glavo družine kmeta in sirarja Tomaža Misa in ga prosili, da bi z nami delil nekaj zanimivih korakov svoje življenjske poti. Uničujoč požar, ki jim je pred 3 leti uničil hlev in gospodarstvo poslopje, je bil za družino sicer zelo hud udarec. Po drugi strani pa se je ob tem izkazala tudi velika solidarnost in dobrota. Poseben vtis je na nas naredil njegov pogum in zaupanje, da bo vse prav. Prisluhnite oddaji Naš gost ob 17. V sobotnem duhovnem večeru pa nas bo najprej nagovoril koprski škof Peter Štumpf. Sledile bodo prve nedeljske večernice in molitev rožnega venca, s katerim bomo prosili za medijske delavce, saj je jutrišnja nedelja njim posvečena. Po rožnem vencu bo čas za katehezo za bolnike in starejše, ki jo pripravlja bolniški župnik Anže Cunk. Tokrat bo v znamenju svetega duha, ki je Jezusov dar učencem po njegovem vnebovhodu. Pred vsakim od nas, kristijanov, je naloga – ali poslušam svetega duha ali druge glasove, ki me od Boga oddaljujejo. V minutah za liturgijo bomo slišali razlago pomena telesnih gest, priklon, trkanje na prsi in dvignjene roke. Duhovni večer pa bomo sklenili z litanijami Matere Božje.

je, kot rečeno, pa začeli ob 20. uri. Tako, radijski spored je sobotno sproščen, vreme pa bo tudi do jutri še malce lepše. Dobro jutro vam želim, Štefan, ki vas skupaj z Alešem in Meto pozdravljam na valovih Radia Ognjišče.

Dobro jutro. Radijski utrip v teh dneh pa ne prihaja le iz studija v Ljubljani, temveč tudi iz južne Italije. Več kot 90 romarjev je trenutno na poti. Ta trenutek sicer nisem ravno prepričan, kje se nahajajo, a se bomo pa popoldne tam nekje pred 15. uro tudi ujeli v programu in začutili romarsko vzdušje. Vabljeni k poslušanju tudi takrat, sicer pa jim lahko sledite tudi na naši Facebook strani. Danes bo dež postopno povsod ponehal, zapihal bo severni veter, jutri pa bo precej jasno, zjutranjo meglo po nižinah in pa sprehodimo se še po čez stanje po državi zjutraj ob 5. uri. Koper 11, Murska Sobota pretežno oblačno 10, Rogaška Slatina 9, Ljubljana oblačno, Novo mesto pretežno oblačno, Maribor in Velenje 8, Tolmin, Logatec in Kočevje 7, Gorenja vas 6, Babno polje 5, Kredarica pa v oblakih megla minus 5 stopinj Celzija. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Sicer pa trenutno ni večjih posebnosti na cestah, želim pa vam vseeno srečno pot.

Dobro jutro, ura je 6:13. Naj vas danes ne bo strah delati velikih korakov, čez brezno se ne da priti v dveh majhnih, tudi če si kdaj tega res želimo. Najbolje je, da jutro začnemo z veliko mero energije, ki nam ostane za čez dan, zato vam želim srečno z vašimi načrti, vmes pa le kdaj prisluhnite še radio sploh zdaj v današnjem dopoldnevu. Z nami pa že ansambel Franca Mihaliča, Po tvojih stezah, oče.

0: marca 2026.
1: Neža in Damjan Pančur se na festival redno vračata že kar nekaj let.
2: Zato, ker sva to po teh letih ratala že mi dva.
3: Nekak čutva, da je to najna dožnost, da tudi duševno dava nekaj od sebe, v smislu globine.
2: Tako je. Absolutno. Vsak se mi zdi, da vero doživlja na svoj oseben način in mi dva največ skozi glasbo lahko dava. Ne? Mogoče manj skozi klasično molitev, skozi glasbo pa več. Ne?
0: Ritem srca. 21. maja v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani.

0: Beseda je zakon.
1: Profesor dr. Hotimir Tivadar bo tokrat govoril o natančnosti in pravilnosti v medijskem govoru.
2: Velika težava, ne, tudi stališča nenatančnosti in nekonkretnosti, je izražanje števila. Ko tudi mešajo eno število, drugo število, v bistvu v dveh zaporednih stavkih. In potem nehote ti poslušaš, a kdo je zdaj to bil, a to so bili zdaj drugi. Ne, recimo primer, nastopil je moški pevski zbor Srečko Kosovel, zapeli so nekaj pesmi. Ne? Spravi, ta zbor je nastopil, zapeli so, ja, kdo je zapel? A so zapeli samo oni? Ali je z njimi mogoče zapel še nek drug zbor?
1: Beseda je zakon. V ponedeljek ob 9:20 minut. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
3: Ura je 6:23 minut, lep pozdrav na Radio Ognišče, ta trenutek pa nisem sam. Z menoj prek telefonske zveze dežurni prognostik gospod Brane Gregorčič. Gregorčič, dobro jutro tudi vam.
4: Dobro jutro.
3: Kaj nas čaka?
4: Ja, pred nami je sicer še bolj oblačen dan, ampak dežja bo malo, morda kje kakšna kaplja še pade, predvsem na jugu in vzhodu, ampak bodo pa že tudi kar dolga suha obdobja. No, seveda sonca prav veliko danes ne bo, morda popoldne nekaj malega na zahodu. Se bo pa precej razjasnilo po noči, tako bo jutri zjutraj v osrednji Sloveniji po nižinah nekaj megle. Jutrišnji dan pa bo tak lep, sončen. Če bodo danes temperature večinoma še od 10 do 15, pa bodo jutri popoldne že od 15 do 20 stopinj. Torej, nedelja, lep svetu, sončen dan. Tudi nov teden se bo začel s kar dokaj sončnim vremenom. Se bo pa, kot je za pomlad značilno, predvsem v hribovitem svetu morda popoldne razvila kakšna kratkotrajna ploha. Teh ploh bo nekaj več predvidoma v torek, ko bo lahko kje tudi zagrmelo, ampak to bodo kratkotrajni pojavi, sicer pa kar večji del prihodnega tedna. Dokaj sončno vreme z nekaj te popoldanske spremenljivosti.
3: Hvala vam, gospod Brane Gregorčič, za to kratko oglašanje, pa vam želim eno prijetno soboto.
4: Hvala enako, tudi vam srečno.
3: Dragi poslušalci, vas pa vabim še k poslušanju današnjih jutranjih novic, ki so na sporedu ob 6:30.

0: V majskem nedeljskem klepetu bo naša gostja direktorica Doma starejših občanov Vrtojba, gospa Ana Petrič. Med drugim sva v pogovoru govorili tudi o pomenu medgeneracijskega sodelovanja, o pomenu prostovoljcev in mladih, ki prihajajo v dom starejših.
1: In mislim, da s takimi sodelovanji pravzaprav kažemo, kako malo je potrebno, kakšna minuta, kakšna urica, da nekomu naklonimo malo svojega časa, malo energije in svet je takoj lepši.
0: Več pa v oddaji, v kateri boste med drugim izvedeli tudi vse podrobnosti projekta Počitnice v zameno za prostovoljno delo. Vabljeni k poslušanju jutri ob 21.

0: Tednik domovina.
1: Ujetniki Darsa. Zavod za zdravstveno zavarovanje naj zdravi bolnike in ne proračuna.
0: Domovina. Že na prodajnih mestih. Radio
2: Ognjišče. V Kopru na 91,0 in 105,9 MHz.
3: Ura je 6:30, poslušate Radio Ognjišče, na sporedu so poročila, ki jih je pripravila Meta Potočnik. V Državnem svetu so včeraj pripravili posvet ob Mednarodnem dnevu družine. V ospredje so postavili razmislek o pomenu družine, medgeneracijskega sodelovanja ter družbene povezanosti. Predsednik Marko Lotrič je poudaril, da je družina eden najpomembnejših temeljev zdrave, solidarne in trajnostne družbe. Svoj prispevek je imel tudi tajnik Urada za družino pri Slovenski škofovski konferenci Luka Mavrič.
4: Žal civilna družba temu ni sledila. V OZN-u so prevladali glasovi tistih, ki so posameznikove pravice razumeli zunaj konteksta družine. Zanikali biološke danosti in naravne družinske vezi, interpretirali celo kot oviro za uveljavljanje tako imenovanih pravic posameznika. Lahko bi ga razglasila recimo spet ob 30-letnici leta 2024, pa se je odločila, da razglasi mednarodno leto kamel.
3: Na naših avtocestah bodo na določenih odsekih uvedli sekcijsko merjene hitrosti. Trenutno nameščajo zadnje merilne naprave, na to morajo med drugim delovanje sistema preizkusiti še v nočnem času. Od ponudnika sistema bodo zaradi zamude zahtevali odškodnino. Po besedah direktorja področja upravljanja na Darsu Aleša Kantarutija naj bi sistem začel delovati konec julija.
5: Vse tri lokacije, govorim za Dolenjsko, Gorenjsko in Primorsko, za te tri krake, so dela, namestitvena dela, končana. Torej, postavljene so kamere, narejeno je to, kar more za to, da sistem tam lahko že deluje. Na Štajerki bodo ta dela končana v tem tednu. Tudi vse črte, če ste se vozili zdaj mimo tam, so že zarisane. Strežniki se bodo montirali v naslednjem tednu in sicer v Dragomlju.
3: Javni zavod Krajinski park Goričko je v gradu pri gradu odprl prenovljeno središče za obiskovalce, ki je vstopna točka v Krajinski park Goričko. Po besedah direktorja zavoda Andreja Smodiča so središče preselili v obnovljen prostor, ki je prijaznejši do obiskovalcev in ponuja celovitejšo predstavitev dejavnosti.
6: Pričakajo vas prijazni ljudje, ki vam razložijo, kam ste prišli in kaj so tiste atributi tega prostora, ki jih je vredno izpostaviti. Je pa Goričko prostor ljudi, ljudi, ki ustvarjajo. In vse te njihove stvaritve, te, ki jih Goričko ponuja, boste našli na naših policah.
3: Kitajski predsednik Xi Jinping bo jeseni obiskal ZDA, potem ko ga je ob robu njunega srečanja na Kitajskem tja povabil ameriški predsednik Donald Trump, je po poročanju kitajskih medijev danes sporočil zunanji minister Wang Yi. Prav tako se Kitajska ZDA dogovarja o podaljšanju vseh obstoječih trgovinskih sporazumov.

Danes bo pretežno oblačno, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20. Obeti, v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, v torek pa bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Poglejmo še vreme po Sloveniji danes ob 6. uri. Koper 12, Murska Sobota pretežno oblačno 10, Novo mesto pretežno oblačno in Slovenske Konjice 9. Ljubljana oblačno, Kočevje rahlo dežuje, Maribor, Celje, Nova Gorica, Vrhnika, Krško in Rogaška Slatina 8. Tolmin, Idrija, Ravne na Koroškem in Pohorje 7, Kranj in Gorenja vas 6, Babno polje 5, Krederica pa v oblakih megla minus 5 stopinj Celzija.

Dragi poslušalci, 23. maja vas tradicionalno vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Ob 20. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Fran Šuštar, po maši bo procesija z lučkami po Brezjah o prepevanju litanij. Vabljeni na Brezje 23. maja zvečer.

0: Na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas med Turniščem in Gančani v smeri proti Mariboru zaradi peska na vozišču, na cesti čez prelaz Vršič pa je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Previdno in srečno. Ura je 6:36 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dobro jutro, poslušate Radio Ognjišče. Smo tik pred sedmo velikonočno nedeljo in nedeljo medijev, ki jo bomo pri nas še posebej obeležili. Sicer bo jutri minilo točno 30 let od prihoda svetega papeža Janeza Pavla II. Na obisk v Slovenijo. Obisk je trajal torej od 17. do 19. maja 1996. Tega dogodka pa se spomni tudi kar nekaj sodelavcev Radia Ognjišče, ki so takrat med drugim delali s polno paro. No, obletnico bomo obeležili tudi v programu v prihodnih dneh. Verjetno se bo kdo med vami še uživo spomnil dogajanja, tisti pa, ki smo bili takrat še v božjem načrtu, pa obljubim, da bomo z veseljem prisluhnili spominom izpred 30 let, ki se bodo začeli na jutrišnji dan. Iz preteklosti pa zdajle v sedanjost, tekoči trenutek, ura je 6:41.

Dobro jutro vsem, pošiljam iz Radia Ognjišče. Življenje ljudi postaja vedno bolj tehnično, avtomatično in notranje nerodovitno. Ljudje živijo vedno bolj brez notranje razsvetljenosti, brez milosti, brez prave žalosti in veselja, pravi Edvard Kocbek. Z molitvijo pa lahko najdemo pravo smer. Tudi ob jutrnjem zvonenju. Še prej pa duhovna misel, tokrat z naslovom Angeli. Na Radiu Ognjišče.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 16. maj. Angeli.
2: Kaj pravite, so angeli resnični? Ali gre za privid? Imajo krila? Ali so na videz čisto običajnega izgleda? Mar ni zanimivo, v kaj vse smo dan današnje pripravljeni verjeti, v obstoj duhovnih bitij, o katerih obstajajo preštevilna pričevanja, pa vsaj na debelo podvomimo. Čeprav se tudi v današnjih dneh godijo neverjetna posredovanja, ob katerih priče zagotavljajo, da so videle bitje, včasih v beli obleki, drugič kot svetlobo, spet drugič kot čisto običajnega človeka. Angeli so posredniki med Bogom in človekom. Tudi sveti Frančišek je bil, ki v času svojega zemljskega bivanja ni bil privid, njegova dela pa so bila zelo konkretna, kot je bilo tisto, o katerem piše brat Bonaventura. Ko je Božji mož videl zapuščeno zgradbo, ga je goreča vdanost kraljici sveta spodbudila, se je tam zadržal z namenom, da jo popravi. Vedel je, da so tisti kraj pogosto obiskovali angeli, o čemer govori tudi ime cerkve, oddavna imenovane Sveta Marija Angelska. Naj vas obiščejo Božji sli, ko jih boste poklicali s Sveti angel, varuh moj.

Pridi, sveti duh, napolni nam srca z darom modrosti, da bomo spoznali minljivost posvetnih stvari in iskali nebeške. Daj nam svojo božjo modrost, da bomo živeli in umrli v božji ljubezni. Nauči nas tako ljubiti brate in sestre, da te bodo tudi drugi po nas vzljubili. Amen.

0: Dobro jutro na Radiu Ognjišče ob 7:10. Ja, danes so ptiči, zdaj le že po konci. Mi pa nadaljujemo današnji dan s povabilom na ritem srca. Največji festival sodobne krščanske glasbe pri nas se bo odvil prihajajoči četrtek v prostorih Zavoda svetega Stanislava v Ljubljani. Že od prejšnjega tedna pa predstavljamo tako ustvarjalce kot njihove skladbe v našem programu in tudi na družbenih omrežjih. Danes sta torej pod žarometi še zadnja Neža in Damjan Pančur. Kaj več o njiju torej na našem Instagram profilu in YouTube kanalu Radio Ognjišče premierno, pa njuna letošnja skladba Ti veš, pravzaprav že v prihajajočih minutah in pa še enkrat, danes po 16:00 popoldne, ne hodite daleč, prej pa še na hitro skočimo oziroma obrnimo pogled v nebo in skočimo na ceste. Danes bo dež postopno povsod ponehal, zapihal pa bo severni veter, jutri pa bo precej jasno z jutranjo meglo po nižinah. Ob 6:00 pa je bilo v Murski Soboti pretežno oblačno in Ptuju 10, Mariboru 9, prav tako v Novem mestu, kjer je še pretežno oblačno, Ljubljana oblačno, Celje, Idrija, Litija in Velenje 8, Tolmin 7, Kranj 6, Babno polje 5, Kredarica pa v oblakih megla, -5 stopinj Celzija. Na cestah trenutno ni posebnosti, razen na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen samo za osebna vozila z verigami. Previdno in srečno!
1: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
2: Ritem srca, dogodek za mlade, je pred vrati. Dragi starši, dedki, babice, tete, strici, spodbudite mlade. Svoje krščence, birmance, mladince, prvoobhajance, vnuke in nečake naj pridejo na ritem srca in jim kupite vstopnico. Nakup prek spletne strani na Katoliški mladini in na dan festivala 21. maja od 17:30 naprej.
3: T2, tako kot mora biti.
4: Se pravilno reče Citroen ali Citroen? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
5: V Pivki na 89,1 MHz.

0: marca 2026.
1: Neža in Damjan Pančur bosta na festivalu zapela pesem Ti veš. Avtorji besedila so Neža in Damjan Pančur ter Klara Križaj. Avtor glasbe in aranžmaja pa je Damjan Pančur. Pesem Ti veš ter Neža in Damjan Pančur.

Neži in Damjanu torej lahko prisluhnete v živo, tudi in predvsem na ritmu srca, vstopnice za dogodek, ki se bo začel že ob 17.30 s sproščenim dogajanjem in pripravil teren do 20. ure, ko se bo odvil koncert, pa so na voljo že po predprodajni ceni na spletni strani katoliške mladine. Vabljeni, da se udeležite tega prijetnega letnega dogodka, ki je primeren tako za mlade, kot tudi družine. Ja, se vidimo v četrtek, mi pa nadaljujemo z Igorjem in Zlatimi zvoki za vse ljubitelje narodno zabavnih valčkov.

Lepo pozdravljeni na Radio Ognjišče, ura je 7:24, čez nekaj minut torej z nami že tretja jutranja poročila. Ostanite z nami.

0: Domovina.
1: Kako se je rodil terorizem? V nedeljo pohod za življenje v Kopru.
0: Domovina. Že na prodajnih mestih.
2: Tradicionalni pomladni koncert Anton Habjan z gosti.
3: Anton Habjan bo z gosti s svojimi bogatimi izkušnjami in izjemno odrsko energijo znova pričaral nepozabno pomladno doživetje.
2: Pripravite se na preplet različnih glasbenih svetov, saj se mu bodo na odru pridružili Nuša Derenda, Lora Pavletič, Ivan Andres Aranšek, David Čadež ter mladi glasbeni talenti, večer pa bo spremljal simfonični orkester Cantabile pod vodstvom dirigenta Marjana Grdadolnika.
3: Pridružite se, večer bo poln čudovitih melodij, ki bodo ogrele srce.
4: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
5: V Piranu na 95,1 MHz.
6: Ura je 37 minut, na sporedu so jutranja poročila. Pripravila jih je Meta Potočnik. Predstavniki podmladkov SDS, NSI, SLS, Fokus in Resnica so v skupni izjavi vse parlamentarne stranke pozvali k dostojnemu pokopu žrtev povojnih pobojev. Prepričani so, da to ne more biti politični projekt ene stranke ali enega svetovnega nazora, saj gre za civilizacijski minimum. Pokop žrtev bo pozitivno prispeval tudi k spravi med Slovenci, je poudaril predsednik Mlade Slovenije David Tomažin.
7: Slovenci si zaslužimo, da to breme končno odložimo svojih pleč. Ne moremo graditi samozavestne prihodnosti na zamočanih grobiščih in neizrečenem trpljenju. Mladi tako državo ne samo hočemo, ampak jo tudi nujno potrebujemo. Šele ko bomo zmogli mrtvim priznati osnovno dostojanstvo, bomo kot narod in družba ponovno lahko verodostojni in spravljeni sami seboj zrli v prihodnost.
6: Predlagajo, da se 17. maj znova razglasi za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, posmrtne ostanke žrtev povojnih pobojev pa pokoplje na Ljubljanskih Žalah. V UKC Ljubljana so s klinično študijo kot prvi v svetovnem merilu potrdili, da predbolnišnično zdravljenje z zdravilom za topljenje strdkov heparin pri bolnitkih z miokardnim infarktom izboljša izid zdravljenja. Miša Fister iz kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino interne klinike.
8: Je veliko študij že raziskoval, kako bi pa lahko mi prej odprli to žilo. Ko smo mi pred leti pod vodstvom profesor Noča sodelovali v eni mednarodni študiji, smo ugotovili, da v Sloveniji večkrat pride do tega, da bolniki že pridejo z odprto žilo v kateterski laboratorij. In ko smo začeli ugotavljati, kaj je drugač, je bilo drugač to, da je pri nas že v osnovnem protokolu bil heparin, se pravi eno zdravilo, ki raztaplja strdke, ki ga bolnik dobi na terenu.
6: Še šport. Slovenska hokejska reprezentanca v Friburgu v Švici opravila zadnji trening pred današnjo tekmo proti Češki na elitnem svetovnem prvenstvu. Kot so sporočili iz Hokejske zveze Slovenije, sta vzdušje in zdravstveno stanje dobra, igralci pa komaj čakajo na obračun. Selektor Edo Terglav.
9: Tudi smo že pogovarjali se, da vsak posameznik je poseben, imajo kvalitete te ekipe. Mislim pa verjamem, da če igramo tako, kot znamo, da smo ta pravi vsako tekmo, lahko igramo s takim ekipam. Mislim, da imamo 7 tekem, da z vsako tekmo rastemo, da takoj ta ritem dobimo teh na tem nivoju, ker mi smo proti takim ekipam igrali. Tako da bi jutro teh prvi 10 minut je zelo pomemben, da vidimo, kakšni so Čehi, pa da vidimo, kako bomo mi reagirali.
6: Risi bodo tekmo s Češko začeli ob 20:20 minut v skupini B. V 7. etapi kolesarske dirke po Italiji, ki se je končala z vzponom na Blockhaus, pa je slavil danec Jonas Vingegor. Kljub prepričljivi zmagi je skupno vodstvo zadržal trenutno vodilni Portugalec Alfonso Eulalio.
10: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: O vremenu dežurni prognostik Brane Gregorčič.
11: Pred nami je sicer še bolj oblačen dan, ampak dežja bo malo, morda kje kakšna kaplja še pade, predvsem na jugu in vzhodu, ampak bodo pa že tudi kar dolga suha obdobja. No, seveda sonca prav veliko danes ne bo, morda popoldne nekaj malega na zahodu. Se bo pa precej razjasnilo po noči, tako bo jutri zjutraj v osrednji Sloveniji po nižinah nekaj megle, jutrišnji dan pa bo tak lep sončen. Če bodo danes temperature večinoma še od 10 do 15, pa bodo jutri popoldne že od 15 do 20 stopinj.
6: Pa poglejmo še stanje po državi ob sedmih. Koper 11, Murska Sobota pretežno oblačno in Lendava 10, Maribor, Novo mesto pretežno oblačno, Celje, Ljubljana oblačno, Vrhnika in Litija 8. Postojna oblačno in Slovenj Gradec zmerno oblačno 7, Jezersko in Babno polje 5, Kredarica pa v oblakih, megla minus 6 stopinj Celzija.
5: Prometno-informacijski center.
6: Zaradi nesreče je zaprta cesta Bloška Polica Pudob pri Ložu. Na dolenski avtocesti vozite previdno od Grosuplja v smeri proti Višnji Gori zaradi srne na vozišču. In še na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Previdno in pa srečno pot vam želim. Ura je 7 in 36 minut.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Preglejmo še današnje kulturne namige. Ljubljanska opera vabi ob 19.30 na opero Karla Orfa Carmina Burana za abonma Sobota in Izven. Lepo vabljeni na koncert najlepših Marijinih pesmi z naslovom In zvonček v čast Mariji glasi se v melodiji v izvedbi tržaškega vokalnega kvarteta z gosti, sopranistko Matejo Černic in organistom Ricardom Kosjem. Koncert bo ob 19.30 v Mariborski stolnici. Vstop je prost. Vabljeni na slovesnost v spomin na žrtve komunističnega nasilja z naslovom Ker smo ljudje, ki bo ob 21. na Trgu Republike v Ljubljani.

Še eno povabilo. Društvo Slovenski tiger 13. maj, Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve in Slovenski gorniški klub Skala danes vabijo na pohod po tigrovih poteh. Ob 13. bo odhod na Malo goro izpred Župnijske cerkve v Ribnici, ob 17. bo sveta maša v cerkvi svetega Štefana, somaševala bosta upokojeni nadškof dr. Anton Stres in ribniški župnik Anton Berčan. Ob 18. uri pa bo v kulturnem domu v Ribnici spominska kulturna prireditev z nagovorom dosedanjega ustavnega sodnika dr. Klemna Jakliča in domoljubno glasbo odličnih izvajalcev. Vabljeni za avtobusni prevoz pa pokličite agencijo Trut na telefonsko številko 01 360 28 20, in še enkrat ponovim, 01 360 28 20.

0: 95% strank Autotehne Vis bi naš servis Citroen priporočili prijateljem. Strokovni serviserji, najnovejša tehnologija in vrhunska ponudba originalne dodatne opreme. Dobrodošli pri največjem trgovcu in serviserju vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
1: V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz.
2: Birma ni zastarela. Zakaj bi bila vaša darila dolgočasna?
3: Svetopisemski trening za fante, za prave duhovne mišice in svetopisemski dnevnik za dekleta, za ustvarjalne urice z duhovnim nabojem. Dve knjigi, ena povezava z Bogom.
2: Obdarite otroke s knjigami, ki ne bodo stale na polici.
3: Obiščite knjigarne Ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
2: Izberite Ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.

V današnji oddaji Za življenje bo z nami diakon in logoterapevt Matic Vidic. Če imate kakršnokoli vprašanje povezano z otroki, ki se odpravljajo od doma, prav lepo vabljeni k sodelovanju. Lahko nam napišete ali pa še bolje, kar pokličete. Začnemo ob 11.

0: Kako se pa vi počutite, dragi poslušalci? Ja, jutra so nekaterim bliže kot drugim, jaz sam iskreno sodim v to drugo skupino ljudi. A z dobro družbo se tudi manj prijetne trenutke da premostiti. Pred nami je rubrika Pojte gospodu, ob osmih pa že oddaja iz naših krajev, pa vas vabim torej v našo pozno jutrenjo oziroma že kar dopoldansko družbo. Ura pa je 7:51.
1: Pojte,
2: pojte,
1: pojte gospodu vsi.
2: Cante al Señor, habitantes de toda la tierra. Sing a new song to the Lord.
1: Cantate al Signore da tutta la terra.
2: Pojte gospodu vsi.
3: Thoren Wells je ameriški krščanski kantavtor iz Houstona v Teksasu, kjer zadnja leta deluje kot član slavilnega kolektiva v eni izmed lokalnih cerkva. Izdal je 4 studijske albume in nanizal kopico drugih izdaj, zadnja med njimi pa je studijski album Breathe on It, ki je izšel v začetku meseca maja. Naslovna pesem z njega je prošnja in klic k svetemu duhu, ki naj, tako besedilo pesmi, dahne kakor silovit vihar ter napolni srca z vero in ognjem ljubezni.

0: Vodopivčevska kvic.
1: Gospa Vodopivčeva je pri vedeževalki.
2: Okoli vas vidim neke temne sile.
3: Ja, bo držalo. Moj mož je dimnikar.

0: bomo poročali o širitvi proizvodnje Domela ob 80-letnici podjetja, brezplačnem programu za mlade iskalce zaposlitve v Novi Gorici, 6. obletnici delovanja nakupovalnega središča Aleja, dogajanju ob 20-letnici parka vojaške zgodovine v Pivki, 3. kodrovih dnevih v Radomljah ter predavanju z naslovom Mi in dvojina v Krekovem domu v Sevcih nad Škofjo Loko. Vabljeni k poslušanju.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
2: Domel iz Železnikov, ki letos praznuje 80 let delovanja, je naredil pomemben korak naprej. Škofji Loki je v poslovnico Unitrata, kjer že ima proizvodno halo, odprl še eno. Meri 3100 kvadratnih metrov. Namenjena je razvoju in izdelavi naprednih elektromotorjev za najzahtevnejši segment električnih in priključnih hibridnih vozil. Začetki projekta segajo v leto 2020, ko je eden največjih proizvajalcev športnih vozil na stari celini iskal rešitev za vrnitev na vrh po izgubi prestižnega rekorda na znamenitem dirkališču Nürburgring v Nemčiji. Domel je sprejel izziv, je povedal predsednik uprave te družbe Matjaž Čemažar.
3: Izziv, ki nam ga je kupec v letu 2020 izpostavil, je bil za nas seveda povezan z našim ključnim znanjem glede elektromotorjev. Omejen prostor, visoke zahteve po izkoristku so bila izhodišča. Na ta izhodišča smo odgovorili z dobro rešitvijo, kar je pa kupca prepričalo, da nam je zaupal še razširitev, tako da v bistvu sedaj sestavljamo komplet motor z elektroniko za premijska športna vozila. Ta izdelek v bistvu dodaja k vozni dinamiki, povečuje varnost in to je tisto, na kar stavi naš kupec skupaj z nami v tem boju na trgu električne mobilnosti.
2: Projekt je zahteval vzpostavitev novih procesov, tehnologij in proizvodnih zmogljivosti prilagojenih zahtevam avtomobilske industrije. Razvoju, validaciji, orodjem in proizvodnji opremi je bilo namenjenih več kot 14 milijonov evrov. Serijska proizvodnja je stekla v zadnjem četrtletju lanskega leta. Trenutno na novi lokaciji dela 22 zaposlenih. Njihovo število se bo zaradi novih naročil še povečevalo. Domel bi s projektom lahko dosegel približno 30-odstotni tržni delež v tem segmentu in dodatno okrepil svojo mednarodno konkurenčnost. Domel je lansko leto sicer sklenil s precej nižjo prodajo od načrtovane. Letos je začel bolje, je pojasnil Čemažar.
3: Plansko smo v bistvu kozmetično planirali rast, ki smo jo zdaj tudi v bistvu presegali, tako da smo nekaj nad lanskimi obsegi. Poslovno smo se pa v bistvu tudi na te nove obsege uspešnejše prilagodili, tako da trenutno prve mesece poslujemo dobro. Seveda negotovost, ki je pred nami, pa nekako to našo pozornost povečuje. Se pravi, moramo biti kar pozorni na vse dogodke.
2: Kako konkretno na domel vplivajo trenutne politične razmere v svetu?
3: Trenutno posredno dejansko preko pritiskov na višanje cen zaradi transporta, zaradi vplivov nafte na plastične granulate. Zaenkrat v bistvu te pritiske poskušamo umiliti oziroma prestavljamo, vendar na dolgi rok lahko pričakujemo, da prej ali slej se bodo te prelili v višje cene nabavnih materialov. Predvsem je negotovost tista, ki vzbuja največ strahov. Transportne poti so se podaljšale, dobave so negotove in vse to nekako to našo dobaviteljsko verigo vnaša neke dejavnike, ki jih je težko predvideti. In zdaj nam to posledično pomeni, da pač večamo varnostne zaloge, naročamo materiale na daljši rok, se pravi praktično za eno leto naprej, kar seveda vse potegne za seboj pa tudi finančne obveznosti.
2: Tako Matjaž Čemažar. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
4: Med 19. in 21. majem se bo v Novi Gorici in Gorici zbralo 120 mladih iz Slovenije in Italije. V teh dneh se bodo lahko udeležili delavnic na obeh straneh meje in zadnji večer 21. maja v epicentru s pravimi zaposlitvenimi razgovori z največjimi podjetji iz čezmejne regije. Program, ki ga izvajata čezmejna partnerja študentske organizacije Univerze v Ljubljani in CV

0: CCS Gorizia je brezplačen z vključeno hrano in pijačo. Projekt namreč financira Evropska unija iz sklada za male projekte GO 2025 programa Interreg. Maja Murenc, zakaj JobStart, kako mladim pomaga pri iskanju zaposlitve?
1: Ja, ko smo začeli pripravljati ta projekt, smo se spraševali, kaj je tisto, kar mladim danes najbolj manjka, ko vstopajo na trg dela. In pogovarjali smo se tako z vodjami kadrovskih služb kot z mladimi in zanimivo je, da sta obe strani povedali skoraj isto, da znanja je dovolj, da tega res ne manjka, da nas pa na fakultetah ne uspejo naučiti, recimo, kako se predstaviti, kako voditi pogovor, kako sodelovati v ekipi, kako se znajti, ko stvari ne grejo prav po načrtu. In tudi nedavne raziskave so pokazale enako, da prav te mehke veščine so danes pomembnejše kot kadarkoli prej, ker tisto, kar je rutinsko in tehnično, vse bolj prevzemajo stroji in umetna inteligenca in nam pa ostane tisto, samo kar zna človek najboljše. Tako da mehke veščine vsekakor so tukaj v ospredju.
0: Kaj pravzaprav ponuja program JobStart in katere delavnice prinaša?
1: Imamo res širok spekter delavnic, od gradnje osebne znamke, umetna inteligenca v delovnem okolju, premagovanje treme, samorefleksija, pa tudi recimo razlike med delovnimi pogoji v Sloveniji in Italiji, torej konkretna priporočila, kje se splača odpreti podjetje, kakšne so razlike v davkih, zavarovanju, pokojninah v teh dveh državah. Ampak mogoče bi najbolj izpostavila delavnico Poslovni bonton, ki bo potekala v Vinoteki Eda. In sicer gospa Simona Lečnik-Očko bo ob večhodnem poslovnem kosilu naučila mlade, kako se pravilno vest in jest o poslovnih srečanjih, pa o primernem oblačenju, rokovanju in tudi kulturi pitja vina recimo. Res mislim, da takšnega raznolikega in intenzivnega programa pri nas še ni bilo in mislim, da imajo mladi res srečo, da tak program dobijo še brezplačno.
0: Kdor se želi udeležiti JobStarta, torej delavnic med 19. in 21. majem, lahko najde povezavo do prijavnice na spletni strani študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Prispevek sem pripravila Petra Stopar.
2: Radio Ognjišče v vašem kraju.
3: Direktor Aleje Toni Pugl je zdaj ob našem mikrofonu. Še ena uspešna zgodba je za vami, vstopate v 6. obletnico delovanja Aleje in kar pogumno stopate po tej poti. Kaj bi rekli o številkah, vedno so zanimive in tudi o rasti, ki vas čaka.
4: Ja, s številkami smo zadovoljni, a ne, v bistvu nekako so nad poprečjem slovenske trgovine, kako se je odvijalo v letu 2025. Aleja je ustvarila več kot 140 milijonov evrov prometa, kar znaša v primerjavi z letom 2024 11,2% več. A ne. Trgovina je rasla tam nekje okoli 4% prejšnje leto. Imeli smo skoraj 5 milijonov obiskovalcev, ne, enih par mandljcev nam je zmanjkalo, s tem rečem, ampak smo vse en imeli 4% več, kot smo imeli leta 2024. Tudi recimo rojstne dni je praznovalo 566 otrok, imeli smo skoraj 50 tisoč otrok v otroškem igrišču, to so vse številke, ki kažejo, da v bistvu v Aleji se dogaja oziroma da imamo stalno neke ljudi, ki nas obiskujejo in česar smo veseli.
3: Sicer pa praznovanje tudi letos ne bo ravno na tih način izpeljano. 22. maja, kar verjetno velik koncert z ansamblom Saša Avsenika. Koliko ljudi pričakujete?
4: Ja, jaz se računam, da bo vse en tam recimo enih 3000 ljudi, 4000 prišlo, ne, umer ga bomo zunaj. A ne. Želimo pač biti prisotni v vseh, da rečem temu, sferah. A ne. Nismo mi zdaj samo ena muzika ali pa druga muzika, tretja. Ta domača muzika se nam zdi še toliko bolj pomembna. Tudi ne vem, če zdaj povežem to z gostinstvom, ko smo novega gostinca dodali, ki bo v bistvu nekako imel za osnovo domačo hrano in domačo proizvodnjo, sestavin, ki jih uporablja. Ne. Tako da se nam zdi to zelo fajn, da v bistvu tle ljudem damo en tak ta prav slovenski koncert oziroma vsem tem našim obiskovalcem. Zato verjamem, da bo udeležba temu primerna.
3: Ste tudi vodja SES centrov in tudi tukaj neka novost, namreč pridružila se je tem SES centrom Arkadija, torej nakupovalni center v Domžalah. Se tudi tam obeta kakšna sprememba?
4: Ne, v bistvu Arkadija je center, ki zelo dobro dela oziroma je zelo stabilen. Tam bomo samo uredili zdaj končno to, ker so že dlje časa težava so parkirišča, ker je v bistvu premalo parkirišč, tako da bomo tista parkirišča malo omejili. Omejili bomo parkiranje, zato da bo dejansko za naše obiskovalce, ne, ker je tista točka tudi za marsikdo jo uporablja kot drive-in ali kako ne rečem tej točki, ki pusti avto in ga dlje časa ni. To bomo uredili, ostalo bomo pa pol pogledati, če so kakšne trgovine za zamenjati. Neki smo jih zdajle mogli zamenjati, ker so pač prišle take gospodarske razmere, da so določeni zapirali ali šli v stečaje, likvidacije. To smo pokrili, zdaj bomo pa še ostale trgovine. Ampak je pa lokacija, ki je vrhunska, na vrhunski legi in zelo dobro posluje. In to je v bistvu ta koncept brez hodnikov, a ne, ki je stroškovno ugoden, da rečem temu, tudi za najemnike in tudi nazadnje za nas niso veliki stroški, ga pa ljudje imajo zelo radi te koncepte.
3: Sicer pa se boste sami zdaj bolj lahko posvetili več centrom, kajti tukaj nekako vajati prevzema v Aleji nova city menedžerka Klaudija Miklavžin Javornik, ki je prej skrbela za marketing. Torej nekaj manj dela za vas ali več, kako je s tem?
4: V bistvu je tako, da sem jaz te stvari že dost delal, ampak enostavno mi je zmanjkval časa in nečemu sem se mogel odpovedati. A ne, zdaj pač tudi Aleja ti vzeme določen čas, če hočeš, je treba številke zanalizirati, pregledati, gledati, kaj se dogaja in temu bom se sami operativi, se bom pač manj posvečal in bom to dal bolj na druge centre, ker mi enostavno časa zmanjkvali nisem več mogel in sem potem našim lastnikom povedal, da moramo tukaj narediti neke kadrovske spremembe, da bo to funkcioniralo tako, kot smo si mi vsi skupaj zastavili, da vsi centri nekako prosperirajo na svojih lokacijah, tako je, zaenkrat še zelo dobro so stoji. Večji, se s konkurenco je dost imajo težje situacije. Je pa veliki izzivo, se ne dogaja se stalno tekstilje na udaru, da rečem temu, čevlji so na udaru, bo treba najdeti tiste ta prave nove koncepte, ki bojo funkcionirali in najdeti neke umestne poti med nami in internetom, če tako rečem.
3: Zdaj, omenili ste že zahtevne izzive, ne, tudi na celotnem trgu kot takem, tudi energetska kriza je eden od izzivov. Boste tukaj potegnili kakšne korake, da bo kakšen prihranek, vemo, da pri elektriki ni ravno mačji kašelj voditi centrov glede na cene, ki so.
4: Ja, lejte, mi energetsko smo v bistvu v zadnjih letih že toliko veliko investirali v vse naše centre, da v bistvu nimamo več kaj narediti. Zdaj edino, kar še je, da pač z nekimi orodji, ki obstajajo, rečemo temu umetne inteligence, da te sami regulirajo te sisteme, a ne, in v bistvu tle se še da neke prihranke narediti. Ampak glede na to, če rečem, da smo, ne vem, 10 let nazaj, pa pač sorazmerno moramo pogledati, ni bilo takrat Aleje, ampak če gledamo, koliko so preostali 4 centri takrat porabili, pa koliko danes je ta poraba za več kot 40% nižja. Mi delamo stalno, ne glede na to energetska kriza ali ni, delamo na tem, ker je to velik delek stroška, ki ga more center prenesti, na zadnje najemniki tudi, in seveda gledamo, da te stroški so nižji. Bolj na drugi strani so se vse plače in vse te stvari v zadnjih letih popravile, kjer pa nimaš vpliva in moraš iskati, ne vem, mogoče v tem, da kakšno uro manj porabiš ali karkoli, da pol te stroški preveč ne rastejo.
3: Toni Pugel, uspešno delo še naprej in hvala lepa.
4: Hvala tudi vam in lep dan tudi vašim poslušalkam in poslušalcem.
0: Z direktorjem Aleje Tonijem Pugljem sem se pogovarjala Tanja Dominko.
2: Radio Ognjišče v vašem kraju.
5: Park vojaške zgodovine v Pivki bo septembra dopolnil 20 let delovanja. V luči okroglega jubileja so se priprave na praznovanje že začele. Za uvod so pred dnevi predstavili muzejske novosti in dopolnitve turistične ponudbe parka, s katerimi želijo še povečati zanimanje za obisk. Na leto naštejejo približno 60 tisoč obiskovalcev, ki niso več le naključni mimoidoči, pač pa obisk načrtujejo. V opuščenem kompleksu nekdanje vojašnice ob robu občinskega središča je bil leta 2006 odprt prvi paviljon s tankovsko-artilerijsko zbirko, z leti pa se je park razvil v obsežen muzejski kompleks z bogato vojaško-zgodovinsko zbirko. V osnovi je bil projekt lokalne skupnosti, katerega zagon je omogočila podpora občine Pivka, svoj polni potencial pa je lahko zaživel zahvaljujoč kohezijskim sredstvom Evropske unije. Govori direktor parka Janko Boštjančič.
6: Sveda je bilo treba neko res ambicioznost, ne, pogum Včasih gledam nazaj in je šlo prav v bistvu za predrznost, ne, še na stopnjo višje. Ne. Ampak brez tega ne bi šlo. No. Kompleks je bil toliko velik, da je bilo treba zelo na veliko, na široko zastaviti zadevo.
5: Ob jubileju so v parku med drugim uredili nov simulator letenja z vojaškim letalom MiG-21 ter pripravili zunanjo fotografsko razstavo na panojih Arzenal dediščine 20 let in razstavo o vojaškem letalu MiG-21 med konstrukcijo in mitom. Uredili so vitrino z zbirko uniform in protokolarnih daril general podpolkovnika Roberta Glavaša ter razstavo iz donirane zbirke plinskih mask Tomaža Bolčiča. Obiskovalcem bodo po novem v parku na voljo tudi vinska klet muzejske restauracije in sladoledarnica. Pripravljajo tudi številne dogodke od mednarodnega festivala Miniatur Svet v malem 23. maja do outdoor festivala Živimo z naravo v začetku junija. Letošnji dan državnosti pa bodo obeležili s srečanjem društev gasilcev starodobnikov. Kaj pa načrtujejo za naprej?
6: Govorimo o velikih eksponatih in to je velik izziv, ker eksponati, ki so zunaj, rabijo redno vzdrževanje, prihaja do javenja, prihaja do poškodb in ambicija je vse eksponate spraviti pod streho, ne? To pa zahteva seveda gradnjo novega paviljona. Mi imamo že izpred par let tudi projekte z gradbenim dovoljenjem in upamo, da se najde ta energija, dobra volja, tudi nekje podpora strani države, da se zadeva spelje.
5: Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
2: Radio Ognišče v vašem kraju.
3: Radomlje praznujejo in se veselijo, saj bodo 23. maja, torej danes teden, v okviru krajevnega praznika izvedli tretje Kodrove dneve. Kdo je bil Anton Koder in kaj so letos pripravili, bo za naš radio povedala predsednica krajevne skupnosti Sonja Jerman, ki jo prav lepo pozdravljam. Dobar dan.
7: Dobar dan.
3: Gospa Sonja, Anton Koder se je v vaših koncih rodil pred 175 leti. To je že kar dolgo, pa vendarle ohranjate spomin nanj. V čem je pomen njegove osebnosti in njegovega delovanja za vaš kraj pod Kamniškimi planinami, da ste se odločili za Kodrove dneve, tokrat že tretjič?
7: Anton Koder, pesnik, pisatelj in publicist, se je leta 1851 rodil v Radomljah. Res je, da v Radomljah ni preživel veliko časa, kljub temu pa smo ga Radomljani vzeli za svojega. Že veliko, veliko let nazaj smo iskali nekoga oziroma znano osebnost, da bi potem praznovali krajevni praznik. In takratni svet krajevne skupnosti Radomlje se je odločil za Antona Kodra. Mi pa smo pred 3 leti v čas krajevnemu prazniku uvedli praznovanje Kodrove dneve, na katerih krajanom ponudimo marsikaj.
3: Skozi celoten program se bo v soboto zvrstilo precej dogodkov, tako za otroke in starejše, kot sem si pogledala, je zelo pestro, vsega ne bova mogli predstaviti, kaj pa bi vendarle želeli izpostaviti za naše poslušalce in jih tako povabiti v Radomlje na Kodrove dneve.
7: Torej, na teh Kodrovih dnevih sodelujejo vsa naša društva, naprimer Gasilsko društvo Radomlje, kjer si otroci lahko ogledajo gasilski avto, se vanj celo usedajo. Pred kulturnim domom je Kodrov sejem, kjer se predstavijo lokalni ustvarjalci. Potem imamo izmenjevalnico igrač, družabne igre, nogometaši tudi predstavijo nogometni poligon, da lahko novi potencialni fantje, ki bi igrali nogomet, vidijo, kako to zgleda. Potem imamo tudi zgodovinske dogodke, razne predstavitve, konjačev v Radomljah. Igor Kuzmič, domačin, ljubitelj zgodovine, bo tudi predstavil Radomlje skozi čas. To se prav poteka v znotraj in zunaj kulturnega doma dogajanje, igrica za otroke v kulturnem domu. Ob 19. uri pa je sklepna prireditev, na kateri tudi podelimo priznanja najzaslužnejšim Radomljanom. Proglasimo najradomljana, to pomeni nekoga, ki je res veliko storil za naš kraj, Podelimo priznanje Zlate roke, to je za nekoga, ki vedno priskoči na pomoč in pomaga, in priznanje Svetla zvezda, ki podelimo nekomu, ki zasije, ki s svojim delovanjem na glasbenem, na športnem področju ponese glas Radomelj tudi izven meja naše krajevne skupnosti.
0: Gospa Sonja, kdo pa so ti krajani, v čem je njihov prispevek?
7: Letošnjih nagrajencev ne bom izdajala. Lansko leto je nagrado Naj Radomljan prejel gospod Kosmač, ki je bil 50 let predsednik Fotokino kluba Mavrice. To je še vedno zelo uspešno društvo, ki deluje v našem kulturnem domu. Potem priznanje Zlate roke je prejel gospod Martin Capuder, prav tako dolgoletni predsednik Društva upokojencev Radomlje, ki res pride na vsako akcijo in prisluhne vsem našim potrebam. Naprimer, ko ga prosimo, da na prvi šolski dan vozijo penzionisti otroke čez cesto zaradi varnosti, ko je čistilna akcija pristopi, pač vedno, kadar ga kjerkoli potrebujemo. V kategoriji Svetla zvezda pa je v lanskem letu priznanje dobil Nejc Lisjak, ki je v Radomlje postavil zelo uspešne mjuzikle, ki so naše dvorane polnili kar nekaj let.
0: In še moje zadnje vprašanje, zakaj pa je za vaš kraj pomembno, da je lokalna skupnost povezana? Kako to vi izkušate in občutite?
7: Moje mnenje je, pa seveda tudi mnenje Sveta krajevne skupnosti in vseh društev, ki delujejo, da je povezanost kraja in krajanov med seboj nujna. Ni prav, da samo spimo tukaj kot spalno naselje, prav je, da se krajani med seboj poznamo. Radomlje pravzaprav niso mesto, pa tudi niso več vas, saj so vseh teh letih kar zrasle. Veliko težav imamo, recimo trenutno za osnovno šolo Preserje pri Radomljah, ki je popolnoma premajhna, saj jo obiskuje 900 učencev, šola je iz leta 1962, težave imamo tudi s prometom, saj so vse naše ceste vsak dan stojimo v kolonah, ne moremo zaviti na cesto in tako naprej. Predvsem zaradi tega, ker na obvoznico Želodnik Vodice čakamo že 20 let, pred 20 leti so bila odkupljena zemljišča. In če krajani znamo stopiti skupaj, lahko lažje rešujemo tudi take probleme kraja. Pa tudi ostale probleme kraja, da krajani povedo, ki so težave in jih mi probamo potem reševati naprej z občino, občina z državo in tako naprej. Ta povezanost se mi zdi bistvena.
0: To imate prav, gospa Sonja Jerman, predsednica krajevne skupnosti Radomlje, je bila naša gostja. Vabljeni torej naslednjo soboto tja na Kodrove dneve. Hvala lepa za pogovor, gospa Sonja.
7: Hvala tudi vam in res lepo povabljeni, pridite, obiščite nas. Radomlje so v bližini arboretuma Volčji potok in moram reči, pri nas je res lepo.
0: Prispevek o Kodrovih dnevih sem pripravila sestra Meta Potočnik.
2: Radio Ognjišče v vašem kraju.
8: Kulturno društvo Janeza Evangelista Kreka Sevca in kulturna skupnost Sevca v petek 16. maja ob 17. uri prirejata predavanje z naslovom Mi in dvojina. Dogodek bo posvečen enemu najizvirnejših slovničnih pojavov slovenskega jezika, dvojini, ki jo ohranjamo med redkimi jeziki na svetu. Več o tem, kaj je razlog za organizacijo dogodka, nam bo povedal predsednik kulturne skupnosti Sevca, Peter Krek.
9: Gledal sem oddajo na RTV-ju o dvojini. Tam me je presenetilo predvsem to, da so v bistvu, mislim, da je zelo pomemben del slovenskega jezika, ki bogati oziroma nekako družinsko, mislim, partnerski odnos, zakonski odnos, to se slovnično poudari. Ne? Ker rečemo v angleščini, v tujih jezikih, ne moreš reči mi dva, ne? Enostavno, ne. Rečemo, mi dva sva bila na večer, mi dva sva se imela rada. Ne? Je to povedano kot mi, ne? Kada smo bili neka skupina, ki se smo imeli radi. Ne, ne pa, kada sva bila mi dva za konca ljubljenskim odnosom. Ne? In to potem, ko sem pa to raziskal, oziroma tudi v sami vdaji, je bilo podarjeno, da je to nek relik jezika, ki se ni razvijal. Ne? Oziroma, to bi ni logično bilo, potem sem pač tudi iskal po internetu, pa je posod nekak ta teza velja oziroma zagovarjali torej lik neke uspeline, nekega nerazvoja jezika, čeprav, kot sem prej rekel, pomeni to eno veliko dodano vrednost neke skupine, ki ni plemenska, ki da poudarek na medsebojnem odnosu. Ne. In da, to, da se je ta dvojina lahko razvila v nekih skupnostih, kjer je bil poudarek na tem, da je osnova družina oziroma zakonca. Ne.
8: Predavanje bo priložnost za razmislek o tem, kako ta posebnost oblikuje našo identiteto in način izražanja. Vabljeni vsi, ki jih zanima slovenščina in kulturna dediščina kraja. Prispevek sem pripravil Jakob Turk.
10: To je bilo v tokratni oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radija Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
2: Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.
11: Čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radia Ognjišče ali agencije Sonček.
12: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Hiter skok na ceste. Pozor, predor Karavanke je zaprt v obe smeri zaradi okvare tovornega vozila. Na gorenjski avtocesti pa je oviran promet pred Lescami v smeri proti Ljubljani zaradi pneumatike na vozišču. Srečno na vaših poteh. Na ceste se odpravite s čim več previdnosti, taki vrljivi dnevi, kot so dela prosti, ko smo bolj sproščeni, so morda še bolj nevarni, da se zgodi kaj neprijetnega. Dragi poslušalci, srečno še enkrat na vaših poteh, če pa le utegnete, se pa tej prijetni soboti prepustite z vsem srcem.

0: srca 2026.
1: Neža in Damjan Pančur bosta na festivalu zapela skladbo Ti veš. Pri besedilu jima je pomagala tudi Klara Križaj.
2: Tole skladbo sva se namenila delati in sem jaz dobila melodijo, refrena, pa besedilo, potem pa on to še malo spegla pa dodela. Klara se je pa pridružila, ko sva imela refren, je pa ona potem kitice še napisala.
3: Pravzaprav smo bili tam na obisku, potem sem jaz omenil, da delava na tej skladbi, povedal sem nekak vizijo te skladbe, sporočilo in se je takoj našla noter in rekla, jo, jaz tukaj vidim toliko stvari, ki bi lahko vaju in vse skupaj dala noter, ne. In dejansko se je usedla dol in naredila in seveda smo skupaj pol dorekli finalno obliko, ampak moram reči, da smo zelo, zelo zadovoljni.
2: Kdo bo zdaj prvi vrgo kamen, ne? To so zelo življenjski primeri za vse čase. Ne?
0: Ritem srca. 21. maja v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani.

Skupina IM, skladbo Tukaj pred teboj iz ritma srca leta 2024. Letošnji festival sodobne krščanske glasbe pa se že nezadržno bliža. Namenjen pa je vsem, starim in mladim, tudi družinam z malimi otroki. Predvsem otrokom prijazna in namenjena pa je sobotna iskrica, ki bo z nami, tako je že danes, kot ste je vajeni ob 9. Jaz pa samo namignem, da je nekdo prišel nazaj. Prisluhnite kmalu.

Ines Erbus in sekunde, še dobrih 5 minut in nekaj sekund do, pa še do današnje 9. ure, ko je na sporedu sobotna iskrica. Poslušate Radio Ognjišče.

0: Žensko košarkarsko društvo Tolmin organizira 15. mednarodni poletni košarkarski kamp Sagadin in Njan v Tolminu od 28. junija do 11. julija. Za več informacij v brskalniku pišite Košarkarski kamp Tolmin ali pokličite 031 711 049. Rok za prijave je 5. junij oziroma do zapolnitve mest.
1: Na 96,5 MHz.

0: Tako, dragi otroci, nekaj preteklih sobot se je z vami ponovno družil sodelavec Jure Sešek. Sicer ga bomo tudi danes še slišali, pripravlja namreč zanimiv odlomek šmarničnega branja, no, je pa nekaj tednov prijazno vskočil, da sem se jaz doma lahko, ne morem reči ravno pozdravila, a ne? Ampak lahko rečem, da sem se ponovno začela počutiti bolje. Kar nekaj časa se mi je vrtelo, pa slabo mi je bilo, ampak sem to lažje prebrodila z mislijo, da ste vi, dragi poslušalci Sobotne iskrice, v dobrih rokah, predvsem pa z mislijo na to, da...
1: Bom dobil brata ali sestrica!
0: No, tako, zdaj veste, da bo naš Jan postal starejši brat. Ne vemo sicer komu, nismo vprašali in verjetno tudi ne bomo, ali bo brat ali sestra. Jaz se potem rada pohecam pa rečem, da kar bo, bomo vzeli. Sem si pa želela, da dragi otroci in poslušalci takole izveste od mene. Je pa v načrtu, tako da če malo skupaj pogledamo v prihodnost, da se družimo tja nekje do konca poletja, še naprej v Sobotni iskrici, no potem pa bo krmilo za nekaj časa, mislim, da običajno za leto dni, ponovno prevzel naš Jure, jaz se pa morda sem in tja kaj javim, kako sem, da ne pozabimo čisto drug na drugega. No tako, to je vse, zdaj veste, sem vesela, da veste. Me pa zanima, otroci, kako ste vi sprejeli svoje mlajše brace in sestrice, to bi bilo kar zanimivo slišati z vaše strani. Mi pa zdaj le nadaljujemo s pesmijo, no potem pa kot obljubljeno slišimo Jureta, ki se nam pridruži z zanimivim odlomkom

0: 16. maja smo in majnik je čudovit mesec, pomladno razcveten, prinaša sem in tja mogoče tudi kakšno nadležno alergijo, predvsem pa tudi muhasto vreme. In se mi zdi, da ko sem jaz gor rasla, smo to rekli bolj za april, ko nismo vedeli, a bo deževalo, bo toplo, bo veter pihal, no zdaj se mi pa zdi, da se je počasi to prestavilo vse skupaj kar na maj. Ledeni možje in zofka pa sploh se mi zdi, da so nas dobro prezebli in tudi nadeževali. Pa veste, da lahko iz lastne izkušnje potrdim tisti pregovor ali rek, ki bi se ga morala držati in pravi, da se sadike v vrt tako naprosto posadijo po ledenih možeh, ker je lahko prej slana in potem te rožice oziroma vse, kar posadimo, propade. No? In midva z Janom, sinom, sva samozavestno papriko posadila tam konec aprila, no ali pa ravno med prvomajskimi počitnicami, no zdaj pa imam. V bistvu jih nimam, ker so pozeble. Tako da delo na vrtu pride v tem času, zdaj po ledenih možeh, počasi spet na vrsto. In dragi otroci, upam, da boste vi z veseljem pomagali staršem pri sajenju in okopavanju gredic. Pa vem, da boste, a ne, ker mi smo taki, da nas ni strah rok umazat. Vse zaenkrat še, Bogu hvala, teče voda, pa se lahko očistimo. No, bolj kot muhastemu vremenu, si pa maj zapomnimo po šmarnicah. In lete naš Jure Sešek bere tudi v podcastu Radija Ognjišče zgodbe za otroke. In vsak dan v maju se podružimo ob novi prigodi svetega Frančiška, in da ne pozabimo, kakšne izmed njegovih življenjskih dogodivščin nam je Jure pripravil zanimiv odlomek tega tedna. No, zdaj pa da vas slišim, dragi otroci. A že znate uvod v naša šmarnična branja?
1: Šmarnice za otroke 2026. Aco Jerant, bogati ubožec iz Asizija.
0: Bere Jure Sešek.
2: Ja, dragi otroci, dragi poslušalci sobotne iskrice, takole, kot je rekla Maja, se začenjajo naše šmarnice. Iz dneva v dan lahko prihajajo do vas na vaše telefončke, tablice, računalnike, karkoli bodo že starši izbrali in pripeljali, prek aplikacije, preko podcasta Zgodbe za otroke. Hej, koliko smo jih že prebrali, a koliko nas je, vem, da veste. Samo na koledar pogledaš, pa veš. Danes je 16. maj, torej bo danes prišel 16. dan šmarnic. In hohoj, a veste, kaj vse smo že izvedeli? Spoznali smo srednji vek. In izvedeli, da takrat zdravnikov, denimo, kot jih poznamo danes, še ni bilo, ni bilo pravih bolnišnic. Slišali smo, da so bili otroci rojeni kar doma, mamicam pa so pri tem pomagale ženske, ki jih še danes imenujemo babice. Pa različna zdravila so poznali takrat, vse je bilo naravno. Odpornost človeškega telesa je bila tisto, na kar so računali, in na božjo pomoč. Ja, zakaj se je pa tole zdaj tako začelo? Saj vendar prebiramo zgodbe o bogatem božcu iz Asizija, Aca Jeranta, zgodbe o svetem Frančišku, Jure pa zdaj o zdravilih pa o bolnišnicah, ki jih ni bilo. Ker se je tudi Frančiškova zgodba morala nekje začeti in začela se je v Asiziju, ko se je rodil sveti Frančišek, pravimo danes. Takrat pa fantič, ki mu je oče, ki se je vrnil s poti iz Francije, dal ime Francesco, torej mali francozek. Ja, ampak predtem je bil pa Janez, kot je izbrala mama, pa ko se je oče vrnil s poti, mu je torej nadel ime, po katerem ga zdaj poznamo. Potem je počasi postajal kralj mladih, kralj zabave, kralj vsega tistega, kar ni bilo ravno najbolj pravo, in na to je to Frančišek v zaporu pa v bitki tudi spoznal. In se vprašal, kdo mu lahko da več. Razumel, da je v primeru njegovega življenja in v pravi poti gospodar edino le Bog. In ko se je odločil biti vitez ali ubožec, ki bo pomagal ljudem, ki bo delal za Boga, ki bo govoril o njegovi ljubezni, se je odločil za to. V trgovini, ki jo je imel oče, se je srečal z beračem in enkrat, veste, smo spoznali v zgodbi, je iz bogate trgovine napodil berača, ki ga je prišel prosit, če ima morda kaj drobiža, in ko je ta sklonjeno glavo odšel iz trgovine, je Frančiška nenadoma obšlo močno kesanje, ker je bil tako grob do reveža. Iz blagajne je pograbil celo pes denarja in stekel na ulico. Iskal ga je, tekel je po ulicah, našel ga je in mu dejal: "Brat, oprosti, da sem bil tako grob s teboj." Opravičil se mu je in presenečenemu revežu izročil polno pest denarja. Ampak, oče ni razumel svojega sina. "Frančišek, prepovedujem ti dajati denar beračem. Zapravljaš moje težko prigarano imetje." To je bila ena izmed zgodb. Potem se je sveti Frančišek, to je bila čudovita zgodba, srečal z gobovcem, sedmi dan šmarnic je bil to. Jezus mu je spregovoril s križa, potem je odvrgal svoje obleke in dejal svojemu očetu, ki je bil jezen nanj, ker se je umaknil. Rekel mu je: "Vse ti vračam, oče, kar sem dobil od tebe. Od danes ne bom več govoril moj oče Peter Bernardone, temveč moj oče, ki si v nebesih," in se res popolnoma posvetil Bogu. Na to so mu počasi začeli slediti, začel je prenavljati cerkev, najprej mislil, da mora popraviti cerkvico, zgradbo, na to pa izvedel, da gre za cerkev, katere členi smo tudi mi danes, dragi otroci. Jaj, res zanimive in lepe zgodbe o svetem Frančišku. Pa koliko jih je še pred nami? Vsak večer, veste, vsak večer slišimo pa tole.
3: Današnja šmarnična naloga.
2: A ja? Šolske ni dovolj. Zdaj pa še šmarnična naloga vsak dan. Ampak so take lepe, veste, brez skrbi. Naj vas ne skrbi, veliko lepega boste spoznali, naredili, izvedeli. Recimo, začeli smo, kot je v navadi, s prvim mesecem maja, da smo doma postavili Marijino podobo, tak naredili oltarček neke vrste in da se ob njem zbiramo. Poslušamo šmarnice, vsak večer molimo. Zahvalili smo se staršem, ker so nam podarili življenje. Pred Marijino podobo smo v enem izmed dni zmolili sveti angel, pa oče naš, za vse, ki trpijo zaradi vojne, ko smo slišali, da se je Frančišek kot vitez odpravil tudi na vojskovanje. Potem smo skušali nabrati šopek rož, ga podarili mami, zmolili oče naš za zapornike, za nami je tudi molitev zdrave Marije, za neozdravljivo bolne in še lepih stvari. Sem in tja pa pride kakšna naloga, preberite življenjepis tega ali onega svetnika. Sej pravim, bogastvo za naše srce, pogosto pa v naših srečanjih z drugimi tudi zanje. Zato vabljeni, dragi otroci, da prisluhnete šmarnicam o bogatemu božcu iz Asizija, ki jih je spisal Aco Jerant, prebiramo pa jih v našem podcastu Zgodbe za otroke. Res, toplo vabljeni in čakajte, pogled na koledar, 16. smo, danes zanimiva zgodba o sveti Klari, mladem dekletu, ki, ne bom izdal preveč vnaprej, prisluhnite podcastu Zgodbe za otroke. Tako, toliko sem imel povedati jaz o šmarnicah, zdaj pa besedo znova predajem Maji, no, ali pa glasbi. Vsej ne vem, kako bo šlo naprej. Jaz sem končal. Živjo.
0: Jure, živjo tebi in lepo soboto še naprej. Jaz vem pa, kako se nadaljuje naše sobotno druženje v tokratni oddaji. S pogovorom o igračah. Toliko vam izdam. In sicer verjamem, da jih sveti Frančišek, ko je odraščal, ni imel toliko, da bi moral misliti, kako jih bo recikliral ali ponovno uporabil in kam s plastiko in kam z drugimi umetnimi materiali, ampak mi pa moramo ob kupih igrač v sobah pomisliti tudi na to, kako in zakaj v nadaljevanju. Zdaj pa se spodobi ena hvalnica stvarstvu.

0: No tako, dragi otroci, zahvaljujemo se lahko še za marsikaj drugega, kot samo za stvarstvo, naprimer tudi za igrače. In tisti otroci, ki prihajate iz Škofje Loke ali pa njene okolice, no, nekateri ste se pa lahko tudi od drugod pripeljali, ste morda prejšnji teden obiskali festival ponovne uporabe v Škofji Loki. In zdaj, če vas takole vprašam, dragi otroci, kaj vse vi mislite, da se lahko ponovno uporabi? Kakšno meso nedeljskega kosila v ponedeljek, kaj? V kakšni solati ali pa kaj podobnega. Ja, pa to je zagotov, a ne, kar znan odgovor. Plastika, ki jo ločujemo, pa naprimer oblačila so še en takšen krasen primer ponovne uporabe. Pa veste kaj, se da še ponovno uporabiti oziroma predelati, tako da je dobro še za nekaj let uporabe. Igrače. Ja, sej to sem vam že prej malo namignila, da se bomo pogovarjali o tem in prav ste slišali. Igrače se da krasno ponovno uporabiti. In točno tiste kocke, morda ki ležijo pod vašo posteljo, ali pa točno tista ninica, ki je padla za omaro in je zdaj ne dosežemo in ne najdemo, ali pa tisti gasilski avto, ki mu že gume odpadajo. Kako pa to naredimo ali pa kaj je v naši moči, da ponovno doma lahko uporabimo, nam bo pa zdajle preko telefonske linije povedala gostja Ema Otavnik z društva Ekologe brez meja. Ema, lepo pozdravljeni, dobrodošli v naši sobotni družbi.
1: Ja, zdravo, najlepša hvala za povabilo.
0: Kako ste?
1: Ja, prav super.
0: Lepo, krasno je to slišati. Mi se imamo tudi super, sobotna iskrica že kar teče na polno. Mi dve se bova pa pogovarjali o ponovni uporabi igrač. Zdaj me pa zanima, Ema, če je morda kakšen podatek za Slovenijo, naprimer, koliko igrač se zavrže in zakaj je ta tema pravzaprav tako pomembna?
1: V bistvu za Slovenijo pravzaprav nimamo podatkov in ravno zato imamo mi zdaj aktivno anketo, ki jo pošiljamo naokoli, ker prav želimo dobiti te podatke, da vidimo, koliko igrač se zares zavrže. Imamo pa možne podatke iz Anglije, iz Združenega kraljestva, kjer smo ugotovili, da se res ogromno količin igrač zavrže in večina je tudi narejena iz plastike in je to zato problematično za okolje.
0: No, če se spomnim kakšnih starejših generacij, ki so mi pripovedovale, pa verjamem, da so otroci tudi že kdaj slišali kakšen stavek starejših. Eno punčko iz cun sem imela, a ne? Ime je bilo tako in tako, imela sem jo sabo vedno in povsod spala sem z njo in bilo je dovolj. Naprimer, a ne, ena taka zgodba. Danes pa, Ema, a je sploh kdaj dovolj igrač?
1: Ja, danes živimo pač v takšnem svetu, kjer je veliko obilja, ne, ogromno igrač je na voljo, za vsako malo muho, ki jo imamo, je nova igrača in potem seveda starši hočemo kupiti svojim otrokom pač vse, kar si želijo, ne, težko reči ne, in seveda imamo doma poplavo igrač. Ampak klih tako, ne, kakor so včasih imeli recimo eno punčko, so pa zato uporabljali svojo domišljijo, ne, in so to punčko uporabljali na tisoč in en način in je v bistvu vsakič znova nekako igrala vlogo druge igrače.
0: In pravzaprav nam tudi danes prav nič ne preprečuje, da se ne bi igrali na podoben način. Ema, kakšne igrače so pa hvaležnejše za ponovno uporabo?
1: Igrače, ki so v bistvu res ne služijo recimo samo enemu namenu, a ne? Ampak da si lahko z njo, kot sem rekla, uporabljamo domišljijo in jo uporabljamo na sto in en način, predvsem pa, da gledamo na to, da mogoče igrača ni narejena iz plastike, a ne? Da je mogoče iz lesa, iz naravnih materialov in da bo, se ne bo zlomila takoj, da jo lahko v bistvu tudi iz roda v rod prenašamo naprej.
0: Aha, ja, sej to sem ravno želela v nadaljevanju še vprašati, ne, kaj ta ponovna uporaba pravzaprav pomeni. A je to zgolj to, da starejši brat da mlajšemu svoje igrače ali kaj še vse štejemo pod to, kako doma konkretno lahko ponovno uporabljamo stvari?
1: V bistvu je načinov ogromno, ne? Zdaj, če se z neko igračo naigramo več, še ne pomeni, da je za usmeti, ne? Lahko postane nekaj novega, razveseli kakšnega drugega otroka ali pa iz nje naredimo neko čisto novo igro. Igrača ima lahko več življenja, ne? Tako kot mačke recimo. Mogoče je plišasti medvedek usamljen v tvoji omari, ampak neko drug otrok bi bil ga pa noro vesel. Ne? In kako lahko recimo to naredimo, je tako, da izmenjamo igrače med prijatelji recimo. Ne? Lahko predlagate, da imate v šoli ali v vrtcu kakšno škatlo za izmenjavo in tja prinesete svoje igrače, ki jih ne želite več in iz te škatle vzamete pa mogoče igračo, ki bi se jo pa želeli. Ne? Potem seveda, da podarjamo svojim mlajšim sorojencem, ne? To je taka klasika, lahko pa tudi igrače doniramo, ne? Recimo Rdečemu križu in bomo razveseljevali otroke, ki si mogoče teh igrač ne morejo privoščiti. Potem imamo pa še veliko enih načinov, kako lahko v bistvu igračam damo novo življenje, ne? Lahko kakšne igrače tudi popravimo, če so se pokvarile. Ne? Jo mogoče zašijemo, zalepimo, pobarvamo. A ne? Včasih igrače mogoče želijo samo kakšen obisk pri zdravniku. Ali pa jim spremenimo namen. Ena taka zelo popularna pri nas je, da kakšne stare figurice v bistvu spremenimo v magnetke. A ne? Vem, da imajo vsi otroci zelo radi magnetke, pa lahko recimo na figurico se nalepi magnetek, se kaj pobarva in se ga uporabi na hladilniku. A ne? Ali pa ne vem, iz Lego kock naredimo kakšno držalo za svinčnike. Lahko pa igrače tudi naredimo sami. A ne? Včasih to mogoče še malo bolj zabavno. Naredimo iz rolic za WC papir kakšne avtomobilčke, pa dirkalno stezo. Recimo pač ideje je tukaj ogromno, ne samo moramo malo uporabiti svojo domišljijo.
0: Ema, to ste nam pa veliko asov stresli zdaj le iz rokava in mislim, da našim poslušalcem te sive celice kar se povezujejo, kaj vse bi lahko naredili, kaj novega morda že v tem dopoldnevu. Ja, dragi otroci, ste slišali, koliko je enih možnosti. Ema, malo prej ste omenili, a ne, da lahko pač seveda je zaželjeno, da igrače podarimo še komu drugemu, ampak kako pa vemo, da je igrača še dovolj dobra? Da jo damo naprej, da mu ne damo je ravno v kosih povsem, a ne?
1: Tako ja. Mislim, igrača, s katero bi se mogoče tudi šivi še vedno igrali, ampak se mogoče zdaj že dolgočasite, imate nekaj novega, ste jo morda prerasli, ampak seveda tako, da igrača še vedno lepo ohranjena. Lahko pa, kot sem rekla, tudi popravimo, preden jo damo naprej, a ne, mogoče medvedku manjka kakšen gumb, pa ga dodatno prišijemo, a ne, ali pa zalepimo kakšen del, ki se je otrgal, ker še vedno, a ne, stvari so, smeti so samo še stvari, ki še niso dovolj domišljijsko se uporabile, a ne. Tako da, jaz mislim, da vsak otrok lahko tudi pri sebi sam preceni, a ne, katera igrača je še vedno dovolj dobra in verjamem, da recimo, če boste v šoli si izmenjali v svojih škatlah, boste takoj videli v bistvu, da si drugi otroci ponavadi želijo glih te igrače, ki jih imate vi. Ne? Eden tak dober predlog je tudi, da za svoj rojstni dan recimo, namesto, da vam vaši prijatelji kupujejo nove igrače, jim lahko poveste, kaj pa, če bi vsak od vas mi prinesel eno izmed svojih igrač? Ponavadi je itak tako, da si najbolj želimo tiste igrače, ki jih imajo drugi, a ne?
0: In s tem, ko bomo manj igrač zavrgli, bomo tudi pomagali naravi v bistvu.
1: Ja, točno tako. Tem, ko ponovno porabimo igrača, ustvarimo manj smeti, pa še več zabave.
0: Joj, ko ste omenili zabavo, Ema, veste, kaj sem se spomnila, da sem tudi reciklirala, samo ne vem, če je bila to ravno igrača, ampak mamino zaveso v obleko za barbiko.
1: Ja, to bi bilo super. Doma imamo ogromno enega materijala, ne, enih starih tudi oblek in majic, tudi sploh otroci, ki tako hitro rastejo, ne, hitro prerastejo svoje obleke. Pa zakaj pa ne bi iz teh oblek kaj zrezali ven, pa mogoče svojim igračam dol in dali nove oblekce, a ne, pri tem še se veliko ustvarjali, se za veliko časa lahko zamotimo tako, plus krepimo te naše male sive celice.
0: Torej, idej je res veliko in za konec, preden se posloviva, Ema, eno tako zanimivo vprašanje, morda za uporabiti malce več domišljije. Kaj mislite, da bi nam igrače lahko povedale, če bi govorile?
1: Ja, zagotovo igrače se navežejo na nas, tako kot se mi na njih, in mislim, da si želijo čim, čim daljšega življenja, pa mogoče pri večjih lastnikih, preden v bistvu končajo svoje življenje. Tako kot si mi želimo živeti čim dlje, si tudi one.
0: Ema Otavnik, najlepša hvala, da ste si vzeli nekaj časa v tem sobotnem dopoldnevu in bili naša gostja, pa nam podali enih toliko zanimivih in uporabnih idej, kako reciklirati oziroma ponovno uporabiti naše igrače, da bomo s tem prizanesli tudi naravi.
1: Ja, z največjim veseljem. Hvala tudi vam.
0: Lep pozdrav pa lepo dopoldne še naprej.
1: Tako, nasvidenje.

0: No tako, dragi otroci, v preteklih minutah sobotne iskrice smo debatirali o igračah, kako jih ponovno uporabiti. V nadaljevanju pa imamo za vas še eno vabilo, in sicer na otroški pevski zbor. In v studiju se mi je pridružil Damjan Močnik. Damjan, lepo pozdravljeni, dobrodošli v naši sobotni družbi.
1: Ja, me veseli.
0: Jo, se spomnim, ne, kako sva že lani takole sedela, nasproti drug drugega pa razglabljala o petju pri slovenskem otroškem zboru, no zdaj je pa že leto okoli in bova ponovno kakšno rekla.
1: Seveda.
0: Ker tudi letos vabite otroke v svoje vrste, čas za prijavo pa tudi kar lepo teče.
1: Ja, seveda, zdaj smo že v finišu, pa sem rekel, gremo še enkrat v sobotno iskrico, da spomnimo vse tiste, ki so pozabili.
0: In lahko prijavnice najdejo kje?
1: Ja, najboljše je, da kar napišejo Slovenski otroški zbor 2026 in mislim, da se bo kar na prvem mestu pojavilo. Drugače je pa na spletni strani Zavoda svetega Stanislava, stanislav.si, Slovenski otroški zbor, tako da mislim, da ni nobenega problema najti.
0: Tako enostavno v brskalniku spletu pa ste tam, ste slišali, otroci. Družili se boste pa z zborom čisto po koncu šole, v bistvu, še preden otroci in družine pobegnejo na morje.
1: Ja, se to je naš standardni termin, začnemo običajno 25. junija, kakšen dan prej, kakšen dan kasneje, in potem zaključimo 1. julija s koncertom v Slovenski filharmoniji.
0: Vabite pa tako dekleta kot fante, pogoj je pa starost.
1: Ja, pogoj je starost, pa tudi tukaj le smo dobrohotni, to
0: fleksibilni.
1: Se pravi, načeloma je od 10 do 15, 16 let, če je kakšen mlajši, pa že zelo pogumen in zrel, tudi zamižimo na eno oko ali na obe. Prav tako, če je bil že kdo dolgoletni član, mu tudi dovolimo, da je potem še zadnje leto, ko je že v srednji šoli, tako da to ni problem pravzaprav.
0: So problem mogoče kakšne pevske sposobnosti, koliko date na njih, ko izbirate otroke? Je morda kriterij tudi obiskovanje, ne vem, glasbene šole?
1: Ne, to ne. Pomembno je, da ima otrok zdrav glas, ker lepo pojemo 6 do 8 ur na dan. Se pravi,
0: ena
1: da,
0: služba.
1: Služba skoraj, ja. Da ima vsaj eno oktavo obsega, se pravi 8 tonov, in da ima posluh, to je lep pogoj. Drugače pa niso potrebne kakšne glasbene sposobnosti, samo veselje do petja ali kakšno obiskovanje glasbene šole predhodno.
0: In na vaši spletni strani, ki sva jo omenila prej, piše tam na veliko audicija. A lahko malo razložite, kaj otroke čaka na njej?
1: Ja, stvar je zelo preprosta, vsak otrok pride in pripravi eno pesem. Po navadi rečemo najbolje, da slovensko ljudsko pesem, jo zapoje in potem še preizkusimo njegov obseg, da vidimo, kater glas bo lahko pel, ker pojemo 2, 3, 4, včasih tudi 5 ali 6 glasno, ampak ker je otrok po navadi od 80 do 100, to seveda ni velik problem.
0: In letos je pa v bistvu tudi novost, sprav za fante.
1: Ja, že v preteklih letih se nam je zgodilo, da se je prijavilo kar nekaj fantov, tam nekje od 13-14 let naprej, ki so že postali, pač imajo že moški glas, ne? So zmutirali.
0: Tak globlji.
1: Globlji, ja, in potem kaj ćemo zdaj z njimi počet, ker ne ravno s dekliškimi glasovi to ne gre skupaj, in smo začeli z njimi vaditi posebej. Najprej nekaj skladb, zdaj že 2 leti smo že kar dobršen program izdelali in moram reči, da so fantje vedno, kako bi temu rekel, zvezde koncerta potem. Ne? In potem smo letos rekli, poskusno obdobje je minilo, bomo razpisali letos prvič slovenski fantovski zbor za fante, ki so že zmutirali. Od takrat, ko zmutirajo, tam nekje do starosti 16-17 let, se lahko prijavijo in res se imajo fajn. Tudi fuzbal igrajo v prostem času, to je neverjetno, ne? Tako da ne se bat, ne pojejo samo. Mislim, da je to res ena taka zelo zanimiva stvar za fante, kjer se navadijo nastopati, kjer svoj glas razvijajo in naj dekleta ne zamerijo, ampak fante v 2-3 dneh naredijo tak napredek, da jih dekleta pravzaprav ne morejo uloviti.
0: Zanimivo. Zdaj le pa so nekateri otroci v bistvu slišali eno novo besedo, mutacija. A je lahko malo razložite, kaj se takrat zgodi? Najverjetneje je vezana na glas, ne?
1: Ja, seveda. Ne mutiramo v vesoljca, ja. Ampak se samo naš glas spremeni in sicer rastemo, telesne votline se spreminjajo, glasilke se nam spremenijo in potem kar nenadoma se zgodi, da fantje takole govorijo, dober dan. Se pravi, malo nizko, malo visoko, glas jim preskakuje, včasih jim je zelo nerodno in potem to traja pri nekaterih pol leta, pri nekaterih celo eno leto, pri nekaterih pa 14 dni. In moram reči, da tisti, ki pa pojejo, pa to zelo neopazno preidejo. Preko tega, ja, zato ker pač se naučijo pravilno uporabljati glasilke, pravilno dihati, tako da...
0: Pa je kaj takega možno tudi pri dekletih?
1: Pri dekletih se ravno tako zgodi mutacija, vendar le je manj opazna, ker fantje iz sopranov in altov postanejo tenori in basi. Dekleta ponavadi ne zamenjajo glasu, se jim pa spremeni barva glasu. In ko so v obdobju mutacije, imajo včasih malo težav. Tudi jim glas malo preskakuje, ali pa so malo hripave, ali pa kakšnih tonov ne morejo zapeti in potem mislijo, kaj se jim čudnega dogaja, ampak to je samo naravni proces.
0: Zato, da potem še lažje odpojejo, kar je potrebno, tudi na Slovenskem otroškem pevskem zboru. In zdaj si bomo pa privoščili eno iz preteklih let.

0: Takole, dragi otroci, Damjan Močnik je naš tokratni gost. O slovenskem otroškem pevskem zboru se pogovarjamo. Tudi letos so prijavnice že odprte, tako da prav lepo vabljeni, da tisti prvi pošolski teden preživite tako pevsko obarvano. Damjan, kakšen program obetate?
1: Ja, ta program je seveda vsako leto pomalem skrivnost, ni pa skrivnost, da pojemo zelo pester program, da vsako leto vključimo kakšno slovensko zimzeleno popevko, kakšen gospel, kakšno ljudsko pesem, kakšno pesem, ki v Sloveniji sploh še ni bila slišana, to se pravi, program je zelo pester in do zdaj še nisem slišal, da bi potem pevci rekli, te skladbe mi pa res ne bi bilo treba peti. Običajno celo starši rečejo, me kličejo, kdaj tole preneha? Sem rekel, kaj tole preneha? Ja, stalno poslušamo teh 12 skladb doma.
0: No, zanimivo, lepo, da se tako usedajo v spomin. Kaj pa te mladi pevci vam kdaj povedo ali pa saj vidite na samih vajah, ob čem se najbolj zabavajo?
1: Ja, dobro, zabavajo se ob kakšni skladbi, najbolj, ki jim je pa če posebej ljuba, vsakemu druga ponavadi. Ampak drugače pa, pravzaprav tukaj le preživijo resen lep teden, imamo tudi animatorje, ki pripravljajo razne delavnice, tako da je pravzaprav od zjutraj, ko vstanejo, pa do večera, ko gredo spat, vse skozi akcija. In imamo tukaj le razno razne delavnice, fantje jasno se najraje nahajajo v telovadnici, kjer imamo tudi plezalno steno. Potem dekleta počnejo vse sorte, tudi pečejo piškote ali kaj podobnega. V glavnem vsak dan so razno razne delavnice, povabimo tudi gosta, tudi gasilce smo imeli že tukaj le. In v bistvu je pa tisto najlepše, da skupaj s prijatelji, s katerimi se najdejo tukaj le, res preživijo skupaj en teden in ponavadi potem na koncu tečejo solze žalosti.
0: In pa ob koncu jih vi vidite pevsko kaj bolj samozavestne?
1: Ja, vsekakor, ker opazujem jih, ko nekdo pride k nam kot 10-11 letni otrok in kako potem počasi raste in je čedalje bolj samozavesten in potem včasih vmes pride kakšno leto, ki je malo bolj sramežljiv, pa spet pride naslednje leto, pa ves cveti. In veseli me, da potem tudi kar nekaj pevcev nadaljuje to pevsko kariero potem pri nas na Škofijski klasični gimnaziji in ravno zadnjič sem gledal stare slike Soza izpred 15-20 let, ne, in si rekel, vidiš, ta mi pa zdaj poje v Megaronu, pa že stara 25 let in je res ja, zanimivo. Ali pa greš na koncert kakšnega drugega zbora in potem opaziš nekoga, ki je pravzaprav v mladih letih tukaj le z nami užival na Slovenskem otroškem zboru.
0: Torej, ena izkušnja, ki pridoda in razvija človeka v enega čisto solidnega pevca. Pa še čisto tehnične informacije, mogoče za vse, ki zdaj le premišljujejo o prijavi. Spi se tukaj v zavodu, a ne koliko dni, mogoče kaj je še pomembno, da imajo otroci s sabo, pa da bo zanimivo tudi staršem slišati, a ne, da jih malce spomnimo.
1: Ja, to se pravi, bivajo tukaj v zavodu, spijo v dijaškem domu, po 2, 3, 4 v sobi, prinesti morajo s sabo posteljnino, vse informacije dobijo po prijavi in potem, ko so narejeni, ker je s tem kar nekaj stroškov, imamo tudi prijavnino, ki znaša na pevca za cel teden 325 evrov. Vemo, da je to mogoče za koga veliko, zato omogočamo tudi znižanje ali celo oprostitev prijavnine, zato je potrebno vložiti ob prijavi prošnjo, ker nočemo, da bi kogarkoli, ki ima veliko željo po petju in je dober pevec, ta cena odvrnila od sodelovanja.
0: In potem ob zaključku tega pevskega tedna Slovenskega otroškega pevskega zbora projekt zaključite v bistvu z nastopom v Filharmoniji v Ljubljani, pa v bistvu še en koncert imate.
1: Ja, tako vedno imamo dva koncerta in sicer gostujemo po Sloveniji, obredli smo že po mojem, skoraj da celo Slovenijo, od Maribora pa do Kopra. Tokrat se bomo prvič ustavili v cerkvi v Gornjem gradu in sicer dan prej, to se pravi zadnjega junija, popovdne. In pa potem že tradicionalno zaključimo pevski teden v Slovenski filharmoniji. Tudi to je posebno doživetje, da pevci lahko nastopijo v pač tej elitni dvorani in se počutijo kot pravzaprav veliki glasbeniki na odru.
0: Damjan Močnik, potem pa želimo samo še uspešno pripravo in še bolj uspešna zaključna koncerta in seveda polno prijav.
1: Ja, seveda, posebej vabimo fante.
0: In če vas, dragi otroci, še kaj zanima, si lahko preberete tudi na spletni strani, če v iskalniku tipkate geslo Slovenski otroški pevski zbor in si tam lahko preberete še kaj več. Damjan Močnik, vam pa najlepša hvala, pa lepo sobotno dopoldne še naprej.
1: Ja, hvala za pogovor.

Z vami, dragi otroci, je bila tudi v tej soboti 16. maja vaša družba, dopoldanska družba Sobotna iskrica. Veliko novega, veliko zabavnega smo spoznali danes, vsaj meni je bil tisti pogovor o igračah, pa kaj že res smo imeli. O svetem Frančišku smo spet nekaj slišali, če smo že malo pozabili iz tega tedna, pa ledeni možje in še. Za vas smo imeli tudi vabilo na Slovenski otroški pevski zbor, ki bo točno ob koncu šole se začel, torej od 25. junija do 1. julija, tako da, če je kdo med vami pevec, pa bi se rad preizkusil v kakšni novi vlogi oziroma v takem prepevanju, v takem velikem pevskem zboru vabljen. No, za čisto za konec sem pa za vas prihranila tudi vabilo oziroma to, da če imate tudi starejše brace ali sestrice in poveste, da bo prihodni četrtek Radio Ognjišče organiziral Ritem srca. Tako v zavodu svetega Stanislava bomo ali na forumu ali notri, odvisno od vremena, a ne? Potem v soboto pa bomo slišali nekaj izjav otroških udeležencev. Tako da vas do prihodnič prav lepo lepo pozdravljam in upam, da se vidimo tudi na Ritmu srca. Do takrat pa vam vse dobro želim, vaša Maja.

0: Žensko košarkarsko društvo Tolmin organizira 15. mednarodni poletni košarkarski kamp Sagadin in Njan. V Tolminu od 28. junija do 11. julija. Za več informacij v brskalniku pišite Košarkarski kamp Tolmin ali pokličite 031 711 049. Rok za prijave je 5. juni oziroma do zapolnitve mest.
1: Na 105,9 MHz.

bolan sem še najbolj zdrav. Kasneje bo, kar je prej, in nazaj greš naprej, ko molčiš, na ves glas govoriš. Ko boš se staral takrat, boš fant najbolj mlad. To je to, kar je v mojem svetu vse na robe. Ta moj na robe svet je več kot prima, konča se spredaj in začne se vzad.

0: in skupaj s njim grem pesemco zapet. Zato je pravšnji moj na robe svet.
1: V današnji oddaji Za življenje bo z nami diakon in logoterapevt Matic Vidic. Če imate kakršnokoli vprašanje povezano z otroki, ki se odpravljajo od doma, prav lepo vabljeni k sodelovanju. Lahko nam napišete ali pa še bolje, kar pokličete. Začnemo ob 11.

Vlado Kreslin odpira okno ob 10 in že skoraj 6 minut na to soboto 16. maja. No, malce bomo odprli naše radijsko okno radijskega sporeda še za povabilo k poslušanju današnje oddaje Naš gost, ki bo nastala na družinski kmetiji Mis v vasi za vrh pod Šmarno goro. Pred mikrofon pa bomo povabili glavo družine, kmeta in sirarja Tomaža Misa. Ga prosili, da bi z nami delil nekaj zanimivih korakov svoje življenjske poti. Kot rečeno, prisluhnite mu danes popoldne ob 17. uri. Danes bo dež, rahel dež, postopno povsod ponehal, zapihal pa bo severni veter, jutri pa bo precej jasno z jutranjo meglo po nižinah. Ob 9 pa je bilo po Sloveniji takole: Koper 13, Murska Sobota oblačno 12, Maribor, Celje in Slovenske Konjice 11, Novo mesto pretežno oblačno, Tolmin, Idrija, Hrastnik in Rogaška Slatina 10, Ljubljana pretežno oblačno 9, Babno Polje 8, Rateče 4, Kredarica pa v oblakih rahlo sneži, -6 stopinj Celzija.

Zaradi nesreče je zaprta cesta Bloška Polica Pudob pri Ložu in prav tako je zaradi nesreče na cesti Ljubljana Trzin pri industrijski coni Trzin zaprt en prometni pas v smeri proti Domžalam. Na cesti čez prelaz Vršič pa je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Previdno pa srečno.

0: Jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Rojaki iz vzhoda Francije že 90-tič poromali k Mariji pomagaj v Habstrdik. Pri slovenskem romanju v Luhan že 90-tič v procesiji tudi bandero Svetogorsko Marijo. Mineva 50 let od pobude za večer slovenskih krščanskih izročil.
0: Vabljeni k poslušanju radija Ognišče jutri ob 17. uri.

Rudi Bučar se spominja svojih mladih let, imam pa ob teh spominih še eno zanimivost iz sveta glasbe, ki je prav tako povezana še z današnjimi slovesnostmi. Na današnji dan je Davorin Jenko v glasbi v skladbo Naprej zastava slave, ki je hkrati tudi himna slovenske vojske. Naši vojaki pa ravno danes v Novem mestu organizirajo predstavitev vojaškega poklica, opreme in zmogljivosti v spomin na leto 1991, ko se je začelo usposabljanje prve generacije slovenskih nabornikov ravno na današnji dan. Večerno proslavo ob 18. pa si lahko še ogledate v živo, če uspete dobiti kakšno izmed vstopnic na stojnicah v Novem mestu, vsaj tako sporoča slovenska vojska. Dragi poslušalci, kam se boste odpravili danes, veste le vi sami. Z Radijem Ognjišče pa smo veseli, da ste z nami tudi sedaj. Ura pa je 10:29.

0: srca 2026.
1: Pesem Ti veš, ki jo bosta na festivalu zapela Neža in Damjan Pančur, govori tudi o odpuščanju. Pravita, da se skušata v življenju otresti vseh zamer.
2: Men srce ne pusti. Ne vem, mene to obremenjuje, če bi jaz zamero do nekoga imela. Tako da enostavno jo pač nimam, zato ker sem dosti čustven človek in bi me to žaral. Tudi, če niso odnosi čisto v redu, ne morem funkcionirati normalno. Vedno imaš v podzavesti. Se mi zdi, da te kakšni spori, sploh med bližnjimi, ki jih imamo verjetno vsi, prav moraš nekako predelati in preboletno, da greš potem naprej.
3: Nikoli nisva bila konfliktne osebe in tudi nekako drživa to smer naprej. V bližnji preteklosti so bili primeri, ko so se ljudje hoteli v bistvu malo konfrontirati z nami v nekem konfliktnem smislu, ampak nekako nisva dopustila, zdaj na strani ne. Tako da, ker veva, kaj so prioritete, ker veva, kam stvari vodijo. In do koncu čas vedno pokaže, da imamo nekako pravo smer.
2: Nisva zamerljiva. Ne? Mi da se zagovornika, no, da poveva stvari direktno, ne olepša, no, ne vem koliko, čeprav to njemu bolj gre ka men.
3: Je zato, ker se potem na ta način se hitro težav odpravi že na začetku. Ne?
0: Ritem srca. 21. maja v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani.

0: Danes predstavljamo še zadnje izvajalce na letošnjem Ritmu srca, Nežo in Damjena Pančurja, ki bosta z ostalimi 8 izvajalci oziroma zasedbami sooblikovala letošnji festival. Lahko pa zdaj delim z vami, dragi poslušalci, da je ta sobota, skozi katero skupaj krmarimo pravzaprav vedno bolj pestra, v studiu se mi je pridružila Mateja, ki pripravlja oddajo Za življenje. Mateja, najprej lep pozdrav, pa da že kar takoj vprašam, čemu bomo lahko prisluhnili v današnji oddaji.
1: Ja, lep pozdrav vsem poslušalcem in vam tukaj na radiju. Danes bo z nami Matic Vidic, ki mislim, da oziroma upam, da si morda kuha kakšno kavo tam v kuhini, da bo lažje dočakal to 11. uro, ko bomo govorili o tem, kako starši kar najbolje opremiti otroke za samostojno življenjsko pot in kdaj se to začne, seveda ne pri 30-ih, a ne. Takrat je nekako že čas, da otrok stoji na svojih nogah. O tem oglašam se pa predvsem zato, ker bi rada, če imate, spoštovani poslušalci, kakršnokoli vprašanje ali pa dobro izkušnjo o tej temi, da nas pokličete, nič je na 512 10 nič, ali pa nam napišete vprašanje, če ne bi želeli v eter studio, afna@ognisce.si. Torej vprašanje bo, kako otroke različnih starosti opremiti za samostojno življenje.
0: Takole, pripravite svoje vprašanja. Hvala, Mateja, za tale kratek obisk v programu in pa povabilo. Vas pa, dragi poslušalci, zdaj le še enkrat vabim k poslušanju oddaje in sodelovanju ob 11. uri.

Hiter pogled na ceste. Zaradi nesreče je zaprta cesta Ljutomer-Savci Ptuj pri Svetem Tomažu, prav tako je zaprta cesta Bloška Polica Pudob pri Ložu in na cesti Ljubljana Trzin je pri industrijski coni Trzin zaprt en prometni pas v smeri proti Domžalam. Previdno v razcepu Kozarje na ljubljanski obvoznici, saj so iz smeri Brda proti Brezovici živali ob vozišču, na pomurski avtocesti še bolj previdno med Vučjo vasjo in Mursko Soboto zaradi pešca na vozišču, na štajerski avtocesti pa je oviran promet med Šentiljem in Mariboru v smeri proti Mariboru zaradi predmeta na vozišču. Na cesti čez prelaz Vršič pa je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Previdno pa srečno. Ura je 10:46, lepo pozdravljeni v dopoldnevu na Radiu Ognišče.

0: Knjige so lahko vir tolažbe. Založba Ognjišče za vas izbira vsebine, ki otrokom pokažejo, da je Bog vanje položil zaklad moči in poguma in so primerna darila ob zakramentu prvega svetega obhajila.
1: Obiščite knjigarne Ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05 61 17 220.
0: Izberite Ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
1: V Portorožu na 95,1 MHz.

0: Skupaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: Tradicionalni pomladni koncert Anton Habjan z gosti.
2: Anton Habjan bo z gosti s svojimi bogatimi izkušnjami in izjemno odrsko energijo znova pričaral nepozabno pomladno doživetje.
1: Pripravite se na preplet različnih glasbenih svetov, saj se mu bodo na odru pridružili Nuša Derenda, Lora Pavletič, Ivan Andres Arenšek, David Čadež ter mladi glasbeni talenti, večer pa bo spremljal simfonični orkester Cantabile pod vodstvom dirigenta Marjana Grdadolnika.
2: Pridružite se, večer bo poln čudovitih melodij, ki bodo ogrele srce. Na Kozini na 107,9 MHz.
3: Ura je 11.
4: Za življenje.
5: Z nami je logoterapeut in diakon Matic Vidic.
6: Drži, z nami je Matic Vidic. Matic, najprej lepo pozdravljeni.
7: Res je, tukaj sem, lepo pozdravljeni.
6: Ja. In res je tudi to, da ste si prej kuhali kavo, tako da smo zdaj čisto na tekočem in da lahko pademo v stvar. Samo napovedovali smo, da bomo govorili o tem, kako naše otroke kar najbolje opremiti za življenje. Vi pa ste prišli z enim zanimivim predlogom in seveda sem to takoj povezala. Povejte, Matic.
7: Ja, danes je dan Slovenske vojske in sicer na mestu poteka danes predstavitev Slovenske vojske, zvečer pa še koncert. In Slovenska vojska je meni zelo blizu, ker sem 7 let preživel v njej, 7 čudovitih let. Ni mi bila nikoli, nisem nekaj čutil, da jaz pa želim postati vojak, da bi se uril, da bi bil del tega. Ampak potle je na ključe hotelo tako, no, da preden, ko sem po vseh teh podjetniških podvigih, političnih propadih in tako naprej, eno leto samo doma sameval, prekurjen, dogorjen in tako naprej, ne, sem potem šel k polnočnici in po polnočnici mi en pravi vojak, pravi, a si ti že zaključil ti študij, ne, sem pa študiral teologijo pa filozofijo, sem rekel, ja sem prav, prijavi se, imajo eno čudovito službo v vojski za duhovno spremljanje. In sem res pogledal tja na razpis in sem videl, ne, da išče

0: tega, da sem skozi spremljal lahko vse vojake, da sem spoznaval njihovo zgodbo, predvsem pa mi je bilo blizu to, da nisem pomemben jaz. Da se ne gre za to, kaj si želim, kaj mi paše, kaj mi pripada, kaj je moje, ampak da je pomembna četa, vod, skupnost. Tako na zelo nazoren način smo se naučili, ne, da moramo skrbeti za drugega in da ima vsaka stvar posledice. Da ni nobena stvar brez posledic in vse posledice niso samo zame, ampak tudi za celo skupnost okrog mene. Zato sem videl ravno pri tem, ko je nekdo zamujal, je tist, ki je zamujal štev sklece, drugi smo jih pa delali. In tako je lahko iz prve vrste gledal, kaj pomeni njegova nevestnost. In tako je tudi v odnosih. Ne? Nikoli ni to, če jaz kakaj naredim narobe, nisem prizadet samo jaz, ampak cela skupnost okrog mene. Tako sem imel nazadnje, rečem tedanega fanta, mislim, gospoda, mlajšega gospoda, ki je imel odvisnost od iger na srečo. In ko smo se pogovarjala, ne, je bilo ravno to pomembno spoznanje, da je gotovo, da nima s tem težave samo on, ne, ampak vsi bližnji okoli njega, od partnerke, staršev, vsem, če bih vprašal, kaj si želijo, da bi se on tega odvadil. Ne. To se pravi, koliko bremenimo ne samo sebe, ampak vse druge. In zavedati se ravno to, ne, koliko nosijo posledic mojih dejanj vsi drugi. In ravno tako je tudi pri vzgoji, ne?
1: Ja, tukaj je pa zdaj tale mosta, ne, med vojsko in družino.
0: Tako, ker se gre za skupnost. Vsako skupnost, kjer je, so odnosi in vsaka skupnost ima hierarhijo. In se mora vedeti who is who in the zoo. Se pravi, kdo je kdo v živalskem vrtu, ne? Da je medved pač večji od kokoši in tako naprej. Ne? In zato so te vloge zelo pomembne, da vemo, kaj je vloga očeta, mame, kaj je naloga otroka, kaj se pričakuje, ker kjer so jasne vloge, je tudi jasna struktura in je tudi red. Ne, ker pravimo, ali si v redu, pomeni, ali imaš red, ali je vaša družina v redu, ne, ali ima vaša družina red.
1: Ja.
0: Zato je pomemben ta red, da vemo, kje se gibamo, predvsem pa, da so zdravi odnosi.
1: Ja. Nič 1-512-10, nič je naša telefonska številka. Imamo pa tudi seveda naš elektronski kontakt, studio@ognisce.si, če imate morda kakšno vprašanje. Matic, ko govorimo o tem, kako kar najbolje opremiti otroke za samostojno življenje, seveda vsi starši želimo, da bi imeli naši otroci najboljše potovalke. A ne? Ampak ali s kakšnimi dejanji, morda s tem, ko jim preveč pomagamo, te potovalke nevede praznimo?
0: Zmeraj ta prekomerna ljubezen, ki jo hočemo zapakirati v to pomoč, da naredimo vse namesto njega, vse naredimo zanj, v bistvu tako, kot ste rekli, ne, praznimo potovalke, ga razvrednotimo, vzemamo mu dostojanstvo in vzemamo mu odgovornost, ne, kaj ti sej bom jaz naredil. Ne. In ravno način, kako kažemo ljubezen, je s tem, da je njemu udobno, ugodno, da mu je lepo, mu delamo največjo škodo. Takole mi prihaja ena zgodba, bi rad podelil sem z Mileno Miklavčič, sva pred kratkim snemala tri podcaste, kar tri zapored, ker je taka zanimiva sogovornica, ker ti govori zgodbe iz preteklosti in te zgodbe iz preteklosti so zelo pomembne, ker iz tega se lahko ogromno naučimo. In pravi eni zgodbi, da je bil mladenič, star nekaj nad 25 let, je bil velik tat. In so ga obsodili na giljotino, da mu bodo odsekali glavo in so mu rekli, da ima še posledno, zadnjo željo. In pravi, da njegova želja je, da bi še zadnjič srečal mamo. Ne, kako ganljivo, ne, da je res tista mama, tista tako pomembna oseba. In res pride do tega srečanja, pripeljajo mamo in on se skloni k njej, da jo bo objel in ji odgrizne nos. In ga takoj ga primajo, dajo stran in ga stresajo in pravi, pa kaj s tabo narobe, zakaj si to naredil, ne? Pravi zato, ker me ni kaznovala, ko sem prvič nekaj ukradil. In tale zgodba, ne, nas kar mogoče malo naježi, ampak govori ravno vsem tem, da kako je naša naloga, da pomagamo otrokom, da pomagamo drug drugemu, da postanejo dobri, da postanejo boljši. In tudi neukrepanje, tudi tisto, ko zavijamo ljubezen, da nosimo vse njegova bremena, mu oduzemamo moč in s tem tudi možnosti preživetja.
1: Ja, ob tem sem se spomnila na pregovor, ki ga verjamem poznajo tudi naši poslušalci, a ne, da je pot v pekel tlakovana z dobrimi nameni. To gre tudi zraven nekako.

0: ne?
1: Zagotovo, ne? Zagotovo je lihta, ne? Mi želimo kompenzirati, ker mu mogoče ne moramo dati ljubeče družine ali pa ljubečega odnosa očeta in mame, mu ne moramo dati ne vem kaj omogočiti in potem pravimo, ne, se zatekamo k temu, ne, da mu bomo pa saj tukaj mu malo popustili, ne, ne bomo tukaj, ne, strikni in kakorkoli že. Ampak ravno tukaj zgrešimo. Največ vzgoj, veste, kje sem se naučil? Ne? Sem gledal danes, sem zjutraj premišljeval, sem šel s Kuškem, z Ozijem, smo šla tec zjutraj in sem lihko razmišljal, kaj bom danes kaj povedal, no in sem se ugotovil, da sem se največ vzgoje naučil v pasji šoli. Zaradi tega, ne, ker prvič sem prišel, hodim enmu možakarju Dobovo, to je kar delec ran, ampak prijatno zaupam, ne, ki mi je rekel, lej, tamle bo super. No in tja hodim in ko pridem prvič, to je individualno srečanje, pridem tja s Kuškem in prav, kar daj ga v avto nazaj. Sem rekel, zakaj, ne? Prav, ja, naučiti moram tebe, ne njega, ti moraš njega učiti. Ne? In tako je pomenilo tudi to, da se zavedamo, ne, ko rešujemo izzive, niso terapevti tisti, ki rešujejo otroke, ampak pravnomočijo starše, ne, da potem otroke vzgajajo. In pravi, zapomni si troje. Pravi, odnos, doslednost. Se pravi, najprej odnos. Ne? In pravi, odnos se začne, kdaj pravi, ko pokleknem k njemu, da sva si z očmi na isti ravni. Ne? In zato vidimo pri vzgoji večkrat, kaj delamo napako, ko otrok je za mizo, mi smo pa stojimo zraven in dol se sklanjamo in mu pridigamo, ne? In mu moraliziramo. Ne? Sploh pa pri jedi to res ni primerno. Ne? Jaz sem imel tako staro mamo, ki mi je večkrat karala ravno, ko je skuhala, postavila kosilo, pa pa rekla, lej, jaz tako zate skrbim, ti kuham kosilo, ti pa to, pa to, pa to, pa to. Ne? In potem res še apetita nima človek, da bi jedel. Ne? Hrana je pa nekaj osnovenega. Ne? Tako da tukaj je resnično, ne, da je ta odnos. Za odnos je pa potrebna in igra in skupaj preživeti čas. In zaupanje in šele potem je pa tudi doslednost, da so vedno iste ponovitve, da se ve. Kaj ti pri Kušku je, ne, kuža želi lastniku ugajati. In mi pridemo do tega, da on poskuša na najbolj različne načine ugajati lastniku, da mene zadovoli. In tako je tudi pri otroku, ne, če je odnos pravi, ne, se v tisti fazi, ko še ne ve, kaj je smisel, ko še ne ve, kaj je smisel, zakaj, karkoli mora, želi ugajati staršo. In zato je tukaj pomembno, ne, če pa prej odnosa ni, pa tudi tega ugajanja ni. In je potlej samorasnik.
0: Kaj pa recimo, ko starši potem z leti, običajno se to zgodi pri puberteti, a ne ugotovimo, da so nam otroci zrasli čez glavo, ne samo fizično, ampak tudi sicer. Kako potem ukrepati, kako jih omejiti, ne, da pri tem izgubimo vse živce?
1: Težko vprašanje, ne, jaz, dele, veste, pri tej ilih ironija, da v vzgoji največkrat govorimo tisti, ki mogoče nismo tako preizkušeni, ne, tako je bilo bolj mogoče pomembna kakšna gospa, ki ima 7 otrok, 8 otrok in tako naprej, ki je že nekaj dalo čez, jaz imam zdaj sina, ker je v prvi razred in pa nekaj izkušen, mislim, z Bermanci in pa z romi mladimi, tako da tukaj črpam, kar imam, ampak kako ukrepati, ne, tukaj pravijo, ne, da je ta prvo treba delati na ne smeš, moraš, potli na zaupanju in šele potem pri 20-ih na prijateljstvo. Tako da nekako na zaupanju, ne, tukaj pa že potrebno dati otroku dostojanstvo, zaupam ti, da boš to naredil dobro. In če ne boš naredil dobro, spet gremo nazaj, ne smeš, moraš. Leta so ta pubertetniška, so težavnost, dokaj že sami sabo imajo težave, ampak ko delam z mladimi, no, tudi čas vzemem kakšnega te mlajše generacije, sploh če prej delam še starši, opažam, kako si res želijo, da pristopimo z njimi, da se pogovarjamo kot z odraslimi. Da nas res zanima, kaj se dogaja, kako je v šoli, kako je karkoli, da res stopamo v ta odnos, da ni ta odnos samo tehnični. Aha, koliko si dobil oceno, kdaj boš pospravil sobo in tako naprej. Ne? Pa sploh pomembno z mehnimi koraki. Jaz vedno s temi mladimi, ko začnem, zmeraj je prva naloga, da postiljajo zjutraj posteljo in da je pospravljena soba. Ne? Tudi tis prvi korak, ali pa da se zbudijo ob točno določeni uri, da se začne počas premikati. Ampak tukaj je ravno najboljša naložba, pa ne glede na to, ne, ali bo popravc ali ne, ali kaj se bo zgodilo, je zagotovo, ne, tudi naprej ta odnos. Ne, sej ne vemo, kaj za otroka najbolje. Včasih mogoče tudi kakšen popravc naredi več korist, kakor pa škode. Ne. Mi si pa res želimo, kaj je v bistvu največji šok, ker ga lahko doživimo, je, da ima otrok popravca. Ne. Tudi jaz sem ga imel enega popravca v gimnaziji za nemščino, ker je že prvo uro že rekla, ne, kdor bo pisal dve prvi test, bo imel zagotovo popravca. Ne. In je bila dosledna. Ne, učiteljica je bila dosledna, ne, in smo res imeli čisti vsi popravce, ki smo pisali dve. In potem jaz sem prišel na prvi rok in pravi, in sem znov, ne, pravi, sej znaš, ne, prav, ampak jaz ne morem, ne verjamem, da se lahko človek v 14 dneh nauči za celo leto, zato se vidimo na drugem roku. Ne. In na drugem roku sem se potem pa naučil za cele 4 leta in se nikoli več nisem učil nemščine, ne, ker sem se res za 4 leta pa v tistih dveh mesecih učil, tako da je bilo koristno. Zato resnično ne vemo, kaj je zame najbolj in je tudi tukaj, da se s temi popravci pa ubadamo ali to, ali bo rukno padel letnik, je to sramota, ne, za starše se čutja, ampak mogoče pa zanga pa to dobro. Ne. In tukaj, tako kot prav, ne, se jaz ne vem, kaj je zares zame dobro. Ne. Zagotovo je pa to ena manj bolečih šol, kakor pa katerakoli druga življenjska šola, ki zagotovo prihaja.
0: Ja, Boter Meseček v Zvezdici za spanki, zvezdici, ki je zaspala, reče, kazen mora biti vzgojna. Ne? Zdaj, vi ste čakali na drugi rok tega popravnega izpita, čeprav ste na prvem znali, lahko bi vas tudi jeza razjedla, če ste znali, pa niste naredili, pa vas ni.
1: Na konc, ne, se vedno, ne, tako sem rekel, zmeraj, to trpljenje je od mene, kaj bom naredil. To je moja svoboda. Ne? Od vsake travme ali pa frustracije, ki jo dobim, sem jaz tisti, ki se odločam. Ne? Ampak zaradi tistega popravca sem zagotovo odrastel in zmeraj sem pozvan k odgovornosti, ne? Kaj bom naredil zdaj s tem. In na koncu, ne, se tudi jeza, ne, je vedno potle obrnjena proti meni. Ne? Sej, učiteljci bi bilo vseeno. Ne? Tukaj je pomembno, kako bom jaz s tem živel, kakšen bo imel vpliv name. In to je tista odgovornost, predvsem pa bi tukaj podaril, kar je tudi pomembno in počrtal, temeljno za mlade, za otroke, da jih vzgojimo, je spoštovanje.
0: Se pravi, je bila kazen v tem primeru res vzgojna. Vi ste najboljše potegnili zase, a ne?
1: Zagotovo, mislim, sej vedno prvom življenju najboljše. Ne? Če ne bom sam potegnil zase najboljše, kdo pa bo? Se na koncu jaz živim sam sabo. Je bil pa res sram. Ne? To je bilo tako ponižanje zame, da imam popravca. In zagotovo nisem si želel nikoli več tega doživeti. No? Tako da, tako kot pravi enkrat duhovnik, prav sem bil pri spovedi, no? Sem pač potarnil nad enim grehom. In pravi, prav ne pozabi, da ima posledica greha, ne, greh tudi dobro plat to, da veš, da ga noš nikoli več naredil, ne, ker veš, kakšno breme nosi s tem. Ne.
0: Nič ena, 512, 10, nič je naša telefonska številka, Matic Vidic bo z nami še dobre pol ure, če bi rad kaj vprašali, podelili kakšno zgodbo, se z njim na kratko pogovorili, pokličite ali pa nam napišite svoje vprašanje ali izkušnjo. Matic pod črto, če rečemo, a ne, otroki je treba od začetka, že od najmanjših, najmlajših let pravzaprav vzgajati zato, da bodo enkrat šli v svoje družine in v svoje življenje.
1: Če se vrnem na pasjo zgodbo, ne, če dovolite, je ravno to, da pridem do tega pri šoli, da ga brez povodca hodi ob meni in da mu zaupam, da ne bo nikamor krenil za srno k drugemu psu, človeku, kamorkoli je. In tako da je to tudi pri vzgoji, da zaupam, da bo brez povodca se primerno obnašal. Prejšen kužek, ki sem ga imel, je bil Srečko, je bil pa tak mešanca med Rottweilerjem pa Bernskim planšarjem, tak 50 kil je imel. Veste, meni bo tako nerodno z njim v mesto, ker pa nisem bil dosleden v vzgoji in ko smo sedeli kje za mizo, je to vlekel in sem ga zavezal za stol in je stol letel tam v krog in ob mizo je skakal za hrano, glavnem vse je bilo narobe in mene je bilo resnično sram. Ne? Zato je tudi pri tej vzgoji kot staršev, ne, da nam ne bo nerodno, ne? Kajti kaj je smisel vzgoje je, da bo otrok normalen, da bo lepo se normalno obnašal, funkcioniral vsem tem, predvsem pa, kot ste sam lepo povedala, da bo opremljen, ne, da bo življenje bil pripravljen, da ga ne bo nič ubilo. Ne. Zmeraj pravim, kaj je smisel vzgoje, je, da bo vaš otrok zmogel križev pot. Ker zagotovo bo zasramovan, v življenju opluvan, prebičan in bo nesel težek križ. Zdaj sem vprašanje je, ali bo ta križ zmogel prinesti do vrha, na goro. In ali bo doživel odprti grob.
0: Ja.
1: Ne, ker zagotovo, veste, mene tudi pravim, ko predavam staršem raznim, pa tudi, ali pa staršem Birnvancam, pravim, zagotovo bo to vse doživel. Tega se ne moramo si govoriti, da moj otrok pa tega ne doživel. Zagotovo bo vse pase, skušnjave, vse to bo doživel. In zato je pomembno, ali bo uspel prideti do vrha, ali bo uspel kljub pacu, kljub izdaji, kljub plunkom, ali bo uspel to. In ko sem bil v predvčerajšnjem, smo imeli neko srečanje za vpis v prvi razred na šoli in so bile tiste, ali ne je kaj vse standarde mora otrok imeti, kaj se pričakuje od njega. Ne? In je bilo zelo, mislim, dobro mi je bilo, ne? Osnova risanje, razumemo, ne? Pincetni prijem, ok, razumemo. Ne? Potem pa bilo, ali zna otrok vikat. Ne? Sem se res vprašal, ne? Ali zna moj otrok vikat. Zato ker nekako smo v zmeri v družbi, pa tudi ni on v konfrontaciji, da bo zdaj nekje komuniciral z nekim tujcem. Ampak pa sem preveril, sem gotovo, da ko sem mu razlagal v vikanju, da sicer malo je znano, ampak da pa ni še čist domet s tem. No? Tako da je bilo zanimivo, ne, da koliko moramo najbolj opremiti otroka za odnos. Kajti vse se vrti okrog odnosa. In ravno sem preberal knjigo Elizabeth Lucas, naslov sem mi je všel, ampak je ravno govorila o tem, da bi mogel vse otroke naučiti nastopati in govorništva. Tukaj dobro shaja v življenju tist, ki zna dobro govoriti, pa dobro nastopati. Kajti vsak odnos, ko pridemo, kjerkoli smo, je v bistvu nastopanje. In če tam ne zmoremo, ne gremo niti naprej, ne gremo niti na next level, ne gremo niti na drugo stopno. In zdaj pri mladih tukaj to pažem, kako imajo težavo s tem govornim aparatom, ne, ker težko premika čelus. Veste, mene, kaj gledam, kako govorim, ker mene boli čelus, ne, ker ni vajen komunikacije, ni vajen govorjenja. In pa pri teh mladih je danes zanimivo, da nima več noben težav s angleščino. Pri nas smo imeli vsi težave z angleščino, pa noben slovenščino. Danes imajo pa vsi težave s slovenščino, pa ne z angleščino. Plus tega, da ne govorim res o tem v govornem aparatu, kako je zakrnel postaja.
0: Ja, in ne samo to. Kdor ne govori artikulirano, je velika nevarnost, da tudi v resnici nima kaj povedati, ker verjetno ne domišlja stvari, ne razmišlja o stvarih.
1: To je eno. Druga stvar, pa veste, je tako, kot kar zasledujem, ko se družim s starejšimi, pa kar slabo slišijo, veste, se kar pravijo, ne gremo radi v družbo, ker slabo slišim, ne? In se raj kar doma držimo. In največji strup človeka je izoliranost, da je izoliran od družbe, kajti mi se šele v socialnem okolju se mi oblikujemo, mi resnično vemo, kdo smo in kaj smo in tako naprej in tudi spoznavamo sami sebe. S tem pa, ko se pa imamo manjše zmožnosti govor, artikulacije, kot se rekel, besed se pa ravno tako, kot da bi bili gluhi. Ne, in že v osnovi imamo dojenčke, ki začnejo zelo pozno govoriti ali pa zelo, zelo slabo izgovorjava, ker ima mama vedno pred usti aparat, telefon. In ne vid govornega aparata, kako deluje.
0: Ja. Tudi logopedi vedo povedati, a ne, da so vedno nove in nove govorne napake, s katerimi se morajo posledično ukvarjati.
1: Ampak govor je pa najbolj človeški, veste. To je najbolj osnovno, ne? Zato, kakor pravijo, ne? Pravljice, brd pravljicem se pogovarjati z otroki. Ne? Zdaj, mi smo prišli v čas, ko se moramo spet v osnovah pogovarjati. O najbolj večjih osnovah, se pravi o temelji, ne? O odnosi. Ne? Tle je vse. Želite, že sveto pismo, ne? Kot pravi, imate čudovito vdajo iz globine, kjer je škof Juri, pa sem tudi na teološki sličen, ampak mi je bilo tako pomembno ta stavek, rekel, stara zaveza govori, kaj vse mora človek narediti za odnos z Bogom in nova zaveza govori, kaj vse Bog naredi za odnos s človekom. Tako da imajo prav, v stari zavezi je Abraham skoraj mogel darovati svojega sina Izaka, Bog pa je daroval svojega sina Izaka. Ne? In tako vidimo, da gre za res. Ne? Temelj vsega je, kaj govori celo svetopismo, je odnos. In zato je ta odnos, ko pravijo, kako vzgajati starš, mislim, kako vzgajati, da bo prav, da bo dobro, ne? Je vedno odnos oče, mama. Ne? Kje se bo otrok druge naučil odnosa, ljubezni, kje se bo naučil prerekati, kje se bo naučil odpuščati, kje se bo naučil sprejemo drugačnost in tako naprej, če ne bo v tem odnosu. Zato je vedno ne, krik po spremembi večkrat je ravno, da se mora nekaj spremeniti. Mi zmeraj mislimo, ne, ko se nekaj zgodi, otrok se mora urediti. Ne, jaz se zagotovo lahko nekaj naredi, ogromno naredi, ampak gledajte, vsaka sprememba vpliva na enega drugega. Jaz, na primer, če se ločim, ne, boh nadej, ne, ampak če bi se ločil, bi vplivalo to na otroka. In če otrok dobi slabo oceno, to vpliva name. Ne? In tukaj vidimo potli, da moramo mi zares tudi nekaj narediti, ne? Nekaj drugače, ker obstoječe stanje nam ni v redu. Zmeraj pravim, vsak, ki pride na terapevtski pogovor, rečem, očitno bomo mogla nekaj korenito spremeniti. Ker drugač ne bi prišli sem, ne bi me poklicali in prosili za pomoč za pogovor. Ne, pogovor pač ni dovolj, je zelo veliko, ampak nekaj se mora spremeniti.
0: Zdaj govorimo danes o tem, ne, kako najbolje opremiti naše otroke za samostojno pot v življenje, pa mi v mislih ostaja misel, ki jo je v uspešnici 12 pravil za življenje zapisal Jordan Peterson. Najstarši ne dovolimo, da bi otroci počeli nekaj, zaradi česar bi jih imeli manj radi. Zdaj to se sliši tako, a nekako pa ima lahko mama manj rada svojega otroka, saj je vendar njen otrok in bo v vsakih okoliščinah skušala kar najbolje pomagati, ampak vendarle včasih pridejo stvari lahko zelo daleč.
1: Vete, mama ima zagotovo brezpogojno rada otroka, ne? Kot pravijo, ne, da oče ima pogojno rad, če naredi otrok vse prav, ga ima rad, če pa ne, ga pa nima rad, mama pa naredi brezpogojno, ne? Ne glede na vse. Zato tudi, ko se pogovarjam z zapori, je zanimivo, da svoje sine hodi obiskovati samo mame, očetje nikoli. Samo mame. Ne? In tukaj se vidi ta brezpogojna ljubezen in tukaj ima prav, ne, mi moramo zagotovo, če nam nekaj pomeni, če je dragoceno, otroka opremiti, ampak opremo ga, kot sem že rekel, temelj, če ga opremo, je pa spoštovanje. Spoštovanje začne se pa pri spoštovanju hrane. In zato je bila stara šola, ne? Ni bilo vse tako slabo, ni bilo vse tako narobe, kot je bilo včasih. Tist kruh, ki je padel, se zmeri rekla, da se ga poljubi, ne? In se ga poje. In drobtine, ki so, smo dali takole na kup, jih pobrali s prsti, ne, smo se učili pincetnega prijema, ne, potem pa polizali in še drobtine vse tudi, da ni bilo treba spoh mize pobrisati. In to je bilo spoštovanje kruha. Ravno danes, kaj sem odhajal, ne, sem opazil, da že parkrat zapored Izak pušča zadnje grižljaje, ne, imam dost, ne moram več, ne, se ko pa ne me hecati, ne, pač toliko časa bova sedela, to bo še pojedel, zaradi spoštovanja do hrane. Ne bomo jo zavrgli stran. Zato, ker je to temelj začetek spoštovanja. Ker tukaj se začne potlej spoštovanje do drugih ljudi, kako bom temeljil v odnosu, ali bom spoštoval drugačnost in tako naprej. Mi danes večkrat govorimo, ne, sicer o toleranci, ne, o strpnosti, ne, ampak strpnost, ne, da sem tudi strpen, ne, da lahko sem ob nekom, da pač, ampak ima v sebi besedo trpeti, ne, trpeti. Zato to zagotovo, ne, ni prava pot, ampak je prava pot spoštovanja, ki pa ima v sebi ljubezen, ne, da tak, kakor še nje te sprejemam, in pa tudi, ne, da te gledam tak, kakšen bi lahko postal v tvoji najboljši možnosti, ne v tem, kar si. In spoštovanje resnično povzdiguje drugega, ne pa ga ponižuje. Ker ko ponižujemo drugega, ga v bistvu pomeni, da smo mi nizko, ker ga spravljamo na isto. Ker kot sem že dejal, odnos je tam, kjer se gledamo iz oči v oči. Zato včasih, ali sem jaz prenizko ali pa drug previsoko, zato ponižujemo. Zato je pa spoštovanje ravno tem, da ga gledam takšnega kot ja in se mu približam. Zato tudi za otrokom, ko je, pač temelj zagotovo, lejte, je spoštovanje. Tlele naprej ne gre, ne? Ni tle nobena druga sreča, ni brez spoštovanja.
0: Ja, Sveto pismo nas celo uči, da moramo druge imeti za boljše od sebe, in tukaj je verjetno kar en dober razlog, ne, da se potem ne povzdigujemo.
1: In tudi četrta zapoved, ne, prve tri zapovedi so vezane na Boga, četrta je pa na človeka in prva zapoved pravi, spoštuj očeta in mamo, ne, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji. To je edina zapoved, ki nekaj obljublja. Spoštovanje ti pomeni dolgo in dobro življenje. Zato je, kako prejemt otroka, je za spoštovanje. Spoštovanje se poči ravno to, da vidi očeta in mamo, da vidi svoje bližnje, da tudi mi spoštujemo. Ne? Ker če mi tudi ne spoštujemo svojega otroka, tudi otrok se ne mora nikjer naučiti, da bo spoštoval mene.
0: Ja. Nič 1-512-10-00 je telefonska številka, če bi radi kaj vprašali, kaj povedali, ali napišete lahko na studio@ognisce.si. Matic, s kakšnimi vprašanji se vi v svoji praksi največkrat srečujete ali se tudi s takimi, ki jih načenjava danes?
1: Za danes je največ vprašanj, ne, kar vemo, kar je pri mladih, mladostnikih najbolj izrazito, je odvisnosti, to se pravi od telefona, pornografije, predvsem tudi od drog, od igr na srečo in tako naprej. Veste, začne se zmeraj, pri vsaki stvari se začne z mehnimi koraki. Ne? Tako tudi eden fant, ki je bil, mislim, da je že mlajši moški, pravi, da ima težavo s pornografijo, ne? Da vsak dan ne more, ne da bi gledal in tako naprej. Kdaj se je pa to začelo, pravi, pri enih 13 letih, pravi, ko sem imel očetov telefon in brskam in vidim, da tudi on to gleda skozi. In zato sem videl, da je to nekaj normalnega. Ne? In tako se vidi, lejte, tle se vidijo te vzorci, ki je nas podnese. Ne? Zato moramo, je to zmeraj krik, ne, k staršem, kaj bomo mi naredili. Tako kot pravi prva knjiga Makabejcev, pravi, mislim, da je 32. vrstica, da judje očistijo in posvetijo tempelj. Ne? In včasih moramo tudi mi, starši, očistiti in posvetiti na novo svoj tempelj, dati ven tisto, kar ne sodi v tempelj, tisto, kar me odmika od bistva, od glavnega oltarne mize, da je ta tempelj spet nečemu podoben. Zato, da se vidi tale prenos. Ne? Ravno tako imamo potlej, se pravi rekli smo, odvisnosti od telefona, vsega tega in tudi, ko sem bil v Čenakolo v komuni, se je videlo, ne, kaj je imelo, so imeli vsi skupno. Vsi so dejali, v življenju smo imeli vse, kar smo hoteli. Ne, koliko je tale, rekel, ta ugodje, udobje, ki ga resnično damo, je resnično škodljivo. Zdaj, ugodje in udobje pristoji mački. Ne? Mačka, ko poje, pa se gre na peč in tam prede, ne? Pa za njo je nekaj normalnega. Ne? Za človeka pa ne. Človek je pa v neki napetosti oziroma v neki stalni napetostnem loku, ne? In tudi lok ima najbolj funkcijo, veste, ko je napet. Takrat je lok, ko ima puščico, ko je napet. In zato je potrebno to. Redi še tole, se pravi, eno so odvisnosti, te telefoni so res, vrati se gre za dopamin, ki se konstantno ponazarja, ne, in tudi kdaj je človek, rekel, krivulja dobrega počutja, ali pa bi rekel, da je človek sreče se prevesla leta 2010, pravijo takrat, ko so se začeli zasloni. Ne, ta zaslonski način življenja, ko smo začeli zaslonskim načinom življenja, takrat smo začeli krepko padati.
0: Ja, Matic, zdaj imava pa telefon.
1: Okay.
0: Dobar dan, želim.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Maša pri telefonu.
0: Ja.
1: Zdravljeni.
2: Zdravo, eno vprašanje imam jaz oziroma mal komentar, kaj bi rekli na to. Namreč brezpogojna ljubezen, prej ste govorili, torej mama premore, oče pa ne, a ne? Kaj pa tiste mame, ki ne premorejo oziroma starša, ki imata otroka rada pod pogojem, če je takšen in takšen? Kaj bi rekli na to, ker v bistvu so tudi mame take, a ne, ki imajo svoje hčerke, predvsem rade, če so take, kot so si one zamislene, da morajo biti.
1: Ja, seveda so vedno izjeme, ne, tlele, če je mama na tak način deluje, gre za mamo, ki je verjetno globoko ranjena, ne? Ki ima verjetno tudi sama nekako vlogo ni v polnosti prevzela ali pa se ni še našla najbolj. Tako da, ampak nekako velja, ne? Zato pravi tudi Božja ljubezen podobna materini ljubezni. Imamo tudi, veste, vse tudi dan danes imamo v družinah, marsikje, ko pride mama iz službe, se vleže na fotelj in drsa po telefonu, oče pa kuha in pospravlja mizo in skrbi. Ne? Danes so te deviacije zelo pogoste, ta vloga spolov, očeta in mamo se je pomešala, ampak ravno zato, ker smo očeta umaknili s čela mize in dali tja otroka in smo vzeli tisto pravo, tisto najlepšo lastnost oziroma najlepši doprinos, ki ga ima kdo. Tako da so, ne, smo mame in ženske, mislim, moški in ženske smo različni in tudi znotraj teh vlog so neke različnosti, ampak nekako naj bi kar velov ta standard, da načeloma, kot sem že rekel, ne, da v zapor očetje ne hodijo gledati svojih otrok.
0: Ja, ampak se lahko zgodi to, a ne, da so mame iz lastne ranjenosti potem tudi do hčera tako nekako odsotne ali pa da dajejo bombončke samo dokler hči pleše kot mati želi.
1: Zagotovo je to prisotno. Zdaj, kaj tukaj narediti? Ne? Mi se vedno zmeraj sprašujemo vsem tem, kakšno je stanje in ali se s tem lahko sprijaznimo ali ne, ampak predvsem pomembno, kaj lahko naredimo. Tukaj je, mama predvsem je temelj spoštovanja v tem, da puščam nekoga, kakršen koli je. Zdaj, velikrat imamo kje, kjer so bile mame v bolnišnicah, se to zgodi in so očetje prevzeli vlogo spoh v odraščanju. In imam tudi en tak primer, no, ki ko mama s težavo spremlja to, da ne čut, ne, kakšne mame niti ne čutijo tega materinstva, niti ne čut v polnosti to srečo, ne, ko je mama in karkoli je, ampak nekako moramo s tem, mislim, pač ključno je, da delamo korake v smeri, da se naredi odnos. Ker tukaj kaže na pomankanje odnosa. Ne. Če mama na svojo hčer gleda z zavistjo, pomeni, da verjetno tudi mama in oče nima ta najboljšega odnosa.
0: Nič je na 512 10, nič je naša telefonska številka, če bi radi še kaj vprašali. Matic, ampak gledano tako, recimo, če rečemo zdaj pod črto, a ne? Ali smo zdaj v teh časih, ko je res vsega dovolj, po drugi strani tudi dovolj pasti in skušnjav še več kot včasih, a ne? Kaj na boljšem pri tem, kako opremljati svoje otroke, kot so bili recimo naši stari starši?
1: Zagotovo smo še bolj zmešani, ne? Ker te literature dan danes pa učitelje vzgoje preko YouTube-a in socialnih omrežij je malo morje, vsak zagovarja svoje in mi smo pa tisto vmes in pri vsak mu jemljamo tisto, kar se nam zdi blizu in na koncu pride do ene mineštre. Ne?
0: Cel Babilon, ne?
1: Ja, cel Babilon pride. Tako da nismo najboljše. Ne? Najboljše je bilo takrat, ko je tudi Jeglič, ne, napisal tisto knjigo, kateri je tudi Milena Miklavčič veliko povdarja, kjer je nekako razjasnil, kako naj bi bilo. In tukaj smo pri tej izkušnjavi zmere, ne, ko sledimo, ne, meni so zelo dragoceni, vse te tudi vaše odaje ogromno dajejo ravno tem, kako vzgajati z preteklosti z Juhantom, z Kristovičem, z vsemi temi imeni, ki operirajo, kako pristopati pri vzgoju otrok, ampak nekako moram biti jaz autentičen. Autentičnost je pa tisto, ki mi daje samozavest. Samozavestemu človeku pa verjamemo. Veste, ne samo zavestnemu človeku ne verjamemo. Nekdo, ki nekaj plahovo pride, kot da bi hodil po jajcih, mu noben ne verjame. Zato to tukaj pri vzgoji potrebna samo zavest in se pravi, mi se moramo vprašati, kaj so moje vrednote. In če jaz vem, kaj so moje vrednote in kaj si jaz želim, sem tam samo zavesten in moje samo, da ustrajam pri sebi, da verjamem sebi. Zato večkrat pravimo, ne, da se moramo uresničiti. Ne, kaj to zares pomeni uresničiti se? Pomeni, da smo v resnici. Kaj je resnica, kaj je zares, vem, ne? In tudi, če se zmotim, sem se zmotil in grem naprej. Zato večkrat pravimo tudi v vojski, je bilo, ste poveljnik se nikoli ne zmoti. Ne? Tudi, če narobe naredil, se ni zmotil. Je že hotel tako narediti. In tudi tukaj kot starši, ne, delamo prav, tudi če delamo narobe včasih, delamo prav, zato ker smo mi odgovorni. In če mi ne bomo verodostojni, če mi ne bomo samozavestni pri svoji vzgoji, ker s tem dajemo varnost. Jaz sem videl pri Izaku, večkrat vidim to, kako, sicer v tistem trenutku, ko postavim mejo, sem grozen in me nima rad in karkoli je, ampak potem se mi pa vedno zahvali, ne, hvala oči in rad te imam, ne, zato ker prav se sam že pove pred 5 letih, ne, zdaj bo 6 let star, da oči, ali jaz to rabim, ne. In tudi tukaj je krik, ne, krik po odnosu, da mi postaviš meje. Tako kot je dejstvo, ne, ali smo sredi oceana, je razlika, ali smo na tisti blazini napihjeni, ali smo na neki ladji na križarki. Zato je postavljanje mej je izkazovanje ljubezni. To je temelj izkazovanja ljubezni in temelj za odnos. Da poveš, do kje greš lahko in da tudi zamejim ta prostor, kjer se jaz lahko dobro gibam.
0: Nič je na 512 10 nič je naša telefonska številka, samo še nekaj minut bomo skupaj. Matic Vidic, kaj pa recimo, ko nekako obupamo nad otrokom, a ne, in se ta znajde pa recimo, da je pubertetnik v godlji, pri tem imam v mislih šolo, a neko grozijo popravci, ali potem, da bo vzgojno, starši čisto dvignemo roke, ali vsaj malo še pomagamo?
1: Zmeraj pri pomoči je vedno tako, kot je Jezus delal. Ne? Jezus se ni nikoli sam useljeval, ne? Ti si pa slep, dej bom jaz tebi tele oči mal uredil, da bo spet videl, ti pa hodeš, ne moreš, dej bom jaz tebi tele noge pozdravil in tako naprej. Ne? Nikoli se ni učil, ampak je vedno se odzval na povabilo k pomoči. Ne? Tako tudi se ni, ko sta šla Kleopta, polni drugi učenec v Emaus, ni rekel, pejte, idemo zdaj, bom jaz tukaj z vama ostal, pa bom jaz s vama pokazal in tako naprej, ampak se je pustil, da je bil povabljen. Ne? Piše, on se je pa delal, da gre dalje. Zakaj? Zato, ker zavrnjena ljubezen je najhujša ljubezen. Zato tukaj zmeraj počakamo na povabilo. Ne? Zmeraj se damo vedeti, pripravljen sem ti pomagati, če želiš. Ne? Če ti želiš, ti lahko pomagam, ampak od tebe pa pričakujem to, pa to, pa to, pa to. Neizpodbitno. In tako naprej. Tako da tukaj otroku pustiti, ne, vprašanje tudi večkrat mame, ki pravi, ali naj pišem še otroku pravičila, ne. Se neko, nikakor ne. Ne, nikako nobenega pravičila, ne, on naj prevzema, kje ga bomo, veste, kje bomo mi otroka naučili odgovornosti, a ni šola najboljša možnost, da ga naučimo odgovornosti, da vidi, da so posledice, da vidi, da vpliva vse, da vidi s tem, ko je imel popravca, kako je cela družina slabe volje, kako je uničena in tako naprej, ne, zato sem v zadnjič, enkrat sem se malo razhudil, ko so predlagali, da je zdaj umetna inteligenca tako dobro in tako dobro uči, da ne bi rabil učiteljev v šolah, da bi se lahko otroci učili preko računalnika. Mislim, kakšna bedarija, zakaj, vsej šola ne gre za znanje. Gre tudi, ampak predvsem za odnose, da se učim socialnega okolja, da se učim socialnih veščin, da vidim, da moram učitelja vikati, da vidim, da moram, da pridem, da sem izzivan in kako se bom odzval. In te okolja, ta prijateljstva, ki jih sklepam, to je največje bogatstvo, kar je.
0: Nekdo se je opogumil, Miha, in Matic bi prosila, da vi pokomentirate, kar je Miha napisal. Bog nas ljubi brezpogojno. To, da oče ljubi pogojno, je samo nezrelost očeta. Saj ljubiti nekoga, imeti rad nekoga je odločitev in ne posledica. Tudi žene ljubimo ne glede na razpoloženje. Zakaj otrok oče ne bi moral imeti rad, ne glede na dejanja? Mogoče nimamo radi dejanj otroka, ampak to ne pomeni, da nimamo radi otroka. Koliko je ranjenih najstnikov, ker jih oče ni imel rad? Koliko odraslih, ker oče ni pokazal ljubezni, ampak je to pogojeval?
1: Zelo dobro misel in tudi sam se s tem večkrat ukvarjam ali s tem, ampak na konc, kaj je cilj? Ne? Cilj je vedno oblikovanje vesti. Tudi Bog je dejal vedno, imamo šele v novi zavezi to brezpogojno ljubezen, ampak ko se pridemo v čas in mi moramo vedeti, kje smo mi smo v fazi sklepanja odnosov. V fazi, ko se učimo tega, v fazi, ko smo učenci, učimo se odnosa in v tej stare zaveze ravno koliko je Bog kaznoval, ravno zato, da je učil. In tudi, če gremo psalme, zmeraj beremo, zakaj nas Bog nima rad, zakaj nas je zapustil in tako naprej. In ravno zaradi tega, da se oblikuje vest. In tu je naloga očeta, da se oblikuje vest. Zato je kazen, ki mora biti, da ve, kaj se zgodi, če. In kje se bo otrok sicer naučil vesti, če ne po očetu? Ker je ravno podoba Boga v otroški dobi izvira iz tega, ko gleda očeta. Tako sprejema Boga. In zato, ker je oče sposoben povedati, to je prav, to ne, ne. Reč pa naprej v fazi, pa odli podrasli fazi, pa ja, mislim, bi rekel, ampak, da je ta brezpogojna, ampak ravno, veste, te preveč ljubezni danes vidimo, da so težke, mislim, da niso najboljše posledice. Ne? Zato oče mora biti, zakaj? Ker je to težje, ne?
0: Ja, ampak ko rečete te preveč ljubezni, ta ljubezen je seveda v narekovaji.
1: Ja, v narekovaji. Čista ljubezen je zmerje to, da drugega gledam takšnega kot je in ga vodim, da postane najboljše. In zato sem tudi pripravljen ga brcant in mu, mislim, ne tako na tak način, ampak mu reči, da je pa dovolj. Uh-huh. Ljubezen je tudi, da postavljamo meje. Ljubezen je tudi, da rečemo tako, pa naprej več ne gre, zdaj ali, ne? Ali se boš odselil, ali pa greš. In je pa res tudi, kako otroke spremljati. Ne? Jaz sem imel oziroma ena družina se obrnila name, kjer mama nikakor ni hotela spustiti, ni se strinjena, da bi oče, ker je oče zahteval, da gre otrok pri 23 letih od doma, ona bila pa proti. Smo se ravno pogovarjali, ali ne delamo to iz ljubezni do njega, da bo iz njega nastalo nekaj boljšega. Zato zmeraj gledamo, kaj je cilj. Cilj je, da bo zaživel, cilj je, da se bo znašel, cilj je, da bo življenju zmogel svoj križov pot. In zato je včasih tudi, ne, sej, Bog kot ljubi, ne, v novi zavezi brezpogojno in zmeraj sprejema nazaj, zagotovo, ampak tukaj še zmeraj v tem, v odraščajoči dobi, pa sam mislim, da je pomembno, da otrok ve, da mora tudi nekaj narediti za to.
0: Ja, to zdaj seveda ni samo tako, da bi bil kakšen osamljen osebni primer, ampak če gledamo narod kot celoto, a ne, veliko takih nesamostojnih ljudi na dolgi rok pomeni staranje prebivalstva, kar je pa že tako ali tako težava.
1: Staranje prebivalstva, to, kar smo se videli, da se ta Evropa se stara, jaz vidim že v vrtcu, da nas je že tako, se vidi, da smo Slovenci, imamo to izredno težavo, da pri nas prevladujejo albanski otroci, pa drugih narodnosti otroci, da smo v manjšini, tudi mama pride s tremi otroki noseča albanska, tako da narod se bo spreminjal in se spremeni. Zdaj, ali je to dobro, ali je to slabo, ne moramo soditi iz volje tudi spoštovanja, očitno je že prav tako, čas bo pokazal svoje, ampak se tudi mi kot narod se staramo, ne? In to pa ni nojno slabo, tu pa upamo, da nas bo tudi oplemenitilo z modrostjo.
0: Ja, še minutko bomo skupaj, 0-1-512-10-00, če bi radi še kaj poklicali ali vprašali, sicer pa sva že uvodoma rekla, ne, danes se v Novem mestu nekaj dogaja, zvečer bo koncert.
1: Tako, koncert bo orkestra Slovenske vojske. Jaz smo sicer dve poroke še danes, od tukaj grem na eno, pa potem še na drugo poroko, tako da vsega ne bom ujel, imajo danes cel dan predstavitev vojska, ampak je pa zagotovo, ne, mi vojska imamo večkrat nekako mešane občutke, kaj si misli, ampak jaz vedno pravim staršim, če imate radi svoje otroke, pa dejte jih lepo prosim, jih poslati v vojsko, ravno zaradi tega, da se socializira, da spozna družbo, da vidi, ne, kaj je ključno v vojski, vidim za otroke, predvsem tam, da vidi, da zmore več, kakor misli, da lahko.
0: Ja.
1: In tu je neko temeljno tudi za samozavest, ker mi imamo danes mlade fante, ki so nesamozavestni, ki ne pristopi k dekletom, ki se boji vprašati in se tudi razne 30-letnice, 40-letnice, ko se srečujemo, tarnajo nad tem, da teh fantov ni pa nič.
0: Ja, in če že govorimo o našem narodu, je prav, da morda povabimo tudi na Trg Republike nocoj ob 21, kjer bo spominska slovesnost, jutri je namreč praznik, dan spominja na žrtve komunizma, tam bo spominska slovesnost, kot rečeno, lepo vabljeni tudi tja, dogodkov, kratka ne bo manjkalo, Matic Vidic, vam se lepo zahvaljujem za vse, kar ste povedali, vam želim, da bi obe poroki trajali, do konca, ja, kot je bilo mišljeno.
1: Ker je človek, kar je Bog združil, tega naj človek ne loči.
0: Amen. Amen. Hvala vam in srečno pot nazaj v Novo.
1: Hvala, srečno.
3: Za življenje. Za življenje.
4: Z nami je logoterapeut in diakon Matic Vidic.

0: 5. junija ob 19. vabljeni na večer lepote, refleksije in evharistične obnove. V športno dvorano Zavoda svetega Stanislava prihaja Christopher West. Nakup vstopnic na spletni strani Katoliške mladine. Vsi, ki ste žejni, pridite k izviru.
1: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Odpadni material ima vrednost. Pripeljite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
1: V Beli krajini na 95,9 MHz.

0: Veliko lažnih prerokov je na svetu. Kakor se drevo po sadu, ne po cvetju prav spozna, tako se človek ne po jeziku, ampak le po dejanju. Na držo dobrote nas opominja blaženi škof Anton Martin Slomšek, k temu pa nas spodbuja tudi vera, ki jo negujemo z molitvijo. Vabljeni torej ob 12. uri.
1: Na poti s svetim Frančiškom.
2: 16. maj. Angeli.
3: Kaj pravite, so angeli resnični? Ali gre za privid? Imajo krila? Ali so na videz čisto običajnega izgleda? Mar ni zanimivo, v kaj vse smo dan današnje pripravljeni verjeti, v obstoj duhovnih bitij, o katerih obstajajo preštevilna pričevanja, pa vsaj na debelo podvomimo. Čeprav se tudi v današnjih dneh godijo neverjetna posredovanja, ob katerih priče zagotavljajo, da so videle bitje, včasih v beli obleki, drugič kot svetlobo, spet drugič kot čisto običajnega človeka. Angeli so posredniki med Bogom in človekom. Tudi sveti Frančišek je bil, ki v času svojega zemljskega bivanja ni bil privid, njegova dela pa so bila zelo konkretna, kot je bilo tisto, o katerem piše brat Bonaventura. Ko je Božji mož videl zapuščeno zgradbo, ga je goreča vdanost kraljici sveta spodbudila, se je tam zadržal z namenom, da jo popravi. Vedel je, da so tisti kraj pogosto obiskovali angeli, o čemer govori tudi ime cerkve, oddavna imenovane Sveta Marija Angelska. Naj vas obiščejo Božji sli, ko jih boste poklicali s Sveti angel, varuh moj.

0: Ura je odbila 12. Vabljeni, da se zberemo v živo radijsko občestvo in po vaših namenih skupaj molimo za novomeškega škofa Andreja Sajeta, ki obhaja godovni praznik. Za moč darov Svetega Duha, da bi hčerka sklenila zakonsko zvezo in da bi njena otroka sprejela zakrament Svetega Krsta in za sosedo, prijateljico in njeno čimprejšnje okrevanje po operaciji. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen. Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

0: blagoslovi so iskreni pogledi, pozdravi neznancem.
1: Blagoslovi so rojstva otrok, ljubeče družine.
0: Blagoslovi so pogum trpečih, bolnih,

0: Mineva 30 let, odkar je danes sveti papež Janez Pavel II. Prvič obiskal Slovenijo, prvič stopil na slovenska tla. V oddaji Prijatelji Radija Ognišče se bomo radijski sodelavci spominjali tistih lepih, blagoslova polnih dni.
1: Kamor je prišel, povsod je podiral zidove. Kako je takrat zapihal veter. Čutiti je bilo svetega duha, ki je bil skrit v njem.
2: Bilo je lepo in nepozabno. Papež ima vas rad.
3: Marsikaj je bilo takrat prvič. Z množico neznank, sveže, nedoživeto, na novo začeto. Ne samo radio, tudi mlada država.
4: No, spominjam se, da ko se je papež pripeljal s papamobilom na hipodrom, so v zraku zaplapolali rumeno-beli trakovi, ki smo jih prav tako vsi prejeli v tistem paketu z vstopnico.
5: Upala in želela sem si, da bom blizu tudi tako, bolj konkretno. Ampak ne gre vedno po naših željah.
0: Prisluhnite nam in obujajte z nami lepe spomine na prvi papežev obisk. Prijatelji Radija Ognišče v ponedeljek ob 20.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Dobar dan in pa prijetno popoldne vam želim iz Valov Radia Ognjišče. Prišli smo do trenutka, ko našo pozornost obrnemo k prijateljem Radia Ognjišče, ki slavijo na današnji dan. Danes jih je kar 35. Med njimi pa so Marija Pavlin, Gregorčičeva Velenje, Angelca Goršek, Medenska Ljubljana Šentvid, Ivanka Peterlin, Zelena ulica Šmarje pri Jelšah, Marjeta Picel, Ebržnikova Ljubljana, August Strah, Šentvid Grobelno, Ivanka Hribar, Bičje Grosuplje, Ivka Trampuš, Strahin Naklo, Martina Pegan, Šibeniška Ajdovščina, Marija Šumah, Ob meži Mežica, Marija Rotar, Kompolje, Videm dobre polje, Amalija Lukšič, ulica Ivana Roba, Novo mesto, Ana Goršič, Šentjuri, Grosuplje, Hermina Bezjak, Zamušani, Gorišnica, Janez Drobež, Čemšenik, Marija Kos, Spodnje Gameljne, Ljubljana Šmartno, Janko Bogataj, Dolenje Žetina, Poljane nad Škofjo Loko, Jani Lazar, Farčnikova kolonija, Zagorja ob Savi, Robert Varlec, Cesta na kmetijsko šolo, Šentjur, Olga Zore, Vidrga, Vače, Ivanka Pačnik, Šmihev, Mozirje, Emilija Ambrožič, Rovtarska cesta, Logatec, Ivica Gostečnik, Radegunda, Mozirje, Marjan Golob, Trg Borisa Kidriča, Maribor, Vida Triler, Frankovo, Škofja Loka, Anica Oblak, Planina, Gorenja vas, Janko Bec, Šentjanž, Alenka Sluga, Budanje, Vipava, Štefka Oblak, Drenov Grič, Vrhnika, Magda Gantar, Godovič, Mojca Rejc, Most na Soči, Damjan Cigale, Naklo, Logatec, Marta Brgles, Blatna Brezovica, Vrhnika, Janez Koščak, Dedni Dol, Višnja Gora, Matija Kukar, Ključevica, Dobovec, in pa Filip Kobe Orlač, Gorenja Prekopa, Kostanjevica na Krki. Današnji klic s presenečenjem pa sem opravil že dopoldne in sicer sem ga poslal gospe Marti Brgles iz Blatne Brezovice. Pa ji prisluhnimo.
2: Prosim.
1: Štefan Isker pri telefonu, kličem iz Radia Ognjišče, pa vam želim vse najboljše za vaš praznik.
2: Jo, hvala lepa.
1: Imam prav, da je danes na vrata potrkal Abraham.
2: Čist drži.
1: Gospa Marta, vse dobro, Božjega blagoslova, zdravja, miru in ljubezni vam želim. In še naenkrat toliko let, če bo Bog dal.
2: Ja, saj tokno.
1: Saj tako. Verjetno je pred vami sproščen in si predstavljam družaben vikend.
2: Ja, včeri smo večkrat tole rosto postavili, no. Po je bilo treba zaliti, da ne bo uveža, ne. Ja, pa drugač dela sem še v hlevu, no. Smo večkrat pozno začeli, zdaj pa kar del naprej laupa.
1: Gospa Marta, bi vam rad izrekel še enkrat hvala v imenu celotne ekipe za vaše prijateljstvo, da z vašo podporo omogočate tudi naše delo.
2: Ja, jaz pa tudi vam želim uspešnega dela še naprej. Super radio ste, kar večkrat poslušam vas, no, pa vaše vdaje.
1: Hvala lepa, pa bi vam v zahvalo in lepši praznik poklonil glasbeno željo, eno skladbo na naših valovih, pa me zanima, kateri bi radi prisluhnili.
2: Ja, kvač pa da, sej ne vem, dele ste me malo presenetil, nisem pričakovala tega klica, dele. Ne vem, a če pa kakšno merino, da tkaj je mesec šmaren.
1: Kakšno posebno merino?
2: Kar eno po vaši izbiri.
1: Dobro. Gospa Marija, hvala vam še enkrat in pa predvsem lepo praznovanje še naprej.
2: Še enkrat hvala vam, srečno.
1: Ena Marijina, torej po naši izbiri, za gospo Marto, pa hkrati mislim, da ne bo imela čisto nič proti, če jo namenimo še vsem prijateljem Radia Ognjišče, ki danes slavite. Vse najboljše!

0: Pozornost spet od glasbe posvečamo našim slavljencem, danes jih je kar 35, med njimi pa jih 5 slavi okroglo obletnico. Prvih okroglih 10 danes praznuje Filip Kobe Orlač. Abraham je, kot ste že slišali, obiskal Marto Brglez, 70 let slavi Ivanka Pačnik, 80 pa jih praznujeta Martina Pegan in Marija Šumah. Dragi prijatelji, Radio Ognjišče, ki danes slavite svoj rojstni dan, dovolite še iz moje strani eno skromno voščilo za vaš praznik. Vse najboljše, veliko zdravja, miru in veselja ter Božjega blagoslova v imenu celotne radijske ekipe, pa hkrati še enkrat hvala za vašo podporo. Življenje je kot dogodek, kot vsi dogodki, je posledica in vzrok. Naj bo vredna posledica in predvsem najboljši vzrok. Naj bo življenje. Praznujte ga veselo. Vse najboljše.
1: Dober dan!

0: Predsednik domovine.
1: Ujetniki Darsa. Zavod za zdravstveno zavarovanje naj zdravi bolnike in ne proračuna.
0: Domovina. Že na prodajnih mestih.
2: V Izoli na 88,9 MHz.
3: Ura je 12:30 minut, čas je za poročila. Z nami je novinarka Meta Potočnik.
4: Dobar dan. Društvo Slovenski tiger 13. maj, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve in Slovenski gorniški klub Skala ob 18. uri v kulturnem domu v Ribnici pripravljajo proslavo, s katero bodo zaznamovali spopad članov protifašistične organizacije Tiger z okupatorjem 13. maja 1941 na Mali gori. Glavni govornik bo nekdani ustavni sodnik Klemen Jaklič. Nocoj ob 21. pa bo na Trgu Republike v Ljubljani spominska slovesnost zaradi žrtev, ki jih je med in po drugi svetovni vojni slovenskemu narodu zadal komunizem. Letos bo prireditev že četrtič. Naslov spominske slovesnosti je preprost in hkrati zelo poveden, ker smo ljudje. Predsednica Komisije za preprečevanje korupcije Katarina Bervar Sternad podpira zavezo bodoče koalicije o okrepitvi boja proti korupciji, a pri tem opozarja, da morata biti preprečevanje in pregon korupcije dva ločena in funkcionalno neodvisna sistema. Pri specializirani enoti za pregon korupcije SKOK, ki jo predlagajo demokrati Anžeta Logarja, po njeni oceni ni jasno, kako bi bila videti.
5: Tudi kar se tiče SKOK-a, ni popolnoma jasno izpovedanega ali pa napisanega, kako ne bi to natančno zgledalo. Glede na to, da se pri tem sklicujejo na ta hrvaški SKOK, bi mogoče tukaj vendarle povedala še, da tudi hrvaški SKOK je del širšega sistema, torej imamo ta policijski, potem še tožilski, policijski, PNUSKOK in pa še komisijo, ki na nek način pokriva enake institute, kot jih v Sloveniji pokriva KPK.
4: Poudarila je še, da ideje o pripojitvi KPK k tožilstvu ne pomenijo institucionalne neodvisnosti. V interesu javnosti pa je, da nadzor nad premoženjem funkcionarjev in presojanje nasprotja interesov ostanejo v domeni neodvisne institucije, kot je KPK. Tajvan je danes poudaril, da je suverena in neodvisna država ter da ni podrejen Kitajski. Opozoril je, da je ameriška prodaja orožja del varnostnih zavez Washingtona do Tajvana, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump nakazal, da še razmišlja o tem vprašanju. Trump je namreč po včerajšnjem obisku v Pekingu in pogovorih s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom Tajvan posvaril pred koraki v smeri formalne razglasitve neodvisnosti. V skupni operaciji pripadnikov oboroženih sil Nigerije in ZDA je bil včeraj ubit Abu Bilal al-Minuki, je po noči sporočil ameriški predsednik Donald Trump, ki je Minukija opisal kot namestnika vodje Islamske države in najbolj dejavnega terorista na svetu. Boj proti različnim islamističnim oboroženim skupinam se je v Nigeriji dodatno zaostril, odkar so ZDA skupaj z nigerijskimi silami konec leta 2025 izvedle niz zračnih napadov na položaje skrajnežev na severozahodu te države.
6: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Popoldne bo pretežno oblačno, rahel dež bo do večera povsod ponehal. Pihal bo veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20. Obeti, ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Še vreme po Sloveniji ob 12. Maribor in Slovenske Konjice 15. Murska Sobota pretežno oblačno, Koper, Nova Gorica, Ajdovščina in Idrija 14. Celje, Hrastnik in Bohinjska Češnica 13, Kranj, Trebnje in Slovengradec pretežno oblačno ter Lendava 12, Ljubljana oblačno, Novo mesto oblačno, rahlo dežuje in Logatec 11, Jezersko 8, Listca pretežno oblačno 7, Krederica pa v oblakih megla minus 6 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je zaprta cesta Ljutomer-Savci-Ptuj pri Svetem Tomažu. Prav tako zaradi nesreče na cesti Ljubljana-Trzin pri industrijski coni Trzin zaprt en prometni pas v smeri proti Domžalam. Na Štajerski avtocesti je med Podmiljem in Blagovico v smeri proti Ljubljani oviran promet zaradi predmeta na vozišču, na cesti čez prelaz Vršič pa je promet dovoljen samo za osebna vozila z verigami. Previdno pa srečno. Ura je 12:36.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Zdaj pa še kar nekaj obvestilom. Dojina, ponos slovenščine. Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek Sevca danes ob 17. vabi v Krekov dom v Sevcih na zanimivo predavanje dvojnega doktorja Igorja Grdine z naslovom Mi in dvojina. Zakaj je dvojina posebnost našega jezika? Pridite in odkrite njeno moč. V luči dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja bo danes ob 17:30 v cerkvi svetega Ubalda v Orehku pri Cerknem sveta maša za vse žrtve povojnega nasilja na Cerkljanskem. Župnija Zagorje pri Pilštanju Lesično vabi romarje 17. maja, torej jutri na Zagorsko nedeljo. Maša bo ob 10, romarska maša pa bo že danes večer ob 19. Mariborska stolna župnija vabi na koncert Marijinih pesmi v izvedbi tržaškega vokalnega kvarteta, ki bo danes ob 19:30 v Mariborski stolnici. Vstop na koncert pa je prost. Danes vabljeni na slovesnost v spomin na žrtve komunističnega nasilja z naslovom Ker smo ljudje. Slovesnost bo ob 21. na Trgu Republike v Ljubljani. Frančiškani z Brezi vabijo jutri k sveti maši ob 10, ki bo darovana ob 30. obletnici obiska svetega papeža Janeza Pavla II. Maševal bo pater Ciril Božič. Jutri bo v Krki na Dolenskem v cerkvi svete Kozme in Damjana ob 15. sveta maša za ozdravljenje, ki jo bo daroval pater Peter Vrabec, egzorcist novomeške škofije, po maši pa bo vodil še molitve za notranje ozdravljenje in osvoboditev. Skupna molitev bo ob 14:30. Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore vabi k sveti maši ob 30. obletnici obiska svetega papeža Janeza Pavla II., ki bo jutri, torej nedeljo 17. maja, ob 16. v Ljubljanski stolnici. Škofijska Karitas Koper vabi na javni posvet o paliativni in hospico skrbi z naslovom Povezovanje zdravstvenega sistema in nevladnih organizacij na področju paliativne in hospic oskrbe. Posvet bo v torek 26. maja ob 9. v Marijinem domu v Ajdovščini. Prijavite se na naslov marijana.caritas@gmail.com. Na Kureščku bo v soboto 30. maja molitveno srečanje za mir v svetu in spravo v slovenskem narodu. Ob 9. bo molitvena ura in ob 10. bo sveto mašo daroval novomeški škof in predsednik škofovske konference Andrej Saje. Na predvečer, v petek 29. maja, pa se bo ob 21. začelo celonočno čaščenje in slavljenje ob najsvetejšem.
8: Se pravilno reče Citroen ali Citroën? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroën. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Še 5 dni nas loči do festivala sodobne krščanske glasbe, ki se bo odvil v Šentvidu v Ljubljani. Festival se bo odvil torej v četrtek. Morda se kdo od vas že sprašuje, ali bo zunaj ali ne. No, tega pravzaprav tudi jaz še ne vem. Trenutno je ta odločitev najverjetneje še dobesedno v oblakih, no ko bo pa padla, pa verjemite, da vas bomo že obvestili. Danes pa predstavljamo še zadnje izmed nastopajočih in zato vas vabim, da prisluhnete nekaj besedam za koncev Pančur.
1: Ritem srca 2026.
2: Festival Ritem srca je zelo prijazen tudi do izvajalcev, saj med drugim poskrbi tudi za projekcijo besedil pesmi, ki jih prepevajo. Neža in Damjan Pančur se tudi tega veselita, sploh Damjan.
3: Meni se dostikrat zgodi, recimo sploh na kakšnih večjih odrih, da sem toliko prežet s čustvi in dogajanjem, da enostavno doživim kakšen blackout, po domač povedan. In v trenutku pozabim naslednjo vrstico, seveda dobro, da imamo na ritmu srca vedno pomoč na odru, ne? To je super, ker v nasprotnem primeru bi verjetno tista vrstica zmanjkala.
4: Ker on je toliko upet tudi, recimo, pač pri koncertih, tudi v tehnične stvari in se ne more toliko, a ne...
3: Spustiti.
4: Ja, skoncentrirati svetovnim zvezdam, vsi vse drugi zrihtajo. Mi moramo pa v Sloveniji veliko sami naresti, ne? Tako da ni tvoja edina skrb samo besedilo, pa kako boš dal nekomu, ampak še ene 10 ali pa 15 stvari v ozadju.
1: Ritem srca. 21. maja v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani.

0: kvic.
1: Gospa Vodopivčeva je pri vedeževalki.
2: Okoli vas vidim neke temne sile.
3: Ja, bo držalo. Moj mož je dimnikar.

Dobrodošli še enkrat v popodnevu na Radiu Ognjišče. Meta, Boštjan in Štefan skrbimo za to, da nas slišite, da slišite prave stvari in da se ob tem tudi dobro počutite. Posebej pa lepo se bo počutilo danes nekaj slavljencev, ki bodo prejeli glasbeno voščilo. Prisluhnite ob 13. Potem pa pred 15. upam, da se bomo lahko slišali z romari, ki se potepajo po južni Italiji. Ostanite v naši družbi.

0: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: Tednik Domovina.
2: Kako se je rodil terorizem? V nedeljo pohod za življenje v Kopru.
1: Domovina. Že na prodajnih mestih.
3: Čas zakramentov je čas praznovan.
4: Obdarujte premišljeno in preprosto. Na ognjišču nudijo knjige, ki so sad modrosti preteklosti, premišljeno ubesedene za sedanje čase.
3: Obiščite knjigarne ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
4: Izberite ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
5: Kočevju na 102,5 MHz.
6: Ura je 13.
7: Glasbena voščila.

V teh dneh častitljivih 95 let praznuje naša draga mami Alojzija Švajgar iz Ljubljane. V teh dneh častitljivih 95 let praznuje naša draga mami Alojzija Švajgar iz Ljubljane. V veliki hvaležnosti za vse, kar si storila za nas, ti želimo vse najlepše. Božjega varstva, dobrega zdravja in trdne vere v dobrega Boga, ki te spremlja že celo tvoje življenje. To ni bilo vedno lahko, bilo pa je polno, srečno in bogato. Še danes si nam zgled neomajne vztrajnosti, pokončne drže, zaupanja v Boga in ljudi okoli sebe, predvsem v najbližje, iz tvoje ožje in širše družine. Hvaležni smo ti za dar življenja in vere. To je bil naš začetek, razlog za življenje v polnosti. Tebe je pot peljala tudi daleč od doma, a si vedno ohranila veliko naklonjenost do slovenstva, naše domovine in njenih lepot, pa tudi do ljudi. Hvaležni smo tudi za neštete spodbude na naših življenjskih poteh, ki so odkrivale tvojo ljubezen in skrb za nas vse. Hvaležni pa smo ti tudi za vse tisto, kar nam namenjaš, pa ostaja v čem skrito, česar ne poznamo in za kar ne vemo. Bog, ki vidi na skrivnem, naj ti bogato poplača z mirom v srcu, zadovoljstvom in raznovrstnim veseljem nad seboj in tvojimi bližnjimi. Še enkrat, vse najboljše, draga mami, te želimo, tvoji otroci z družinami, Janja z Vinkom, Robin, Noni z Ano ter Lili z Mitjem.

Spoštovana slavljenka Alojzija Švajger. Spoštovana slavljenka Alojzija Švajger. Iz božjih rok so vam bila podarjena ta bogata leta. Tudi radijski sodelavci vam ob vašem jubileju želimo iskreno voščiti vsega lepega in dobrega. Želimo vam zdravja, dobre volje in poguma tudi vnaprej.

Lepe želje so namenjene Alenki Zupan iz Orehovice pri Izlakah. Lepe želje so namenjene Alenki Zupan iz Orehovice pri Izlakah. Danes je praznik tvojega življenja. Tiha pesem hvaležnosti za vse, kar si. Življenja, ki je polno topline, ljubezni in predanosti. Kot partnerica si ljubeča in zvesta, kot mamica varen pristan in najtoplejši objem. Kot hčerka ponos, kot sestra opora, kot teta pa sonce, ki prinese nasmeh in toplino. Naj se danes svet za trenutek ustavi samo zate, da začutiš, kako zelo si ljubljena, cenjena in pomembna. Naj ti življenje podari še veliko lepih trenutkov, zdravja, sreče in topline. Radi te imamo. Tvoji najdražji.

Danes praznuje svoj 50. rojstni dan, dragi sin, brat in stric, Andrej Kogovšek, iskalc pri Logatcu. Danes praznuje svoj 50. rojstni dan, dragi sin, brat in stric, Andrej Kogovšek, iskalc pri Logatcu. Dragi Andrej, že v zgodnjem otroštvu te je življenje popeljalo na pot, ki ni tako lahka, kot je naša. Ti pa nisi nikoli obupal. Svojo močno voljo in ustrajnostjo vsak dan veliko lažje premaguješ. Tvoji domači bi se ti danes radi zahvalili za vse tvoje izdelke, popravila, nasvete, ideje in za vse zabavne zgodbice, ki jih pripoveduješ svojim nečakom. Ob tvojem Abrahamu ti želimo, da ti zdravje služi še naprej. Ostani pozitiven in zadovoljen med nami. Želimo ti, da te Bog še naprej varuje na vseh poteh s tvojim avtomobilom, ki ti pomeni zelo veliko. To ti želijo mami Jožefa, brat Peter z ženo Marto, sestra Anka z možem Dragotom, ter nečaki, Ambrož s Šano, Katarina z Jurijem ter Miha, Veronika in Martin.

Jutri bo prejela prvo sveto obhajilo draga Sofija Kralj. Jutri bo prejela prvo sveto obhajilo draga Sofija Kralj. Draga vnukinja, naj jutrišnji dan napolni tvoje srce z mirom, nežnostjo in toplino. Naj te Jezusova ljubezen spremlja na vsaki poti, ti daje pogum, ko ga potrebuješ, in veselje, ko ga iščeš. Naj te spremljata njegov blagoslov, kamorkoli te bo vodila življenjska pot. Ponosna sva na tebe in te imava neizmerno rada. Sofija, vse najlepše tudi za god, ki si ga praznovala včeraj. Babi Joži in ata Rado.

Danes praznuje 50 let naša draga Marta Brglez iz Blatne Brezovice. Danes praznuje 50 let naša draga Marta Brglez iz Blatne Brezovice. 50 let je lep mejnik in ob njem pomislimo nate kot na žensko, ki vedno daje. Ki dela, skrbi in poskrbi, pogosto tudi takrat, ko je že utrujena. Si srčna mama in človek, na katerega se vedno lahko zanesemo. Prav zato ti danes iskreno želimo, da bi v prihodnjih letih večkrat pomislila tudi nase. Da bi si vzela čas, da se ustaviš, zadihaš in manj nosiš na svojih ramenih. Naj ti življenje vrača z dobrim, zdravjem in toplino ljudi ob tebi. Vse najboljše ti želimo in radi te imamo. Mož Marko, otroci Urška, Anže in Blaž ter mama Betka.

Za nami so glasbena voščila, lepo praznovanje želim vsem, ki ste zdajle pri stvari, ostalim pa verjetno bo kar prav prišlo voščilo, dober tek in pa tudi lep pozdrav v popodnevu. Radijska voščila se vračajo zopet jutri. Svoje voščilo in lepe želje pa lahko namenite bližnjim tako, da nas pokličete čez teden v tajništvo in s tem polepšate kakšen praznik. Poslušate Radio Ognišče, ura pa je 13:40.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

vse se pač enkrat konča. Tudi tukaj nebo je globoko, a zvezde svetijo najbolj doma. Domov bom šel čisto po

0: našel bom pot domov.
1: Drago Mislej Mef v skladbi Pot domov. Sicer tudi večkrat avtor besedil zmagovalnih skladb melodij Morja in sonca. 4. julija letos se bo na Obali odvil že 45. festival zapored, med glasbeniki znan tudi kot MMS. Letos pa melodije Morja in sonca prinašajo pomembno novost. Kot so zapisali organizatorji, je vseprisotna in vsemogočna UI tehnologija na vsakem koraku usiljena kot neizbežni duh časa. A ta za avtorsko glasbo ne prinese nič pozitivnega in se bodo zato trudili, da bodo festival v največji možni meri zaščitili pred strojnim uničevanjem človeške kreativnosti. Skratka, čez dober mesec in pol lahko, tako kot smo vajeni, pričakujemo le avtentično glasbo. Mi pa nadaljujemo z radijskimi melodijami in Tinkaro Kovač.

0: Ura je minuta čez 14. Pester sobotni dan pa se nadaljuje, namreč v studiu imam spet družbo, tokrat Meto, ki ureja dnevne novice. Meta, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Kaj se dogaja na slovenski politični sceni?
1: Kot kaže, se res oblikuje desno-sredinska vlada, svet Nove Slovenije. Nove Slovenije je namreč soglasno potrdil predlog koalicijske pogodbe in vstop v nastajajočo koalicijo. Pravijo, da je potreben politični preobrat. Iz stranke Resnica pa so danes dopoldne sporočili, da bodo podprli Janeza Janšo kot mandatarja za sestavo nove vlade. V ponedeljek bodo to potrdili s podpisi, ne bodo pa del koalicije.
0: Nocoj pa bo v Ljubljani spominska slovesnost pred ukinjenim 17. majem, ki naj bi bil dan spomina na žrtve komunizma.
1: Res je, danes je to že četrtič. Naslov spominske slovesnosti je, ker smo ljudje. Vsak posameznik z občutkom za pieteto in spoštljivost razume, da je trenutno stanje, ko posmrtni ostanki ležijo v plastičnih vrečah, v kostnicah, kot na primer v Škofji Loki, zelo nesprejemljivo, nedostojno. Danes je odzvala pisno tudi varuhinja človekovih pravic Simona Bavdek-Drenik. Poudarila je, da je dostojen pokop žrtev nujen, potrebno je izdati njihove mrliške liste in jih glede na vseslovenski značaj umorjenih pokopati na Žalah v Ljubljani, če svojci tako želijo.
0: Kaj pa bodo še druge teme, ki ste jih pripravili novinarji?
1: Nika se je pozanimala o gospodarski moči Gorenjske, ki se je po 2 letih izboljšala in dosegla najvišjo rast v državi. Poročali bomo tudi o tem, da je slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu Franz But prejel odlikovanje, medaljo viteza Velikega križa reda Pija 11. In sicer za prizadevno delo pri krepitvi sodelovanja med Svetim sedežem in Republiko. Več boste slišali v Martinem prispevku. Tanja pa je naredila prispevek pred četrtkovim Ritmom srca, festival za otroke, mlade in odrasle, kamor so res vsi toplo povabljeni.
0: Hvala, Meta, za tvoj obisk v etru. Srečno še s pripravo v tri podneva, ki pa mu lahko, dragi poslušalci, prisluhnete danes ob 15. Ne zamudite.
1: In odrasle, kamor so res vsi toplo povabljeni.
0: Hvala, Meta, za tvoj obisk v etru. Srečno še s pripravo v tri podneva, ki pa mu lahko, dragi poslušalci, prisluhnete danes ob 15. Ne zamudite.

Zastoj na štajerski avtocesti pred slovenskimi Konicami v smeri proti Ljubljani in pri Dramljah proti Mariboru. Na štajerski avtocesti pa je na izvozu Žalec zaprt prehitevalni pas zaradi okvare vozila. Previdno in srečno!

Pomisli, da se vse spreminja, kaj ne, vrti se v krogu večnosti. Vse se poraja, vse izginja, mar ne, zato da znova se rodi.

0: Popoldne ob 17. bo z nami kmet in sirar Tomaž Mis. Prepričan je, da se vztrajnost obrestuje.
1: Kjer ga ta prvega razkiramo pri šahu? Kmeta. Kdo nazadnje kraljico reši? Kmet. Samo kmet. In to je žal stalnica v naši politiki in ta oblast se dobro zaveda, da je treba kmeta držati na špakci, pa da ga lepo obvladamo. In če se temu ne bo zoprstavil kmet, nepovezanost. Mi z Govedorejskim poslovnim združenjem smo dokazali, da smo stopili skup in smo šli svojo pot naprej. In uspeli.
0: Prisluhnite oddaji Naš gost popoldne ob 17.

0: marca 2026.
1: Pesem Ti veš, ki jo bosta na festivalu zapela Neža in Damjan Pančur, govori tudi o odpuščanju. Pravita, da se skušata v življenju otresti vseh zamer.
2: Tako se mi zdi glasba, tudi te pomiri, ko rabiš to, in tudi recimo ta nova pesem govori o tem, ko smo včasih v kakšnih sporih človeških in ne veš več, kako bi zadevo rešil, pač rečeš Bogu, Jezusu, ti veš.
0: Ritem srca. 21. maja v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani.

0: Birma ni zastarela. Zakaj bi bila vaša darila dolgočasna?
1: Svetopisemski trening za fante, za prave duhovne mišice in svetopisemski dnevnik za dekleta, za ustvarjalne urice z duhovnim nabojem. Dve knjigi, ena povezava z Bogom.
0: Obdarite otroke s knjigami, ki ne bodo stale na polici.
1: Obiščite knjigarne Ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
0: Izberite Ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
2: V Novi Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Svet Nove Slovenije soglasno potrdil predlog koalicijske pogodbe in vstop v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo. Potreben je politični preobrat.
2: Stranka Resnica bo podprla Janeza Janšo kot mandatarja za sestavo nove vlade, ne bodo pa del koalicije.
1: Pred ukinjenim praznikom spomina na žrtve komunizma nocoj v Ljubljani spominska slovesnost.
2: Varuhinja človekovih pravic Simona Bavdek-Drenik, nujen dostojen pokop žrtev in izdaja njihovih mrliških listov. Ljubljanske Žale so zanjo primeren kraj pokopa.
1: Gospodarska moč Gorenjske se je izboljšala in dosegla najvišjo rast v državi.
2: V Nigeriji v sodelovanju z ZDA ubit namestnik vodje Islamske države.
1: Vreme, jutri bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti.

0: Ko smo že pri tej potovalni tematiki, je sicer v radijskih prostorih trenutno mirno, morda tudi zato, ker del ekipe vodi oziroma spremlja več kot 90 romarjev. Potepajo se namreč po južni Italiji, obiskali so kraje svetega Patra Pija. No, za kakšno informacijo več pa mislim, da nisem pristojen, hvala Bogu, pa zdaj lahko na zvezi pozdravim Alena, ki bo iz prve roke povedal kaj več o dogajanju. Alen, živjo!
1: Lep pozdrav tebi, Štefan, in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem. Sedaj tukaj izpred svetišča kronane Device Marije, tukaj v kraju blizu Fođe, kjer se je leta 1001 prikazala Device Marija kronana in obdana z angelsko svetlobo v bližini hrama, ki je postal simbol svetišča. Gre za izjemno veliko svetišče, sicer nekoliko sodobnejše. V prejšnjem stoletju so ga tam v 50-ih letih zgradili na novo, ima veličasten zvonik in tukaj bomo imeli sveto mašo. Danes je sobota, ko se posebej priporočamo Devici Mariji in tako bomo sedaj že drugič v Marijini cerkvi, tudi v San Giovanni Rotondo, imeli sveto mašo. Sicer pa smo, Štefan, današnji dan začeli v enem zelo krasnem mestu, imenujejo ga tudi Belo mesto, gre za mestece v Stuni, ki pa ima takšne ozke tlakovane uličice, stopnišča, obokane prehode, ki se vijajo med belimi fasadami. Res impozantno je bilo videti kraj, ko smo se peljali z avtobusom proti njemu. Čeprav, ko smo prišli v sam kraj, nas je precej pralo, precej je bilo dežja, ampak potem pa čez nekaj časa je posvetilo sonce na te ulice in ja, bilo je zelo lepo. Mogoče tukaj imam tudi Tadeja Jakopiča, ki ga bom sedaj vprašal, kako je na avtobusu so številka ena in pa tudi mogoče še besedo o tem svetišču.
2: Ja, na avtobus je bil danes v pričakovanju Marijinega svetišča. Pravzaprav smo se že od jutra, sobota je, Marijin dan, pripravljali na to in zdaj smo vstopili v svetišče, ki sicer morda preseneti, ker zgleda čisto, kot bi bilo na novo narejeno, v sebi pa hrani spomine in tudi dragoceno pripoved iz 11. stoletja, kako se je Marija prikazala tako preprostemu človeku, da rečemo pastirju, in tako tudi tistemu, ki je bil iz višjega sloja tedanjega časa. In oba pozvala k molitvi in pozvala k temu, da tukaj deli milosti. In potem imamo še izročilo, kako je ta preprost mož kot device, ki si napolnijo oljenke, da imajo dovolj olja in svetlobe, to naredil in po izročilu je tukaj večna luč, če lahko tako rečem, kaj ti smo v Apuliji, kjer je ogromno oljk in olja ne manjka, samo v pravo smer ga je treba usmeriti.
1: Slišal si, Štefan, ja, v pravo smer ga je treba usmeriti to olje, tudi mi se trudimo z, govoril si o številki 90, ko smo se sedaj prešteli po avtobusih, nas je nekaj čez svet, tako da res lepa številka romarjev iz vseh koncev Slovenije. Pozdravljamo, lep pozdrav domov in seveda zagotavljamo molitveno bližino tukaj pri kronani Device Marije, res lepo svetišče, tako kot sem že včeraj povabil naše poslušalke in poslušalce, če le imajo telefon pri roki, pa naj odtipkajo, pa si bodo lahko gledali, kako resnično lepo je danes tudi zelo obdano z vrtnicami, res krasno.
0: Hvala, Alen in Tadej. Mislim, da je povezava malce prekinilo. Verjetno si imel v mislih, da spremljajo vašo pot prek naše Facebook strani, da lahko poslušalci vidijo, kaj se dogaja. Sicer pa srečno
1: tako
0: pot,
1: je tudi to.
0: Sicer pa srečno pot vama obema in seveda vsem romarjem še naprej. Pa hkrati, dragi poslušalci, vabljeni tudi na našo spletno stran, kjer se najde še kakšno povabilo na naslednja romanja.

0: Jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Rojaki iz vzhoda Francije že 90-tič poromali k Mariji pomagaj v Habstrdik. Pri slovenskem romanju v Luhan že 90-tič v procesiji tudi bandero Svetogorsko Marijo. Mineva 50 let od pobude za večer slovenskih krščanskih izročil.
0: Vabljeni k poslušanju radia Ognišče jutri ob 17. uri.

0: komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: Tednik domovina.
2: Ujetniki Darsa. Zavod za zdravstveno zavarovanje naj zdravi bolnike in ne proračuna.
1: Domovina. Že na prodajnih mestih.
3: Na frekvencah 98,0 in 101,6 MHz.
4: Ura je 15.
5: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
6: Svet Nove Slovenije soglasno potrdil predlog koalicijske pogodbe in vstop v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo. Potreben je politični preobrat.
7: Stranka Resnica bo podprla Janeza Janšo kot mandatarja za sestavo nove vlade, ne bodo pa del koalicije.
6: Pred ukinjenim praznikom spomina na žrtve komunizma, nocoj v Ljubljani spominska slovesnost.
7: Varuhinja človekovih pravic Simona Bavdek-Drenik. Nujen dostojen pokop žrtev in izdaja njihovih mrliških list. Ljubljanske Žale so zanjo primeren kraj pokopa.
6: Gospodarska moč Gorenjske se je izboljšala in dosegla najvišjo rast v državi.
7: V Nigeriji v sodelovanju z ZDA ubit namestnik vodje Islamske države.
6: Vreme, jutri bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti.
7: Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Boštjan Smole in voditelj Štefan Iskra. Svet NSI je na predlog izvršilnega odbora na včerajšnji izredni seji soglasno potrdil predlog koalicijske pogodbe in vstop v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo. Po besedah predsednika stranke Jerneja Vrtovca je to pot, ki so se je držali vse od volilne kampanje, da je v Sloveniji potreben politični obrat.
8: O tem, če smo danes pogledajte, potrdili koalicijsko pogodbo, mislim, da je odgovor na vaše vprašanje samoumevno, ne? Temu, da nismo nič o tem govorili, ampak logična posledica tega, da svet potrdi koalicijsko pogodbo in hkrati sprejme sklep dostopa v koalicijo, je to, da pač bo poslanska skupina enotna pri dajanju podpisov.
7: Pred NSI so vstop v vlado potrdili že demokrati, v ponedeljek bodo to po pričakovanjih storili še v SDS ter v SLS in Fokusu, ki sta na volitvah nastopila skupaj z NSI. Prvak stranke Resnica Zoran Stevanović je po dopoldanskem sestanku sveta stranke potrdil, da bodo predsednika SDS Janeza Janšo podprli za mandatarja, ne bodo pa del koalicije. Konstruktivni bodo pri predlogih, ki bodo sledili njihovim programskim izhodiščem in bodo dobri za Slovenijo. Koalicijske pogodbe po njegovih besedah niso prejeli. So pa prebrali koalicijska izhodišča, ki so jih prepričala in se skladajo z njihovim programom.
9: Enako kot pred samimi volitvami, stališča sveta stranke ostajajo ista in to je, da bomo pri oblikovanju vlade podprli tistega, ki bo najbolj sledil našim programskim izhodiščem in ki bo sploh lahko omogočil število, pri katerem bomo mi lahko pomagali pri vzpostavitvi vlade. Zenkrat se je to izkazalo, da je to dejansko SDS, tako da bomo v ponedeljek pač dali te podpise zaradi tega, ker ne želimo ustvarjati politične krize, ker želimo dobiti čim prej eno operativno vlado in naši glavni pogoji, kot veste, so bili, da ne gremo v vlado, ki jo povodi v SDS in tudi to obljubo držimo.
7: Poslanci Resnice, SDS ter NSI, SLS in Fokus zahtevajo odreditev parlamentarne preiskave o sumu politične zlorabe Sove in policije. Pri tem izpostavljajo zadevo Black Cube zaradi morebitnega posredovanja informacij o temi javnosti, predstavnikom nevladnih organizacij, medijskim družbam in drugim. Želijo ugotoviti, ali je Sova razpolagala z dejanskimi in preverljivimi podatki, ali so bile njene ugotovitve selektivno interpretirane, določene informacije pa zanemarjene in ali je bilo s tem izkrivljeno dejansko stanje. Prav tako želijo preiskati, ali je prišlo do usklajenega delovanja med nosilci javnih funkcij, obveščevalno-varnostnimi ali strukturami v policiji ter med medijskimi ali komunikacijskimi akterji pri širjenju informacij. V Sovi so v odzivu zatrdili, da delajo strokovno in zakonito. Prav tako želijo preiskati, ali je prišlo do usklajenega delovanja med nosilci javnih funkcij, obveščevalno-varnostnimi ali strukturami v policiji ter med medijskimi ali komunikacijskimi akterji pri širjenju informacij.

0: je preprost in hkrati zelo poveden. Ker smo ljudje. Z Vlasto Doležal Rus se je pogovarjala Mateja Subotičanec.
1: Vi običajno skrbite za glasbeni del tega vzdušja, tega spominskega večera, ampak verjetno ni samo glasba tista, ki vas, čeprav ste glasbenica, ne, žene na te spominske večere. Zakaj pravzaprav hodite tja?
2: Zakaj hodimo tja? Zaradi tega, ker opažamo, da se naša javnost zelo rada spominja in Srebrenice in vseh taborišč po Nemčiji, po Avstriji in tako naprej. Trpljenja naših ljudi, ki so pa najmanj toliko trpeli in po nedolžnosti trpeli, se pa ne spominja. In jaz mislim, da je na to treba opominjati. Pravzaprav kot opomin smo mi nekakšen, ker verjetno bo država morala tudi urediti svoj odnos do teh dogodkov. Ne bom rekla samo med vojno, po vojni so se stvari dogajale.
1: Vemo, da se vendarle stvari počasi premikajo, a ne? In verjetno bo čez nekaj časa država morala dati tudi kakšen odgovor in praznik spet nazaj priznati, ampak bistveno je to, da se pravzaprav veliko ljudi tega dne pa spominja in pride na tako slovesnost.
2: Ja, neverjetno, mi ko smo prvo leto organizirali to, smo mislili, bog ve, kdo bo prišel, pa še te vremenske prilike so bile zelo neugodne, no, ampak se je kar zbralo polovico, tri četrt trga Republike pred parlamentom in so bili zelo veseli tega, da ljudje čutijo, da imajo to empatijo do tega, kar se je zgodilo. In potem smo seveda nadaljevali, predvsem zaradi tega, ker so nas ljudje že pred dogodkom naslednjim spet spraševali, a bo spet. To se pravi, da čutijo nekakšno olajšanje, neko uteho, da se spominjamo ljudi, ki so tako rekoč bili porinjeni v pozabo.
1: In da ne bi bili izrinjeni iz spomina, se bomo nocoj srečali na Trgu Republike v Ljubljani ob 21. Prisrčno vabljeni vsi ljudje dobre volje.
0: Na Radiu Ognjišče pa boste lahko prisluhnili tudi posnetku prireditve. Člani Krščanskega foruma SDS in Kulturnega foruma SDS pa vabijo na predavanja dr. Jožeta Dežmana z naslovom Spomin na žrtve komunizma je temelj Republike Slovenije, ki bo potekalo v okviru cikla predavanj Pozabljena zgodovina. Nocoj ob 19. v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu v Ljubljani. Dogodek bo povezovala predsednica Kulturnega foruma dr. Ignacija Fridl Jarc. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je v pisni izjavi potrdila, da je pravica do dostojnega pokopa temeljna človekova pravica. Pomeni pravico do spoštljivega ravnanja s posmrtnimi ostanki, do dostojnega pokopa in ohranjanja groba. Pokop žrtev povojnih pobojev in izdaje njihovih mrliških listov je torej obveznost države po mednarodnem pravu človekovih pravic, ki obvezuje tudi Slovenijo. Zato je skrajni čas, da država zagotovi dostojen pokop skladno z željami svojcev, izpostavlja varuhinja. Glede kraja pokopa je pomembno upoštevati želje svojcev. Ljubljana pa je kot glavno mesto države glede na razsežnost povojnih pobojev na različnih koncih Slovenije gotovo smiselna izbira. Verjame, da si tiha večina Slovencev želi preseči ideološki in vsak drug revanšizem, ki prinaša izključevanje, preziranje človeškega dostojanstva, pogosto pa tudi kršenje človekovih pravic.
3: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
0: Veleposlanik Franc But prejel vatikansko odlikovanje za krepitev sodelovanja med Svetim sedežem in Republiko Slovenijo.
4: Tudi letos bo festival krščanske duhovne glasbe Ritem srca navduševal otroke, mlade in odrasle.
0: Šport: zmagovalca 7. etape kolesarske dirke po Italiji Jonasa Vingegorja čaka danes močna konkurenca na 8. etapi od Čijetija do Ferma.
3: Prometno-informacijski center.
5: Lepo pozdravljeni. Zastoji trenutno nastajajo na štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru. Tam je namreč zožanje in promet poteka po enem voznem pasu vsako smer med Dramljami in Konicami. Tako bo ostalo do ponedeljka do 4. ure zjutraj. Vozniki se bodo iz smeri Dramelj proti Mariboru zamudili za kakšnih dodatnih 10 do 15.

0: 15 minut. Drugod po državi promet poteka nemoteno, brez posebnosti. Opozarjamo pa, da je še vedno na cesti čez prelaz Vršič promet dovoljen za osebna vozila z verigami in pa, da bo cesta Želodnik Domžale v Domžalah zaprta danes od 22. ure pa do ponedeljka do 6. ure zjutraj. Prav tako bo približno do pol 7. ure zvečer potekala prireditev v Radencih in sicer predvsem na območju Radencev bo zapora še ostala, tako da boste tam morali uporabiti kakšno obvozno pot. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
1: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
2: Tržni inšpektorat je v začetku letošnjega leta v več kot 73% nadzorov ugotovil nepravilnosti pri označevanju cen. Omenjeno za kupca ponavadi pomeni dražji nakup, za trgovca pa višje prihodke. A potrošniki pri tem niso nezaščiteni. Več Andrej Šinko.
3: Tržni inšpektorat je v sklopu nadzora preverjal spoštovanje 14. člena zakona o varstvu potrošnikov, ki med drugim zahteva vidno označevanje cen blaga in njihovo dosledno upoštevanje. Gre namreč za osnovno obveznost podjetja, ki vpliva na odločitev o nakupu. Nadzor je inšpektorat opravil v 457 prodajalnah, kršitve pa ugotovil v kar 336 primerih.
4: Ker v 280 prodajalnah je tržni inšpektorat ugotovil, da trgovec ni vidno označil vseh cen ponujenega blaga. V 26 prodajalnah trgovci niso upoštevali označenih cen blaga. Zgodilo se je, da je na primer na blagajni trgovec zaračunal drugačno ceno od označene. V 30 prodajalnah pa sta bili ugotovljeni obe nepravilnosti.
3: Je pojasnila predstavnica inšpektorata Jerica Preskar in dodala, da glede na zaznano ne morejo govoriti o načrtnih oziroma namernih kršitvah. Na eni strani so te lahko posledica nedoslednosti ali premajhnega števila zaposlenih, na drugi pa more biti tudi poslovnega modela podjetij, ki bi na tak način zavajala kupce. Na zvezi potrošnikov pri tem opozarjajo na pravice, ki jih imajo kupci.
5: Ker mora trgovec po zakonu upoštevati označene cene, lahko potrošnik zahteva, da se mu izdelek proda po označeni ceni. Če tega v trgovini ne bo mogel doseči, lahko nakup zavrne. Če pa je potrošnik šele po nakupu opazil, da je za izdelek plačal več, lahko zahteva povračilo preplačanega zneska ali bo moral dokazati, kako je bil izdelek označen na polici.
3: Je pojasnila predstavnica zveze Teja Žnidaršič. Inšpektori so sicer v približno polovici primerov izrekli globe, v drugi pa opozorila oziroma opomine. Nekateri postopki še potekajo. Preskarjeva je pri tem pojasnila, da je zakonodaja glede omenjenega zelo jasna.
4: Namesto izreka sankcije se lahko kršitelja le opozori, če je storjen prekršek neznatnega pomena in če pooblaščena uradna oseba, torej inšpektor, oceni, da je glede na pomen dejanja opozorilo v tistem primeru zadosten ukrep. Za ta prekršek neznatnega pomena pa šteje tisti prekršek, ki je bil storjen v okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega in pri čemer ni nastala oziroma ne bo nastala neka škodljiva posledica.
3: V 202 primerih so inšpektori trgovcem naložili odpravo nepravilnosti, enemu je začasno bila celo prepovedana prodaja blaga, v preostalih primerih pa so nepravilnosti bile odpravljene takoj. Na zvezi potrošnikov pa ob tem opozarjajo tudi na sporne prakse spletnih trgovcev.
5: Ki na primer prodajajo izdelke po zelo ugodnih cenah, a nato potrošnikom ne dobavijo izdelka po ceni, ki je označena v spletni trgovini, ker ga recimo ne bi več imeli na zalogi. Potrošnik lahko tak izdelek naroči ponovno samo po precej višji ceni, kar je pa seveda v nasprotju z zakonom.
3: Je poudarila Žnidaršičeva. Proizvajalci oziroma trgovci pa se poslužujejo še ene sporne prakse, ko v navidez podobno embalažo zapakirajo manjšo količino izdelka ali uporabijo manj kakovostne sestavine. Če to ustrezno označijo na embalaži, zadeva ni nezakonita, jo pa potrošnik težko opazi, saj izdelek odnese domov v prepričanju, da je kupil enako vsebino kot v nakupih predtem.
2: Gospodarska moč Gorenjske se je po 2 letih padanja znova izboljšala. Kljub zahtevnim razmeram so družbe ne samo izboljšale rezultat poslovanja, temveč s 635 milijoni evrov čistega dobička dosegle najvišjo rast v državi. Prispevek Nike Mandl.
6: Čisti neto dobiček so izkazala podjetja za večino dejavnosti, razen podjetja predelovalnih družb, ki pa so zabeležile 32% manj neto čistega dobička kot leto predtem. Opaža pa se rahel padec v izvozu, pojasnjuje direktorica regionalne zbornice Gorenjske Nina Vrabel.
7: Gorenjska ostaja izrazito izvozno usmerjena regija, vendar vidimo rahlo ohlajanje. Izvoz je v letu 2025 znašal 3,5 milijarde evrov, kar pomeni padati za skoraj 2%, no natančno je 1,8%. Tako da delež v slovenskem izvozu se prav tako zmanjšuje, no, s 6,2 na 5,8, torej za 0,4, tako da na Gorenjskem še vedno malo zaostajamo. Tukaj je pa pomembno poudariti, da število izvoznikov pa raste, kar pomeni neko širitev baze podjetij, ki izvažajo. Tako da to kaže na zdravo podjetniško dinamiko, vendar pa obenem manjšo rast posameznih podjetij.
6: Še vedno ključni trg ostaja Nemčija, sledijo ji Italija, Hrvaška, Avstrija, Poljska in ZDA, še dodaja Vrabljeva. V prvi četrtini letošnjega leta je izvoz padel za skoraj 3% v primerjavi s prejšnjim letom. Direktorica poudarja, da je Gorenjska še vedno močno odvisna od evropskih trgov, kar pomeni določeno stabilnost, hkrati pa tudi ranljivost na evropske gospodarske cikle. O razmerah na trgu dela pa je spregovoril direktor Kranjske območne službe Uroš Kopavnik.
8: Zaposlenost na Gorenjskem oziroma brezposelnost na Gorenjskem je še vedno najnižja v Sloveniji. To je v poprečju tam okrog 1,5% manj kot je pa poprečju v Sloveniji, kar je razlog za kar velik optimizem, pravzaprav ne glede na to zaenkrat, kar se dogaja v tujini. Drugih posebnosti ni, smo pa pripravljeni reagirati, če bo potrebno.
6: Zaenkrat na območni službi Kranj uradnih obvestil o stečajih, predvsem podjetij z večjim številom zaposlenih, ni, pravi Kopavnik. To po njegovem pomeni, da delavci še vedno veljajo za pomemben kapital.
2: Javni uslužbenci so ob izplačilu aprilske plače dobili izplačan regres za letni dopust za leto 2026, ki znaša 1630 evrov in je za 288 evrov višji kot lani. Kot je bilo določeno z aneksom kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, se jim regres izplača v višini, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026. Aprilske plače javnih uslužbencev in funkcionarjev so sicer nekoliko višje kot marčne, saj so se zaradi inflacije uskladile za 0,9%. Civilna iniciativa za Ljubljano, ki izbira referendumske podpise za ohranitev parkirišč v Štepanskem naselju, se je kritično odzvala na stališče Inštituta za politike prostora, ki opravičuje uvedbo plačljivega parkiranja. V iniciativi poudarjajo, da gre za šolski primer administrativnega oportunizma. Inštitut namreč samo sooblikuje prometno politiko v Ljubljani, zato je povsem normalno, da jo brani. Ne gre pa za neke strokovno utemeljene odločitve. Jernej Kastelic iz Civilne iniciative za Ljubljano v pogovoru za naš radio pojasni.
9: S tem je v bistvu inštitut, ki je soavtor prometne strategije in do neke mere tudi krivec za nastalo prometno situacijo občini Ljubljana, daje neke vrste strokovni blagoslov za zgrešene prometne politike. In sicer nov odlok neposredno diskriminira lastnike zvetel parkirišč, saj ti, če tudi imajo ponekod v lasti le 0,2 parkirnega mesta, odreka pravico do prve dovolilnice, to je taki stane 60 evrov, ampak dobijo te ljudje, te lastniki pravico samo do druge ali pa tretje dovolilnice. Težava je pa v tem, da je mestna občina Ljubljana na teh funkcionalnih zemljiščih začela graditi druge javne programe, recimo na Glavarjevi vodovodni je zgradila stavbo od kanalizacije, v Štepanskem naselju pa recimo plezalni center in recimo v primeru plezalnega centra ni zagotovila dovolj parkirnih kapacitet, tako da zdaj te obiskovalci parkirajo na parkiriščih od stanovalcev.
2: Kako pa so zadovoljni z zbiranjem referendumskih podpisov?
9: Ja, mi smo kar veseli, da smo zdaj prišli že čez polovico, tako da imamo že zbranih več kot 5700 podpisov. Imamo zdaj še 2 tedna, da jih zberemo do konca. Občanke in občani lahko oddajo podpis prek e-uprave ali pa na upravnih enotah.
2: Je dejal Kastelic.
1: Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
2: Tajvan je danes poudaril, da je suverena in neodvisna država ter da ni podrejen Kitajski. In opozoril, da je ameriška prodaja orožja del varnostnih zavez Washingtona do Tajvana. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump nakazal, da še razmišlja o tem vprašanju. Trump je namreč po včerajšnjem obisku v Pekingu in pogovorih s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom Tajvan posvaril pred koraki v smeri formalne razglasitve neodvisnosti. V skupni operaciji pripadnikov oboroženih sil Nigerije in ZDA je bil včeraj ubit Abu Bilal al-Minuki, je ponoči sporočil ameriški predsednik Donald Trump, ki je Minukija opisal kot namestnika vodje islamske države in najbolj dejavnega terorista na svetu. Boj proti različnim islamističnim oboroženim skupinam se je v Nigeriji dodatno zaostril, odkar so ZDA skupaj z nigerijskimi silami konec leta 2025 izvedle niz zračnih napadov na položaje skrajnežev na severozahodu države. Slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu Franc But je v torek skupaj s še nekaterimi drugimi veleposlaniki prejel odlikovanje medaljo viteza Velikega križa reda Pija 11. Priznanje je prejel za prizadevno delo pri krepitvi sodelovanja med Svetim sedežem in Republiko Slovenijo. Več Marta Jerebič.
10: Veleposlanik Franc But je v pogovoru za Radio Ognišče dejal, da ni mogoče natančno povedati, za katere točke sodelovanja je prejel medaljo. Vsekakor pa velja omeniti pogovore predsednice republike in premijeja v Vatikanu ter udeležbo na najvišjem nivoju na pogrebu papeža Frančiška in inauguraciji Leona 14.
11: Mislim, da je bilo pa tudi opaženo v Vatikanu, da je bilo lansko leto med svetim letom zelo veliko slovenskih romarjev, glede na velikost slovenske države.
10: Sam je sprejel približno 120 skupin romarjev. Kot je še dejal veleposlanik But, so odnosi med Vatikanom in Slovenijo na formalni ravni odlični.
11: Problem je potem doma, ker se pač nekatere stvari prepočasi urejajo, to se pravi v odnosu med cerkvijo in državo.
10: Zato si želi, da bi dialog na najvišji ravni med Svetim sedežem in Republiko Slovenijo tudi v slovensko družbo prinesel zavedanje, da je katoliška cerkev v Sloveniji tista, ki je izoblikovala slovenski prostor in kulturo.
11: Da bi to bilo sprejeto kot neke vrste obogatitev in nekaj pozitivnega za slovensko družbo, ne kot neka točka, kjer se dogajajo na neke vrste prerekanja. Skratka, da bi vsi slovenski državljani razumeli, da je pravzaprav to nekaj zelo pomembnega za slovensko identiteto, zgodovino in verjamem, da tudi prihodnost.
10: Velika želja ostaja tudi papežev obisku Sloveniji.
11: Se mi zdi, da to je bila pa ena pika na i tudi mojemu delu, predvsem pa mislim, da bi bilo to nekaj lepega in dobrega za Slovenijo.
10: Sicer pa pričakuje, da bo tudi letos v Vatikanu prišlo do obiska na najvišji ravni.
11: Mislim, da bosta oba, tako predsednica republike kot predsednik vlade, ko bo in kateri pač bo izvoljen, zagotovo ponovno zaprosila za obisk pri papežu in da bo tam tudi formalno predano še to vabilo in slovenski škofe so ga že predali, kot razumem, na januarskem obisku ad limina apostolorum in mislim, da bo papež naklonjen obisku.
10: Glede na dosedanje načrte mednarodnih potovanj Leona 14. bi bilo po besedah veleposlanika pri Svetem sedežu Franca Buta zelo mogoče, da bi prišlo tudi do obiska v našem delu Evrope.
2: V četrtek 21. maja bo spet čas za Ritem srca, festival sodobne krščanske glasbe, ki ga že vrsto let organizira Radio Ognišče in privabi več kot 1000 mladih in manj mladih. Tudi letos so taka pričakovanja, na oder se bodo vrnili nekateri znani obrazi, pridružili pa se bodo tudi taki, ki bodo nastopili prvič. Vsekakor pa gre za dogodek, ki ne poveže le z glasbo, ampak tudi z druženjem ob hrani in ponudbi različnih stojnic. Prispevek Tanje Dominko.
12: Izmed prijav na razpis je letošnja festivalska komisija izbrala 9 pesmi, s katerimi se bodo na festivalskem odru ob spremljavi benda predstavili Matej Šoklič, Aleks Volasko, Utrip kraljestva in Tadej Ogorevc, Denis Trap, Antonijo Tkalec, Ana Gaborček-Tacol, Eyes of Fate, Neža in Damjan Pančur ter Valentina Reberšak, ki je letos debitantka. Lani je bila še med obiskovalci in navdušenje je očitno obrodilo sadove.
13: Ja, v bistvu glih lani me je zadel ta val te prijetne energije in pričakujem tudi, da bo letos tako.
12: Bomo pa letos slišali tudi nekaj povratnikov. Aleks Volasko se denimo vrača po 15 letih. Takrat je nastopil skupaj s Tijano in zmagal, ampak zdaj je vesel, da ni več prisotne tekmovalne note.
14: Čisto iskreno, moje mnenje, na koncu koncu je to tak festival druženja, dobre muzike in nečesa, bom rekel, malo višjega in ni prav, da je tekmovanje, tako da mi je ta sistem zdaj ful pri srcu.
12: Po dolgih letih se vrača tudi Ana Gabršček-Tacol, ki je vmes postala mamica. Pred dvema letoma je kot obiskovalka srečala Leona Oblaka, oba sta po rodu Tolminca in to je odprlo pot njunemu sodelovanju.
15: To je tista povezava in tukaj ni bilo nobene dileme glede na pesem, ki jo bo Ana predstavila.
16: In ko sva se srečala, nekako se mi zdi, da sva začutila, da bi pa lahko še kdaj sodelovala. Saj to sem jaz nekako takrat začutila.
12: Kot v preteklih letih se bo festivalsko dogajanje na prostem ob zavodu svetega Stanislava v Šentvidu začelo z druženjem ob stojnicah od 17. ure naprej. Tam bo tudi mali oder z različnimi izvajalci. Ob 19.30 se bo dogajanje na glavnem odru začelo z glasbo zasedbe Rafa Worship, da bo vzdušje ob uradnem začetku ob 20. čim bolj pravo. Tudi tokrat bo izvajalce spremljal festivalski bend, ki že pridno vadi. Vstopnice je v predprodaji mogoče kupiti prek spletne strani Katoliške mladine, na dan dogodka pa bodo na voljo po 15 evrov. Na voljo bo tudi skupinski popust. Festival so tudi letos podprli Slovenska škofovska konferenca, Zavod svetega Stanislava in Katoliška mladina. Se vidimo v četrtek.
17: Danec Jonas Vingegor, dvakratni zmagovalec Tura, je včeraj v sedmi gorski etapi kolesarske dirke po Italiji, ki se je končala z vzponom na Blockhaus, prvič na dirki pokazal svojo moč. Po napovedih je na zaključnem dolgem vzponu premagal vse konkurente. Najbolj se mu je približal Avstrijec Felix Gall, ki je zaostal le 13 sekund. Današnja osma etapa dirke po Italiji bo predvsem v sklepnem delu zelo pestra. Kolesarje čaka 156 km dolga trasa od Ketija do Ferma. Razgibana druga polovica pa ponuja priložnost ubežnikom. Etapa, ki so jo organizatorji na lestvici težavnosti označili s tremi zvezdicami od petih, se je začela ob 13.35. Končala se bo predvidoma malo po 17. uri. Vreme bo ob morju predvidoma sončno, pozneje ni izključen dež. Poglejmo še izide 44. maratona Treh src v Radencih. Prvi na trasi 42 km je bil Kenijec Derek Kege Njoroge, ki je postavil rekord proge z 2:14:04. Izboljšal je prejšnji rekord proge, ki ga je s časom 2:15:26 leta 2006 tekel njegov rojak David Bivot. Sledil je Kenijec Edward Kimeto z 2:22:15. Tretji je bil Slovenec Tadej Grilc z 2:35:39. Na 42 km so tekle tudi ženske. Rekord proge je postavila Kenijka Chelangat Sang 2:34:17. Sledila je njena rojakinja Irina Jeruto in Slovenka Sara Masnik. Kristjan Čeh v metu diska in Matic Jan Guček na 30 metrov z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, bosta zastopala slovenske barve na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se bo danes začela najvišja serija svetovnih atletskih mitingov. Slovenska hokejska reprezentanca danes začenja nastope na svetovnem prvenstvu elitne skupine v švicarskem Freiburgu. Trglava in njegove igralce danes čaka prvi test ob 20:20. Tekmec bo Češka. Osnovni cilj Slovencev na svetovnem prvenstvu je takšen kot vselej. Zagotoviti si obstanek v konkurenci 16 najboljših ekip na svetu.

0: Dragi poslušalci, 23. maja vas tradicionalno vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Ob 20. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Fran Šuštar, po maši bo procesija z lučkami po Brezjah o prepevanju litani. Vabljeni na Brezje 23. maja zvečer.
1: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Popoldne bo pretežno oblačno, rahel dež bo do večera povsod ponehal. Pihal bo veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen, najvišje dnevne temperature pa bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah in mreziščih Notranjske malo pod nič. Jutri pa bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20. Obeti, v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko, predvsem v hribovitem svetu, nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek pa bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Še vreme po Sloveniji ob 15. uri, Idrija 16. Murska Sobota pretežno oblačno, Celje, Koper, Kranj, Hrastnik in Lendava 15. Ljubljana oblačno, Maribor, Vrhnika, Gorenja vas in Ravne na Koroškem 14, Postojna pretežno jasno, Ilirska Bistrica, Mežica in Rogaška Slatina 13, Novo mesto pretežno oblačno rahlo dežuje in Metlika 12, Babno polje 10, Krederica pa oblačno, minus 5 stopinj Celzija.
4: Rojstni dan, god ali obletnica poroke, vedno izvirno darilo je glasbeno voščilo na Radiu Ognjišče. Pokličite 01 512 11 26 in vse bomo uredili kar po telefonu.
5: Radi, hej, za sin imejmo, hej, saj pesem druži nas.
1: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Zastoj na Štajerski avtocesti pri Dramljah v smeri proti Mariboru, na cesti čez prelaz Vršič pa je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Previdno pa srečno na vaših poteh. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Boštjan Smole in voditelj Štefan Iskra. Ura pa je 15 in 33 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Zdaj lepa še k obvestilom. Dvojina. Ponos slovenščine. Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek Sevca danes ob 17. vabi v Krekov dom v Sevcih na zanimivo predavanje dvojnega doktorja Igorja Grdine z naslovom Mi in dvojina. Zakaj je dvojina posebnost našega jezika? Pridite in odkrite njeno moč. Danes vabljeni na slovesnost v spomin na žrtve komunističnega nasilja z naslovom Ker smo ljudje. Slovesnost bo ob 21. uri na Trgu Republike v Ljubljani. Župnija Ljubljana Štepanja vas in mladi iz Bizovika vabijo na blagoslov Tomos Motorjev, ki bo to nedeljo po maši ob 9.15 v Bizoviku. Frančiškani z Brezi vabijo jutri k sveti maši ob 10. uri, ki bo darovana ob 30. obletnici obiska svetega papeža Janeza Pavla II. Maševal bo pater Ciril Božič. Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore vabi k sveti maši ob 30. obletnici obiska svetega papeža Janeza Pavla II., ki bo jutri ob 16. v Ljubljanski stolnici. V cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani ob nedeljskih večernih mašah v mesecu maju lahko prisluhnete poglobljeni liturgiji z umetniškimi podobami, meditacijo in sakralno glasbo. Jutri, torej nedeljo 17. maja, bo ob 18.30 igral organist Dalibor Miklavčič. Župnijska Karitas Škofja Loka vabi jutri, prav tako 17. maja, ob 10. v Župnijsko cerkev v Škofjo Loko, kjer bo srečanje za bolne, ostarele in invalide. Sveto mašo bo daroval monsignor Miro Šlibar. Za pomoč pri prevozu pa lahko prokličete na Karitas na številko 04 512 33 00.
6: Ritem srca, dogodek za mlade, je pred vrati. Dragi starši, dedki, babice, tete, strici, spodbudite mlade, svoje krščence, birmance, mladince, prvoobhajance, vnuke in nečake, naj pridejo na Ritem srca in jim kupite vstopnico. Nakup prek spletne strani na Katoliški mladini in na dan festivala 21. maja od 17.30 naprej.
7: T2, tako kot mora biti. Soboti na 91,8 MHz.
8: Preglejmo še današnje kulturne namige. Ljubljanska opera vabi ob 19.30 na opero Karla Orfa Carmina Burana za abonma Sobota in izven. Lepo vabljeni na koncert najlepših Marijinih pesmi z naslovom In zvonček v čast Mariji glasi se v melodiji v izvedbi tržaškega vokalnega kvarteta z gosti, sopranistko Matejo Černic in organistom Ricardom Kosjem. Koncert bo ob 19.30 v Mariborski stolnici. Vstop je prost. Vabljeni na slovesnost v spomin na žrtve komunističnega nasilja z naslovom Ker smo ljudje, ki bo ob 21. na Trgu Republike v Ljubljani.

0: Popoldne ob 17. bo z nami kmet in sirar Tomaž Mis.
1: Slovenija ima sicer dva super svetovna rekorda v planici iz družine Prevc, imamo pa tudi dva najslabša svetovna rekorda na svetu. Najmanj kvadratnih metrov površin obdelovalne zemlje na prebivalca in največ trgovskih kvadratnih metrov površin na prebivalca. In to ne pije vode, to ne bo šlo skozi. Samo oskrba v Sloveniji je komaj da 25%. Čeprav statistika in pa oblast in pa vlada govori o 60% samo oskrbi, ampak temu ni tako. Ja, zavoženo hrano. Sem tukaj podpiramo tuje kmete, ne slovenskega kmeta.
0: Prepričan je, da se vztrajnost obrestuje.
1: Povezovanje je osnova. Če družina ni povezana, ne gre. Če sirarji ne bi povezani, ne gre. Brez povezovanja ne gre kamor.
0: Prisluhnite oddaji Naš gost popoldne ob 17.

Včasih so menili, da zaradi ledenih mož in zofke, ki nam dokaj redno prinašajo zmrzal in dež, prej ni pametno saditi vrtnin. Prvi dan po tem vremenskem štiridnevju pa pripade svetemu Janezu Nepomuku, ki sicer z vrtom nima nič, pa je kljub temu znan kot Fižolov Janez, Fižovčkov Janez, tudi Janez Fižolar. Starejši to še poznate in marsikdo je verjetno pri delu na vrtu, ostali pa tudi vemo, kaj se sadi danes. Še enkrat lep pozdrav v popoldnevu na Radiu Ognjišče.

0: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz. Pojte,
2: pojte,
3: pojte Gospodu vsi.
2: Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Sing a new song to the Lord.
3: Cantate al Signore da tutta la terra.
2: Pojte Gospodu vsi.
4: Torren Wells je ameriški krščanski kantavtor iz Houstona v Teksasu, kjer zadnja leta deluje kot član slavilnega kolektiva v eni izmed lokalnih cerkva. Izdal je 4 studijske albume in nanizal kopico drugih izdaj, zadnja med njimi pa je studijski album Breathe On It, ki je izšel v začetku meseca maja. Naslovna pesem z njega je prošnja in klic k svetemu duhu, ki naj, tako besedilo pesmi, dahne kakor silovit vihar ter napolni srca z vero in ognjem ljubezni.

0: Psa 2026.
1: Neža in Damjan Pančur bosta na festivalu zapela pesem Ti veš. Avtorji besedila so Neža in Damjan Pančur ter Klara Križaj. Avtor glasbe in aranžmaja pa je Damjan Pančur. Pesem Ti veš ter Neža in Damjan Pančur.

Dragi poslušalci, tole je bila premierno zavrtena pesem Ti veš, Neže in Damjena Pančurja, še zadnje izmed letošnjih izvajalcev na Ritmu srca 2026, ki jih predstavljamo v programu že več kot en teden. Vas še enkrat lepo povabim k udeležbi oziroma obisku letošnjega festivala, kot že velikokrat rečeno, vstopnice so na voljo prek spletne strani Katoliške mladine ali pa tudi na dan festivala, zdaj le so še malce cenejše, tako da se splača. Festival pa torej se bo odvil v prostorih svetega Stanislava tukaj v Ljubljani v četrtek 21. maja. Začelo se bo dogajanje že ob 17.30 minut, ob 19.30 nas bodo segreli Rafa Worship, ob 20. pa se začne koncertni program. Tako da še enkrat lepo vabljeni, torej v četrtek v Ljubljano, upam, da se vidimo.

0: radijski katehezi za bolnike in starejše, ki jo pripravlja bolniški župnik Anže Cung, bo danes tekla beseda o Svetem Duhu, o babilonskem stolpu Napuha in o skromnih začetkih cerkve na Binkoštni dan. Moč Svetega Duha se kaže tudi po zdravljenjih, ki se jih v bolnišnicah zgodi kar nekaj.
1: Zbudil se je brez posledic in se zahvalil in rekel: "Boklone, gospod župnik, ste prišel k meni, me mazilo in opogumil tudi takrat naprej." In na ta način Bog pokaže, da svoje znamenje, da je še življenje na zemlji pred nami. Poudarjam, Bog vedno znova ozdravlja s sakramentom ozdravljenja. Ozdravlja duha, dušo ali telo. Včasih vso troje, včasih samo eno od teh treh stvari. Ker človek je kompleksno bitje, zato ne smemo jemati, da pa če nekdo po sakramentu umre, se poslovi, da pa tukaj ni prišlo do ozdravljenja. Tudi je prišlo do ozdravljenja, verjetno duhovnega ali pa duševnega, telesnega pa žal ne.
0: Prisluhnite celotni zgodbi v radijski katehezi danes ob 21.

0: Tednik Domovina.
1: Kako se je rodil terorizem? V nedeljo pohod za življenje v Kopru.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: Tradicionalni pomladni koncert Anton Habjan z gosti.
3: Anton Habjan bo z gosti s svojimi bogatimi izkušnjami in izjemno odrsko energijo znova pričaral nepozabno pomladno doživetje.
2: Pripravite se na preplet različnih glasbenih svetov, saj se mu bodo na odru pridružili Nuša Derenda, Lora Pavletič, Ivan Andres Aranšek, David Čadež ter mladi glasbeni talenti, večer pa bo spremljal simfonični orkester Cantabile pod vodstvom dirigenta Marjana Grdadolnika.
3: Pridružite se, večer bo poln čudovitih melodij, ki bodo ogrele srce.
4: Radio Ognjišče.
5: V Postojni na 89,1 MHz.

0: Popoldne ob 17. bo z nami kmet in sirar Tomaž Mis. Prepričan je, da se vztrajnost obrestuje.
1: Kjer ga ta prvo razkiramo pri šahu? Kmeta. Kdo na zadnje kraljico reši? Kmet. Samo kmet. In to je žal stalnica v naši politiki in ta oblast se dobro zaveda, da je treba kmeta držati na špakci, pa da ga lepo obvladamo. In če se temu ne bo zoprstavil kmet, nepovezanost. Mi z Govedorejskim poslovnim združenjem smo dokazali, da smo stopili skup in smo šli svojo pot naprej. In uspeli.
0: Prisluhnite oddaji Naš gost popoldne ob 17.

Prijazen pozdrav vsem poslušalcem na to sobotno popoldne 16. maja. Ta trenutek vam bom ukradel, da vas prehodim čez radijski program, ki se bo odvil jutri v nedeljo. Jutri je 7. velikonočna nedelja in nedelja medijev. Jutri pa se bomo tudi začeli spominjati 30 let od prihoda svetega papeža Janeza Pavla II. V Slovenijo, tako da prisluhnite kakšnemu spominu, ki bo priletel čez dan. Jutro pa se bo začelo ob 8. z oddajo Trip Cerkve v Slovenije o pomenu zvestobe, veri v težkih časih ter odgovornosti današnjih kristjanov. Da evangeli živijo v vsakdanjem življenju, je ljubljanski nadškof Stanislav Zore spregovoril pri nedavni slovesnosti 80-letnice prihoda milostne podobe Marije Pomagaj v Zgornji Polskavi. Prisluhnili bomo še nekaterim njegovim poudarkom, prav tako pa pogovoru z rektorjem vikariata zavoda Antona Martina Slomška v Mariboru, doktorjem Ivanom Štuhecem. Zbral je vtise po uspešni akciji zbiranja sredstev za obnovo strehe športne dvorane. Po oddaji Utrip Cerkve v Sloveniji sledi rubrika Pojdite in očite. Ob 9. pa bomo v oddaji iz življenja Visolne cerkve predstavili novega goriškega nadškofa Gianpaola Dianina, ki je v pozdravnem pismu nekaj besed namenil tudi slovenskim vernikom v nadškofiji. O tem smo se pogovarjali s Karlom Bolčino. Z dopisnico RTV Slovenija iz Rima in Vatikana, Mojco Širok, pa smo se pogovarjali o letu dni pontifikata Leona 14. Prenos svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marija Pomagaj na Brezjah bo sledil ob 10. njej pa kmetijska oddaja ob 11. uri. Ob 30. obletnici obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji pa bo v ljubljanski stolnici sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, prisluhnili pa ji boste lahko prav tako tudi v našem radijskem programu. Rojaki z vzhoda Francije so že 90-tič poromali k Mariji Pomagaj v Habsterdik. Pri slovenskem romanju v Luhan v Argentini že 90-tič bandera Svetogorske Marije mineva tudi 50 let od pobude za večer slovenskih krščanskih izročil. Prisluhnite oddaji Slovencem po svetu in domovini, ki bo na sporedu jutri takoj po prenosu iz ljubljanske stolnice. Ob 18:20 pa prisluhnite rubriki Caritas, v kateri bosta gosta Suzana Gliha Škufca in Jože Gornik z zavoda Pelikan. Govorili bomo o materinskih domovih pod okriljem slovenske Caritas, ki so v lanskem letu varno zavetje zagotovili 222 ženskam in otrokom. Potreba po tovrstni pomoči ne upade tudi v letošnjem letu. Vabljeni k poslušanju. Ob 20. bo z nami oddaja Moja zgodba. Jutrišnjo oddajo Graditelji slovenskega doma pa posvečamo Srečko Kosovelu, pesniku z Krasa. Njegova življenjska pot se je začela v Sežani, odraščal je v Tomaju, v Ljubljani pa je končal realko ter študiral romanistiko, slavistiko in pedagogiko. Sodeloval je pri dijaških glasilih, bil pobudnik literarnega krožka Ivan Cankar, urejal je tudi Mladino. Pisal je pesmi, črtice, eseje in kritike. Desetletja po njegovi smrti pa se je izkazalo, da je eden najpomembnejših predstavnikov slovenske avantgardne poezije. Prisluhnite torej oddaji Graditelji slovenskega doma jutri ob 21. uri. Zdaj pa mislim, da lahko rečem, da najbolje, da jutrišnji program in jutrišnji dan prepustimo jutrišnjemu dnevu, kaj pa drugega, in se posvetimo današnjemu. Pred nami je oddaja Naš gost ob 17. potem pa ob 18:20 že lahko prisluhnete ponovitvi iz naših krajev. Ob 19. prenos svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marija Pomagaj na Brezah in ob 20. sobotni duhovni večer. Skratka, vabljeni v našo družbo.

0: Beseda je zakon.
1: Profesor dr. Hotimir Tivadar bo tokrat govoril o natančnosti in pravilnosti v medijskem govoru.
2: Velika težava, ne, tudi stališča nenatančnosti, nekonkretnosti je izražanje števila. Ko tudi mešajo eno število, drugo število, v bistvu v dveh zaporednih stavkih. In potem nehote ti poslušaš, a kdo je zdaj to bil, a to so bili zdaj drugi. Ne, recimo primer, nastopil je moški pevski zbor Srečko Kosovel, zapeli so nekaj pesmi. Ne? Spravi, ta zbor je nastopil, zapeli so, ja, kdo je zapel? A so zapeli samo oni? Ali je z njimi mogoče zapel še nek drug zbor?
1: Beseda je zakon. V ponedeljek ob 9:20.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Kaj čakamo poletje? Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: Se pravilno reče Citroen ali Citroen? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
2: Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov.
3: Prijetno popoldne vsem poslušalcem Radio Ognjišče. Mi pa se bomo zdajle v oddaji preselili ne ravno daleč stran od našega ljubljanskega šentviškega studija v vasico pod Šmarno goro. Prisluhnite našemu gostu.
4: Naš gost. Naš
5: gost. Naš gost. Ko se v zavrhu odpre pogled, se lahko zazreš proti zahodu, proti severu, proti vzhodu, no, na vzhodu pravzaprav obzorje zapira Šmarna gora. Na druge strani pa se vidijo tako s soncem obsijani še zasneženi vršaci in tista zdrava zelena barva, ki je prijel ta dež po spomladanski suši. No, in tukaj je vse drugače, kot je bilo videti pred dobrima dvema letoma in pol, ko se je zgodila pravzaprav tragedija. Ampak življenje gre naprej. Naš gost v današnji oddaji je kmet in sirar Tomaž Mis. Gospod Tomaž, lep pozdrav.
6: Pozdravljeni, dobrodošli na naši kmetiji. Ja, glejte, kako ste omenili, no, tukaj, ne vem zakaj, je prav tukaj rojen tudi Jakob Paljaš. Direkten pogled na naš najvišji hrib Triglav je tukaj res izjemen. So seveda tudi karavanke oziroma Kamniške Alpe so za nas dostopne. Sveta Šmarna gora je pa Sveta Šmarna gora. Neštetokrat smo bili gor in res je lep pogled tudi Šmarne gore. Naša kmetija pač pluje naprej. Kljub nesreči, ko ste omenil, da se je pač zgodil ta požar, ampak gremo. Gremo in gremo. Vedno bom uporabil rek moje stare mame, to se pravi od moje matere mama, ki je rekla, zemlja ima do pekla korenine in ne pozebe kar tako.
5: Če se zdaj na začetku malce ustaviva ob tej veliki tragediji, ki vas je takrat doletela, ja. Mnogi smo se spraševali, kako zdržite tak udarec. Ampak zdaj, po dveh letih pa polno, jeseni bodo tri leta, ja. Je videti, kaj pomeni moč življenja.
6: Ja, predvsem ljubezen do narave, ljubezen do dela, spoštovanje do dela in pa ustrajnost. Ustrajnost brez tega ni nič. Ne glede na žrtve, ne glede na bolezen, ne glede na karkoli, kar se dogaja zraven. Hvala Bogu, da zaenkrat smo še pri zdravju, če se temu tako reče. In enostavno naslednik pove vse. Če on nadaljuje tvoj trud naprej, potem je to vse brez problema oziroma brez težav. Če pa tega ne bi bilo, bi bilo pa mogoče malo drugačno.
5: Gospod Tomaž, kmetija sama ima globoke korenine, prej ste rekel do pekla, ampak recimo, kakšno besedo o vaši kmetiji skozi stoletja?
6: No, glede na preteklost oziroma zgodovino, moram reči, da do zdaj znano je tukaj, da je okrog 400 let je že tukaj kmet doma. Tukaj gor za nami je tudi hrib Gradišče, se mu reče. Ne? In ena anekdota iz preteklosti govori, da je pač tukaj bil nekoč grad in graščak in bil je pa zelo usoren do svojih podložnikov. No? Zato se mu je rodil sin Kozorog, se mu rekel. Pač ni bil lih preveč lep in potem potomcev ni imel. In kaj je naredil ta sin od graščaka, razdelil je med dva hlapca, Matjaža pa Bačenka. In še danes so me popolnoma, tako kot so takrat začrtane, ravne in to se pravi, Prmatjaš je še vedno, Bačenk se je preselil na Vikrče, tukaj sosedno vas, ker je tudi tam imel smolo, ker je tukaj domačija pogorela, no, ampak obstajamo, Matjaževi še vedno obstajamo.
5: Gospod Tomaš, če zdaj narediva en par korakov na tej vaši življenjski poti nazaj, recimo, kako se spomnite otroštva, kakšno je bilo otroštvo na kmetiji?
6: Lepo. Živeti z živalmi, živeti z kravami, živeti z naravo, to je nekaj najlepšega, kar je možno človeku, ker zakonodaja narave ali pa zakoni narave, bom lepšo povedal, so enostavno enaki. Vedno in bojo. Res, da se narava majhno spreminja, ampak kljub temu ostane enako. Otroštvo, ja, bilo je delovno. In poleg tega, da smo v šolo hodili in tret, ko smo domov prišli, pa smo mrvo kozut skladali z očetom, pa take in podobne zadeve, brez težav, brez problema, brez jamranja seveda. Kaj jaz vem, no? Bilo je fajn, no?
5: Ste že zelo mladi vedeli, da bo to vaša pot naprej. Kako ste se odločali o tem?
6: Ne, pri nas je bilo pa tako. Moja mama, recimo, najstarejši sin, brat oziroma brat Matija, je bil določen kot za naslednika. Ne? Jaz še nisem sploh upoštev prišel.
5: Zelo mladi vedeli, da bo to vaša pot naprej. Kako ste se odločali o tem?
6: Ne, pri nas je bilo pa tako. Moja mama, recimo, najstarejši sin, brat oziroma brat

0: pri delu na kmetiji. In tako so pa mi z ženo Cirilo ostala tukaj na kmetiji.
1: In vi dva peljeta kmetijo naprej, zdaj pa pravzaprav vse upe polagate v sina, ki bo nadaljeval.
0: Absolutno. To se pravi, dodatno dopolnilno dejavnost, sirarstvo in te stvari ima že on brigo čez. Zdaj bo pa še kmetijo dobil, tako da se bo lahko organiziral za nadaljne delo in da bo lahko razvijal zopet kmetijo naprej.
1: Tako gre življenje naprej. Če se še malce ustaviva v vaši mladosti, rekli ste prej, brez jamranja smo pomagali. A so bila kakšna dela, ki so vam manj dišala, pa kakšna dela, ki ste jih vedno radi opravljali?
0: So stvari, ki jih namaraš delati, pa jih moraš. So pa stvari, ki jih pa rad delaš, pa jih včasih tudi ne moraš. Ampak, lejte, ni bilo izbire, ni bilo nobene možnosti karkoli špekulirati oziroma se obračati v krog in nazaj. Starši so pač bili komanda in kar so rekli, to smo pač naredili.
1: Gospod Tomaš, mi ste tako, ko gledava na tista otroška leta, rekli ste, je bilo treba delati, pa nismo iskali kakšnih bližnic, smo obogali starše. Kakšna je anekdota iz tistih let?
0: Jaz sem imel takrat, ko sem hodil že v drugi razred, kolo, poni, sem mu rekel, ne? Ki je bil sinonim za tisti čas. Ne? No, ampak moja stara mama, pri nas smo imeli tudi kokoši včasih, ne? In trgovine so bile včas čist popolnoma drugačne, kot pa danes. Ne? Pač tam je bil pult in za pultom je stala prodajalka in kar si rekel, pa te je prinesla tukaj, ne? Na pult. In mi smo takrat recimo jajčka vozili v trgovino, da smo jih prodali. To je bilo tudi en dohodek za kmetijo. Ne? In moja stara mama je te jajčka lepo vsaga posebej zavila v časopisni papir in potem meni dala recimo 10-kilsko tisto kanto, notar jajčka in sem šel v šolo, peral jajčka v trgovino. No, seveda včas ni bilo asfalta, tako kot danes, je bil makadam. In kaj se je zgodilo? Pač povozil sem en čuden kamen in seveda kolo in jaz in jajčka, to je šlo vse po cesti. Kaj hujšga? Jaz sem se sakiral, kaj bo mama rekla, kaj bo stara mama rekla, kako bomo to rešili. Pa sem šel naprej, po jajčke, šicer se še celih, po pa ne. Ne? Tiste sem mogel pač stran zmetati. No, in potem seveda jaz potem, ko sem šel šole domov, sem šel v trgovino, da sem vzel pač tist denarče, kakor ga je ostal, ne. Pridem počas dam, tresel sem se iz strahu, kaj bo, kako bo. Moja mama sicer mi je takrat malo karala, bolj kako smogu, ne. Stara mama je pa rekla lepo, no, se bojo druga jajčka prišle. Pa je bil vse pomirjen. No, to je bilo tak doživljaj, ker sem ga, kar tresel sem se.
1: Zanimiv spomin, mi pa da misliti tudi ta pristop zrele, bi lahko rekel umirjene, starejše generacije. Mama je pač morala odreagirati, tako bi se reklo. Konec koncev se to na kmetijah pozna, ko generacije živijo med sabo.
0: Vsaka modrost dobro pride. Ne? Moja stara mama, moram reči, da je bila res modra ženska, kakor se jaz spomnim še iz otroških let. Moram priznati, da sem bil z njene strani, ker precej preveč spoštovan, če se temu tako reče. Ne? Ona je imela mene izredno rada. Očitno je videla, da bom jaz kmetijo naprej pelal. Ne vem.
1: V teh desetletjih, pravzaprav takrat od vašega otroštva pa do zdaj, je kmetija naredila en tak velik lok razvoja. Rekli ste, z očetom ste kot mulc še skladali mrvo v kozovc, danes se verjetno to ne bi več zgodilo, ker preprosto zadeva ne gre na tak način. Čeprav nekateri pa pravijo, da bi radi videli še take prizore na vasi.
0: No, mislim, da je to samo še nostalgija, ne, recimo. Bilo je lepo, bilo je super, ampak glede na količino dela, ki ga imamo dan danes, to žal ne gre več. Niti časovno, niti fizično, niti, kako bi rekel, logično, če tako rečem, ampak pač so drugačne tehnike, so drugačni sistemi, so drugačne smernice in pač tle se treba prilagajati. Kmet se mora vedno prilagajati. Vremenu, politiki in

0: še čem drugem. Tako da pač žal gre kmetijstvo kar mal prehiter v eno hudo intenzivnost. No. Ampak ekonomika nam ukazuje in nimaš kaj.
1: Če pogledate nazaj, sta bila že oče in mama tista, ki sta črtala te korake modernizacije. Vidva ženo sta uradno kmetijo prevzela na prelomu tisočletja.
0: Ja. Seveda, že moji starši so delali hud napredek, recimo sploh pri izbiri črede, recimo mi smo včasih imeli pincgauke, to se pravi avstrijska pasma krav, ki ni bila lih tako mlečna pasma, no potem starša, to se pravi oče pa mama, sta pa začela za črno-belo pasmo, ki je po proizvodnji mleka na najboljših na svetu sploh in smo šli v veliko proizvodno recimo. Ampak tudi to se je enkrat končalo, to se pravi midva z ženo Cirilo, sva pa potem kasneje začela mleko prodajati preko mlekomatov, potem ustanovila sva sirarno, ki danes daje dodano vrednost, da lahko sploh preživimo pri teh odkupnih cenah, ki so žal so žalostne, ampak pustimo zdaj to, treba je živeti naprej in ustrajamo. No.
1: Torej bi lahko rekli, da je že v rodbini ta žilica, da iščete napredek.
0: Kaj pa vem, ja, zgleda, da je to temu tako. Pa še vedno bo tako, ne. Čeprav ne vem, kako se bo družba naprej odvijala, razvijala in kako bojo ljudje recimo se odzvali recimo na domačo hrano. Tukaj pridelano hrano, ne navoženo hrano.
2: Naš gost. Naš gost. Naš
1: gost. Gospod Tomaž Mis, bi rad, da se malce ustaviva, če se morda spomnite, kako se je vse skupaj odvijalo. Bili ste, torej vidva ženo Cirilo, sta bila ena prvih ponudnikov mleka na mlekomatih. Prva celo. Takrat so, vem, mnogi zmajevali z glavo, to se ne bo obneslo in tako naprej. Vem, da je bilo tudi veliko nagajanja, da je bil tudi vandalizem. Kako se spominjate, zakaj je prišlo do te odločitve? Je pravzaprav nizka odkupna cena silila k temu?
0: No, gledajte, naša kmetija je leta 2004 sprejela odločitev, ko se je Slovenija priključila Evropski uniji, da smo šli z mlekom v Italijo. Zakaj? Prav zaradi odkupne cene mleka. Tam je bilo mleko bolj cenjeno kot v Sloveniji in tam sem jaz oziroma z ženo skupaj, moram povedati vedno, sva videla te mlekomate. Bližina Ljubljane je ena prednost, po eni strani, po drugi strani pa ne. In sem predlagal svoji ženi, ki je sicer javrala ne v to, kaj pa če bi dva mlekomate po Ljubljani začela postavljati. Že moja dva starša sta prodajala skuto in sladko smetano v Ljubljano, v slačičarne, ne vem, če poznate, Dajdam in Konditor in tako naprej, ampak probajmo, no pa smo probali. Bilo je zahtevno, bilo je drago, bilo je težavno, predvsem za birokracijo in za papirologijo in tako naprej, ampak sva nekako uspela. Vendar moram pa povedati, da kljub temu, da v začetku so ljudje euforično rekli, no, končno so misovi prišli nazaj v Ljubljano. Ampak trgovci naredijo svoj posel. In so nas takoj začeli po hrbtu tepst, tako da ni še to, ne. Pač trgovci je spelil ljudi v trgovine, kjer pa ni slovenska hrana. Uvožena hrana, samo pakirana v Sloveniji. Zelo malo je slovenske hrane tam. Ampak ljudem je pač enostavno, gre tja in nakupi, pobere in ne se domov, pa kar je.
1: Kako zdaj po dobrih 20 letih vidite to zgodbo? Gre naprej, mlekomati stojijo, vsak dan ljudje lahko dobijo sveže, domače mleko, polno, brez tega, da bi mu nekdo odzel smetano in tako naprej.
0: Za enkrat to še laufa, res pa, da smo ne dva mlekomata odstranili, enega iz Fužin, ker sem mislil, da bojo te naši bratje, sosedski bratje iz bivše juge, kupovali več mleka, pa on pa tret, ampak problem je mestna občina Ljubljana, Zoran Janković, ki enostavno mi ni dal soglasja, za, da tam mlekomat stoji. Po 12 letih, prej je bil drug lastnik, javno podjetje Ljubljana tržnica, zdaj pa je mestna občina Ljubljana in pa sem ga odstranil, ker ni šlo.
1: Gospod Tomaž, torej zadeva ni tako lahka, kot marsikdo razmišlja, ampak potem so vas kmetje posnemali. Slišal sem tudi komentarje, če MIS ne bi odprl te zadeve, če ne bi preganjal birokratov, da so jo odobrili, verjetno mi sami ne bi zagrizli. Na tem je gotovo kaj resnice.
0: No, absolutno, ne, recimo, moram povedati, da od začetka, recimo, ko sva midva začela z ženo postavljati te mlekomate, pač so bili mogoče malo privoščljivi, ne, sej ne bo ratal, sej ne bo šlo, ampak če pa ustrajaš, pa greš in potem, ko sva midva že postavila tretje mlekomate v Ljubljani, so pa začeli razmišljati, ja, sej, vendarle pa bo. Mogoče je pa to rešitev, da se bomo rešili ekonomskih težav na kmetijah. Ne? No in je ogromno kmetij po Sloveniji to začeli postavljati, ampak še enkrat podarjam, žal je trgovec odpeljal kupce v svoje trgovine, kjer pa prodaja vse drugo kot pa domačo robo.
1: Ampak zdaj vi ob teh mlekomatih ponujate tudi druge vaše dobrote, torej naslednji korak je bila predelava pravzaprav, jogurte, pa druge izdelke, zdaj celo zorjene sire.
0: Tako je. No, to pa zdaj nadaljuje moj sin, ki je perfekcionist na tem področju in res dela kvaliteto. Ena dodana vrednost mora biti, ne? To se pravi, zakaj ne bi ponudil našo domačo svežo hrano ljudem direktno v roke, in da bojo videli, pa da bojo začeli tudi spoštovati, kaj to pomeni. Ker moram nekaj povedati v tem primeru, recimo Slovenija ima sicer dva super svetovna rekorda v Planici iz družine Prevc, imamo pa tudi dva najslabša svetovna rekorda na svetu. Prvo, najmanj kvadratnih metrov površin obdelovalne zemlje na prebivalca, in največ trgovskih kvadratnih metrov površin na prebivalca na svetu. In to ne pije vode, to ne bo šlo skozi. Samo oskrba v Sloveniji je komaj da 25%. Čeprav statistika in pa oblast in pa vlada govori o 60% samo oskrbi, ampak temu ni tako. Ja, zavoženo hrano. Sem tukaj podpiramo tuje kmete, ne slovenskega kmeta. Vsak dan v Sloveniji najmanj ena kmetija zapre svoje vrata. To je hud žalosten podatek. In če se v to nadaljeval, ko se meje zaprejo, ko v Slovencu je lačnih, v dveh dneh, recimo tudi v šole, konkretno v javne zavode, kmet slovenski zelo težko pride zaradi birokratskih ovir. In pa seveda zaradi prekupčevalcev, ki so cenejši od nas, če tako rečem, ne, sem s kakšno kvaliteto. To je pa zdaj vprašanje. Ampak ljudje pač pojejo tist, ki jim je dano.
2: Naš gost. Naš gost. Naš
1: gost. Gospod Tomaž Mis, prej ste omenili, kako se je na vaši kmetiji zgodil prehod na rejo črno-bele pasme, ja. Krav, ki so zelo kakovostne in dajejo dobro mleko. Na počutju živali ste naredili velike korake naprej. Zakaj temu posvečate tako pozornost?
0: No, to je pa osnova za dobro kakovostno hrano, to se pravi, če govorimo o mleku, ne, da je mleko kakovostno, če se krava dobro počuti, skratka, omogočiti je treba komoditeto, da se res premika, da ni prevezana, da se sprehaja, da gre jest, gre ležati, kadar si želi, gre pit, kadar si želi. Zdaj recimo poletni, zdaj v tem času, vsak dan krave vodimo na pašnik, da se sprehodijo, da grejo jest svežo travo in da se res počutijo optimalno. Tako bom rekel, malo grd izraz bom dal, krava pri gobcu molze. Če hočeš imeti rezultate, to se pravi, kar je boš dal, to boš tudi žel. Drugač, brez tega ne gre.
1: Ampak poznani ste tudi po tem, da zelo dobro delate na selekciji, da stavite na živali, ki prinašajo potem napredek v čredi. Mnogi si tudi želijo, recimo kakšne vaše telice in tako naprej. Morda še o tem skozi minula desetletja.
0: No, selekcija se pa pri nas odvija na področju črno-bele pasme že 70 let. To se pravi začela sta mama, oče, potem moj brat, ki sva skupaj delala tukaj, Matija. Zdaj pa nadaljujem jaz. In upam, da bo tudi sin napredko nadaljeval. Čeprav v bistvu smo dosegli tisten tak poprečen optimum, kar se tega tiče, ker je dost več, se skoraj da ne da več narest, ampak bistvo je, da se to vzdržuje. Da se to vzdržuje, seveda glede na to, da imamo zdaj sirarno, se seveda selekcija dela naprej. In sicer, da imajo krave, potomke in naprej večjo vsebnost beljakovin v mleku, zaradi sirov in zaradi jogurta in zaradi okusa samega mleka. Maščoba še ni to problematična, ne? Čeprav maščoba daje okus, ne? Vsaki hrani, tudi svinski pečenki. Tako da, ja, skozi se nekaj treba početi, kar se selekcije tiče in zaenkrat nam moram priznati, kar uspeva. No.
1: Je pa to verjetno tek na dolge proge in rezultati se marsikdaj poznajo šele po letih, celo desetletju.
0: A seveda, to vsaka stvar ni kar še znoč. In tle pač se govorim, 70 let je že selekcija pri nas prisotna in je še vedno in bo. Ker če hočemo imeti rezultate, take kot jih imamo, bo treba na tem področju apsolutno 100% delovati.
1: Kaj vam pomeni povezovanje z drugimi enako mislečimi? Recimo, stopili ste v združenje GPZ, to je bilo takrat en tak smel korak za to, da bi povečali odkupno ceno mleka s tem izvozom v Italijo, pa recimo zdaj ste tudi član kmečkih sirarjev na vaši kmetiji.
0: Ha, ja, takrat recimo, ko smo ne par slovenskih kmetov nas je ustanovalo to godvaresko poslovno združenje, s katerim smo pač z mlekom odšli v Italijo. In naredili en korak naprej za rešitev naših ekonomskih situacij, zadev. No, posledično pa recimo zdaj Društvo sirarjev Slovenije, ki je zelo dobro organizirano. Ravno leto smo bili na Tolminskem v Čadrgu na eni kmetiji, ki se tudi ukvarja za kozjerejo, kravje mleko in tako naprej in delajo sire in pač sodelujemo redno un tret in se tudi povezujemo na tržišču. Pač povezovanje je osnova. Tako kot bi rekel, družina. Če družina ni povezana, ne gre. Če sirarji ne bi povezani, ne gre. In tako skupno na tržišču iščemo nove poti, kaj bomo naredili, kaj bomo ljudem ponudili svojih izdelkov, tako da pač brez povezovanja ne grem kamer.
1: Če zdaj pogledava ta trenutek, te zadeve povezovanja sicer tečejo naprej, kmetje si najprej prizadevate za to, da boste imeli pridelavo, da boste lahko s tem prodanim mlekom preživeli. Ste pa zelo odvisni tudi od politike. Zdaj smo priča takemu obdobju, ko ne vemo pravzaprav, kaj se bo zgodilo. Kaj recimo si vi želite na tem področju, da bi se zgodilo?
0: Joj, da le ste me pa vprašal nekaj tega čudenega, kjer imam pa jaz ogromno negativnih mnenj, ker ta trenutek politika ni namenjena kmetijstvu. Sploh ne naklonjena. Ne vem, kako se bo to odvijalo naprej. Je sicer cela Evropa v krizi, ne samo Slovenija na tem področju, ampak bo treba nekih rigorozno ukrepati takoj in zdaj. Če ne, nas kmetov ne bo več. Kaj bo pa potem? Po vprašanje.
1: Kmetje zelo gledajo proti Poljski, tam so kmetje zelo odločni. Pravijo, da skupna evropska politika je zašla v slepo ulico. Slovenija je majhna.
0: No, res, da Slovenija je res majhna dežela, ampak je pa zame osebno najlepša dežela na svetu. Če se majhen sprehodimo po celi Sloveniji, ki jo sicer še vedno ne poznamo komplet, res toliko lepe dežele ni, ampak upam, da jo ne bomo zapravili, da jo ne bomo uničili. Prej ste omenili v Poljsko, ja, Poljaki se kar dobro razvijajo. Tudi tele vzhodne države, Češka, Slovaška in ostalo, gre naprej. Slovenija, moram pa priznati, držav ne. In ne vem, kaj bo treba tle na tem področju pokrenati. Na skratka, prvo kot prvo, naše kmetijske organizacije, ki nas kao zastopajo, ne, recimo, bo treba absolutno, totalno spremeniti. To se pravi, če hitro povem, vsaka naša krava ima 3 birokrate na puklu. 3. Jih mora preživeti. Kako? Ne gre. Tako da, od tega pa žal ni rezultatov. Ne? Če vsaj rezultati bili, ampak žal jih ni. Zato, če ne kmetije ne bi propadale, če ne vinogradi se ne bi rezali, če ne sadovnjaki se ne bi sekali in tako naprej. In to je zdaj ta stalnica v slovenskem kmetijstvu. Kaj bo pa Evropa sama kot taka naredila? No, če še omenem, ste lih omenili Evropo, tale pogodba Mercosur z Ameriko. Katastrofa. Ne vem, kaj so s tem mislili evropski politiki, ampak to se je zgodilo. In če bo brazilska, argentinska hrana prišla v Evropo, nas kmetov ne rabimo več, ki jo imajo dovolj.
1: To bodo pravzaprav odločili potrošniki. Vprašanje je, kako se bodo odločali. Mnogi pravijo, da jim je žal, ker na koncu velja tista cena in ne pogledaš dlje od cene. Ampak gospod Tomaž Mis, če še malce ostaneva na tem področju politike in se omejiva samo na kmečki del. Zakaj slovenski kmetje ne znajo biti povezani? Politika jih zelo enostavno razdeli in skrega med sabo. In se mi zdi, da je to ena tista rak rana, ki se zelo, zelo pozna.
0: To je pa že ena kar dobra stalnica. Ne? Izraz fovšarija. Ne vem, če vsi to zastopijo. Ne? Zakaj smo si Slovenci fovš en drugmo? Če je nekdo napreden, zakaj mu pač zanikamo tisto njegovo naprednost? Namesto, da ga posnemali, a ne? In šli z njem skupaj naprej. Je pa res, da nas je pa politika vedno razdvajala. Takoj bom dalje povedal en primer, ne vem, če ste kdaj igral igro šah. Čisti primer, kako vlada kmeta izniči. Kjer ga ta prvega razkeramo pri šahu? Kmeta. Kdo na zadnje kraljico reši? Kmet. Samo kmet. In to je žal stalnica v naši politiki in ta oblast se dobro zaveda, da je treba kmeta držati na špakci, pa da ga lepo obvladamo. In če se temu ne bo zoprstavo kmet, nepovezanost. In ne vem, kmeti pa enostavno ne znamo, ali pa eni ja, drugi ne. Recimo, mi z Govedorejskim poslovnim združenjem smo dokazali, da smo stopili skup in smo šli svojo pot naprej. In uspeli. Ostalo pa, kaj jaz vem, ne? Ne vem, težko rečem, pa da ne bom preveč negativno razmišljal, ampak gremo reči naprej, no, pa bomo videli, kako bo.
1: No, če vendarle še malce ostaneva na tem področju, se vam zdi, da bi mladi lahko naredili korak naprej, ki niso tako obremenjeni s to delitvijo?
0: Ja, mladi bojo mogoče drugače razmišljali. Čeprav tale digitalizacija, umetna inteligenca in vse ostale stvari, se bojim, da ne bojo naredile napake, ker potem spet mlade razdvoji in niso povezani. Ker treba se je začeti pogovarjati, treba se je soočiti s problemom in ga rešiti za skupno mizo. Ne preko računalnika, ne preko telefona, ne preko ne vem kaj. Seveda bo pa vsaka mladost, kako pravijo, mladost je norost, skače čez vodo, tam, ki je most. Ampak treba je mladem tudi pomagati, jih naučiti, jih izučiti in pa seveda do konca skratka sodelovati zraven, da imajo eno oslombo, da imajo eno tisto skrb manj, kakor bi jo mogli imeti v realnem svetu. In to se pravi, včasih so rekli, da morajo biti na kmetih tri generacije. Tri generacije, to se pravi, stari starši, ta pravi gospodari in pa otroci, da se zopet učijo in naprej. Ker starejši si, bolj si izkušen, več znanja imaš, več modrosti imaš. In če to predaš naprej, mogoče pa kaj pri mene. Vsako se ime mora nekaj kalit.
1: Če se še malce ozreva na vajno pot, tam torej na prelomu tisočletja, sta vidva prevzela uradno kmetijo in jo zdaj peljeta že četrt stoletja pravzaprav naprej.
0: Ja, tukaj pa zdaj že četrta generacija nadaljuje. Ne? Včasih so sicer rekli, da dve generacije gor, ena dol, pa se uniči ne? Kmetija. Ampak tukaj pa že četrta generacija, pa jaz upam, da bo še ta peta šla naprej. Tako da...
1: Me zanima, če se morda spomnite, kako sta vidva razmišljala takrat, ko sta bila mlada prevzemnika. Kako mlad človek doživlja to, ko naenkrat pade pravzaprav moč odločanja v njegove roke z vsem, z veseljem in skrbmi, ki jih to prinaša?
0: Midva skupaj že eno samo nadaljevala z delom, razmišljala naprej, razmišljala, kako reševati probleme, kako... Enostavno ni bilo vprašanja, kaj, ne pa kako ja. In nama je kar dobro uspel. Tako da kljub težavam, kljub politiki, kljub vojni, kljub vsem tem zadevam, kot so bile. Tako da tle ni, na kmetiji ni tistega, kako bi rekel, joj, pa se ne da, pa se ne more, pa ne vem kaj še vse. Skratka, treba je samo naprej. Ne gledati nazaj. Kar je bilo nazaj, je bilo nazaj. In to smo mi da počela ženo.
1: Zanimiva mi je tista vaša misel, kako pomembne so generacije na kmetiji. Zdaj pri vas pravzaprav vstopa v ospredje sin, torej nova generacija. Vidim, da sta pripravljena pomagati in peljeta zadevo, pomagata zadevo peljati naprej. Kaj vama pomeni to, da prihaja ta nova generacija, da bo kmetija šla naprej?
0: Ja, poglejte, zakaj smo pa delali cel življenje? Recimo, ne, da poj se ne bo naprej pelalo, ne. Tako da absolutno je to en velik pozitivni plus, da se bo to nadaljevalo in da najin trud ne bo za manj in trud večjih generacij nazaj ne bo za manj, ampak da se gre vedno naprej.
1: Nekateri pravijo, da mladi pravzaprav morajo imeti možnost, da se sami odločijo. Ampak na področju kmetijstva so zadeve malce drugačne. In tukaj recimo vidva kot starša verjetno nimata dovolj možnosti, da bi zadeve uredila tako, da bi bil čim lažji prehod. Mislim predvsem na birokracijo, ki pravzaprav spremlja kmetovanje. In mladi, ko gledajo recimo to pot nazaj, kako sta recimo vidva kmetovala, kam sta pripeljala kmetijo, in ko gledajo naprej, se odločajo tudi glede tega, kar kaže ta birokracija. Se bo zapletalo, ne bo, prihodnost ni dovolj jasna, ni dovolj stabilen prihodek in tako naprej. Verjetno mlademu človeku je težko reči, zdaj bom pa skočil to vodo in bi bilo treba nagrajevati tak pogum.
0: Ja, dobro ste omenil. Birokracija, birokracija in še enkrat birokracija. Tukaj ne prvoščem mladem, da padajo v te vode, tako kot sva midva recimo, ki za časa najenega življenja res se je to tako poslabšalo, da enostavno človek ne ve več kaj, kje, kako pa zakaj. Z nesmisli, raznimi zakonodajami, raznimi zakoni, ki se ustanavljajo zdaj, ki jih pa delajo ljudje, ki nimajo pojma o kmetijstvu, ne? Res samo otežujejo delo na kmetiji in res danes mladini ne privošim pač tega dodatnega dela, če se temu reče. Namesto da bi birokracija olajševala ali pa pomagala, da bo kmet delal, da bo proizvajal, da bo in tako naprej, ga pa samo še otežuje. Tako da, ja, tle pa žal mu ne more nič pomagati nobenmu, ker pa svet gre naprej. Upam, da bo mladina se znašla, da bo imela možgane za take stvari in da bo rešvala te probleme na najbolj pameten način, ampak lejte, bomo videli, so rekel.
2: Naš gost.
1: Gospod Tomaž Mis, morda še en tak pogled, se mi zdi, da prav mladi poskušajo nekako vsem državljanom Republike Slovenije na različne načine, recimo tudi preko socialnih medijev, preko podcastov in tako naprej, približati, kako zgleda vsak dan na kmetiji. In se mi zdi to kar en dober korak zaradi tega, ker dobro je, da se potrošnik zaveda, kaj je v ozadju, ker potem bolj ceni tisto, kar dobi in bolj ceni ta trud, ki ga pravzaprav družina na kmetiji vlaga v to, da kmetija gre naprej.
0: Ja, ta stvar se odvija, bom rekel, kar malo prepočasi. Recimo, mi smo se 12 let borili, da smo prišli v javne zavode, v šole, v vrtce, v tukaj v občini Medvode. Tudi v Ljubljani že prodajamo naše izdelke. Ampak naredili smo pa en tako potezo. Recimo, vsi vemo za sloviti slovenski zajtrk. To je enkrat na leto, potem se pa vse skup konča. Ampak pri nas smo pa povabili recimo učence iz ene šole, recimo Vič konkretno, da so prišli na kmetijo pogledati, kako se pride do litra mleka, kako se naredi sladko smetano, skuto in tako naprej. In ko so to otroci videli, tukaj smo jih tudi pogostili, dali probati vse te stvari, naše dobrote. In so potem učenci zahtevali, da bojo jedli samo naše mlečne izdelke. Ker so bili tukaj presenečeni, pozitivno presenečeni z dobrotami. In v tem smislu bi morala delati komplet politika. Ne, ne da prekupčevalci, pa ne vem, trgovci lahko v javne zavode vozijo vse, kar je možno, ampak
1: slovenski zajtrk vsak dan.
0: Točno to, točno tako. Ampak je tega še vedno premalo. Premalo, ker enostavno te birokratske ovire in tako naprej nekako ne zadostujejo tistim potrebam, ki jih mi želimo kot proizvajalci oziroma tisti, ki bi radi tudi našo hrano jedli.
1: Vas boli ta razkorak, recimo, med predstavo povprečnega Slovenca, Slovenke o kmetijstvu in realnostjo, recimo, na kmetiji pri pridelavi, recimo, sploh v pogledu tudi na pravzaprav nevarnosti, ki jih prinaša sprememba podnebja in tako naprej.
0: Janezka je treba učiti začeti v prvem razredu osnovne šole. Kaj je prav, kaj je pravilno, kaj je lepo in kaj je dobro. In če se tega ne bo začel delati, potem smo pogoreli. Recimo, en podatek me moti. V petem razredu učbenik o naravi piše noter, da je krava največji onesnaževalec ozračja na svetu. Da to upa neka država v učbenik napisati, to je sramota. Kaj otrok, ki prevere, pač to si misel. Dokler ne pride na kmetijo, pa vidi, kaj je resnica. Ne? In bo treba na tem področju ogromno izobraževanja, podučevanja in tako naprej, kako pa kaj delati, kako se dela, kako do hrane prideti, da ni samo umevno, da tist liter mleka na polici stoji v trgovini, povedati otroku, kako se do tega litra pride. Potem bo pa razmišljal drugače.
1: Zanimivo mi je, da biodinamiki, ki veljajo nekako za cvet ekološkega kmetijstva, pravijo, kako pomembna je krava, kako pomemben je tudi kravji gnoj za plodnost zemlje in tako naprej. In zdaj, če postaviš recimo tisti učbenik, ki ste ga omenili, in pa to trditev, pa vsi rečemo, kako si želimo res te hrane.
0: No, prav to sem hotel poudariti. Treba je otroka naučiti, da je ta krogotok narave naraven, normalen in da brez tega ne bo šlo. In dokaj časa se tega ne bo dajal temu v znanje, vsakemu otroku žal ne moramo nič pomagati.
1: Prej ste omenili ekskurzijo učencev na vašo kmetijo. Kmetje pogosto naredite kaj takega, sploh ob kakšnih naravoslovnih dnevih. To je po drugi strani velika obremenitev za kmetijo. Recimo, mnogi se tega ne zavedajo. Mnogi pravijo, si bi lahko otroci prišli večkrat na kmetijo, si tudi želite. Ampak konec koncev, pravzaprav je tukaj dvorezen meč. Kako bi ga lahko rešili, recimo?
0: To zame sploh ni velika obremenitev, ker rad povem otrokem tist, kar sem jaz sam doživljal v naravi, na kmetiji in kar vem, da je prav. Ne, da ne bojo napačno izobraženi, napačno dojemali zadeve, ki jih pač nekateri pač govorijo, izražajo v medijih, po mobitelih, po um pa tret. Tega je absolutno zame preveč. Jaz pravim, narava je narava in narava bo ostala narava. Tako da tlele se ne moramo nič sprenevedati.
1: Ampak prej ste rekli mali Janezek, verjetno, če prinaša s seboj eno tako pozitivno izkušnjo, ki jo je od blizu doživel, ne samo videl, doživel na neki kmetiji, potem, ko pride v stik z različnimi trditvami, te trditve lažje presoja in postavlja v en kontekst.
0: No, to je dejstvo. To je sigurno dejstvo, ker on točno vidi in to v svojem možganju v bistvu usledi, če temu rečem tako, in bo absolutno te nenormalne trditve drugače malo, kot pa recimo nekateri, ki tega niso videli oziroma niso doživeli.
1: Za konec tega najnega pogovora, gospod Tomaž Šmis, bi se vendarle malce še ustavila ob tem krutem dogodku izpred 2 let in pol. Požar se je takrat zdelo, da bo hudo, hudo in tudi je hudo za Majo vašo kmetijo. Ampak potem ste stisnili vse sile za to, da danes greste naprej. Kako ste takrat doživljali bližino, ki so vam jo izrekali ljudje, ki so vam bili blizu, pomoč, ki ste jo dobili od njih in konec koncev solidarnost?
0: Ha, kaj ne rečem? Moram priznati, da dobesedno, čist čustveno me ta situacija sploh ni toliko prizadela, kot je v resnici bila. Moram povedati, da smo tisti dan poslali mojo ženo Cirilo k svojemu bratu na dopust za en teden, da se malo odpočije in tako naprej. In hvala Bogu, da jo ni bilo doma. Lejte, gasilci, prostovoljci, vse je bilo tukaj. Cirka 250 gasilcev je gasil ta požar. 50 cistern je bilo tukaj. Tako da dejansko takrat spoznaš v nesreči, kdo je tisti, ki dejansko riskira svoje življenje ali pa svoj čas, da ti lahko pomaga. Ne? Tudi sam sem gasilc, tudi in gorski reševalci in vse živo, ki sem bil kar in res bilo je neizmerno. Preleteli so vsi kmetje, tukaj iz bližine kmetije, vozili ven, nosili stvari. Tako da enostavno jaz osebno sploh nisem nič mogel pomagati, ker so vse ostalo naredili. In res velika hvala je temu in upam, da bo še vedno tako naprej. Tudi sam bi tako odreagiral, če bi se komu drugemu taka nesreča zgodila. In to bi moralo v Slovencih biti noter vpeto v telo, da je to avtomatika in da moš samo leteti pa pomagati.
1: Verjetno je to en tak obet za prihodnost. Mnogi pravijo, razdeljeni smo na pol, skregani smo med sabo, fovšarija vlada in tako naprej. Ampak ta vaša zgodba je pokazala tudi tisto drugo plat in prav je, da ta druga plat vendarle stopi na plano.
0: Absolutno, to mora biti, brez tega ne gre. In res, da smo potem spet malo razslojeni pa razdvojeni, ampak nič hudega. Povezovanje, sodelovanje, skupno delo, to prinese ogromno rezultatov. Brez tega ne gre.
1: Prej ste rekli, žena, hvala Bogu, takrat ni bila prisotna. Verjetno bi bil to v tistem trenutku zelo, zelo hud udarec. Po drugi strani pravite, da ste bili vi v enem takem krču, ko pravzaprav ni prišlo do vas, da bi preveč udarilo, ampak se mi zdi, da bi bilo zelo zdravilno slišati od vas, kako ste se potem lotili naslednjih dni. Človek, ko vidi pogorišče desetletja dela svojih prednikov, recimo rekli ste 400 let tukaj kmetujejo, pa recimo pogorelo je tisto, kar sta ustvarila vaša mama in oče, pa vi z brati v mladih letih in konec koncev vi dva, ko sta prevzela kmetijo. Kakšen je bil recept, da ste to potem peljali naprej, da niste obupali?
0: Tukaj ni nobenega recepta. Samo ustrajno naprej, pa rešvet zadeve, nihče ni umrl, nihče ni bil poškodovan, vsa živina je ostala, večino strojev smo rešili in tle je pač enostavno drug dan zjutraj gremo dalje, pejmo naprej. Ni druge.
1: Da bi znali vedno znova reči, pejmo naprej, presoditi, pretehtati izzive, ki stojijo, izbrati tiste, ki bodo peljali naprej, predvsem pa, da bi bili morda en tak zgled tudi ostalim, ki vas opazujejo in rečejo, pejmo. Gospod Tomaž Mis, hvala lepa za pogovor, pa vse blagoslove.
0: Najlepše hvala za vaš obisk in srečno ognišču. Naš gost.

0: V radijski katehezi za bolnike in starejše, ki jo pripravlja bolniški župnik Anže Cung, bo danes tekla beseda o Svetem Duhu, o babilonskem stolpu napuha in o skromnih začetkih cerkve na binkoštni dan. Moč Svetega Duha se kaže tudi po zdravljenjih, ki se jih v bolnišnicah zgodi kar nekaj.
1: Zbudil se je brez posledic in se zahvalil in rekel: "Boklone, gospod župnik, ste prišel k men, me mazilo in opogumil tudi takrat naprej." In na ta način Bog pokaže, da svoje znamenje, da je še življenje na zemlji pred nami. Poudarjam, Bog vedno znova ozdravlja, s zakramentom ozdravljenja, ozdravlja duha, dušo ali telo. Včasih vso troje, včasih samo eno od teh treh stvari. Ker človek je kompleksno bitje, zato ne smemo jemati, da pa če nekdo po zakramentu umre, se poslovi, da pa tukaj ni prišlo do ozdravljenja. Tudi je prišlo do ozdravljenja, verjetno duhovnega ali pa duševnega, telesnega pa žal ne.
0: Prisluhnite celotni zgodbi v radijski katehezi danes ob 21.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

Danes je sobota, 16. maj, lepo pozdravljeni v večeru Radija Ognjišče. Pred nami je ponovitev oddaje iz naših krajev, ki sledi. Danes je sobota, 16. maj, lepo pozdravljeni v večeru.

0: Jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Rojaki iz vzhoda Francije že 90-tič poromali k Mariji pomagaj v Habsterdik. Pri slovenskem romanju v Luhan že 90-tič v procesiji tudi bandero Svetogorsko Marijo. Mineva 50 let od pobude za večer slovenskih krščanskih izročil.
0: Vabljeni k poslušanju radia Ognišče jutri ob 17. uri.

0: Iz naših krajev.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo poročali o širitvi proizvodnje Domela ob 80-letnici podjetja, brezplačnem programu za mlade iskalce zaposlitve v Novi Gorici, 6. obletnici delovanja nakupovalnega središča Aleja, dogajanju ob 20-letnici parka vojaške zgodovine v Pivki, 3. kodrovih dnevih v Radomlja, vabljeni k poslušanju.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
2: Domel iz Železnikov, ki letos praznuje 80 let delovanja, je naredil pomemben korak naprej. Škofji Loki je v poslovnico Unitrata, kjer že ima proizvodno halo, odprl še eno. Meri 3100 kvadratnih metrov. Namenjena je razvoju in izdelavi naprednih elektromotorjev za najzahtevnejši segment električnih in priključnih hibridnih vozil. Začetki projekta segajo v leto 2020, ko je eden največjih proizvajalcev športnih vozil na Stari Celini iskal rešitev za vrnitev na vrh po izgubi prestižnega rekorda na znamenitem dirkališču Nürburgring v Nemčiji. Domel je sprejel izziv, je povedal predsednik uprave te družbe Matjaž Čemažar.
3: Izziv, ki nam ga je kupec v letu 2020 izpostavil, je bil za nas seveda povezan z našim ključnim znanjem glede elektromotorjev. Omejen prostor, visoke zahteve po izkoristku so bile izhodišča. Na ta izhodišča smo odgovorili z dobro rešitvijo, kar je pa kupca pripričalo, da nam je zaupal še razširitev, tako da v bistvu sedaj sestavljamo komplet motor z elektroniko za premijska športna vozila. Ta izdelek v bistvu dodaja k vozni dinamiki, povečuje varnost in to je tisto, na kar stavi naš kupec skupaj z nami v tem boju na trgu električne mobilnosti.
2: Projekt je zahteval vzpostavitev novih procesov, tehnologij in proizvodnih zmogljivosti prilagojenih zahtevam avtomobilske industrije. Razvoju, validaciji, orodjem in proizvodni opremi je bilo namenjenih več kot 14 milijonov evrov. Serijska proizvodnja je stekla v zadnjem četrtletju lanskega leta. Trenutno na novi lokaciji dela 22 zaposlenih. Njihovo število se bo zaradi novih naročil še povečevalo. Domel bi s projektom lahko dosegel približno 30-odstotni tržni delež v tem segmentu in dodatno okrepil svojo mednarodno konkurenčnost. Domel je lansko leto sicer sklenil s precej nižjo prodajo od načrtovane. Letos je začel bolje, je pojasnil Čemažar.
3: Lansko smo v bistvu kozmetično planirali rast, ki smo jo zdaj tudi v bistvu presegali, tako da smo nekaj nad lanskimi obsegi. Poslovno smo se pa v bistvu tudi na te nove obsege uspešnejše prilagodili, tako da trenutno prve mesece poslujemo dobro. Seveda negotovost, ki je pred nami, pa nekako to našo pozornost povečuje. Se pravi, moramo biti kar pozorni na vse dogodke.
2: Kako konkretno na Domel vplivajo trenutne politične razmere v svetu?
3: Trenutno posredno dejansko preko pritiskov na višanje cen zaradi transporta, zaradi vplivov nafte na plastične granulate. Zaenkrat v bistvu te pritiske poskušamo omiliti oziroma prestavljamo, vendar na dolgi rok lahko pričakujemo, da prej ali slej se bodo te prelili v višje cene nabavnih materialov. Predvsem je negotovost tista, ki vzbuja največ strahov. Transportne poti so se podaljšale, dobave so negotove in vse to nekako to našo dobaviteljsko verigo vnaša neke dejavnike, ki jih je težko predvideti. In zdaj nam to posledično pomeni, da pač večamo varnostne zaloge, naročamo materiale na daljši rok, se pravi praktično za eno leto naprej, kar seveda vse potegne za seboj pa tudi finančne obveznosti.
2: Tako Matjaž Čemažar. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
4: Med 19. in 21. majem se bo v Novi Gorici in Gorici zbralo 120 mladih iz Slovenije in Italije. V teh dneh se bodo lahko udeležili delavnic na obeh straneh meje in zadnji večer 21. maja v epicentru s pravimi zaposlitvenimi razgovori z največjimi podjetji iz čezmejne regije. Program, ki ga izvajata čezmejna partnerja študentske organizacije Univerze v Ljubljani in CVCS Gorizia, je brezplačen, z vključeno hrano in pijačo. Projekt namreč financira Evropska unija iz sklada za male projekte GO 2025, programa Interreg. Maja Murenc, zakaj JobStart, kako mladim pomaga pri iskanju zaposlitve?
5: Ja, ko smo začeli pripravljati ta projekt, smo se spraševali, kaj je tisto, kar mladim danes najbolj manjka, ko vstopajo na trg dela. In pogovarjali smo se tako z vodjami kadrovskih služb kot z mladimi in zanimivo je, da sta obe strani povedali skoraj isto. Da znanja je dovolj, da tega res ne manjka, da nas pa na fakultetah ne uspejo naučiti, recimo, kako se predstaviti, kako voditi pogovor, kako sodelovati v ekipi, kako se znajti, ko stvari ne grejo prav po načrtu. In tudi nedavne raziskave so pokazale enako, da prav te mehke veščine so danes pomembnejše kot kadarkoli prej, ker tisto, kar je rutinsko in tehnično, vse bolj prevzemajo stroji in umetna inteligenca in nam pa ostane tisto, samo kar zna človek najboljše. Tako da mehke veščine vsekakor so tukaj v ospredju.
4: Kaj pravzaprav ponuja program JobStart in katere delavnice prinaša?
5: Imamo res širok spekter delavnic, od gradnje osebne znamke, umetna inteligenca v delovnem okolju, premagovanje treme, samorefleksija, pa tudi recimo razlike med delovnimi pogoji v Sloveniji in Italiji, torej konkretna priporočila, kje se splača odpreti podjetje, kakšne so razlike v davkih, zavarovanju, pokojninah v teh dveh državah. Ampak mogoče bi najbolj izpostavila delavnico Poslovni bonton, ki bo potekala v Vinoteki Eda. In sicer gospa Simona Lečnik-Očko bo ob večhodnem poslovnem kosilu naučila mlade, kako se pravilno vest in jest o poslovnih srečanjih, pa o primernem oblačenju, rokovanju in tudi kulturi pitja vina recimo. Res mislim, da takšnega raznolikega in intenzivnega programa pri nas še ni bilo in mislim, da imajo mladi res srečo, da tak program dobijo še brezplačno.
4: Kdor se želi udeležiti JobStarta, torej delavnic med 19. in 21. majem, lahko najde povezavo do prijavnice na spletni strani študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Prispevek sem pripravila Petra Stopar.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
6: Direktor Aleje Toni Pugl je zdaj ob našem mikrofonu. Še ena uspešna zgodba je za vami, vstopate v šesto obletnico delovanja Aleje in kar pogumno stopate po tej poti. Kaj bi rekli o številkah, vedno so zanimive in tudi o rasti, ki vas čaka.
7: Ja, s številkami smo zadovoljni, a ne, v bistvu nekako so nad poprečjem slovenske trgovine, kako se je odvijalo v letu 2025. Aleja je ustvarila več kot 140 milijonov evrov prometa, kar znaša v primerjavi z letom 2024 11,2% več. A ne. Trgovina je rasla tam nekje okoli 4% prejšnje leto. Imeli smo skoraj 5 milijonov obiskovalcev, ne, enih par mandljcev nam je zmanjkalo, s tem rečem, ampak smo vseeno imeli 4% več, kot smo imeli leta 2024. Tudi recimo rojstne dni je praznovalo 566 otrok, imeli smo skoraj 50 tisoč otrok v otroškem igrišču, to so vse številke, ki kažejo, da v bistvu v Aleji se dogaja oziroma, da imamo stalno neke ljudi, ki nas obiskujejo in česar smo veseli.
6: Sicer pa praznovanje tudi letos ne bo ravno na tih način izpeljano. 22. maja, kar verjetno velik koncert z ansamblom Saša Avsenika. Koliko ljudi pričakujete?
7: Ja, jaz računam, da bo vse en tam recimo enih 3000 ljudi, 4000 prišlo, ne, umer ga bomo zunaj. Ne. Želimo pač biti prisotni v vseh, da rečem temu, sferah. A ne. Nismo mi zdaj samo ena muzika ali pa druga muzika, tretja. Ta domača muzika se nam zdi še toliko bolj pomembna. Tudi ne vem, če zdaj povežem to z gostinstvom, ko smo novega gostinca dodali, ki bo v bistvu nekako imel za osnovo domačo hrano in domačo proizvodnjo, sestavin, ki jih uporablja. Ne. Tako da se nam zdi to zelo fajn, da v bistvu tle ljudem damo en tak ta prav slovenski koncert oziroma vsem tem našim obiskovalcem. Zato verjamem, da bo udeležba temu primerna.
6: Ste tudi vodja SES centrov in v tudi tukaj neka novost, namreč pridružila se je tem SES centrom Arkadija, torej nakupovalni center v Domžalah. Se tudi tam obeta kakšna sprememba?
7: Ne, v bistvu Arkadija je center, ki zelo dobro dela oziroma je zelo stabilen. Tam bomo samo uredili zdaj končno to, kar so že dlje časa težava, so parkirišča, ker je v bistvu premalo parkirišč, tako da bomo tista parkirišča malo omejili. Omejili bomo parkiranje, zato da bo dejansko za naše obiskovalce, ne, ker je tista točka tudi za marsikdo jo uporablja kot drive-in ali kako ne rečem tej točki, ker pusti avto in ga dlje časa ni. To bomo uredili, ostalo bomo pa pol pogledati, če so kakšne trgovine za zamenjati. Nekaj smo jih zdaj le mogli zamenjati, ker so pač prišle take gospodarske razmere, da so določeni zapirali ali šli v stečaje, likvidacije. To smo pokrili, zdaj bomo pa še ostale trgovine. Ampak je pa lokacija, ki je vrhunska, na vrhunski legi in zelo dobro posluje. In to je v bistvu ta koncept brez hodnikov, a ne, ki je stroškovno ugoden, da rečem temu, tudi za najemnike in tudi na zadnje za nas niso veliki stroški, ga pa ljudje imajo zelo radi, ta, te koncepte.
6: Sicer pa se boste sami zdaj bolj lahko posvetili več centrom, kajti tukaj nekako vajati prevzema v Aleji nova city managerka Klaudija Miklavžin Javornik, ki je prej skrbela za marketing, torej nekaj manj dela za vas ali več, kako je s tem?
7: V bistvu je tako, da sem jaz te stvari že dost delal, ampak enostavno mi je zmanjkval časa in nečemu sem se mogel odpovedati. A ne, zdaj pač tudi Aleja ti vzeme določen čas, če hočeš, je treba številke zanalizirati, pregledati, gledati, kaj se dogaja in temu bom se sami operativi se bom pač manj posvečal in bom to dal bolj na druge centre, ker mi enostavno časa zmanjkvali, nisem več mogel in sem potem našim lastnikom povedal, da moramo tukaj narediti neke kadrovske spremembe, da bo to funkcioniralo tako, kot smo si mi vsi skupaj zastavili, da vsi centri nekako prosperirajo na svojih lokacijah, tako je, zaenkrat še zelo dobro so stoji večji, se s konkurenco je dost imajo težje situacije. Je pa veliko izzivov, se ne dogaja se stalno, tekstil je na udaru, da rečem temu, čevlji so na udaru, bo treba najdeti tiste ta prave nove koncepte, ki bojo funkcionirali in najdeti neke umestne poti med nami in internetom, če tako rečem.
6: Zdaj, omenili ste že zahtevne izzive, ne, tudi na celotnem trgu kot takem, tudi energetska kriza je eden od izzivov. Boste tukaj potegnili kakšne korake, da bo kakšen prihranek, vemo, da pri elektriki ni ravno mačji kašelj voditi centrov glede na cene, ki so.
7: Ja, lejte, mi energetsko smo v bistvu v zadnjih letih že toliko veliko investirali v vse naše centre, da v bistvu nimamo več kaj narediti. Zdaj edino, kar še je, da pač z nekimi orodji, ki obstajajo, rečemo temu umetne inteligence, da te sami regulirajo te sisteme, a ne, in v bistvu tle se še da neke prihranke narediti. Ampak glede na to, če rečem, da smo, ne vem, 10 let nazaj, pa pač sorazmerno moramo pogledati, ni bilo takrat Aleje, ampak če gledamo, koliko so preostali 4 centri takrat porabili, pa koliko danes je ta poraba za več kot 40% nižja. Mi delamo stalno, ne glede na to energetska kriza ali ni, delamo na tem, ker je to velik delek stroška, ki ga more center prenesti, na nazadnje najemniki tudi, in seveda gledamo, da te stroški so nižji. Bolj na drugi strani so se vse plače in vse te stvari v zadnjih letih popravile, kjer pa nimaš vpliva in moraš iskati, ne vem, mogoče v tem, da kakšno uro manj porabiš ali karkoli, da pol te stroški preveč ne rastejo.
6: Toni Pugel, uspešno delo še naprej in hvala lepa.
7: Hvala tudi vam in lep dan tudi vašim poslušalkam in poslušalcem.
6: Z direktorjem Aleje Tonijem Pugljem sem se pogovarjala Tanja Dominko.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
8: Park vojaške zgodovine v Pivki bo septembra dopolnil 20 let delovanja. V luči okroglega jubileja so se priprave na praznovanje že začele. Za uvod so pred dnevi predstavili muzejske novosti in dopolnitve turistične ponudbe parka, s katerimi želijo še povečati zanimanje za obisk. Na leto naštejejo približno 60 tisoč obiskovalcev, ki niso več le naključni mimoidoči, pač pa obisk načrtujejo. V opuščenem kompleksu nekdanje vojašnice ob robu občinskega središča je bil leta 2006 odprt prvi paviljon s tankovsko-artilerijsko zbirko, z leti pa se je park razvil v obsežen muzejski kompleks z bogato vojaško-zgodovinsko zbirko. V osnovi je bil projekt lokalne skupnosti, katerega zagon je omogočila podpora občine Pivka, svoj polni potencial pa je lahko zaživel zahvaljujoč kohezijskim sredstvom Evropske unije. govori direktor parka Janko Boštjančič.
9: Sveda je bilo treba neko res ambicioznost, ne, pogum. Včasih gledam nazaj in je šlo prav v bistvu za predrznost, ne, še na stopnjo višje. Ne. Ampak brez tega ne bi šlo. No. Kompleks je bil toliko velik, da je bilo treba zelo na veliko, na široko zastaviti zadevo.
8: Ob jubileju so v parku med drugim uredili nov simulator letenja z vojaškim letalom MiG-21 ter pripravili zunanjo fotografsko razstavo na panojih Arzenal dediščine 20 let in razstavo o vojaškem letalu MiG-21 med konstrukcijo in mitom. Uredili so vitrino z zbirko uniform in protokolarnih daril general podpolkovnika Roberta Glavaša ter razstavo iz donirane zbirke plinskih mask Tomaža Bolčiča. Obiskovalcem bodo po novem v parku na voljo tudi vinska klet muzejske restauracije in sladoledarnica. Pripravljajo tudi številne dogodke od mednarodnega festivala Miniatur Svet v malem 23. maja do outdoor festivala Živimo z naravo v začetku junija. Letošnji dan državnosti pa bodo obeležili s srečanjem društev gasilcev starodobnikov. Kaj pa načrtujejo za naprej?
9: Govorimo o velikih eksponatih in to je velik izziv, ker eksponati, ki so zunaj, rabijo redno vzdrževanje, prihaja do javenja, prihaja do poškodb in ambicija je vse eksponate spraviti pod streho, ne? To pa zahteva seveda gradnjo novega paviljona. Mi imamo že izpred par let tudi projekte z gradbenim dovoljenjem in upamo, da se najde ta energija, dobra volja, tudi nekje podpora strani države, da se zadeva spelje.
8: Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
10: Radomlje praznujejo in se veselijo, saj bodo 23. maja, torej danes teden, v okviru krajevnega praznika izvedli tretje Kodrove dneve. Kdo je bil Anton Koder in kaj so letos pripravili, bo za naš radio povedala predsednica krajevne skupnosti Sonja Jerman, ki jo prav lepo pozdravljam. Dobar dan.
11: Dobar dan.
10: Gospa Sonja, Anton Koder se je v vaših koncih rodil pred 175 leti. To je že kar dolgo, pa vendarle ohranjate spomin nanj. V čem je pomen njegove osebnosti in njegovega delovanja za vaš kraj pod Kamniškimi planinami, da ste se odločili za Kodrove dneve, tokrat že tretjič?
11: Anton Koder, pesnik, pisatelj in publicist, se je leta 1851 rodil v Radomljah. Res je, da v Radomljah ni preživel veliko časa, kljub temu pa smo ga Radomljani vzeli za svojega. Že veliko, veliko let nazaj smo iskali nekoga oziroma znano osebnost, da bi potem praznovali krajevni praznik. In takratni svet krajevne skupnosti Radomlje se je odločil za Antona Kodra. Mi pa smo pred 3 leti v čas krajevnemu prazniku uvedli praznovanje Kodrove dneve, na katerih krajanom ponudimo marsikaj.
10: Skozi celoten program se bo v soboto zvrstilo precej dogodkov, tako za otroke in starejše, kot sem si pogledala, je zelo pestro, vsega ne bova mogli predstaviti, kaj pa bi vendarle želeli izpostaviti za naše poslušalce in jih tako povabiti v Radomlje na Kodrove dneve.
11: Torej, na teh Kodrovih dnevih sodelujejo vsa naša društva, naprimer Gasilsko društvo Radomlje, kjer si otroci lahko ogledajo gasilski avto, se vanj celo usedajo. Pred kulturnim domom je Kodrov sejem, kjer se predstavijo lokalni ustvarjalci. Potem imamo izmenjevalnico igrač, družabne igre, nogometaši tudi predstavijo nogometni poligon, da lahko novi potencialni fantje, ki bi igrali nogomet, vidijo, kako to zgleda. Potem imamo tudi zgodovinske dogodke, razne predstavitve, konjačev v Radomljah. Igor Kuzmič, domačin, ljubitelj zgodovine, bo tudi predstavil Radomlje skozi čas. To se pravi poteka v znotraj in zunaj kulturnega doma dogajanje, igrica za otroke v kulturnem domu. Ob 19. uri pa je sklepna prireditev, na kateri tudi podelimo priznanja najzaslužnejšim Radomljanom. Proglasimo najradomljana, to pomeni nekoga, ki je res veliko storil za naš kraj. Podelimo priznanje Zlate roke, to je za nekoga, ki vedno priskoči na pomoč in pomaga, in priznanje Svetla zvezda, ki podelimo nekomu, ki zasije, ki s svojim delovanjem na glasbenem, na športnem področju ponese glas Radomelj tudi izven meja naše krajevne skupnosti.
10: Gospa Sonja, kdo pa so ti krajani, v čem je njihov prispevek?
11: Letošnjih nagrajencev ne bom izdajala. Lansko leto je nagrado Najradomljan prejel gospod Kosmač, ki je bil 50 let predsednik fotokino kluba Mavrice. To je še vedno zelo uspešno društvo, ki deluje v našem kulturnem domu. Potem priznanje Zlate roke je prejel gospod Martin Capuder, prav tako dolgoletni predsednik društva upokojencev Radomlje, ki res pride na vsako akcijo in prisluhne vsem našim potrebam. Naprimer, ko ga prosimo, da na prvi šolski dan vozijo penzionisti otroke čez cesto zaradi varnosti, ko je čistilna akcija pristopi, pač vedno, kadar ga kjerkoli potrebujemo. V kategoriji Svetla zvezda pa je v lanskem letu priznanje dobil Nejc Lisjak, ki je v Radomlje postavil zelo uspešne mjuzikle, ki so naše dvorane polnili kar nekaj let.
10: In še moje zadnje vprašanje, zakaj pa je za vaš kraj pomembno, da je lokalna skupnost povezana? Kako to vi izkušate in občutite?
11: Moje mnenje je, pa seveda tudi mnenje Sveta krajevne skupnosti in vseh društev, ki delujejo, da je povezanost kraja in krajanov med seboj nujna. Ni prav, da samo spimo tukaj kot spalno naselje, prav je, da se krajani med seboj poznamo. Radomlje pravzaprav niso mesto, pa tudi niso več vas, saj so vseh teh letih kar zrasle. Veliko težav imamo, recimo trenutno za osnovno šolo Preserje pri Radomljah, ki je popolnoma premajhna, saj jo obiskuje 900 učencev, šola je iz leta 1962. Težave imamo tudi s prometom, saj so vse naše ceste vsak dan stojimo v kolonah, ne moremo zaviti na cesto in tako naprej. Predvsem zaradi tega, ker na obvoznico Želodnik Vodice čakamo že 20 let, pred 20 leti so bila odkupljena zemljišča. In če krajani znamo stopiti skupaj, lahko lažje rešujemo tudi take probleme kraja. Če pa ne zna, pa tudi ostale probleme kraja, da krajani povedo, ki so težave in jih mi probamo potem reševati naprej z občino, občina z državo in tako naprej. Ta povezanost se mi zdi bistvena.
10: To imate prav, gospa Sonja Jerman, predsednica krajevne skupnosti Radomlje, je bila naša gostja. Vabljeni torej naslednjo soboto tja na Kodrove dneve. Hvala lepa za pogovor, gospa Sonja.
11: Hvala tudi vam in res lepo povabljeni, pridite, obiščite nas. Radomlje so v bližini Arboretuma Volčji potok in moram reči, pri nas je res lepo.
10: Prispevek o Kodrovih dnevih sem pripravila sestra Meta Potočnik.
1: To je bilo v tokratni oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radia Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
0: Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: 16. maja 1888 se je na Reki rodil zdravnik, specialist za pljučne bolezni Otto Haus. Sprva je vodil protituberkulozni oddelek v Topolšici, 1922 pa je postal prvi stalni zdravnik na Golniku. V Ljubljani, kjer je živel, pa je imel zasebno ordinacijo. Leta 1916 se je na Vidmu pri Ptuju rodil pisatelj Jože Krivec. Doma je končal pravo, po vojni pa je živel v Argentini in bil zaposlen kot uradnik. Med vojno je izdal zbirko črtic Dom med goricami in zanjo dobil Prešernovo nagrado mesta Ljubljane. Jože Krivec je v Argentini objavil številne članke iz literarnega in družbenega življenja. Tam je izdal tudi zbirko novel z naslovom Pij, fant, grenko pijačo. 16. maja leta 1925 je v zdravilišču na avstrijskem Štajerskem umrl pravnik in diplomat Ivan Žolgar z Devine pri Slovenski Bistrici. Pred razpadom Avstro-Ugrske je bil profesor na Dunaju in od 1917 minister v zadnji tehnični vladi stare monarhije, s tem Slovenec z najvišjo funkcijo v državni upravi. Ivan Žolgar je začrtal ustavno reformo v duhu narodne federalizacije avstrijske polovice monarhije. V narodni vladi v Ljubljani je bil 1918 predsednik upravne komisije za notranje zadeve. Oblikoval je ustavnopravne temelje SHS. Na predlog Korošca je bil glavni slovenski zastopnik na mirovni konferenci v Parizu in zatem kraljevine SHS na prvi skupščini Društva narodov v Ženevi. Ivan Žolgar je bil med ustanovitelji pravne fakultete v Ljubljani. 16. maja 1932 je v Ljubljani umrl kipar Fran Bernecker. Njegov je nadvratni relief svetega Martina za cerkev na Bledu v Kranju je postavil vodnjak svetega Janeza Nepomuka. Leta 1990 je parlament Lojzeta Peterleta izvolil za predsednika prve demokratično izvoljene slovenske vlade. Imenujemo jo kar Demosova vlada. 16. maja 2010 je bila Marijina cerkev na Ptujski gori razglašena za baziliko. Papež Benedikt XVI. Ji je ta naslov podelil ob praznovanju 600-letnice svetišča. Na današnji dan leta 2023, na predvečer nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja, je vlada Roberta Goloba ta spominski dan ukinila. O pomenu tega dneva je tisti večer prek video nagovora zbranim na spominski prireditvi na Trgu Republike nekaj besed namenil tudi misionar Peter Opeka.
2: Spominski večer slovenskih žrtev druge svetovne vojne je velikega pomena, ker je nujno, da vejo naslednje generacije Slovencev, kakšna krivica si je zgodila tisočem sorojakom. Brez pravičnosti ni pravega bratstva in sožitja med samimi slovenskimi državljani. Resnica in priznanje krivic je podlaga vsake sprave.
1: Je povedal Peter Opeka. Spomine pa je za današnji dan zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 16. maj, Janez Nepomuk, mučenec z konca 14. stoletja. Leta 1672 so na znamenitem Karlovem mostu v Pragi postavili kip duhovnika v koretlju z biretom na glavi in zvencem peterih zlatih zvezd okoli nje, s križem in palmo v eni roki, pa s kazalcem druge roke na ustih. Kip je predstavljal češkega svetnika Janeza Nepomuka, ki je umrl kot mučenec za neodvisnost in svobodo Kristusove cerkve. Češki kralj Venceslav je namreč hotel cerkev spraviti pod svoj nadzor in se polastiti njenega imetja. Janez Nepomuk, tedaj generalni vikar praške nadškofije, je bil na čelu tistih, ki so se kralju uprli. Kralj ga je dal uječi mučiti, potem pa ukazal, naj njegovo truplo vržejo z Karlovega mostu v reko Vltava. To se je zgodilo 20. marca leta 1393. Na podlagi zanesljivih Nepomukovih življenjepisov je mogoče dokazati, da Janez ni umrl kot mučenec spovedne močečnosti, kakor so doslej razglašali in kar hoče povedati njegov prst na ustih. Janez Nepomuk se je rodil okoli leta 1340 na zahodnem Češkem, v mestu Pomuk, ki se je pozneje preimenovalo v Nepomuk. O njegovi mladosti ni nič znanega. Viri ga prvič omenjajo leta 1370, ko je bil že veljaven klerik praške nadškofije. Imel je službo javnega notarja, kar so dosegli samo redki, pravno izobraženi in vsega zaupanja vredni možje. V naslednjih letih je delal v pisarni nadškofovega generalnega vikarja in pri cerkvenem sodišču. Mašniško posvečenje je prejel šele leta 1380. Papež ga je imenoval za župnika praške fare svetega Gala. Nadškof Janez Jenštajn pa si ga je izbral za svojega tajnika in zaupnega sodelavca. Poslal ga je na univerzo v Padovo, kjer je študij cerkvenega prava končal z doktoratom. Ko se je vrnil v Prago, ga je nadškof imenoval za kanonika in nato še za generalnega vikarja praške nadškofije. Ta čas se je vnel boj zoper kralja Venceslava, ki bi rad vladal tudi v cerkvi. Oba Jana, Nepomuk in Jenštajn, sta se mu odločno postavila po robu. Kralj je hotel razpoloviti praško nadškofijo, da bi za svojega pristaša, kraljika, ustanovil novo škofijo v Kladbrih, kjer je bila bogata benediktinska opatija. Redovnikom te opatije je kralj po smrti opata Račka v začetku leta 1383 prepovedal voliti novega opata, da bi jo izročil kraljiku. Jenštajn se je uprl ustanovitvi nepotrebne škofije in se umaknil iz Prage. Menihi so si tako izbrali novega opata in prosili, da ga nadškof potrdi. V njegovem imenu je generalni vikar Janez Nepomuk 7. marca leta 1393 novega opata priznal in si s tem nakopal jezo kralja. Ta je v svojem besu šel tako daleč, da je dal Janeza mučiti in umoriti. Potem pa njegovo telo vreči v reko. Novica o tej nasilni smrti se je razširila po vsej Evropi. Čast oltarja je sveti Janez Nepomuk dosegal leta 1729. Njegovo češčenje so zelo širili jezuiti in tako je prišlo tudi k nam.

Dobro večer, dragi poslušalci, ste na valovih Radia Ognjišče. Pred nami je prenos svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marija pomagaj na Brezjah. Maševal bo pater Viktor Papež, za orglami bo Marjeta Anderle. Želim vam prijetno spremljanje prenosa in pa doživeto sodelovanje.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Sv. Tomaša darujemo za pokojne starše Ivanko in Jožeta Škoda ter za Milko Pogačnik, brata Zdravkota in Nečakonjo, Romanco Stojc. Somaševanje pa za pokojno Tesanovič Mihajlo. Bratje in sestre, Božja beseda današnje nedelje je vsa usmerjena v binkoštnemu prazniku prihodnjo nedeljo. Božja beseda govori o tem, kako so apostoli skupaj z Marijo, Jezusovo materjo, v skupni molitvi pričakovali obljubljenega Svetega Duha. Božji duh je tisti, ki našim slabostim in negotovostim daje moč, našemu razumu razsvetljenje in našemu srcu veselje, kot je to zapisal apostol Peter v današnjem drugem berilu. V evangeliju poslušamo del Jezusovega govora pri zadnji večerji. Jezus sam nam zagotavlja, da bo ostal med nami navzoč in dejaven po Svetem Duhu, ki bo v cerkvi nadaljeval Jezusovo odrešensko poslanstvo do konca časov. Naj Sveti Duh očisti naša srca in razsvetli naš razum, da bomo vredno obhajali skrivnosti Jezusovega trpljenja, smrti na križu in zmagoslavnega ustajanja. Gospod Jezus, po molitvi stopaš v naše življenje in ga svojim duhom posvečuješ.

Jezus Kristus, z molitvijo poveličujemo in slavimo Tvoje velika dela, Ti pa nas po Svetem Duhu odrešuješ od greha in posvečuješ.

0: Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so vlade volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te, zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edino rojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, Jagnje Božje, Sin Očetov, ti odjemneš grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemneš grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Nebeški Oče, verujemo, da je naš odrešenik pri tebi v tvoji slavi. Naj čutimo, da je z nami do konca sveta, kako nam je obljubil on sam, ki s teboj v občestvu svetega duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz apostolskih del. Ko je šel Jezus v nebo, so se apostoli z gore, ki se imenuje Oljska, in je sobotni dan hoda oddaljena od mesta, vrnili v Jeruzalem. Ko so prišli v mesto, so stopili v gorne prostore hiše, ker so se zadrževali Peter in Janez, Jakob in Andrej, Filip in Tomaš, Bartolomej in Matej, Alfejev sin Jakob in Simon Gorečnik ter Jakobov sin Juda. Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati. Poslušali smo Božjo besedo. Odpev: Gospodovo dobroto bom užival v deželi živih. Gospod njegovimi brati. Poslušali smo Božjo besedo. Odpev: Gospodovo dobroto bom užival v deželi živih.

0: to bi rad dosegel, da bi prebival v Gospodovi hiši vse dni svojega življenja, da bi gledal Gospodovo milino in občudoval njegovo svetišče. Gospodovo dobroto bom užival v deželi živih. Poslušaj, Gospod, moj glas, s katerim te kličem. Izkaži mi milost in mi odgovori. O tebi govori moje srce, išči njegovo obličje. Tvoje obličje, Gospod, hočem najti. Gospodovo dobroto bom užival v deželi živih.
1: Berilo iz prvega pisma apostola Petra. Preljubi. Kolikor ste soudeleženi pri Kristusovem trpljenju, bodite veseli, da ste boste veselili in radovali tudi, ko se bo razodelo njegovo veličastvo. Blagor vam, če vas zaradi Kristusovega imena sramotijo, saj nad vami počiva duh slave, Božji duh. Nihče med vami ne trpi za to, ker bi bil morilec ali tat ali hudodelec ali ovaduh. Če pa kdo trpi kot kristjan, naj ga ne bo sram, ampak naj v tem imenu poveličuje Boga. Božja beseda.

Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je Jezus povzdignil svoje oči proti nebu in molil: Oče, prišla je ura. Poveličaj svojega sina, da sin poveliča tebe, kaj ti dal si mu oblast nad vsakim človekom, da bi dal večno življenje vsem, ki si mu jih dal. Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega, resničnega Boga in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. Jaz sem te poveličal na zemlji s tem, da sem dokončal delo, ki si mi ga dal, da ga opravim. In zdaj me ti, Oče, poveličaj pri sebi z veličastvom, ki sem ga imel pri tebi, preden je bil svet. Razodel sem tvoje ime ljudem, ki si mi jih dal od sveta. Tvoji so bili, pa si jih dal meni in so se držali tvoje besede. Zdaj vedo, da je vse, kar si mi dal od tebe, kaj te besede, ki si mi jih dal, sem dal njim. Oni so jih sprejeli in resnično spoznali, da sem išel iz tebe in verovali, da si me ti poslal. Jaz prosim za nje. Ne prosim za svet, temveč za tiste, ki si mi jih dal, ker so tvoji. In vse moje je tvoje in kar je tvoje, je moje in poveličan sem v njih. Nisem več na svetu. Oni so na svetu, jaz pa odhajam k tebi. Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi jih dal, da bodo eno, kakor smo mi dva eno. Poslušali smo Kristusov evangelij. Kaj je to krpotajo? Današnje šmarnično branje ima naslov Sprejmem. Kardinal Karel Wojtyła je postal papež. Bal se je teže bremena, a ga je sprejel zaupanje v Kristusovo mater in cerkev. Obljubil je, da bo z Božjo pomočjo in podporo ljudi pogumno stopil na pot zgodovine cerkve in nadaljeval njeno poslanstvo. Novica o izvolitvi novega papeža je pretresla poljsko vlado. Politbiro je nemudoma sklical izredno sejo,

0: na katero je prevladovalo mračno ozračje, kar kaže tudi izjava enega izmed navzočih, to je konec, tega človeka že prej nismo mogli obvladati, zdaj ga bomo še toliko težje. Po dvorani se je razlegal živčen smeh, vsi pa so se zavedali, da je položaj zelo resen. Zalijela jih je panika. Začeli so se prerekati o tem, kako in če sploh naj mediji poročajo o novici. Medtem pa je cerkev na Poljskem novico o izvolitvi izvedela po telefonskih klicih in razlila se je kot hudournik. Po vseh cerkvah so se oglasili zvonovi. Ljudje so drli na ulice s prižganimi svečami in cvetjem, mahali s poljskimi zastavami in se objemali. V Vadovicah je oče Edvard molil cerkvi, ko je k njemu pritekel župljan in zaklical, papeža imamo. Kdo pa je? Je vprašal župnik Vojtiva. Janeza Pavla II. So ustoličili 22. oktobra 1978. na trgu svetega Petra. Novi papež je pred očmi vsega sveta takole molil. Naredi me za služabnika svojih služabnikov. Vernikom po vsem svetu pa je zaklical, ne bojte se. Ne bojte se sprejeti Kristusa in njegove oblasti. Pomagajte papežu in vsem, ki želijo služiti Kristusu in s Kristusovo močjo služiti človeku in vsemu človeštvu. Čeprav je pred konklavom in med njim Karol Vojtiva doživljal slovito čustveno stisko, je od trenutka, ko je v Sistinski kapeli izrekel besedo spremen svojo službo, nastopil odločno in brez omahovanja. Opazovalci so se čudili, kako hitro se je oživel v novo vlogo. Že v prvih dneh papaževanja je postalo jasno, katere naloge vidi kot prednostne in zakaj se bo prizadeval. Uresničevanje ciljev drugega vatikanskega koncila je bila zanj prva naloga in nepreklicna dolžnost, o kateri je s kardinali spregovoril v jutru po izvolitvi. Dva dni pred ustoličenjem je sprejel diplomatski zbor in napovedal, da se bo v mednarodni politiki boril za versko svobodo in vrednote, ki podpirajo človekovo dostojanstvo. Dva tedna pozneje je pri grobu Katarine Sijenske razmišljal, kako globoko je poslanstvo ženske usajeno v skrivnost cerkve in s tem nakazal novo pomembno temo svojega pontifikata. Evangelizacija je bila zanj naslednja prednostna naloga. 13.000 mladim, s katerimi se je srečal 29. novembra, je sporočil, da računa nanje, ker so upanje sveta. Izrazil je skrb za zakonsko zvezo in družinsko življenje. Ko je tik pred Božičem posredoval v sporu med Čilom in Argentino, je pokazal, da se namerava zauzemati za mir in sodelovanje v mednarodni politiki. Cerkev je želel odpreti svetu, zato je že v prvem nagovoru rekel, svet ne mara sodi, da je papež samo cerkev, tudi jaz ne vidim tako. Zato prosim vse človeštvo, molite zame, pomagajte mi, da vam bom lahko služil. Novi papež se je pogumno lotil svojega poslanstva, ki ga je razumel kot služenje v predanosti Kristusu in popolnem zaupanju v njegovo mater Marijo. Zvestobo Mariji je izkazal s tem, da je obdržal svoj grb, ki ga je imel že kot krakovski nadškof. Na njem je velika črka M simbolizirala Marijo pod križem. Ohranil je tudi svoje geslo Totus Tuus, vrst tvoj, in s tem nakazal, da mu imenovanje ne pomeni preskoka, ampak nadaljevanja služenja v zaupanju, da Bog vodi njegovo življenje. Marija, Mati Kristusova, opogumi nas, da bomo pogumni v služenje v bližnjim. Sveta Marija, prosi za nas. Verjem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je iz očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki je oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnem veku. Amen. Bratje in sestre, apostoli so skupaj z Božjo Materjo Marijo ustrajali v molitvi, v pričakovanju Svetega Duha. Pridružimo se jim tudi mi in zaupno prosimo Jezusa Kristusa.
1: Razsvetljuj svojim duhom dušne pastirje, da bodo živeli za blagor tvoje črede.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Podpiraj državne voditelje, da bodo delali, kar jim po njihovi vesti zapoveduješ.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Prežari srca Birmancev za ognjem Svetega Duha, da bodo med vrstniki pričevali zate.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Pomagaj vsem, ki trpijo zaradi nasilja bližnjih, in jim daj moči, da dosežejo pravico.
2: Prosimo, usliši nas.
1: Daj našim pokojnim gledati svoje obličje, da te bodo mogli vso večnost slaviti.
2: Prosimo, usliši nas.
0: Prosimo še za nove duhovne in redovne poklice in njihovo stanovitnost, da bodo naše skupnosti rasle po milosti in številu.
3: Prosimo, usliši nas.
0: Priporočimo Mariji, pomagaj tudi naše družine, otroke in mladino, posebno še tiste, ki so se nam priporočili v molitev, da bodo živeli v miru, zdravju in razumevanju.
2: Prosimo.
0: Jezus Božji, Sin in odrešenik, prosimo te, sprejmi naše prošnje, da ti bo vse naše življenje v čast in slavo, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
2: Amen.

0: Molite, bratje in sestre, da Bog se mogočni oče spreme to našo daritev.
1: Naj spreme našo daritev.
0: Vsemogočni Bog, spremi s temi darovi tudi naše molitve in prošnje. Naj po tej sveti daritvi pridemo v nebeško slavo za Kristusom, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobin je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po svojem vstajenju se je vsem učencem očitno prikazal in se opričal njih dvignil nebo, da bi mi vsi postali deležni njegovega božanstva. Zato se velikonočnem veselju raduje v svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajenja, darujemo ti kruh življenja in keli zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširene po vsem svetu, s popolne ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se pokojnih staršev Ivanke in Jožeta Škoda ter pokojne Milke, Pogačnik, brata Zdravkota in nečaku na Romano Stojc, ki si jih z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustanejo v večno življenje.
1: Spomni se tudi sestre Mihajele Tosanović, ki si jo danes poklical k sebi in je zaspala v upanju na vstajenje vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, osmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli, vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu Jezusu Kristusu.
0: Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi se mogočnemu Bogu Očetu, v občestvo Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Zbrani v Jezusovem imenu, prosimo, naj pride med nas, v naše družine, v našo družbo, Božje kraljestvo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne opelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da bomo vedno živeli v tvoji milosti in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.
2: Tvoje je kraljestvo, tvoje je oblast in slava veku.
0: Gospod Jezus Kristus, obljubil in poslal si nam Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
2: Amen.
0: Gospodo, mir bodi vedno z vami.
2: In s tvojim duhom.

Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

Molimo. Dobri Oče, usliši naše prošnje. Posveti skrivnosti, ki smo jih prejeli, naj pridemo vsi udje cerkve tja, ker je naša glava Jezus Kristus, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Želim vam srečno pot domov, tudi jutrišnjo nedeljo naj bo mirna, zdrava, blagoslovljena in naj nam Marija pomaga in sprosi blagoslov in varstvo. Gospod z vami, Bog se mogočni Oče, naj vas blagoslovi, podešeniku sveta Jezusu Kristusu, sinu deviške matere Marije. Marija je rodila Kristusa, začetnika življenja. Njena materinska priprošnja naj vam izprosi zdravje in Božje varstvo. Naj Bog po Marijini priprošnji spremlja vaše življenje, blagoslavlja vaše delo, uslišuje vaše prošnje in molitve, da se boste hvaležno veselili darov Božje dobrote. To naj vam podeli vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.

Prisluhnili smo prenosu svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marija pomagaj na Brezjah. Maševal je pater Viktor Papež, za orglami je bila Marjeta Anderle. Sicer pa še enkrat lep večer na valovih Radio Ognišče, pred nami pa v 20. sobotni duhovni večer. Zato pa vabljeni v našo družbo.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Poslanica njegove svetosti papeža Leona 14. za 60. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja z naslovom Ohranjati človeške glasove in obraze. Naslov poglavja: Ne se odpovedati lastnim mislim. Že dolgo obstajajo številni dokazi, da algoritmi, zasnovani za maksimiranje angažiranosti na družbenih omrežjih, kar je donosno za platforme, nagrajujejo hitra čustva in kaznujejo bolj zamudne človeške izraze, kot sta prizadevanje za razumevanje in refleksijo. Z omejevanjem skupin ljudi v mehurčke lahkega soglasja in lahkega ogorčenja, ti algoritmi slabijo sposobnost poslušanja in kritičnega mišljenja ter povečujejo družbeno polarizacijo. K temu se doda še naivno nekritično zanašanje na umetno inteligenco kot vsevednega prijatelja, razdeljevalca vseh informacij, arhiva vseh spominov, preroka vseh na svetu. Vse to lahko še dodatno spodkoplje našo sposobnost analitičnega in ustvarjalnega razmišljanja, razumevanja pomena in razlikovanja med sintakso in semantiko. Čeprav lahko umetna inteligenca nudi podporo in pomoč pri upravljanju komunikacijskih nalog, pa izogibanje trudu lastnega razmišljanja in zadovoljitev z umetnim statističnim zbiranjem dolgoročno tvegamo, da bo oslabil naše kognitivne, čustvene in komunikacijske sposobnosti. V zadnjih letih so sistemi umetne inteligence vse bolj prevzeli nadzor nad produkcijo besedil, glasbe in videoposnetkov. Velik del človeške ustvarjalne industrije je tako v nevarnosti, da bo razstavljen in nadomeščen z oznako, poganja ga umetna inteligenca, kar bo ljudi spremenilo v zgolj pasivne potrošnike anonimnih izdelkov brez izvora, brez ljubezni. Medtem, ko bi se mojstrovine človeškega genija v glasbi, umetnosti in literaturi skrčile zgolj na poligone za stroje. Vprašanje, ki nas zanima, pa ni, kaj stroj zmore ali bo zmogel narediti, ampak kaj zmoremo in bomo mogli narediti mi za lastno rast v človečnosti in znanju, z modro uporabo takšnih močnih orodij, ki so nam na voljo. Ljudje so bili vedno v skušnjavi, da bi si prisvojili sadove znanja brez truda sodelovanja, raziskovanja in osebne odgovornosti, odpoved ustvarjalnemu procesu in predaje svojih miselnih funkcij in domišljije strojem pa pomeni, da zakopljemo talente, ki smo jih prejeli, da bi rasli kot ljudje v odnosu do Boga in drugih. To pomeni, da skrijemo svoje obraze in utišamo svoje glasove. Naslov poglavja: Biti ali pretvarjati se. Simulacija odnosov in resničnosti. Ko tekamo po svojih informacijskih tokovih, feed, postaja vedno težje razumeti, ali komuniciramo z drugimi ljudmi, z boti ali z virtualnimi vplivneži. Nejasni posegi teh avtomatiziranih dejavnikov vplivajo na javne razprave in na odločitve ljudi. Klepetalni roboti, chatbot, ki temeljijo na velikih jezikovnih modelih, se še posebno pokažejo kot presenetljivo učinkoviti v prekritem prepričevanju z nenehno optimizacijo personalizirane interakcije. Dialoška, prilagodljiva in posnemovalna struktura teh jezikovnih modelov je sposobna posnemati človekova čustva in tako simulirati odnos. Ta antropomorfizacija, ki je lahko celo zabavna, je hkrati zavajajoča, posebno za bolj ranljive ljudi, ker klepetalni roboti, ki so pretirano čustveni, poleg tega, da so vedno navzoči in na voljo, lahko postanejo skrivni arhitekti naših čustvenih stanj in na ta način odrejo v zasebne sfere ljudi in jih zasedejo. Tehnologija, ki izkorišča našo potrebo po odnosu, ima lahko ne samo boleče posledice na usodo posameznikov, ampak lahko tudi poškoduje družbeno, kulturno in politično tkivo družbe. To se zgodi, ko odnose z drugimi nadomestimo z odnosi z umetno inteligenco, ki je usposobljena za katalogizacijo naših misli, s tem, ko okoli nas zgradi svet ogledal, kjer je vse narejeno po naši podobi in podobnosti. Na ta način se pustimo oropati priložnosti za srečanje z drugim, ki je vedno drugačen od nas, in s tem se lahko in se moramo naučiti soočati. brez sprejemanja drugačnosti ne more biti ne odnosa, ne prijateljstva. Drug velik izziv, ki ga predstavljajo ti nastajajoči sistemi, je popačenje, ki vodi v pridobivanje in prenašanje spremenjenega dojemanja resničnosti. Vzorce umetne inteligence oblikuje pogled na svet tistih, ki jih gradijo in posledično lahko tudi sami vsiljujejo načine razmišljanja s ponavljanjem stereotipov in predsodkov, ki so navzoči že v podatkih, iz katerih črpajo. Pomankljiva preglednost v načrtovanju algoritmov skupaj z neustrezno družbeno predstavljivostjo podatkov težita k temu, da se ujamemo v mreže, ki manipulirajo z našimi mislimi ter ohranjajo in poglabljajo obstoječe družbene neenakosti in krivice. Tveganje je veliko. Moč simulacije je takšna, da nas umetna inteligenca lahko celo zavede z ustvarjanjem sporednih resničnosti, s prisvajanjem naših obrazov in naših glasov. Potopljeni smo v večdimenzionalnost, kjer postaje vedno težje ločiti resničnost od fikcije. Temu se pridruži še problem pomankanja natančnosti. Sistemi, ki statistično verjetnost prodajajo kot znanje, nam v resnici ponujajo kvečjemu približke resnice, ki so včasih prave halucinacije. Pomankljivo preverjanje virov skupaj s krizo terenskega novinarstva, ki pomeni nenehno zbiranje in preverjanje informacij na kraju dogajanja, ustvari še bolj rodovitna tla za dezinformacije, kar povzroča vedno večji občutek nezaupanja, zmedenosti in negotovosti. Tretje poglavje – možno zavezništvo. Za to ogromno nevidno silo, ki vključuje vse nas, je samo peščica podjetij, katerih ustanovitelji so bili nedavno predstavljeni kot ustvarjalci osebe leta 2025 oziroma arhitekti umetne inteligence. To vzbuja pomembno zaskrbljenost glede oligopolskega nadzora oligoritemskih sistemov. Algoritemski sistemov in umetne inteligence, ki so sposobni subtilno usmerjati obnašanje in celo na novo napisati človeško zgodovino, vključno zgodovino cerkve, pogosto ne da bi se mi tega zares zavedali. Izziv pred nami ni ustavljanje digitalnih inovacij, ampak jih voditi, zavedati se njihovega ambivalentnega značaja. Vsak izmed nas mora povzdigniti glas v obrambo ljudi, da bodo ta orodja v resnici vključili kot zaveznike. To zavezništvo je možno, vendar mora temeljiti na treh stebrih – odgovornosti, sodelovanju in izobraževanju. Najprej odgovornost. Glede na vlogo jo lahko opredelimo kot poštenje, preglednost, pogum, sposobnost vizije, dolžnost podelitve znanja, pravico do obveščenosti. Na splošno pa se nihče ne more izogniti svoje odgovornosti pred prihodnostjo, ki jo gradimo. Za tiste, ki so na čelu spletnih platform, to pomeni zagotoviti si, da strategiji podjetja ne bodo vodili samo kriteriji maksimiranja dobička, ampak daljnovidna vizija, ki upošteva skupno dobro, tako kot je vsakemu izmed njih pri srcu dobrobit njegovih otrok. Od ustvarjalcev in razvijalcev modela umetne inteligence se zahteva preglednost in družbena odgovornost v zvezi z načeli načrtovanja in sistemi vodenja, na katerih temeljijo njihovi algoritmi in razviti modeli, tako da bodo spodbujali informirano soglasje strani uporabnikov. Enaka odgovornost se zahteva tudi od nacionalnih zakonodajalcev in nadnacionalnih regulatorjev, ki so zadolženi za nadzor spoštovanja človekovega dostojanstva. Ustrezna regulacija lahko ljudi zaščiti pred čustveno navezanostjo na klepetalnice in omeji širjenje lažnih, manipulativnih ali zavajajočih vsebin, ter hkrati ohranja celovitost informacije v zvezi z zavajajočim simuliranjem. Medijska in komunikacijska podjetja ne morejo dovoliti, da bi algoritmi, ki so naravnani, da za vsako ceno zmagajo v bitki za nekaj sekund pozornosti, prevladajo nad njihovo zvestobo, profesionalnim vrednotam, ki so usmerjene v iskanje resnice. Zaupanje javnosti se pridobi z natančnostjo in preglednostjo, ne pa zatekanjem o kakršnokoli angažiranost. Vsebine, ki jih ustvari ali manipulira umetna inteligenca, morajo biti jasno označene in ločene od vsebin, ki jih ustvarijo ljudje. Ščititi je treba avtorstvo in suvereno lastništvo dela novinarjev in drugih ustvarjalcev vsebine. Informacije so javno dobro. ustvarjalna in pomenljiva javna služba ne temelji na nepreglednosti, pač pa na preglednosti virov, na vključevanju deležnikov in na visokem standardu kakovosti. Vsi smo poklicani k sodelovanju. Nobeno področje se ne more samo soočiti z izzivom vodenja digitalnih inovacij in upravljanja umetne inteligence. Zato je potrebno oblikovati zaščitne mehanizme. Vsi deležniki, od tehnološke industrije do zakonodajalcev, od ustvarjalnih podjetij do akademskih krogov, od umetnikov do novinarjev in pedagogov, morajo biti vključeni v oblikovanje in usposabljanje učinkovitega, poučenega in odgovornega digitalnega prebivalstva. V to je usmerjeno izobraževanje, v povečanje naših osebnih in kolektivnih sposobnosti, kritičnega razmišljanja, oceno verodostojnosti virov in morebitnih interesov, ki stojijo za izbiro informacij, ki nas dosežejo, v razumevanje psiholoških mehanizmov, ki jih sprožijo, in omogočanje, da naše družine, skupnosti in združenja izdelajo praktična merila za bolj zdravo in bolj odgovorno kulturo komunikacije. Prav zaradi tega je vse bolj nujno na vseh ravneh izobraževalnih sistemov uvesti tudi opismenjevanje za medije, za informacije in za umetno inteligenco, kar nekatere civilne ustanove že spodbujajo. Kot katoličani lahko in moramo dati svoj prispevek, da bodo ljudje, zlasti mladi, pridobili sposobnost kritičnega mišljenja in rasli v svobodi duha. To opismenjevanje bi moralo biti vključeno v širše pobude vseživljenjskega izobraževanja, ki bi dosegle tudi starejše in odrinjene člane družbe, ki pogosto čutijo, da so izključeni in nemočni, spričo hitrih tehnoloških sprememb. Opismenjevanje za medije, informacije in umetno inteligenco bo vsem pomagalo, da se ne bodo prilagodili antropomorfizirajočemu toku teh sistemov, ampak jih bodo obravnavali kot orodja, da bodo vedno uporabljali zunanjo potrditev virov, ki zagotavljajo sistemi umetne inteligence, ki bi lahko bili netočni ali napačni, ter zaščitili svojo zasebnost in podatke, spoznavanjem varnostnih parametrov in možnostmi ugovarjanja. Pomembno je, da izobražujemo druge in da se sami izobražujemo za namensko uporabo umetne inteligence in v tem kontekstu zavarujemo svojo podobo, foto in audio, svoj obraz in svoj glas, da bi se izognili njihovi uporabi za ustvarjanje škodljivih vsebin in vedenj, kot so digitalne goljufije, kibernetsko ustrahovanje in ponaredki, ki kršijo zasebnost ter intimnost ljudi brez njihovega soglasja. Kot je industrijska revolucija zahtevala temeljno pismenost, da je omogočila ljudem odzvati se na novosti, tako tudi digitalna revolucija zahteva digitalno pismenost, skupaj s humanistično in kulturno izobrazbo, da bi razumeli, kako algoritmi oblikujejo naše dojemanje stvarnosti, kako delujejo predsotki umetne inteligence, kateri mehanizmi določajo pojavljanje določenih vsebin v naših virih informacij, FID, katere so in kako spreminjajo predpostavke in ekonomske modele ekonomije umetne inteligence. Obraz in glas morata spet spregovoriti o človeku. Ohraniti moramo dar komunikacije kot najglobljo resnico človeka, kateri mora biti usmerjena tudi vsaka tehnološka inovacija. Ko predlagam ta razmišljanja, se zahvaljujem vsem, ki si prizadevajo za tukaj nakazane cilje in iz vsega srca blagoslavljam tiste, ki preko medijev delajo za skupno dobro. Vatikan, 24. januarja 2026. God svetega Frančiška Saleškega.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Sobotni duhovni večer. Radio Ognjišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober večer. Vstopimo v sobotni duhovni večer z besedami psalma 27. Gospod je moja luč in moja rešitev, koga bi se moral bati? Gospod je varuh mojega življenja, pred kom bi moral trepetati? Le eno prosim Gospoda, to bi rad dosegel, da bi prebival v Gospodovi hiši vse dni svojega življenja, da bi gledal Gospodovo milino in občudoval njegovo svetišče. Poslušaj, Gospod, moj glas, katerim te kličem, izkaži mi milost in mi odgovori. O tebi govori moje srce, išči njegovo obličje, tvoje obličje, Gospod, hočem najti.

V sobotnem duhovnem večeru nas bo najprej nagovoril koprski škof Peter Štumpf. Sledile bodo prve nedeljske večernice in molitev rožnega menca, s katerim bomo prosili za medijske delavce, saj je jutrišnja nedelja njim posvečena. Po rožnem vencu bo čas za katehezo za bolnike in starejše, ki jo pripravlja bolniški župnik Anže Cunk. Tokrat bo v znamenju svetega duha, ki je Jezusov dar učencem po njegovem vnebohodu. Pred vsakim od nas, kristjanov, je naloga, ali poslušam svetega duha, ali druge glasove, ki me od Boga oddaljujejo. V minutah za liturgijo bomo slišali razlago pomena telesnih gest, priklon, trkanje na prsi in dvignjene roke. Duhovni večer bomo sklenili z litanijami Matere Božje.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Evangelij sedme velikonočne nedelje nas uvede v zelo oseben in globok trenutek. Jezus moli. Ne govori množicam, ne dela čudežev, ampak se obrne k svojemu očetu. In to tik pred svojim trpljenjem in smrtjo na križu. Začne z besedami: Oče, prišla je ura. Če smo kdaj brali evangelij bolj pozorno, vemo, da Jezus večkrat govori o tej svoji uri. Tudi na svatbi v Kani Galilejski, ko ga njegova mati Marija prosi, naj pomaga mladoporočencema, ki jima je zmanjkalo vina, odgovori: Moja ura še ni prišla. In vendar Jezus pomaga. S tem daje ljudem vedeti, prava, odločilna ura šele prihaja. In zdaj v današnjem evangeliju pravi: prišla je. Kaj pomeni ta ura? To ni ura na roki ali na steni. To je ura njegovega križa in njegovega vstajenja od mrtvih. To je ura, ko se njegova ljubezen razodene do konca. Tudi mi imamo svojo uro. Morda ne tako veliko kot Jezusova, ampak zelo resnično. To so trenutki, ko se moramo odločiti. Ali bom odpustil, ali bom zameril. Ali bom pomagal, ali se obrnil stran. Ali bom povedal resnico, ali raje izbral laž. Ali bom vztrajal, ali obupal. Ali bom vero ohranil, ali jo zavrgel. Ali bom še ostal duhovnik, ali ne. Ali boš ostal zvest svoji ženi oziroma žena svojemu možu, ali pa že podpisuješ ločitveni list. To so naši vsakdanji trenutki, kjer se pokaže, kakšni ljudje smo. In prav te svoje ure lahko živimo z Jezusovo uro. Jezus v molitvi nadaljuje: poveličaj svojega sina, da sin poveliča tebe. Morda se sliši zapleteno, ampak pomeni nekaj zelo preprostega. Jezus želi, da bi se po njegovem življenju videlo, kakšen je Bog. Ali so po našem življenju lahko vidi, kdo in kakšen je Jezus? Dovolj je prijazna beseda, nasmeh, pomoč nekomu, ki jo potrebuje. To so majhne stvari, a imajo Jezusov obraz. Jezus nas je sprejel za dar, ki mu ga je Oče namenil. Nismo na ključje, smo hoteni in zato ljubljeni. Zato Jezus tudi v nebesi skrbi za nas. Še več, Jezus tudi danes moli za nas. Jezus, poveličan pri Očetu, se nas spominja, naše skrbi, naših odločitev.

nosov naših težav. Kolikokrat si mislimo, nihče me ne razume, nihče ne vidi mojega truda. Toda Jezus ga vidi. Jezus moli za nas. Moralo bi nas močno pretresti, ko Jezus o nas pravi očetu. Niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Kaj to pomeni za danes? Pomeni, da živimo v svetu, ampak ne živimo po njegovih pravilih. Svet pogosto pravi, glej nase, poskrbi samo zase. Pomembno je, da zmagaš, pa čeprav na račun drugih. Jezus pa uči drugače. Glej tudi na druge. Deli, kar imaš. Ne vračaj hudega s hudim. To ni vedno lahko. Včasih pomeni, da si drugačen, da te kdo ne razume. Ampak prav to je naša pot. In potem Jezus v svoji molitvi izreče eno najlepših in hkrati najtežjih prošenj. Da bi bili eno. Svet je poln delitev, v družinah, v družbi, med narodi, celo med cerkvami. Včasih se spričkamo zaradi malenkosti, včasih hitro sodimo druge, včasih ne znamo narediti prvega koraka k spravi. Ampak enost se ne zgodi samo od sebe. Treba jo je graditi in negovati, vsak dan z majhnimi koraki. Da poslušam, ne da takoj prekinem. Da ne govorim slabo o drugih, da znam reči oprosti, da znam sprejeti drugačnost. To so preproste stvari, ampak prav iz njih raste enost. Današnja nedelja nas spominja tudi na sredstva družbenega obveščanja. Vsi smo del tega sveta. Ne samo novinarji, tudi mi, ki uporabljamo telefone, družbena omrežja, ko komentiramo, delimo novice. In tukaj se moramo postaviti iskreno vprašanje, kaj jaz prispevam? Ali s svojimi besedami gradim ali rušim? Ali širim resnico ali dvome in celo lažne govorice? Ali prenašam mir ali razburjenje? Zelo hitro lahko napišemo ali povemo nekaj, kar nekoga prizadene. Zelo hitro lahko delimo nekaj, kar ni res. In zelo težko je potem to popraviti. Po drugi strani pa lahko naredimo veliko dobrega. Spodbudna beseda, iskrena pohvala, deljenje nečesa lepega in dobrega. Sredstva družbenega obveščanja imajo velik vpliv. Lahko povezujejo ljudi ali pa jih razdvajajo. In prihodnost sveta je odvisna tudi od tega, kakšno besedo širimo. Imamo veliko odgovornost, da smo ljudje resnice, spoštovanja in miru. Jezus za nas prosi svojega očeta, ohrani jih v svojem imenu. To pomeni, ohrani jih, da ne zaidejo, da ne obupajo, da ostanejo povezani s teboj. Jezusova ura je ura ljubezni do konca. Naše ure so vsakdanji trenutki, ko lahko to ljubezen živimo in jo udejanjamo. Naj po nas ta svet postane vsaj malo bolj povezan, bolj človeški in bolj božji. Blagodejno in mirno uro Gospodovega dne vsem želim.

0: O Bog, ozri se name in me poslušaj.
1: Gospod, pridi in mi pomagaj.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Aleluja. O pridi, stvarnik, Sveti Duh, obišči nas, ki tvoji smo. Napolni svojo milostjo srce po tebi ustvarjeno.
1: Ime je tvoje tolažnik in dar Boga najvišjega. Ljubezen, ogen, živi vir, posvečevalec vseh stvari.
0: Razsvetli z lučjo nam razum, ljubezen v naša srca vli, v telesni bedi nas krepčaj, v slabosti vsaki moč nam daj.
1: Odženi proč sovražnika in daj nam stanoviten mir, pred nami hodi, vodi nas in zla nas varuj vsakega.
0: Po tebi naj spoznavamo Očeta in Sina Božjega, in v tebe trdno verujemo, ki izhajaš večno iz obeh. Amen. Gospod je vzvišen nad vsa nebesa, iz prahu zemlje je dvignil siromaka. Aleluja. Hvalite Gospoda vsi, ki mu služite. Hvalite ga in slavite.
1: Gospodovo ime naj bo slavljeno, zdaj in na veke.
0: Gospodovo ime naj bo hvaljeno od sončnega vzhoda do zahoda.
1: Gospod je vzvišen nad narodi, njegovo veličanstvo se dviga nad nebesa.
0: Kdo je enak Gospodu našemu Bogu? Vzvišen je nad nebo in zemljo.
1: Iz prahu dviga siromaka, iz blata povišuje obožca.
0: Sprejme ga med izvoljene, med kneze svojega ljudstva.
1: Nerodovitni daje, da ima družino in je vesela mati med svojimi otroki.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Gospod je vzvišen nad vsa nebesa, iz prahu zemlje je dvignil siromaka. Aleluja. Rešil si me, daroval ti bom hvalno daritev, aleluja. Zaupal sem v Gospoda, ko sem bil v največji stiski.
1: Tudi ko sem rekel v svojem strahu, vsak človek me lahko prevara.
0: Kaj naj povrnem Gospodu za vse dobro, kar mi je storil?
1: Dvignil bom zveličavni kelih in slavil Gospoda.
0: Spolnil bom svoje obljube Gospodu, predvsem njegovim ljudstvom.
1: V Gospodovih očeh je dragocena smrt njegovih svetih.
0: Gospod, hočem ti zvesto služiti, vedno ostati v tvoji službi.
1: Rešil si me, zato te bom hvalil, daroval ti bom hvalno daritev.
0: Spolnil bom svoje obljube Gospodu, predvsem njegovim ljudstvom.
1: V dvorih Gospodove hiše, v njegovem svetem mestu.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Rešil si me, daroval ti bom hvalno daritev. Aleluja. Božji sin se je iz tega, kar je trpel, učil pokorščine in je postal za vse, ki so mu poslušni, začetnik večnega zveličanja. Aleluja. Jezus Kristus je bil v Božjem sijaju, a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.
1: Sam sebe je izničil, podobo hlapca je vzel nase.
0: Ljudem je postal podoben in bil po zunanjosti kakor človek.
1: Ponižal se je in je bil pokoren, pokoren do smrti, smrti na križu.
0: Zato ga je Bog povišal in mu dal ime, ki je nad vsa imena.
1: V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno, v nebesih, na zemlji in pod zemljo.
0: Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda, v slavo Boga Očeta.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Božji sin se je iz tega, kar je trpel, učil pokorščine, in je postal za vse, ki so mu poslušni, začetnik večnega zveličanja. Aleluja.
1: Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Če smo se z Bogom spravili po smrti njegovega sina, ko smo bili še sovražniki, bomo mnogo bolj, odkar smo se spravili, rešeni po njegovem življenju. Pa ne samo to, ampak celo ponašali se bomo v Bogu, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem smo zdaj zadobili spravo.
0: Tolažnik, Sveti Duh, aleluja, aleluja.
1: Tolažnik, Sveti Duh, aleluja, aleluja.
0: Vas bo učil vsega, aleluja, aleluja.
1: Tolažnik, Sveti Duh, aleluja, aleluja.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Tolažnik, Sveti Duh, aleluja, aleluja.
0: Ne bom vas zapustil, sirot, odhajam in pridem k vam in vaše srce se bo veselilo, aleluja. Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu mojem zveličarju.
1: Ozrl se je na nizko svoje dekle, glej, odslej me bodo blagorovali vsi rodovi.
0: Velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je sveto.
1: Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo.
0: Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
1: Mogočno je vrgel s prestola in povišal je nizke.
0: Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
1: Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
0: Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Ne bom vas zapustil, sirot, odhajam in pridem k vam in vaše srce se bo veselilo. Aleluja. Slavimo Kristusa, nad katerega je prišel Sveti Duh v vidni podobi. Prosimo ga in svojo prošnjo potrdimo. Amen, tako bodi.
1: Amen, tako bodi.
0: Gospod Jezus, pošli obljubljenega Svetega Duha, da se bo tvoja cerkev vedno prenavljala in pomlajala.
1: Amen, tako bodi.
0: Vsi narodi naj te slavijo kot Boga in Kralja in tvoje izvoljeno ljudstvo naj se spreobrne k tebi.
1: Amen, tako bodi.
0: Izganjal in premagal si hudobnega duha, odstrani iz naših krajev pohujšanje in hudobijo.
1: Amen, tako bodi.
0: Ob Vinkoštih si premagal staro babilonsko zmešnjavo narodov, po Svetem Duhu vodi vse k edinosti in vesolnosti vere.
1: Amen, tako bodi.
0: Naj tvoj Sveti Duh prebiva v nas, da bomo v njegovi moči vsi s teboj ustali in večno živeli z našimi rajnimi.
1: Amen, tako bodi.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Nebeški Oče, verujemo, da je naš odrešenik pri tebi v tvoji slavi. Naj čutimo, da je z nami do konca sveta, kakor nam je obljubil on sam, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami
1: in s tvojim duhom.
0: Blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala.

0: Vabim vas k molitvi rožnega venca, s katerim bomo prosili za vse medijske delavce, saj je jutrišnja nedelja njim posvečena.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Verujem Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnega nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih stal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujemo Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajanje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
1: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj
1: in
2: v naši smrtni
1: uri. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Lisa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
3: slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
4: Kako je bilo začetku, tako zdaj in vselej veko.
3: Jezus, odpusti nam naše grihe, varuj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
4: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše obveznice, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opeli nas skušnjavo, temveč reši nas skušnjavo.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
3: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
4: Sveta Marija, Mati Božja,
3: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
3: zdaj nam naši smrtni. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
4: Kako je bilo začetku, tako zdaj in vselej veko.
3: Jezus, odpusti nam naše grihe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
4: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše obveznice, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija,
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naše smrtne.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naše smrtne.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naše smrtne.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naše smrtne.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naše smrtne.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo začetku, tako zdaj in vselej in vekom.
3: Jezus, odpusti nam naše grihe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes na svetanje kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas skrivnega.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naše smrtne.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naše smrtne.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naše smrtne.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naše smrtne.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
5: zdaj nam naši smrtni ujaj.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni ujaj.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni ujaj.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni ujaj.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni ujaj.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni ujaj.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
5: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in veko.
3: Jezus, odpusti nam naše grihe, obvaruj nas peklenskega ognja in priveri v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
5: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše grehe, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas služavo, nas
3: hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni ujaj.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni ujaj.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas smrtni ujaj.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
3: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni ujaj.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni ujaj.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni ujaj.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni ujaj.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni ujaj.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
6: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vse vekom. Amen.
3: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
6: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše obveznosti, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas skušnjavo.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
6: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
6: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekom. Amen.
3: Gospod, daj jim večni pokoj.
6: In večna luč naj jim sveti.
3: Naj počivajo v miru.
6: Amen.
3: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Zdaj bo radijska kateheza, ki jo je pripravila sestra Meta Potočnik.
1: Radijska kateheza.

0: Dobro večer, mir in dobro vsem, ki ste nocoj z nami v radijski katehezi za bolnike in starejše. Z vami bova sestra Meta Potočnik in bolniški župnik gospod Anže Cunk. Gospod Anže, prijazen pozdrav in toplo dobrodošli.
1: Dobro večer, vsem mir vam vodi.
0: Da kratko že napoveva vsebino, ta bo seveda v znamenju Svetega Duha, to je Jezusov dar učencem po njegovem v nebohodu, praznik, ki smo ga v četrtek obhajali. V bogoslužnem koledarju pa smo v binkoštni devetdnevnici in zato je prav, da damo več prostora Svetemu Duhu, to je skrivnostni tretji Božji osebi, kajti pred vsakim od nas, kristjanov, je naloga. Ali poslušam Svetega Duha ali pa druge glasove, ki me od Boga oddaljujejo. Osrednji simbol bo stolp. Če nas boste poslušali, boste razumeli njegov pomen za nas, duhovno sporočilo močno. V minutah za liturgijo ob koncu kateheze pa bomo slišali razlago pomena nekaterih telesnih gest, kot je priklon, trkanje na prsi, dvignjene roke in še dve drugi. Tako da, kar preideva k vsebini, gospod Anže, v nebohod je za nami, smo v devetdnevnici pred binkoštmi, kam pa je šel Jezus po svojem v nebohodu? Zakaj je rekel, da nismo sirote, da nismo sami, ampak je pa šel? Mi zdi to še posebej pomenljivo, recimo za bolnike, invalide, ostarele, ki so precej časa sami, recimo, ne? Lahko tudi osamljeni, ne vem, kako so se učenci počutili, po 3 letih učitelj odide, kam?
1: Kam je šel? Dobro vprašanje. Šel je k očetu in velikokrat je to tudi napovedal učencem. Če ne bom odšel k očetu, sveti duh ne bo mogel priti. Grem tja, kjer ima oče pripravljene bivališča za vas. In ko bo prišel vaš čas, vas bomo zopet vzel nazaj k sebi. Tam, da vam pripravim, pojdem, da vam pripravim prostor, je rekel. Šel je k svojemu in našemu nebeškemu očetu. Njegovo poslanstvo na zemlji je bilo končano s njegovim ustajenjem. Po ustajenju se je seveda še prikazoval učencem, zato da jim je utrdil vero v njegovo ustajenje, da je Gospod z nami, da Gospod ostaja živ med nami in da smrt ter trpljenje nima ta zadnje besede. Mi se velikokrat, predvsem bolni, ostareli, osamljeni, velikokrat sprašujemo o trpljenju, pa tudi o smrti, kot da ima to zadnjo besedo v življenju. Tam pa vendarle nima, ker je življenje vedno tisto, ki zmaga, večno življenje. Spomnim se enkrat ene gospe, ki mi je dejala, veste, gospod župnik, samo življenje, trpljenje, smrt, konec. Pa sem jo potem vprašal, sem rekel, veste, jaz se s tem sicer ne strinjam, ampak zakaj po vašem mnenju je to konec? Kje pa so potem vsi naši dragi rajni, vsi naši predniki? In je rekla, živijo v spominu. Aha, sem rekel, v spominu, zanimivo, ampak dajte mi potem prosim razložiti z medicinskega vidika pomen spomina, kako pa je z dementnimi, tistim, ki ima Alzheimerjevo bolezen in še bi lahko našteval, ki se ne spomnijo živega človeka zraven. Kaj pa je zdaj to, kako bom jaz živel, če me še živega se ne spomnim? In potem se odprlo to novo vprašanje, duhovno vprašanje, duhovne narave, da te ljudje, ja, ne živijo v spominu, ampak dejansko živijo pri Bogu, ker ti tam se nadaljuje življenje. Mi smo večno življenje začeli živeti z našim spočetjem. Smrt je zgolj prehod v novo obliko življenja. Še vedno so pa vsi ti ljudje z nami in zato je tudi Jezus je vedno z nami. In to nam je obljubil. In ko je odšel k očetu, je rekel, ne bom vas zapustil sirot, to je zelo močno poudaril, ampak vam bom poslal duha to lažnika, ki bo sedaj, duha resnice, ki bo sedaj živel v vašem življenju, ker ga vi poznate, svet ga ne pozna, vi pa ga, ker ste ga prejeli od mene in ker sedaj deluje v vas in preko vas in ta Božji duh, ki deluje v nas, ki nam je v bistvu na koncu, ne nazadnje, nam je tudi Božji duh vdihnil življenje, zato ga poznamo, zato lahko pričujemo zanj in zato gremo lahko upogumljeni naprej v svet in pričujemo o vseh delih, ki nam jih Bog vsak dan dela.
0: Torej, zdaj smo pa v devetdnevnici, ko pa tega Svetega Duha, ki ga Jezus obljubil, ne, piše v apostolskih delih, da so z Marijo bili skupaj apostoli, tista mala cerkev. Se pravi, nek čas, ko Jezusa ni bilo, Svetega Duha tudi ni bilo. Kako se pa oni niso počutili same, zato ko so bili skupaj?
1: Tako, ker so bili skupaj, ker so bili skupaj bratje in sestre. Seveda imamo v podobi samo Marijo skupaj z apostoli, ampak prav gotovo so bile navzoče tudi učenke, ki so hodile skupaj z Jezusom, pa jim to ni bil tako pomemben podatek, da bi to predvsem poudarjali, ampak bili so skupaj, enotni so bili. Mi smo danes zelo razdeljeni in vsak teži bolj na svoje, zato ker smo v dobi močnega individualizma in egoizma. Najprej pomislimo na se, šele potem pomislimo na skupnost. Ne? Skupnost Jezusovih učencev od začetka je bila Boga, je bila trpeča, je bila osiromašena. Dveh sploh ni bilo izmed apostolov. Ne? Eden si je vzel življenje, Juda Iškariot, tudi on je z njimi 3 leta hodil in si je, ni prenesel teže, da je izdal sina človekovega. Drugi je bil Tomaš, ki je dvomil, ki ni vedel, kaj bo zdaj, a je ali ni. Ne? Tukaj so se zopet te dvomi pojavili. Potem je bil Peter, ki ga je zatajil in se je obremenjeval tudi s to njegovo zatajitvijo, a vendar jih je povezovala skupnost, skupaj so bili močni. In Marija, ki je pod križem postala naša mati, je za to novo nastalo družino tudi skrbela. Kot njihova mati in kot mati Božjega sina, kot Jezusova mati. Pa bili so skupaj enodušno, pravi da apostolska dela, da so ostrali v molitvah, združevali so se ob lomljenju kruha, torej ob sveti Evharistiji, ki jim je dajala pogum. Pa vendar, ker pa ni prišel še sveti duh, so bili apostoli kljub vsemu zaskrbljeni, strah jih je bilo, kaj se bo z njimi zgodilo. Kljub vsem napovedim, ki jim jih je Jezus dajal v njegovem življenju, jih je bilo še vedno strah. Čakali pa so tisti pravi trenutek, da pride Božji duh in ko je prišel binkošni praznik, takrat je duh pokazal, so se pokazali ti plamenčki v podobi jezikov in tudi tako, da so jih razumeli prav vsi, ki so priromali takrat v Jeruzalem in tako se lahko je opogumljeni s to novo močjo šli na ulice in oznanjali gospodom stajenja.
0: Bova to besedila še prebrali. Ob tem, kar se zdaj pogovarjava, mi izstopata 2 besede, da je potrebno znati čakati v nekem med že in še ne, ko ti nekdo nekaj obljubi, pa ti veruješ, da to bo, pa ni, in skupnostjo, ki te drži po konci, ne? Kjer sta 2 ali 3, tam sem jaz, je rekel Jezus, tako mi to, ta obdobje.
1: Tako je, ne, res je, smo v nekem obdobju čakanja. Današnji človek ne zna čakati, nismo potrpežljivi, smo velikokrat zelo nestrpni. Še najlažje, če se malo pohecam, čakamo na pregled pri zdravniku ali pa na avtocestah. Ne? Tam se res učimo potrpežljivosti. Ne? Drugje pa že bi mogli kar takoj dobiti. Ampak vse to je v bistvu prispodoba za naše življenje. Da se naučimo potrpežljivosti, da znamo sobivati drug z drugim, da si znamo med sabo pomagati in potem to v skupnosti, ker skupaj smo močni. Vsak posameznik malo ven štrli. Ne? Če bi bilo vsako posamezno drevo v gozdu, ne bi bilo gost, ampak bi osamelili v drevo, tako kot so osamelci drug z drugim, da si znamo med sabo pomagati in potem to v skupnosti, ker skupaj smo močni. Vsak posameznik malo ven štrli. Ne? Če bi bilo vsako posamezno drevo v gozdu, ne bi

0: Lepa prispodoba tudi za nas. Človek ni ustvarjen zato, da bi bil sam, ampak da bi bil v skupnosti. In vedno smo v skupnosti, ne glede na to, v kakšni situaciji se znajdemo, kako se počutimo, ker življenje ni samo naše počutje, niso samo naša čustva, ampak da vemo, da je nekdo z nami, da nekdo za nas moli, so bratje in sestre, ki nam želijo pomagati, ki nekdo poskrbi za nas. Seveda, da ni 24-urne prisotnosti, ampak potem je pa tukaj še Jezus, ja, kjer sta dva ali tri zbrani v njegovem in tam je on sredi med njimi. To nam daje zagotovilo, da nismo sami, da smo Božji sinovi in hčere.
1: Tako velik dar, kaj ne, ki nam ga je Jezus dal. Zdaj vas pa kar prosim, da preberete znano besedilo, seveda v prihodu Svetega Duha, tako ga opisuje apostolska dela v drugem poglavju, potem, ko je šel Jezus v nebo.
0: Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar in napolnil so hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni s svetim duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je duh dajal izgovarjati. V Jeruzalemu so tedaj prebivali judje, pobožni možje iz vseh narodov pod nebom. Ko se je razširil glas o tem, se je zbrala množica ljudi, ki so bili vsi iz sebe, ker jih je vsak doslišal govoriti v svojem jeziku. Strmeli so, se čudili in govorili, glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo Galilejci? Kako da jih slišimo vsak svojem materinem jeziku? Parti, Medici in Elamci in tisti, ki prebivamo v Mezopotamiji, Judeji in Kapadoki, Pontu in Aziji, Frigi in Pamfiliji, v Egiptu in v libijskih krajih blizu Cirene in mi iz Rima, ki se zdaj mudimo tukaj, Judje in spreobrnjenci, Krečani in Arabci, vsi jih slišimo, kako v naših jezikih oznanjajo velika Božja dela. Vsi so bili osupli in si tega niso znali razložiti. Drug drugega so spraševali, kaj naj to pomeni. Nekateri pa so se norčevali in govorili, sladkega vina so se napili.
1: Torej, ta sveti duh je bil eno veliko presenečenje, očitno. Tako
0: prav
1: za apostole,
0: za
1: kako
0: je
1: za
0: presenečenje,
1: druge, ne? A ne iz tega sklepam.
0: Razumeti moramo, da apostoli so bili čisto navadni preprosti ljudje, ki so bili večinoma po poklicu ribiči. Vsak je imel sicer svoje poslanstvo, ampak ko je prišel sveti duh, so pa kar naenkrat lahko oznanjali in govorili tudi v jezikih, ki jih dejansko niso poznali, ki se jih morda niso učili. In ta zgodba nas seveda spomni nazaj na zgodbo o babilonskem stolpu. Takrat, ko je ljudstvo gradilo babilonski stolp do neba in še više bi radi prišli, in babilonski stolp je podoba našega napuha, naše vzvišenosti, našega egoizma in takrat je Bog zmešal ljudem jezike, da se niso več mogli razumeti in da se niso več prepirali med sabo. Na nek način mi je tukaj želel pomagati, da se ne prepiramo in da stvari, ki jih delamo, delamo v dobro, ne zaradi našega egoizma, zaradi naše slave, zaradi našega napuha, ampak v skupno dobro za vsa celotno skupnost. In prav gotovo je ta sveti duh, ki je prišel na binkoštni praznik, to se daj nazaj v pozoru. In če je želel, da se razširi vera sedaj naprej, je bila ta moč govora v različnih jezikih in oznanjevanja. In tako so lahko apostoli z napolnjeni svetim duhom šli v bistvu na vsak, na svoj konec sveta. Do tedaj znanega sveta, seveda. Ne? In razširili to veselo novico. In to se je zgodil 50. dan po veliki noči. 50 pentekoste se imenuje Binkošti Pfingsten, po nemško, od tot prihaja k nam Binkošti iz nemške besede Pfingsten za ta praznik. 50. dan, 7 tednov se obhaja velika noč oziroma velikonočni čas in zadnji, to je 49 dni, zadnji 50. dan je prihod svetega duha. To je tudi še simbolno iz stare zaveze, ko so praznovali že tudi binkoštni praznik oziroma ta 50 dnev je.
1: Ampak to ni bil prihod svetega duha.
0: Ni bil pa to prihod svetega duha, ja, definitivno. Ne, so bile samo nakazane predpodobe, tako kot v celotni stari zavezi, ko so nakazane predpodobe celotne svete trojice in tudi Božjega sina samega. Zelo pomembno tisto, kar sem že tudi prej omenil, ne, to, da so bili pred tem,

0: dogodkom so enodušno ustrajali v molitvi. To se mi zdi zelo pomemben poudarek, da smo skupaj, da nismo sami in da nas ne samo pomoč drug drugemu, ampak da nas molitev, duhovna hrana, vedno znova združuje in tudi med sabo povezuje. In dar Svetega Duha obnavlja tudi jezikovno enotnost in pa napoveduje vesolnost apostolskega delovanja, se pravi, takrat se je v bistvu rodila cerkev, vesol katoliška apostolska cerkev,
1: ker je šla ker so bili omenjeni vsi ti narodi.
0: Ker so bili vsi ti narodi omenjeni in ker so bili zopet govorice v različnih jezikov. In zelo zanimivo je prav to, da vsi veliki dogodki se pogosto začnejo na majhne skrite načine. Tudi naše življenje konec koncev, čista mala pikica. In se začnemo razvijati, rasti in potem obrodimo sadove v svojem življenju. Tiste stvari, ki pa se začnejo s pompom, s pljuskom, tiste pa zelo hiter zamrejo, ne? Ker nimajo ta prave podlage, ker ni rodovitne zemlje spodaj. Ne? Sej rožica tudi vzcveti zelo hitro, ampak če nima zemlje, bo tudi hitro venela. In tudi nekaj podobnega bi lahko rekel za današnji čas, ampak nič ne de. Vemo in zaupamo, da je Gospodov duh vedno z nami na vseh poteh življenja, ker se je to tudi dogajalo od vsega začetka in se to v bistvu samo še nadaljuje.
1: Zdaj naša cerkev, no, samo katoliška cerkev, ne, skoraj milijardo nas je, božjih otrok bi rekli, ne.
0: Tako.
1: Potem so pa še drugi kristjani, drugih veroizpovedi, razpršeni smo po vsem svetu, plemena, rase, jeziki, to res, kdor hodi male po svetu, vidi marsi, kaj se reče, kako je to mogoče, ne. Tako različni smo. Kaj to pomeni primerjava katoliške cerkve, tako velika pa tista majhna soba, kjer so bili zbrani, pa je ista cerkev?
0: Prav gotovo nas to navdaja z nekim upanjem, da na tem svetu nismo sami, da kamarkoli pridemo, smo kristjani doma. Čeprav je naš večni dom je v nebesih, ne? Ampak kamarkoli po svetu pridemo, katerokoli skupnost, tam bi se mogli počutiti domače. Na to nas navaja tudi bogoslužje. Bogoslužje po celotnem krščanskem svetu, po katoliški cerkvi je eno bogoslužje. Ja, rimskega obreda, pa tudi vzhodnega obreda, ampak ko pridemo v rimskem obredu, točno vemo, kateri del svete maše je, ali govorimo jezik ali pa ne. Ne, zelo zanimivo je opazovati vzhodne narode ali pa latinske narode, kako je vera živa, kako na drugačen način izkazujejo svojo vero s plesom, z molitvijo, s upitjem, karkoli, ne. To v bistvu vsak lahko ve, kdo je bil daj v Lurdu, v Rimu, v Fatimi, v teh večjih narodnih svetiščih, kjer se zbirajo množice in to nas na koncu res navda s to, da nas nekaj podpira, da nas podbuja za naše življenje tudi naprej. In binkošti so zato imenovane tudi kot rojstni dan cerkve, kajti zdaj smo pa vsi narodi, tako judje kot pogani, združeni. Zvem, da judje, ki so se spreobrnili v krščanstvo, smo vsi postali eni božji otroci. Ne ločujemo se več na Grke, na Jude, na tako, ampak smo vsi božji otroci. In cerkev, ki se je rodila v tej krhkosti, v tej šibkosti, ne, na začetku ni imela nobenega premoženja, ni imela kakšnih stavb, kot jih imamo danes, ni imela nekega denarja, kot ga imamo danes, ampak so bili njen edini vir ljudje. Ljudje, ki so bili goreči, seveda tudi del skupne lastnine so imeli, ne, so si delili, da so lahko nekje obhajali Evharistijo in živeli kot skupno skupaj, ampak predvsem tega ni bilo veliko, to so bile res majhne skupnosti, že zaradi zunanjih pritiskov preganjanj, da bi utišali to vero, ne, zakaj to želijo, zato ker vejo, tam utišamo, ker vemo, da je prav. Nikoli ne bomo utišavali laži, čeprav smo poklicani k resnicoljubnosti, k pravičnosti, k poštenosti, ampak velikokrat raje utišamo resnico, čeprav resnica je vedno tista, ki vedno znova prihaja na dan in resnica ostane resnica ta dan, čez 10 let, čez 100 let, vedno bo ostala resnica. Ker so bili goreči, so to lahko oznanjali. Poznali so se tudi med sabo, imena drug drugega so poznali, ne, kar je bila po svojo vrstna prednost. Seveda je po eni strani slabost, nekaj ogromnih množic, da se med seboj ne poznamo, ampak kljub vsemu pa vemo, da smo pa bratje in sestre. To je pa zopet po teh po krstu, po zakramentih, ki nam jih Gospod daje, smo pa bratje in sestre. Lepo bi bilo, da bi se ljudje v skupnostih poznali, da nekdo nekoga pogreša, če ga kakšno nedeljo ni pri sveti maši ali pa za zapovedani praznik. In prašamo, kje pa si bil, ali pa če ga mogoče dalj časa odsoten, ali kaj narobe z njim. Ne? In pozabljamo tudi včasih na te stiske, ko je nekdo kar naenkrat nekje izgine. Ne? Pa živi v bistvu sredi med nami, pa ne vemo. To se nam lahko velikokrat dogaja v večjih skupnostih, medtem ko manjša pa zelo hitro to vidi. Nismo številke, ampak smo ljudje. In tukaj na ta način cerkev raste in na ta način cerkev dobiva moč, ker smo njena moč ljudje. Ne bogatstvo, ne premoženje, ne cerkvene stavbe ali karkoli, ampak ljudje smo njena moč. In velikokrat me res nagovarja prav misel in dejanje svetega Lovrenca, diakona iz 4. stoletja, ko je cesar zahteval premoženje, je pripeljal bolne, ostarele, pohabljene, ranjene in je rekel, to je naš zaklad, to je zaklad cerkve in tega bi se mogel skozi več zavedati.
1: Dobro je, da o tem govorimo, da se na to spominjamo, kajti marsikoga se mi zdi včasih odvrača lahko velikost, institucionalnost, ko nekaj postane zelo velikega, je potrebno zaposliti, je treba imeti denar in se lahko hitro počutiš, da si samo en košček v eni veliki sliki, da ne pripadaš pravzaprav, česa res cerkev ne sme pozabiti nikoli.
0: Cerkev res ne sme pozabiti teh svojih skromnih začetkov, njenega izvora, izvira. Ne? Kljub temu, da je bila skromna, da je bila majhna, tam je imela moč. Potem se je pa to lahko širal naprej. In če bo storila to, da bi pozabila na te skromne začetke, ne bomo znali cent pomena majhnega. Iz majhnega zraste veliko vedno. Zato moramo tudi cerkev doživljati kot majhno, zato se moramo najdeti nekje v eni skupnosti, manjši skupnosti. Lahko je to ljudje, ki obiskujo, ne vem, nedeljsko bogoslužje, lahko je to molitvena skupina, lahko je to biblična skupina, lahko je to kakršnakoli skupina z, ne vem, istimi boleznimi, zakonske skupine, mladinske skupine in podobno. Ne delamo to zaradi tega, da bi se drobil, ampak zato, da bi se čutili pripadne in iz te pripadnosti potem lahko skupaj nekaj naredimo. Ne? Tako kot, če bi bila rožica, imela samo en cvet, ja, mogoče bi bila lepa, ne pa prav preveč. Ampak ker ima pa veliko teh drobnih cvetkov, ki pa nastane v velik cvet, to je pa tisto, kar daje, nas privlači. In zato potrebujemo tudi ta občutek pripadnosti, bližine, občutek, da nekdo poskrbi za nas, občutek soodvisnosti, vzajemnega služenja. Tem je tudi apostol Pavel velikokrat govoril v svojih pismih.
1: Prej ste bolj na kratko omenili ta stolp. Se mi zdi dobro, da še malce več pove o tem simbolu, zakaj je pravzaprav, kaj je šlo narobe pri gradnji tistega prvega stolpa, ne? Ker končno delati nekaj skupaj je dobra stvar. Želeli so biti eno, želeli so pač nekaj velikega ustvariti, tudi danes ustvarjamo marsikaj, nekje se je pa zalomilo. Kaj je tisto?
0: To, da delamo skupaj, je vsekakor dobrega pomena. Ampak tako kot so delali tudi babilonski stolp, na začetku so bili enotni, zbrali so arhitekte, so zidarje, delavce, ki bodo delali, zbrali so nek ogromno zalog granita, kock, zato da bojo to lahko zgradili. Bili so tudi enotnega mnenja, kako bi to zgledalo, pogovarjali so se v skupnem jeziku. Ne? In ko so pa začeli ta projekt izvajati, takrat so se pa začele pojavljati prve težave. Ne? Seveda je mogel nekdo biti, ki je nadzoroval delo, ne? In tam je že šlo lahko za njihovo lastno slavo, za njihovo lastno nego, tukaj se bom jaz podpisal pod to. Ne? Tudi to še danes veliko krat radni delamo, ne? Donatori, sponzori, izvajalci, pozarimo pa na tistega, ki je prinesel kanglo vode, zato da je cemenčal skupaj, ne? Ali pa tiste, ki so 20, 24 ur na dan delali. Ne? Veliko krat imamo samo te vodilne pred sabo. Ne? In zato je bil stolp, ne bi bil kot nekakšen spomenik. Radi si postavljamo spomenike, radi imamo vekovečene, ne, naše zadeve. Pa v bistvu ne gre za to, če delamo skupaj, potem je to spomenik skupnosti, ni moj spomenik, ampak je spomenik vseh nas. In tudi prav tako pustimo svoj pečat pri temu, kar počnemo. Kjer pustimo pečat, takrat se počutimo del skupnosti. Če pa delamo vsak zase, tako kot se je to dogajalo pri babilonskem stolpu, takrat se pa potem začne v bistvu jeza, nejevolja, stavkati začnejo delavci, kakšna nesreča se tudi zgodi zaradi nepazljivosti ali pa tudi tako. Začnemo se prepirati tudi za čist normalne, običajne, vsakodnevne stvari, komu kdo pripada,
1: kdo bo imel večjo plačo,
0: kateri politični opciji pripadamo in tako dalje. In tukaj se pa potem to začne razkrajati, pojav se nezaupanje med nami, kot se je pojavilo tudi med njimi in ne more biti drugače, kot da se stolp zruši.
1: Ja.
0: Tako, da je stolp porušen, da je opuščen in je zato stolp tudi nekako kot simbol naših poskusov, da bi na zemlji ustvarili raj, ampak brez kakršnega koli sklicevanja na Boga. Na zemlji nimamo raja, ampak stremimo pa po raju, zato ker imamo izkušnjo raja. Človek ima izkušnjo raja od svojega stvarjenja. Po dobroti, po lepoti, po pravičnosti, poštenosti in potem vedno znova sledimo in tudi stremimo potem. Ne? Prizadevanja za ta raj se pa pri nas še vedno nadaljujejo vsak dan. Ne? Nekaj si ga res poskušamo še vedno ustvariti tukaj na zemlji, ampak če bomo delali brez Boga,
1: se nam bo zrušila.
0: Babilonski stolp.
1: In prav binkoštni praznik, prihod Svetega Duha, ta Božja moč, naj pa bil preobrat tega, kar se je zgodilo, se pravi v Babilonu. Ne? Se pravi, kristjani naj bi bili ljudje, ki gradimo drugačen stolp, ki se ne bo zrušil.
0: Ne, že prej sem omenil, da je cerkev nastala iz čisto navadnih preprostih ljudi. Z različnimi sposobnosti, z različnimi poklici, z različnimi talenti, ampak kar jih je pa navdalo to, da so imeli veliko vero v Boga. Niso zaupali v lastne sposobnosti, ampak so zaupali v Boga, da bo Bog poskrbel. Ker so se na ta način odločili zgraditi ta novi stolp sedaj, novo Božje ljudstvo, nova skupnost, to pa je potem prvi dal novo moč, ker bo ta stolp drugačen. Tudi so apostoli se lotili na svoj način, vsak na svoj način v bistvu te gradnje, ampak da jih je povezovala skupaj, še vedno je bil center nekje, je bil Jeruzalem, je bil potem Rim, tudi danes imamo te centre, ne? Zato da se nekje zberemo zopet vsi skupaj. In prav lepo je videti in začutiti to, predvsem na trgu svetega Petra, kako iz različnih narodov, z različnih koncev sveta, vsi skupaj sodelujemo pri istem bogoslužju, skupaj molimo s papežem, Kristusovim namestnikom na zemlji in to nas v bistvu dela bogate. Govorili so pa tudi nov jezik, kljub vsemu. Da so znali različne tuje jezike, tudi danes lahko govorimo o različnih tujih jezikih, ampak če ne govorimo o jeziku ljubezni, to je pa jezik, ki ga razume čisto vsak, ne bo tukaj nič se obetalo in nič ne bo zraslo, ampak ta jezik ljubezni, jezik sodelovanja, to ga pa razume vsak človek, ker je ga tudi vsak v bistvu potreben. Tudi to imamo lahko izkušnjo, ko ne znamo nobenega tujega jezika, samo svojega in naš sogovornik tudi samo svojega, pa se ravno tako pogovarjava. Zato, ker se uskladimo v jeziku ljubezni. In to se vidi v stisku roke, v nasmehu na obrazu, v kakšnem objemu. Tako v bistvu, da nekako začutimo, pa ne samo ta osnovno čutenje, ampak vidimo tukaj tudi to dobronamernost, dobro voljo, smo povezani, smo skupaj in močni.
1: To, kar zdaj govorite, se mi zdi velja tudi za starejše, bolne. Imam izkušnjo, ko ne morejo več govoriti, ne? Jezika, mi pa še vedno lahko z njimi komuniciramo in oni z nami. Najbrž tu ste tudi vi že to opazili.
0: Prav gotovo, ali se to začuti v stisku roke, ali se na obrazu se nasmehne, z očmi pominga, samo glava, kdaj se premakne. ne, vedno, ko govorimo jezik ljubezni, ko nekdo ve, da smo z njim, da v trpljenju, da v stiski ni sam, tudi če ne more on več nič ne povedati, ne pokazati, se nekaj zgodi. In to prav gotovo velikokrat tudi vidim pri podeljevanju zakramenta bolniškega maziljenja, predvsem pri ljudeh v komah. Vedno se nekaj zgodi, ali je se utrip poveča, ali pritisk, ali se pa tudi zmanjša. Ne? Ampak to je znak, da človek ve, da je nekdo zran. Pa ne samo, da je ta človeška bližina, ampak tudi, da Bog prihaja zdaj v to situacijo in da to situacijo naprej blagoslavlja. In to nas opogumlja. Ne? In tudi velikokrat nagovorim svojce, ki so zraven, povejte, slišijo, samo povedati ne morajo več. Včasih se zgodi tudi, da samo pokimajo in vejo, ali pa odpre oči, pa si spet nazaj zapre. To je bilo znam, to so sama majhna drobna znamenja, ki nam nakazujejo to, da je tukaj pa zdaj prišlo do tega jezika ljubezni. Ne glede na vse, ki smo se nahajali v tekom življenja, se tukaj potem te stvari pokažejo.
1: Kaj pa mi, kristjani današnjega časa, gospod Anže Cunk, kdaj pa mi prejmemo Svetega Duha? Ali je to že pri krstu, ali je pri birmi samo potrditev? Tu mislim, da vlada nekaj neznanja oziroma pomešanosti.
0: Tako, Svetega Duha prejmemo pri krstu. Ko nas krščevalec krsti v imenu Očeta in Sina in tako. Svetega Duha. Vedno v znamenju Svete Trojice, Trojedinega Boga. Takrat ga prejmemo. Pri birmi, pa v bistvu škof birmovalec reče, prejmi potrditev dar Svetega Duha. Se pravi, te darovi so pa zdaj še bolj potrjeni. Zato, da smo še bolj opogumljeni, tako kot so bili v bistvu dejansko opogumljeni apostoli na tisti binkošnji dan. In s temi darovi Svetega Duha smo opremljeni s to novo na rekovajih rečem, ali po svetopisanskem jeziku rečem, z bojno opremo, ki nas potem daje naprej v življenje. Ne? Birma je velikokrat, seveda imamo pomešane pojme tudi zaradi tega, ker jo velikokrat gledamo kot zaključek nečesa. Pak Birma ni zaključek. Birma je nadaljevanje oziroma je nova stopnja v življenju. Samo stopnička v življenju, ki nas potem povede naprej, kajti z Birmo se dejansko pokaže, kakšni kristjani smo. A želimo biti papirnati kristjani? To, da imam na papirju vse napisano in zakramente vse opravljene, zato da imel še za poroko mogoče. Ne? A na drugi strani pa, ali želim biti aktiven kristjan in tudi pokazati v svojem življenju, kdo sem, komu pripadam, kakšno je moje življenje. In to Birma naredi, da je na poti razločevanja. Zelo zanimivo pa je, da je tudi ob koncu osnovne šole, ko prejmemo običajno zakrament Svete Birme, takrat se tudi pri najstnikih se možgani na nek način resetirajo in takrat je potrebno ustaviti
1: nekaj
0: Svetega Duha. Mm-hmm. Kot ustavimo čip v računalnik, da zopet na novo začne delovati, tako tukaj cerkev prihaja naproti, Bog prihaja naproti, da vlije moč za naprej v življenje.
1: Delovanje Svetega Duha pa je tudi ozdravljenje, je tako, da tudi ono zdravlja ljudi in bi vas prosila, no, da na tem mestu v naši sobotni katehezi poveste pričevanje, zgodbo ozdravljenja iz vaše izkušnje za spodbudo vsem ostalim pa za povečanje naše vere.
0: Sveti Duh je vedno nova tudi tisti, ki ozdravlja, kajti to je Božji Duh Očeta in Sina. In zgodila se mi je pred kratkim zgodba, 2 mesece nazaj se je zgodila ena smučarska nesreča. Mlad fant, oče 2 otrok, se je po nesreču padel na glavo in potem bil pripeljan v klinični center. In potem sem prišel do njega, ga mazilu. Takrat je njegovo življenje viselo na nitki. Ni se vedela, a bo šlo naprej v življenje ali se bo zgodba tukaj na zemljskem življenju zaključila. Tudi ni se vedelo, če pa kakšne bodo pa posledice, če slučajno, če se prebudi. Ne. Bil sem pri njemu, ga mazilu in potem šel med prvim majskimi počitnicami, ko sem bil na romanju z mojo osebno družino, mamo, očetom in mojo sestro v Rimu, pride do mene en gospod In pravi, gospod župnika, vas jaz lahko malo zmotim. Sem rekel, seveda, ne, govoril je slovensko. Ko sva se srečala v cerkvi svetega Janeza, v baziliki svetega Janeza v Lateranu, in potem mi je bil gospod zelo znan, ampak nisem vedel, kam ga točno dati. In reče, a se vi mogoče mene spomnite, bil ste pri meni. In potem sem se spomnil njegove zgodbe. In po dveh mesecih je ta očka prišel na zahvalno romanje v Rim. Zbudil se je brez posledic in se zahvalil in rekel, boklone, gospod župnika, ste prišel k meni, me mazilo in opogumil tudi takrat naprej. In na ta način Bog pokaže, da svoje znamenje, da je še življenje na zemlji pred nami. Ampak Bog vedno znova ozdravlja. Gre s sakramentom ozdravljenja. Ozdravlja duha, dušo ali telo. Včasih vso troje, včasih samo eno od teh treh stvari. Ker človek je kompleksno bitje, zato ne smemo jemati, da pa če nekdo po sakramentu umre, se poslovi, da pa tukaj ni prišlo do ozdravljenja. Tudi je prišlo do ozdravljenja, verjetno duhovnega ali pa duševnega, telesnega pa žal ne. Ker v bistvu smo kristjani in vsak človek naravnan k temu, da težimo po večnosti ne tukaj na tem svetu, ker ne v dolini smrtne sence, ampak po teh vseh tistih vrednotah, od katerih sem govoril prej, o dobroti, lepoti, poštenosti, to bomo doživeli po tem raju, ki ga bomo doživeli pri Bogu. In zato je Bog tudi tisti, ki je gospodar življenja, ki nam ga na začetku da in na koncu pokliče tudi k sebi. In zato mi pa smo naravnani k temu, da smo toliko časa tukaj, dokler nas On tukaj potrebuje, dokler se v bistvu naše poslanstvo ne zaključi. Zemeljsko poslanstvo. Kakšno je naše zemeljsko poslanstvo? Ga pa vedno znova lahko v vsakodnevnih stiskah, težavah, trpljenju, pa tudi lepih dogodkih odkrivamo in pa na nek način tudi prečiščujemo. Ampak res rad bi poudaril to, da vsakič, ko pride do zakramenta bolniškega maziljenja, Bog ozdravlja.
1: In takega Boga je vredno slaviti, častiti in se mu izročati. Bogoslužje je eden od teh imenitnih načinov, ne, kjer Boga slavimo, in pri maši poznamo različne drže, tudi naše telo slavi Boga, in začniva danes z simbolom ali pa gesto priklona. Več jih imamo, manjše, velike, lahko vidimo, ne?
0: Tako.
1: V cerkvi tudi različne prakse so osebne pobožnosti, pa malce da vidiva, kaj pomenijo in kdaj se priklanjati.
0: Ko se priklonimo pred Bogom, takrat ga s tem počastimo. Tudi pred človekom se velikokrat poklonimo v pozdrav. Pa ne gre tukaj za izkazovanje časti, slave, ampak zgolj za spoštovanje. V liturgiji pa načeloma poznamo dva priklona, to je mali in veliki priklon. Mali priklon je samo priklon z glavo. In se priklonimo, kadar izgovorimo Jezusovo ime, kadar se izgovori Marijino ime, lahko tudi ime svetnika, v čigar čast se opravlja sveta maša, recimo tudi svetnik na tisti dan, ko goduje, da se mu priklonimo. Potem ministranti naredijo ta mali priklon, kadar izročajo mašne darove duhovniku, pa ne zaradi duhovnika samega, ampak zato, ker prinašajo darove, ki bodo sedaj postali telo in kri, in se priklonijo pred tistim, ki preko katerega bodo darovi postali telo in kri. Veliki priklon pa je priklon do pasu, ta je ponavadi priklon pri oltarju. Duhovnik se na začetku prikloni in ga potem tudi oltar poljubi. Priklonimo se seveda tudi, če ne moremo poklekniti, se zato lahko spoštljivo priklonimo. Bolje kot pa, da samo klecnemo z nogami, bolje, da se spoštljivo priklonimo. Potem priklonimo se pred duhovnik ali pa diakon se prikloni pred branjem evangelija, ki je prvi steber liturgije, spravi prva navzočnost gospodova, njegova beseda. Med izpovedovanjem vere se priklonimo pri največji skrivnosti, da se je utelesil, in s tem počastimo, ker tukaj se je začelo v bistvu dejansko naše odrešenje, z Jezusovim rojstvom. Seveda je potem njegovo trpljenje, smrt in ustajenje, to je bilo pa vrhunec našega odrešenja. Začel se je pa z njegovim prihodom. In pa potem med evharističnim, samim evharističnim bogoslužjem, ko postavi kelih na oltar, ko postavi pateno na oltar, takrat se tudi spoštljivo prekloni. Po vzdigovanju, tako hostije in keliha, in pa ob koncu maše zopet preklon, veliki preklon oltarju, poljub in potem se zaključi. Dijakom pa se prikloni duhovniku ali pa tudi duhovnik prikloni škofu, ko gre prebrati evangelij ali pa seveda tudi vedno, koga, ko križamo. Ne? Tudi ob oltarju se vedno priklonimo, koga križamo. Če pridemo iz ene strani in prebrati Božjo besedo in vmes križamo oltar, takrat se oltarju spoštljivo priklonimo, ker je oltar glavni simbol Jezusove navzočnosti v trenutku bogoslužja. Seveda, če je zdaj mašnikov sedež in pa oltar, da sta to približno isto, se vedno priklonimo oltarju, mašniku potem nikoli ne. Ne? Tudi če škof tam sedi. Če pa ima škof, pa mašnik, glavni mašnik sedež posebej in ni ven v usporedno z oltarjem, takrat se pa priklonimo tudi njemu, če križamo. Zgolj izraz spoštovanja tistega, ki nosi v tem trenutku, ki vodi naše bogoslužje. Preklon je simbol, ki pove, da nekomu izkazujemo čas, spoštovanje in pa da ga hočemo s tem tudi pozdravati, ne da pogledamo proč, da se obrnemo proč, ampak da ga pozdravimo. Je pa tudi znamenje pokorščine, da tako kot duhovnik obljubi pokorščino škofu, ne, tudi mi na nek način obljubimo pokorščino drug drugemu, pa to ne pomeni, da bomo zdaj vse obogali na prvo besedo, ampak pokorščina je vedno izraz spoštovanja, izraz medsebojnega sodelovanja, dialoga, da nam je v življenju lažje. In to gesto moramo zato delati spoštljivo, kajti ta gesta kaže, kakšen je naš odnos do drugega, in pa potem tudi na koncu sveda do Boga samega. Včasih je to lahko zelo lepa in globoka gesta, včasih je pa lahko tudi malo hinavska. To pa tudi ljudje veliko krat znamo, ker konec koncev smo tudi igralci. Ampak zavedati, pomembno je, da se zavedamo, da bi bila ta gesta spoštljiva, tako kot imajo recimo vzhodni narodi, predvsem Japonska, azijski narodi se spoštljivo priklonijo, ne, v znamenje tvojega dostojanstva in tvojega spoštovanja, to nam predstavljajo prikloni.
1: Pa še, če omenimo vzhodne pravoslavne, ne, oni se zelo veliko priklanjajo,
0: tako,
1: zelo
0: oni
1: globoko.
0: Oni imajo pa večinoma globoke priklone pri vsakem pokrižanju, pri vsake izgovorjavi Božjega imena, Marijinem imenu, se globoko priklonijo. Ne? To so nekakšne verske prakse, ki nas spodbujajo k spoštovanju, k izražanju spoštovanja.
1: Kot je Jezus rekel svojim učencem, še veliko imam vam povedati, pa ne bi mogli nositi, tako imava tudi midva še marsikaj na zalogi, ampak ne bi več zmogli danes nositi, bo prihranjeno za naslednjo katehezo v juniju. Zdaj pa še prisluhnimo himni v čas Svetemu Duhu v tej devetdnevnici pred binkoštmi.
0: O pridi stvarnik Sveti Duh, obišči nas, ki tvoji smo, napolni svojo milostjo, srce po tebi ustvarjeno. Ime je tvoje tolažnik in dar Boga najvišjega, ljubezen ogen živi vir, posvečevalec vseh stvari. Razsvetli z lučjo nam razum, ljubezen naša srca vli, telesni bedi nas krepčaj, v slabosti vsaki moč nam daj. Odženi proč sovražnika in daj nam stanoviten mir. Pred nami hodi, vodi nas in zla nas varuj vsakega. Po tebi naj spoznavamo očeta in sina Božjega in tebe trdno verujemo, ki izhajaš večno iz obeh.
1: Amen. Gospod Anže Cunk, hvala lepa.
0: Hvala tudi vam in želim vam blagoslovljen prihod Svetega Duha in naj Sveti Duh opogumi naše vsakdanje življenje.
1: Od vas se poslavljam, tudi sestra Meta Potočnik, hvala Boštjanu Smoletu za tehnično urajanje oddaje. Vse dobro vam želim z Bogom, lahko noč.
0: Lahko noč.
2: Radijska kateheza.

0: Sobotni duhovni večer bomo sklenili z litanijami Matere Božje. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Gospod, usmili se.
1: Gospod, usmili se.
0: Kristus, usmili se.
1: Kristus, usmili se.
0: Gospod, usmili se.
1: Gospod, usmili se.
0: Kristus, sliši nas.
1: Kristus, sliši nas.
0: Kristus, usliši nas.
1: Kristus, usliši nas.
0: Bog Oče nebeški,
1: usmili se nas.
0: Bog Sin odrešenik sveta,
1: usmili se nas.
0: Bog Sveti Duh,
1: usmili se nas.
0: Sveta Trojica, en sam Bog,
1: usmili se nas.
0: Sveta Marija,
1: prosi za nas.
0: Sveta Mati Božja,
1: prosi za nas.
0: Sveta Devic Devica,
1: prosi za nas.
0: Mati Kristusova,
1: prosi za nas.
0: Mati Cerkve,
1: prosi za nas.
0: Mati usmiljenja,
1: prosi za nas.
0: Mati milosti Božje,
1: prosi za nas.
0: Mati upanja,
1: prosi za nas.
0: Mati prečista,
1: prosi za nas.
0: Mati brezmadežna,
1: prosi za nas.
0: Mati nedolžna,
1: prosi za nas.
0: Mati deviška,
1: prosi za nas.
0: Mati ljubezniva,
1: prosi za nas.
0: Mati čudovita,
1: prosi za nas.
0: Mati dobrega sveta,
1: prosi za nas.
0: Mati stvarnikova,
1: prosi za nas.
0: Mati odrešenikova,
1: prosi za nas.
0: Devica najmodrejša,
1: prosi za nas.
0: Devica častitljiva,
1: prosi za nas.
0: Devica hvale vredna,
1: prosi za nas.
0: Devica mogočna,
1: prosi za nas.
0: Devica milostljiva,
1: prosi za nas.
0: Devica verna,
1: prosi za nas.
0: Podoba pravice,
1: prosi za nas.
0: Sedež modrosti,
1: prosi za nas.
0: Začetek našega veselja,
1: prosi za nas.
0: Posoda duhovna,
1: prosi za nas.
0: Posoda časti vredna,
1: prosi za nas.
0: Posoda vse svetosti,
1: prosi za nas.
0: Roža skrivnostna,
1: prosi za nas.
0: Stolp Davidov,
1: prosi za nas.
0: Stolp slonokoščeni,
1: prosi za nas.
0: Hiša zlata,
1: prosi za nas.
0: Skrinja zaveze,
1: prosi za nas.
0: Vrata nebeška,
1: prosi za nas.
0: Zgodnja danica,
1: prosi za nas.
0: Zdravje bolnikov,
1: prosi za nas.
0: Pribežališče grešnikov,
1: prosi za nas.
0: Tolažba beguncev,
1: prosi za nas.
0: Tolažnica žalostnih,
1: prosi za nas.
0: Pomoč kristjanov,
1: prosi za nas.
0: Kraljica angelov,
1: prosi za nas.
0: Kraljica očakov,
1: prosi za nas.
0: Kraljica prerokov,
1: prosi za nas.
0: Kraljica apostolov,
1: prosi za nas.
0: Kraljica mučencev,
1: prosi za nas.
0: Kraljica pričevalcev,
1: prosi za nas.
0: Kraljica devic,
1: prosi za nas.
0: Kraljica vseh svetnikov,
1: prosi za nas.
0: Kraljica brez madeža, izvirnega greha spočeta,
1: prosi za nas.
0: Kraljica v nebesa vzeta,
1: prosi za nas.
0: Kraljica presvetega rožnega venca,
1: prosi za nas.
0: Kraljica družine,
1: prosi za nas.
0: Kraljica miru,
1: prosi za nas.
0: Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
1: prizanesi nam, o Gospod.
0: Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
1: usliši nas, o Gospod.
0: Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
1: usmili se nas.
0: Po tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vsele vseh nevarnosti. O častitljiva in blagoslovljena devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica, svojim sinom nas pravi, svojemu sinu nas priporoči, svojemu sinu nas izroči. Prosi za nas, sveta Božja porodnica,
1: da postanemo vredni obljub Kristusovih.
0: Molimo. Gospod Bog, vedno naj se veselimo zdravja na duši in na telesu. Na priprošnjo svete device Marije nas reši zemeljskih bridkosti in nam daje uživati nebeško veselje po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Prijeten nočni pozdrav, dragi poslušalci, ste na valovih frekvencah Radia Ognjišče. Pred nami je naša skupna radijska noč, ki jo bomo začeli s ponovitvijo današnje oddaje Za življenje. Nadaljevali bomo ob 23. s ponovitvijo včerajšnjih Doživeti narave. Poklicale so nas samotne poti, kjer tišino prekinjajo le lastni koraki in zvoki divje narave. Z nami je bil alpinist, gorski reševalec in dolgoletni urednik Planinskega vestnika Vladimir Habjan, ki je predstavil 7-dnevno pot čez Karnice in skozi življenje, kot je podnaslovil svojo zadnjo knjigo. V drugem delu pa smo predstavili junijsko romanje Kolesarjev upanja ob 30. obletnici prvega obiska papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji. Ob 1. uri zjutraj bomo ponovili sobotni duhovni večer, ki ste mu lahko prisluhnili pravzaprav ravno kar ob 4 in pa nekaj minut čez, pa bo ponovitev radijskega romana Le eno je potrebno. Friderik Baraga nadaljuje svoje poslanstvo med Indijanci, mi pa nadaljujemo našo skupno radijsko noč. Uživajte v poslušanju, tisti pa, ki se odpravljate spat, pa lahko noč.
1: Za življenje, za življenje.
0: Z nami je logoterapeut in diakon Matic Vidic.
3: Drži, z nami je Matic Vidic. Matic, najprej lepo pozdravljeni.
4: Res je, tukaj sem, lepo pozdravljeni.
3: Ja. In res je tudi to, da ste si prej kuhali kavo, tako da smo zdaj čisto na tekočem in da lahko pademo v stvar. Samo napovedovali smo, da bomo govorili o tem, kako naše otroke kar najbolje opremiti za življenje. Vi pa ste prišli z enim zanimivim predlogom in seveda sem to takoj povezala. Povejte, Matic.
4: Ja, danes je dan Slovenske vojske in sicer v Novem mestu poteka danes predstavitev Slovenske vojske, zvečer pa še koncert. In Slovenska vojska je meni zelo blizu, ker sem 7 let preživel v njej, 7 čudovitih let. Ni mi bila nikoli, nisem nekaj čutil, da jaz pa želim postati vojak, da bi se uril, da bi bil del tega. Ampak potle je na ključe hotelo tako, no, da ko sem po vseh teh podjetniških podvigih, političnih propadih in tako naprej, eno leto samo doma sameval, prekurjen, dogorjen in tako naprej, ne, sem potem šel k polnočnici in v polnočnici me en pravi vojak pravi, a si ti že zaključil ti študij, ne, sem pa študiral teologijo pa filozofijo, sem rekel, jaz sem prav, prijavi se, imajo eno čudovito službo v vojski za duhovno spremljanje. In sem res pogledal tja na razpis in sem videl, ne, da iščejo za pastoralnega asistenta. In mi bo opis všeč, ampak da bom šel jaz v vojsko orožje, pa vse skupaj, pa potem, pa še plače, ko sem videl, ki je bila zelo nizka, ne, tako kot še študent, nisem imel tako nizke. Sem se pa kljub vsemu potem po ogromno razločevanju odločil, da se podam na to pot. In mi ni bilo žal, sploh ne vseh teh urjen, z tega, da sem skozi spremljal lahko vse vojake, da sem spoznaval njihovo zgodbo, predvsem pa mi je bilo blizu to, da nisem pomemben jaz. da se ne gre za to, kaj si želim, kaj mi paše, kaj mi pripada, kaj je moje, ampak da je pomembna četa, vod, skupnost. Tako na zelo nazoren način smo se naučili, ne, da moramo skrbeti za drugega in da ima vsaka stvar posledice. Da ni nobena stvar brez posledic in vse posledice niso samo zame, ampak tudi za celo skupnost okrog mene. Zato sem videl ravno pri tem, ko je nekdo zamujal, je tist, ki je zamujal štev sklece, drugi smo jih pa delali. In tako je lahko iz prve vrste gledal, kaj pomeni njegova nevestnost. In tako je tudi v odnosih. Ne, nikoli ni to, če jaz kakaj naredim narobe, nisem prizadet samo jaz, ampak cela skupnost okrog mene. Tako sem imel nazadnje prejšen tedenega fanta, mislim, gospoda, mlajšega gospoda, ki je imel odvisnost od iger na srečo. In ko smo se pogovarjala, ne, je bilo ravno to pomembno spoznanje, da je gotovo, da nima s tem težave samo on, ne, ampak vsi bližnji okoli njega, od partnerke, staršev, vsem, če bi jih vprašal, kaj si želijo, da bi se on tega odvadil. Ne. To se pravi, koliko bremenimo ne samo sebe, ampak vse druge. In zavedati se ravno to, ne, koliko nosijo posledic mojih dejanj vsi drugi. In ravno tako je tudi pri vzgoji, ne?
3: Ja, tukaj je pa zdaj tale mosta, ne, med vojsko in družino.
4: Tako, ker se gre za skupnost. Vsako skupnost, kjer je, so odnosi in vsaka skupnost ima hierarhijo. In se mora vedeti who is who in the zoo. Se pravi, kdo je kdo v živalskem vrtu, ne? Da je medved pač večji od kokoši in tako naprej. Ne? In zato so te vloge zelo pomembno, da vemo, kaj je vloga očeta, mame, kaj je naloga otroka, kaj se pričakuje, ker kjer so jasne vloge, je tudi jasna struktura in je tudi red. Ne, ker pravimo, ali si v redu, pomeni, ali imaš red, ali je vaša družina v redu, ne, ali ima vaša družina red.
3: Ja.
4: Zato je pomemben ta red, da vemo, kje se gibamo, predvsem pa, da so zdravi odnosi.
3: Ja. Nič 1-512-10-00 je naša telefonska številka, imamo pa tudi seveda naš elektronski kontakt, studio@ognisce.si, če imate morda kakšno vprašanje. Matic, ko govorimo o tem, kako kar najbolje opremiti otroke za samostojno življenje, seveda vsi starši želimo, da bi imeli naši otroci najboljše potovalke. A ne? Ampak ali s kakšnimi dejanji, morda s tem, ko jim preveč pomagamo, te potovalke nevede praznimo?
4: Zmer je ta prekomerna ljubezen, ki jo hočemo zapakirati v to pomoč, da naredimo vse namesto njega, vse naredimo zanj. V bistvu, tako kot ste rekli, ne, praznimo potovalke, ga razvrednotimo, vzemamo mu dostojanstvo in vzemamo mu odgovornost, ne, kaj ti sej bom jaz naredil. Ne. In ravno način, kako kažemo ljubezen, je s tem, da je njemu udobno, ugodno, da mu je lepo, mu delamo največjo škodo. Takole mi prihaja ena zgodba, bi rad podelil sem z Mileno Miklavčič, sva pred kratkim snemala tri podcaste, kar tri zapored, ker je taka zanimiva sogovornica, ker ti govori zgodbe iz preteklosti in te zgodbe iz preteklosti so zelo pomembne, ker iz tega se lahko ogromno naučimo. In pravi eni zgodbi, da je bil mladenič, star nekaj nad 25 let, je bil velik tat. In so ga obsodili na giljotino, da mu bodo odsekali glavo in so mu rekli, da ima še posledno, zadnjo željo. In te zgodbe iz preteklosti so zelo pomembne, ker iz tega se lahko ogromno naučimo. In pravi eni zgodbi, da je bil mladenič, star nekaj nad 25 let, je bil velik tat. In so ga obsodili na giljotino, da mu bodo

0: In ga takoj ga primajo, dajo stran in ga stresajo in pravi, pa kaj s tabo narobe, zakaj si to naredil, ne? Pravi, zato, ker me ni kaznovala, ko sem prvič nekaj ukradil. In tale zgodba, ne, nas kar mogoče malo naježi, ampak govori ravno vsem tem, da kako je naša naloga, da pomagamo otrokom, da pomagamo drug drugemu, da postanejo dobri, da postanejo boljši. In tudi neukrepanje, tudi tisto, ko zavijamo ljubezen, da nosimo vse njegova bremena, mu odvzemamo moč in s tem tudi možnosti preživetja.
1: Ja, ob tem sem se spomnila na pregovor, ki ga verjamem poznajo tudi naši poslušalci, a ne, da je pot v pekel tlakovana z dobrimi nameni. To gre tudi zraven nekako, ne?
0: Zagotovo, ne? Zagotovo je lihta, ne? Mi želimo kompenzirati, ker mu mogoče ne moremo dati ljubeče družine ali pa ljubečega odnosa očeta in mame, mu ne moremo dati ne vem kaj omogočiti in potem pravimo, ne, se zatekamo k temu, ne, da mu bomo pa saj tukaj mu malo popustili, ne, ne bomo toliko, ne, striktni in kakorkoli že. Ampak ravno tukaj zgrešimo. Največ vzgoje, veste, kje sem se naučil? Ne? Sem gledal, danes sem zjutraj premišljeval, sem šel s Kuškem, z Ozijem, smo šla tec zjutraj in sem lihko razmišljal, kaj bom danes kaj povedal, no in sem se ugotovil, da sem se največ vzgoje naučil v pasji šoli. Zaradi tega, ne, ker prvič sem prišel, hodim enmu možakarju Dobovo, to je kar delec ran, ampak prijatelj zaupam, ne, ki mi je rekel, lej, tamle bo super. No in tja hodim in ko pridem prvič, to je individualno srečanje, pridem tja s Kuškem in prav, kar daj ga v avto nazaj. Sem rekel, zakaj, ne? Prav, ja, naučiti moram tebe, ne njega, ti moraš njega učiti. Ne? In tako je pomenilo tudi to, pa se zavedamo, ne, ko rešujemo izzive, niso terapevti tisti, ki rešujejo otroke, ampak pravnomočijo starše, ne, da potem otroke vzgajajo. In pravi, zapomni si troje. Pravi, odnos, doslednost. Se pravi, najprej je odnos. Ne? In pravi, odnos se začne, kdaj pravi, ko pokleknem k njemu, da sva si z očmi na isti ravni, ne? In zato vidimo pri vzgoji večkrat, kaj delamo napako, ko otrok je za mizo, mi smo pa stojimo zraven in dol se sklanjamo in mu pridigamo, ne? In mu moraliziramo, ne? Sploh pa pri jedi to res ni primerno, ne? Jaz sem imel tako staro mamo, ki mi je večkrat karala ravno, ko je skuhala, postavila kosilo, pa rekla, le, jaz tako zate skrbim, ti kuham kosilo, ti pa to, pa to, pa to, pa to, ne? In potem res še apetita nima človek, da bi jedel, ne? Hrana je pa nekaj osnovenega, ne? Tako da tukaj je resnično, ne, da je ta odnos. Za odnos je pa potrebna in igra in skupaj preživeti čas in zaupanje. In šele potem je pa tudi doslednost, da so vedno iste ponovitve, da se ve. Kaj ti pri kužku je, ne, kuža želi lastniku ugajati. In mi pridemo do tega, da on poskuša na najbolj različne načine ugajati lastniku, da mene zadovoli. In tako je tudi pri otroku, ne, če je odnos pravi, ne, se v tisti fazi, ko še ne ve, kaj je smisel, ko še ne ve, kaj je smisel, zakaj, karkoli mora, želi ugajati staršo. In zato je tukaj pomembno, ne, če pa prej odnosa ni, pa tudi tega ugajanja ni. In je potlej samorastnik.
1: Kaj pa recimo, ko starši potem z leti, običajno se to zgodi pri puberteti, a ne ugotovimo, da so nam otroci zrasli čez glavo, ne samo fizično, ampak tudi sicer. Kako potem ukrepati, kako jih omejiti, ne, da pri tem izgubimo vse živce?
0: Težko vprašanje, ne, jaz, dele, veste, pri tej ilih ironija, da v vzgoji največkrat govorimo tisti, ki mogoče nismo toliko preizkušeni, ne, tako je bilo bolj mogoče pomembna kakšna gospa, ki ima 7 otrok, 8 otrok in tako naprej, ki je že nekaj dalo čez, jaz imam zdaj sina, ker je v prvi razred in pa nekaj izkušen, mislim, z Bermanci in pa z romi mladimi, tako da tukaj črpam, kar imam, ampak kako ukrepati, ne, tukaj pravijo, ne, da je ta prvo treba delati na ne smeš, moraš, potli na zaupanju in šele potem pri 20-ih na prijateljstvo. Tako da nekako na zaupanju, ne, tukaj pa že potrebno dati otroku dostojanstvo, zaupam ti, da boš to naredil dobro. In če ne boš naredil dobro, spet gremo nazaj, ne smeš, moraš. Leta so, ta pubertetniška, so težavnost, dokaj že sami sabo imajo težave, ampak ko delam

0: z mladimi, no, tudi včasih vzemem kakšnega te mlajše generacije, sploh če prej delam še starši, opažam, kako si res želijo, da pristopimo z njimi, da se pogovarjamo kot z odraslimi. Da nas res zanima, kaj se dogaja, kako je v šoli, kako je karkoli, da res stopamo v ta odnos, da ni ta odnos samo tehnični. Aha, koliko si dobil oceno, kdaj boš pospravil sobo in tako naprej. Ne? Pa sploh pomembno z mehnimi koraki. Jaz vedno s temi mladimi, ko začnem, zmeraj je prva naloga, da postiljajo zjutraj posteljo in da je pospravljena soba. Ne? Tudi tis prvi korak, ali pa da se zbudijo ob točno določeni uri, da se začne počas premikati. Ampak tukaj je ravno najboljša naložba, pa ne glede na to, ne, ali bo popravc, ali ne, ali kaj se bo zgodilo, je zagotovo, ne, tudi naprej ta odnos. Ne, sej ne vemo, kaj za otroka najbolje. Včasih mogoče tudi kakšen popravc naredi več korist, kakor pa škode. Ne. Mi si pa res želimo, kaj je v bistvu največji šok, kar ga lahko doživimo, je, da ima otrok popravca. Ne. Tudi jaz sem ga imel enega popravca v gimnaziji za nemščino, ker je že prvo uro že rekla, ne, kdor bo pisal dve prvi test, bo imel zagotovo popravca. Ne. In je bila dosledna. Ne, učiteljica je bila dosledna, ne, in smo res imeli čisti vsi popravce, ki smo pisali dve. In potem jaz sem prišel na prvi rok in pravi, in sem znov, ne, pravi, sej znaš, ne, prav, ampak jaz ne morem, ne verjamem, da se lahko človek v 14 dneh nauči za celo leto, zato se vidimo na drugem roku. Ne. In na drugem roku sem se potem pa naučil za cele 4 leta in se nikoli več nisem učil nemščine, ne, ker sem se res za 4 leta pa v tistih dveh mesecih učil, tako da je bilo koristno. Zato resnično ne vemo, kaj je zame najbolj in je tudi tukaj, da se s temi popravci pa ubadamo ali to, ali bo rukno padel letnik, je to sramota, ne, za starše se čutja, ampak mogoče pa zanga pa to dobro. Ne. In tukaj, tako kot prav, ne, se jaz ne vem, kaj je zares zame dobro. Ne. Zagotovo je pa to ena manj bolečih šol, kakor pa katerakoli druga življenjska šola, ki zagotovo prihaja.
1: Ja, Boter Meseček v Zvezdici za spanki, zvezdici, ki je zaspala, reče, kazen mora biti vzgojna, ne. Zdaj, vi ste čakali na drugi rok tega popravnega izpita, čeprav ste na prvem znali, lahko bi vas tudi jeza razjedla, če ste znali, pa niste naredili, pa vas ni.
0: Na konc, ne, se vedno, ne, tako sem rekel, zmeraj, to trpljenje je od mene, kaj bom naredil. To je moja svoboda. Ne? Od vsake travme ali pa frustracije, ki jo dobim, sem jaz tisti, ki se odločam. Ne? Ampak zaradi tistega popravca sem zagotovo odrastel in zmeraj sem pozvan k odgovornosti, ne? Kaj bom naredil zdaj s tem. In na koncu, ne, se tudi jeza, ne, je vedno potle obrnjena proti meni. Ne? Sej, učiteljci bi bilo vseeno, ne? Tukaj je pomembno, kako bom jaz s tem živel, kakšen bo imel vpliv name. In to je tista odgovornost, predvsem pa bi tukaj podaril, kar je tudi pomembno in počrtal, temeljno za mlade, za otroke, da jih vzgojimo, je spoštovanje.
1: Se pravi, je bila kazen v tem primeru res vzgojna. Vi ste najboljše potegnili zase, a ne?
0: Zagotovo, mislim, sej vedno prvom življenju najboljše, ne? Če ne bom sam potegnil zase najboljše, kdo pa bo? Se na koncu jaz živim sam sabo. Je bil pa res sram. Ne? To je bilo tako ponižanje za me, da imam popravca. In zagotovo nisem si želel nikoli več tega doživeti. No? Tako da, tako kot pravi, enkrat duhovnik, prav sem bil pri spovedi, no? Sem pač potarnil nad enim grehom. In pravi, prav ne pozabi, da ima posledica greha, ne, greh tudi dobro plat to, da veš, da ga noš nikoli več naredil, ne, ker veš, kakšno breme nosi s tem. Ne.
1: Nič 1-512-10, nič je naša telefonska številka, Matic Vidic bo z nami še dobre pol ure, če bi rad kaj vprašali, podelili kakšno zgodbo, se z njim na kratko pogovorili, pokličite ali pa nam napišite svoje vprašanje ali izkušnjo. Matic, pod črto, če rečemo, a ne, otroki je treba od začetka, že od najmanjših, najmlajših let pravzaprav vzgajati, zato da bodo enkrat šli v svoje družine in v svoje življenje.
0: Če se vrnem na pasjo zgodbo, ne, če dovolite, je ravno to, da pridem do tega pri šoli, da ga brez povodca hodi ob meni. In da mu zaupam, da ne bo nikamor krenil za srno k drugemu psu, človeku, kamorkoli je. In tako je tudi pri vzgoji, da zaupam, da bo brez povodca se primerno obnašal. Prejšen kužek, ki sem ga imel, je bil srečko, je bil pa tak mešanca med rottweilerjem pa bernskim planšarjem, tak 50 kil je imel. Veste, meni bo tako nerodno z njim v mesto, ker pa nisem bil dosleden v vzgoji in ko smo sedeli kje za mizo, je to vlekel in sem ga zavezal za stol in je stol letel tam v krog in ob mizo je skakal za hrano, glavnem vse je bilo narobe in mene je bilo resnično sram. Ne? In zato je tudi pri tej vzgoji kot staršev, ne, da nam ne bo nerodno, ne? Kajti kaj je smisel vzgoje je, da bo otrok normalen, da bo lepo se normalno obnašal, funkcioniral vsem tem, predvsem pa, kot ste sam lepo povedala, da bo opremljen, ne? Da bo življenje bil pripravljen, da ga ne bo nič ubilo. Ne? Zmeni pravim, kaj je smisel vzgoje je, da bo vaš otrok zmogel križov pot. Ker zagotovo bo zasramovan, v življenju opluvan, prebičan in bo nesel težek križ, desem vprašanje je, ali bo ta križ zmogel prinesti do vrha, na goro in ali bo doživel odprti grob.
1: Ja.
0: Ne, ker zagotovo, veste, mene tudi pravim, ko predavam staršem raznim, pa tudi, ali pa staršem bernvancam, pravim, zagotovo bo to vse doživel. Tega se ne moramo si govoriti, da moj otrok pa tega ne doživel. Zagotovo bo vse pase, skušnjave, vse to bo doživel. In zato je pomembno, ali bo uspel prideti do vrha, ali bo uspel kljub pacu, kljub izdaji, kljub plunkom, ali bo uspel to. In ko sem bil v predvčerajšnjem, smo imeli neko srečanje za vpis v prvi razred na šoli in so bile tiste, ali ne je kaj vse standarde mora otrok imeti, kaj se pričakuje od njega. Ne? In je bilo zelo, mislim, dobro mi je bilo, ne? Osnova risanje, razumemo, ne? Pincetni prijem, ok, razumemo. Ne? Potem pa bilo, ali zna otrok vikat. Ne? Sem se res vprašal, ne? Ali zna moj otrok vikat. Zato ker nekako smo v zmeri v družbi, pa tudi ni on v konfrontaciji, da bo zdaj nekje komuniciral z nekim tujcem. Ampak pa sem preveril, sem gotovo, da ko sem mu razlagal v vikanju, da sicer malo je znano, ampak da pa ni še čist domet s tem. No? Tako da je bilo zanimivo, ne, da koliko moramo najbolj opremiti otroka za odnos. Kajti vse se vrti okrog odnosa. In ravno sem preberal knjigo Elizabeth Lucas, naslov sem mi je všel, ampak je ravno govorila o tem, da bi mogel vse otroke naučiti nastopati in govorništva. Tukaj dobro shaja v življenju tist, ki zna dobro govoriti, pa dobro nastopati. Kajti vsak odnos, ko pridemo, kjerkoli smo, je v bistvu nastopanje. In če tam ne zmoremo, ne gremo niti naprej, ne gremo niti na next level, ne gremo niti na drugo stopno. In zdaj pri mladih tukaj to pažem, kako imajo težavo s tem govornim aparatom, ne? Ker težko premika čelus. Veste, mene, ko gledam, kako govorim, ker mene boli čelus, ne? Ker ni vajen komunikacije, ni vajen govorjenja. In pa pri teh mladih je danes zanimivo, da nima več noben težav z angleščino. Pri nas smo imeli vsi težave z angleščino, pa noben slovenščino. Danes imajo pa vsi težave z slovenščino, pa ne z angleščino. Plus tega, da ne govorim res o tem v govornem aparatu, kako je zakrnel postaja.
1: Ja, in ne samo to. Kdor ne govori artikulirano, je velika nevarnost, da tudi v resnici nima kaj povedati, ker verjetno ne domišlja stvari, ne razmišlja o stvarih.
0: To je eno. Druga stvar, pa veste, je tako, kot kar zasledujem, ko se družim s starejšimi, pa kar slabo slišijo, veste, se kar pravijo, ne gremo radi v družbo, ker slabo slišim, ne? In se raj kar doma držimo. In največji strup človeka je izoliranost, da je izoliran od družbe, kajti mi se šele v socialnem okolju se mi oblikujemo, mi resnično vemo, kdo smo in kaj smo in tako naprej in tudi spoznavamo sami sebe. S tem pa, ko se pa imamo manjše zmožnosti govor, artikulacije, kot se rekel, besed se pa ravno tako, kot da bi bili gluhi. Ne, in že v osnovi imamo otroke, mislim, imamo dojenčke, ki začnejo zelo pozno govoriti ali pa zelo, zelo slabo izgovorjava, ker ima mama vedno pred usti aparat, telefon. In ne vidi govornega aparata, kako deluje.
1: Ja. Tudi logopedi vedo povedati, a ne, da so vedno nove in nove govorne napake, s katerimi se morajo posledično ukvarjati.
0: Ampak govor je pa najbolj človeški, veste. To je najbolj osnovno, ne? Zato, kakor pravijo, ne? Pravljice, brati pravljicem, se pogovarjati z otroki. Ne? S tem mi smo prišli v čas, ko se moramo spet v osnovah pogovarjati. O najbolj večjih osnovah, se pravi o temeljih, ne? O odnosih. Ne? Tle je vse. Želite, že sveto pismo, ne? Kot pravi, imate čudovito odajo iz globine, kjer je škof Juri, pa sem tudi že na teološki sličen, ampak mi je bilo tako pomembno ta stavek, rekel, stara zaveza govori, kaj vse mora človek narediti za odnos z Bogom in nova zaveza govori, kaj vse Bog naredi za odnos s človekom. Tako da imajo prav, v stari zavezi je Abraham skoraj mogel darovati svojega sina Izaka, Bog pa je daroval svojega sina Izaka. Ne? In tako vidimo, da gre za res, ne? Temelj vsega je, kaj govori celo svetopismo, je odnos. In zato je ta odnos, ko pravijo, kako vzgajati starš, mislim, kako vzgajati, da bo prav, da bo dobro, ne? Je vedno odnos oče, mama. Ne? Kje se bo otrok druge naučil odnosa, ljubezni, kje se bo naučil prerekati, kje se bo naučil odpuščati, kje se bo naučil sprejemo drugačnost in tako naprej, če ne bo v tem odnosu. Zato je vedno ne, krik po spremembi večkrat je ravno, da se mora nekaj spremeniti. Mi zmeraj mislimo, ne, ko se nekaj zgodi, otrok se mora urediti. Ne, jaz se zagotovo lahko nekaj naredi, ogromno naredi, ampak gledajte, vsaka sprememba vpliva na enega drugega. Jaz, na primer, če se ločim, ne, boh nadej, ne, ampak če bi se ločil, bi vplivalo to na otroka. In če otrok dobi slabo oceno, to vpliva name. Ne? In tukaj vidimo potli, da moramo mi zares tudi nekaj narediti, ne? Nekaj drugače, ker obstoječe stanje nam ni v redu. Zmeraj pravim, vsak, ki pride na terapevtski pogovor, rečem, očitno bomo mogla nekaj korenito spremeniti. Ker drugač ne bi prišli sem, ne bi me poklicali in prosili za pomoč za pogovor. Ne, pogovor pač ni dovolj, je zelo veliko, ampak nekaj se mora spremeniti.
1: Zdaj govorimo danes o tem, ne, kako najbolje opremiti naše otroke za samostojno pot v življenje, pa mi v mislih ostaja misel, ki jo je v uspešnici 12 pravil za življenje zapisal Jordan Peterson. Najstarši ne dovolimo, da bi otroci počeli nekaj, zaradi česar bi jih imeli manj radi. Zdaj to se sliši tako, a nekako pa ima lahko mama manj rada svojega otroka, saj je vendar njen otrok in bo v vsakih okoliščinah skušala kar najbolje pomagati, ampak vendarle včasih pridejo stvari lahko zelo daleč.
0: Vete, mama ima zagotovo brezpogojno rada otroka, ne? Kot pravijo, ne, da oče ima pogojno rad, če naredi otrok vse prav, ga ima rad, če pa ne, ga pa nima rad, mama pa naredi brezpogojno, ne? Ne glede na vse. Zato tudi, ko se pogovarjam z zapori, je zanimivo, da svoje sine hodi obiskovati samo mame, očetje nikoli. Samo mame. Ne? In tukaj se vidi ta brezpogojna ljubezen in tukaj ima prav, ne, mi moramo zagotovo, če nam nekaj pomeni, če je dragoceno, otroka opremiti, ampak opremo ga, kot sem že rekel, temelj, če ga opremo, je pa spoštovanje. Spoštovanje začne se pa pri spoštovanju hrane. In zato je bila stara šola, ne? Ni bilo vse tako slabo, ni bilo vse tako narobe, kot je bilo včasih. Tist kruh, ki je padel, se zmeri rekla, da se ga poljubi, ne? In se ga poje. In drobtine, ki so, smo dali takole na kup, jih pobrali s prsti, ne, smo se učili pincetnega prijema, ne, potem pa polizali in še drobtine vse tudi, da ni bilo treba spoh mize pobrisati. In to je bilo spoštovanje kruha. Ravno danes, kaj sem odhajal, ne, sem opazil, da že parkrat zapored Izak pušča zadnje grižljaje, ne, imam dost, ne moram več, ne, se ko pa ne me hecati, ne, pač toliko časa bova sedela, to bo še pojedel, zaradi spoštovanja do hrane. Ne bomo jo zavrgli stran. Zato, ker je to temelj začetek spoštovanja. Ker tukaj se začne potlej spoštovanje do drugih ljudi, kako bom temeljil v odnosu, ali bom spoštoval drugačnost in tako naprej. Mi danes večkrat govorimo, ne, sicer o toleranci, ne, o strpnosti, ne, ampak strpnost, ne, da sem tudi strpen, ne, da lahko sem ob nekom, da pač, ampak ima v sebi besedo trpeti, ne, trpeti. Zato to zagotovo, ne, ni prava pot, ampak je prava pot spoštovanja, ki pa ima v sebi ljubezen, ne, da tak, kakor še nje te sprejemam In pa tudi ne, da te gledam tak, kakšen bi lahko postal v tvoji najboljši možnosti, ne v tem, kar si. In spoštovanje resnično povzdiguje drugega, ne pa ga ponižuje. Ker ko ponižujemo drugega, ga v bistvu pomeni, da smo mi nizko, ker ga spravljamo na isto. Ker kot sem že dejal, odnos je tam, kjer se gledamo iz oči v oči. Zato včasih, ali sem jaz prenizko ali pa drug previsoko, zato ponižujemo. Zato je pa spoštovanje ravno tem, da ga gledam takšnega kot je in se mu približam. Zato tudi za otrokom, ko je pač temelj zagotovo, lejte, je spoštovanje. Tlele naprej ne gre, ne? Ni tle nobena druga sreča, ni brez spoštovanja.
1: Ja, svetopismo nas celo uči, da moramo druge imeti za boljše od sebe in tukaj je verjetno kar en dober razlog, ne, da se potem ne povzdigujemo.
0: In tudi četrta zapoved, ne, prve tri zapovedi so vezane na Boga, četrta je pa na človeka in prva zapoved pravi, spoštuj očeta in mamo, ne, da boš dolgo živ in ti bo dobro na zemlji. To je edina zapoved, ki nekaj obljublja. Spoštovanje ti pomeni dolgo in dobro življenje. Zato je, kako prejemt otroka je za spoštovanje. Spoštovanje se poči ravno to, da vidi očeta in mamo, da vidi svoje bližnje, da tudi mi spoštujemo. Ne? Ker če mi tudi ne spoštujemo svojega otroka, tudi otrok se ne mora nikjer naučiti, da bo spoštoval mene.
1: Ja. Nič 1, 512, 10, nič je telefonska številka, če bi radi kaj vprašali, kaj povedali, ali napišete lahko na studio@ognisce.si. Matic, s kakšnimi vprašanji se vi v svoji praksi največkrat srečujete ali se tudi s takimi, ki jih načenjava danes?
0: Za danes je največ vprašanj, ne, kar vemo, kar je pri mladih, mladostnikih najbolj izrazito, je odvisnosti, to se pravi od telefona, pornografije, predvsem tudi od drog, od igr na srečo in tako naprej. Veste, začne se zmeraj, pri vsaki stvari se začne z majhnimi koraki. Ne? Tako tudi eden fant, ki je bil, mislim, da je že mlajši moški, pravi, da ima težavo s pornografijo, ne? Da vsak dan ne mora, ne da bi gledal in tako naprej. Kdaj se je pa to začelo, pravi, pri enih 13 letih, pravi, ko sem imel očetov telefon in brskam in vidim, da tudi on to gleda skozi. In zato sem videl, da je to nekaj normalnega. Ne? In tako se vidi, lejte, tle se vidijo te vzorci, ki je nas podnese. Ne? Zato moramo, je to zmeraj krik, ne? K staršem, kaj bomo mi naredili. Tako kot pravi prva knjiga Makabejcev, pravi, mislim, da je 32. vrstica, da judje očistijo in posvetijo tempelj. Ne? In včasih moramo tudi mi, starši, očistiti in posvetiti na novo svoj tempelj, dati ven tisto, kar ne sodi v tempelj, tisto, kar me odmika od bistva, od glavnega oltarne mize, da je ta tempelj spet nečemu podoben. Zato, da se vidi tale prenos. Ne? Ravno tako imamo potlej, se pravi rekli smo, odvisnosti od telefona, vsega tega in tudi, ko sem bil v Čenakolo v komuni, se je videlo, ne, kaj je imelo, so imeli vsi skupno. Vsi so dejali, v življenju smo imeli vse, kar smo hoteli. Ne, koliko je tale, rekel, ta ugodje, udobje, ki ga resnično damo, je resnično škodljivo. Zdaj, ugodje in udobje pristoji mački. Ne? Mačka, ko poje, pa se gre na peč in tam prede, ne? Pa za njo je nekaj normalnega. Ne? Za človeka pa ne. Človek je pa v neki napetosti oziroma v neki stalni napetostnem loku, ne? In tudi lok ima najbolj funkcijo, veste, ko je napet. Takrat je lok, ko ima puščico, ko je napet. In zato je potrebno to. Redi še tole, se pravi, eno so odvisnosti, te telefoni so res, vrati se gre za dopamin, ki se konstantno ponazarja, ne, in tudi kdaj je človek, rekel, krivulja dobrega počutja, ali pa bi rekel, da je človek sreče se prevesla leta 2010, pravijo takrat, ko so se začeli zasloni. Ne, ta zaslonski način življenja, ko smo začeli zaslonskim načinom življenja, takrat smo začeli krepko padati.
1: Ja, Matic, zdaj imava pa telefon.
0: Okay.
1: Dobar dan, želim.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Maša pri telefonu.
1: Ja.
0: Zdravljeni.
2: Zdravo. Eno vprašanje imam jaz oziroma mal komentar, kaj bi rekli na to. Namreč brezpogojna ljubezen, prej ste govorili, torej mama premore, oče pa ne, a ne? Kaj pa tiste mame, ki ne premorejo oziroma starša, ki imata otroka rada pod pogojem, če je takšen in takšen? kaj bi rekli na to, ker v bistvu so tudi mame take, a ne, ki imajo svoje hčerke, predvsem rade, če so take, kot so si one zamislene, da morajo biti.
0: Ja, seveda so, so vedno izjeme, ne, tlele, če je mama na tak način deluje, gre za mamo, ki je verjetno globoko ranjena, ne, ki ima verjetno tudi sama nekako vlogo ni v polnosti prevzela ali pa se ni še našla najbolj. Tako da, ampak nekako velja, ne, zato pravi tudi Božja ljubezen podobna materini ljubezni. Imamo tudi, veste, vse tudi dan danes imamo v družinah, marsikje, ko pride mama iz službe, se vleže na fotel in drsa po telefonu, oče pa kuha in pospravlja mizo in skrbi. Ne. Danes so te deviacije zelo pogoste, ta vloga spolov, očeta in mamo se je pomešala, ampak ravno zato, ker smo očeta umaknili s čela mize in dali tja otroka in smo vzeli tisto pravo, tisto najlepšo lastnost oziroma najlepši doprinos, ki ga ima kdo. Tako da so, ne, smo mame in ženske, mislim, moški in ženske smo različni in tudi znotraj teh vlog so neke različnosti, ampak nekako naj bi kar velov ta standard, da načeloma, kot sem že rekel, ne, da v zapor očetje ne hodijo gledati svoje otrok.
1: Ja, ampak se lahko zgodi to, a ne, da so mame iz lastne ranjenosti potem tudi do hčera tako nekako odsotne ali pa da dajejo bombončke samo dokler hči pleše kot mati želi.
0: Zagotovo je to prisotno, zdaj kaj tukaj narediti, ne? Mi se vedno zmeraj sprašujemo vsem tem, kakšno je stanje in ali se s tem lahko sprijaznimo ali ne, ampak predvsem pomembno, kaj lahko naredimo. Tukaj je, mama predvsem je temelj spoštovanja v tem, da puščam nekoga, kakršen koli je. Zdaj, velikrat mamo, ki je, kjer so bile mame v bolnišnicah, se to zgodi in so očetje prevzeli vlogo spoh v odraščanju. In imam tudi en tak primer, no, ki ko mama s težavo spremlja to, da ne čut, ne, kakšne mame niti ne čutijo tega materinstva, niti ne čut v polnosti to srečo, ne, ko je mama in karkoli je, ampak nekako moramo s tem, mislim, pač ključno je, da delamo korake v smeri, da se naredi odnos. Ker tukaj kaže na pomankanje odnosa. Ne. Če mama na svojo hčer gleda z zavistjo, pomeni, da verjetno tudi mama in oče nimata najboljšega odnosa.
1: Nič 1-512-10, nič je naša telefonska številka, če bi radi še kaj vprašali. Matic, ampak gledano tako, recimo, če rečemo zdaj pod črto, a ne? Ali smo zdaj v teh časih, ko je res vsega dovolj, po drugi strani tudi dovolj pasti in skušnjav še več kot včasih, a ne? Kaj na boljšem pri tem, kako opremljati svoje otroke, kot so bili recimo naši stari starši?
0: Zagotovo smo še bolj zmešani, ne? Ker te literature dan danes pa učitelje vzgoje preko YouTube-a in socialnih omrežij je malo morje, vsak zagovarja svoje in mi smo pa tisto vmes in pri vsak mu jemljamo tisto, kar se nam zdi blizu in na koncu pride do ene mineštre. Ne?
1: Cel Babilon, ne?
0: Ja, cel Babilon pride. Tako da nismo najboljše. Ne? Najboljše je bilo takrat, ko je tudi Jeglič, ne, napisal tisto knjigo, kateri tudi Milena Miklavčič veliko povdarja, kjer je nekako razjasnil, kako naj bi bilo. In tukaj smo pri tej izkušnjavi zmere, ne, ko sledimo, ne, meni so zelo dragoceni, vse te tudi vaše vdaje ogromno dajejo ravno tem, kako vzgajati z preteklosti z Juhantom, z Kristovičem, z vsemi temi imeni, ki operirajo, kako pristopati pri vzgoju otrok, ampak nekako moram biti jaz avtentičen. Avtentičnost je pa tisto, ki mi daje samozavest. Samozavestnemu človeku pa verjamemo. Veste, ne samo zavestnemu človeku ne verjamemo. Nekdo, ki nekaj plahovo pride, kot da bi hodil po jajcih, mu noben ne verjame. Zato to tukaj pri vzgoji potrebna samo zavest in se pravi, mi se moramo vprašati, kaj so moje vrednote. In če jaz vem, kaj so moje vrednote in kaj si jo želim, sem tam samo zavesten in moje samo, da ustrajam pri sebi, da verjamem sebi. Zato večkrat pravimo, ne, da se moramo uresničiti. Ne, kaj to zares pomeni uresničiti se? Pomeni, da smo v resnici. Kaj je resnica, kaj je zares, vem. Ne? In tudi, če se zmotim, sem se zmotil in grem naprej. Zato večkrat pravimo tudi v vojski, je bilo, ste poveljnik, se nikoli ne zmoti. Tudi če narobe naredil, se ni zmotil. Je že hotel tako narediti. In tudi tukaj kot starši, delamo prav, tudi če delamo narobe včasih, delamo prav, zato ker smo mi odgovorni. In če mi ne bomo verodostojni, če mi ne bomo samozavestni pri svoji vzgoji, ker s tem dajemo varnost. To sem videl pri Izaku, večkrat vidim to, kako, sicer v tistem trenutku, ko postavim mejo, sem grozen in me nima rad in karkoli je, ampak potem se mi pa vedno zahvali, hvala oči in rad te imam, zato ker prav se sam že pove pred 5 letih, zdaj bo 6 let star, da oči, ali jaz to rabim, In tudi tukaj je krik, krik po odnosu, da mi postaviš meje. Tako kot je dejstvo, ali smo sredi oceana, je razlika, ali smo na tisti blazini napihjeni, ali smo na neki ladji na križarki. Zato je postavljanje mej, je izkazovanje ljubezni. To je temelj izkazovanja ljubezni in temelj za odnos. Da poveš, dokje greš lahko in da tudi zamejim ta prostor, kjer se jaz lahko dobro gibam.
1: Nič 1-512-10-nič je naša telefonska številka, samo še nekaj minut bomo skupaj. Matic, vidi, kaj pa recimo, ko nekako obupamo nad otrokom, in se ta znajde pa recimo, da je pubertetnik v godlji, pri tem imam v mislih šolo, a neko grozijo popravci, ali potem, da bo vzgojno, starši čisto dvignemo roke, ali vsaj malo še pomagamo?
0: Zmeraj pri pomoči je vedno tako, kot je Jezus delal. Jezus se ni nikoli sam useljeval. Ti si pa slep, daj bom jaz teptele oči mal uredil, da bo spet videl. Ti pa hodeš, ne moreš, daj bom jaz teptele noge pozdravil in tako naprej. Nikoli se ni učil, ampak je vedno se odzval na povabilo k pomoči. Tako tudi se ni, ko sta šla Kleopta, pa oni drugi učenec v Emaus, ni rekel, pejte, remo zdaj, bom jaz tukaj z vama ostal, pa bom jaz s vama pokazal in tako naprej, ampak se je pustil, da je bil povabljen. Piše, on se je pa delal, da gre dalje. Zakaj? Zato, ker zavrnjena ljubezen je najhujša ljubezen. Zato tukaj zmeraj počakamo na povabilo. Zmeraj se damo vedeti, pripravljen sem ti pomagati, če želiš. Če ti želiš, ti lahko pomagam, ampak od tebe pa pričakujem to, pa to, pa to, pa to. Neizpodbitno. In tako naprej. Tako da tukaj otroku pustiti, vprašanje tudi večkrat mame, ki pravi, ali naj pišem še otroku pravičila. Se rekel, nikakor ne. Nikakor nobenega pravičila ne. On naj prevzema, kje ga bomo, veste, kje bomo mi otroka naučili odgovornosti. A ni šola najboljša možnost, da ga naučimo odgovornosti, da vidi, da so posledice, da vidi, da vpliva vse, da vidi s tem, ko je imel popravca, kako je cela družina slabe volje, kako je uničena in tako naprej. Zato sem v zadnjič kar enkrat sem se malo razhudil, ko so predlagali, da je zdaj umetna inteligenca tako dobro in tako dobro uči, da ne bi rabil učiteljev v šolah, da bi se lahko otroci učili preko računalnika. Mislim, kakšna bedarija, zakaj, vsej šola ne gre za znanje. Gre tudi, ampak predvsem za odnose, da se učim socialnega okolja, da se učim socialnih veščin, da vidim, da moram učitelja vikati, da vidim, da moram, da pridem, da sem izzivan in kako se bom odzval. In te okolja, ta prijateljstva, ki jih sklepam, to je največje bogatstvo, kar je.
1: Nekdo se je opogumil, Miha, in Matic bi prosila, da vi pokomentirate, kar je Miha napisal. Bog nas ljubi brezpogojno. To, da oče ljubi pogojno, je samo nezrelost očeta. Saj ljubiti nekoga, imeti rad nekoga je odločitev in ne posledica. Tudi žene ljubimo ne glede na razpoloženje. Zakaj otrok oče ne bi moral imeti rad, ne glede na dejanja? Mogoče nimamo radi dejanj otroka, ampak to ne pomeni, da nimamo radi otroka. Koliko je ranjenih najstnikov, ker jih oče ni imel rad? Koliko odraslih, ker oče ni pokazal ljubezni, ampak je to pogojeval?
0: Zelo dobro misel in tudi sam se s tem večkrat ukvarjam ali s tem, ampak na konc, kaj je cilj? Cilj je vedno oblikovanje vesti. Tudi Bog je dejal vedno, imamo šele v novi zavezi to brezpogojno ljubezen, ampak ko se pridemo v časi, mi moramo vedeti, kje smo mi, mi smo v fazi sklepanja odnosov. V fazi, ko se učimo tega, v fazi, ko smo učenci, učimo se odnosa in v tej stare zaveze ravno koliko je Bog kaznoval, ravno zato, da je učil. In tudi, če gremo psalme, zmeraj beremo, zakaj nas Bog nima rad, zakaj nas je zapustil in tako naprej. In ravno zaradi tega, da se oblikuje vest. In tu je naloga očeta, da se oblikuje vest. Zato je kazen, ki mora biti, da ve, kaj se zgodi, če. In kje se bo otrok sicer naučil vesti, če ne po očetu? Kajti ravno podoba Boga v otroški dobi izvira iz tega, ko gleda očeta. Tako sprejema Boga. In zato, ker je oče sposoben povedati, to je prav, to ne, ne. Reč pa naprej v fazi, pa odli podrastli fazi, pa ja, mislim, bi rekel, ampak, da je ta brezpogojna, ampak ravno, veste, te preveč ljubezni danes vidimo, da so težke, mislim, da niso najboljše posledice. Ne? Zato oče mora biti, zakaj? Ker je to težje. Ne?
1: Ja, ampak ko rečete te preveč ljubezni, ta ljubezen je seveda v narekovajih.
0: Ja, v narekovajih, čista ljubezen je zmeraj to, da drugega gledam takšnega kot je in ga vodim, da postane najboljše. In zato sem tudi pripravljen ga brcnt in mu, mislim, ne tako na tak način, ampak mu reči, da je pa dovolj. Uh-huh. Ljubezen je tudi, da postavljamo meje, ljubezen je tudi, da rečemo tako pa naprej več ne gre, zdaj ali, ne? Ali se boš odcelil ali pa greš. In je pa res tudi, kako otroke spremljati. Ne? Jaz sem imel en par se, oziroma ena družina se obrnila name, kjer mama nikakor ni hotela spustiti, ni se strinjena, da bi oče, ker je oče zahteval, da gre otrok pri 23 letih od doma, ona bila pa proti. Smo se ravno pogovarjali, ali ne delamo to iz ljubezni do njega, da bo iz njega nastalo nekaj boljšega. Zato zmeraj gledamo, kaj je cilj. Cilj je, da bo zaživel, cilj je, da se bo znašel, cilj je, da bo življenju zmogel svoj križov pot. In zato je včasih tudi, ne, sej, Bog kot ljubi, ne, v novi zavezi brezpogojno in zmeraj sprejema nazaj, zagotovo, ampak tukaj še zmeraj v tem, v odraščajoči dobi, pa sam mislim, da je pomembno, da otrok ve, da mora tudi nekaj narediti za to.
1: Ja, to zdaj seveda ni samo tako, da bi bil kakšen osamljen osebni primer, ampak če gledamo narod kot celoto, a ne, veliko takih nesamostojnih ljudi na dolgi rok pomeni staranje prebivalstva, kar je pa že tako ali tako težava.
0: Staranje prebivalstva, to, kar smo se videli, da se ta Evropa se stara, jaz vidim že v vrtcu, da nas je že tako, se vidi, da smo Slovenci, imamo to izredno težavo, da pri nas prevladujejo albanski otroci, pa drugih narodnosti otroci, da smo v manjšini, tudi mama pride s tremi otroki noseča albanska, tako da narod se bo spreminjal in se spremeni zdaj, ali je to dobro, ali je to slabo, ne moramo soditi iz volje tudi spoštovanja, očitno je že prav tako, čas bo pokazal svoje, ampak se tudi mi kot narod se staramo, ne, in to pa ni nojno slabo, tu pa upamo, da nas bo tudi oplemenitilo z modrostjo.
1: Ja, še minutko bomo skupaj, 0-1-512-10-0-0, če bi radi še kaj poklicali ali vprašali, sicer pa sva že uvodoma rekla, ne, danes se v Novem mestu nekaj dogaja, zvečer bo koncert.
0: Tako, koncert bo orkestra Slovenske vojske. Jaz smo sicer dve poroke še danes, od tukaj grem na eno, pa potem še na drugo poroko, tako da vsega ne bom ujel, imajo danes cel dan predstavitev vojska, ampak je pa zagotovo, ne, mi vojska imamo večkrat nekako mešane občutke, kaj si misli, ampak jaz vedno pravim staršim, če imate radi svoje otroke, pa dejte jih lepo prosim, jih poslati v vojsko, ravno zaradi tega, da se socializira, da spozna družbo, da vidi, ne, kaj je ključno v vojski, vidim za otroke, predvsem tam, da vidi, da zmore več, kakor misli, da lahko.
1: Ja.
0: In tu je neko temeljno tudi za samozavest, ker mi imamo danes mlade fante, ki so ne samozavestni, ki ne pristopi k dekletom, ki se boji vprašati in se tudi razne 30-letnice, 40-letnice, ko se srečujemo, tarnajo nad tem, da teh fantov ni pa nič.
1: Ja, in če že govorimo o našem narodu, je prav, da morda povabimo tudi na Trg Republike nocoj ob 21, kjer bo spominska slovesnost, jutri je namreč praznik, dan spominja na žrtve komunizma, tam bo spominska slovesnost, kot rečeno, lepo vabljeni tudi tja, dogodkov, kratka ne bo manjkalo, Matic Vidic, vam se lepo zahvaljujem za vse, kar ste povedali, vam želim, da bi obe poroki trajali, do konca, kot je bilo mišljeno.
0: Ker je človek, kar je Bog združil, tega naj človek ne loči.
1: Amen. Amen. Hvala vam in srečno pot nazaj v Novo.
0: Hvala, srečno.
3: Za življenje. Za življenje.
4: Z nami je logoterapeut in diakon Matic Vidic.

Dan danes si naše poti krajšamo s pogovorom, z druženjem, pa predvsem tudi pomagamo z digitalno tehnologijo, ki nas med drugim lahko tudi varno pripelje na cilj, s tem pa včasih pozabimo tudi na pozornost, na pot, ki je pred nami in po kateri hodimo. Kaj je o tem povedal včerajšnji gost, doživeti narave, pa prisluhnite čez nekaj trenutkov.

0: doživetja narave.
1: Vsem, ki iščete v naravi mir, tisto dragoceno tišino, ki jo danes zvočno dopolnjujejo kapje dežja, prav lep pozdrav. Ledeni možje so letos zavihali rokave in dobro opravili svoje delo. Danes je njihovemu zgledu sledila še mokra zofka, ki je upravičila svoj sloves. Padavine so bile po suhem aprilu vsekakor nujne, najbolj za vzhodni del naše države, a na obzorju se kaže tudi bolj sončno vreme. Dežurni meteorolog Blaž Šter.
2: To deževno vreme bo vztrajalo po noči in jutri zjutraj, dopoldne, potem pa se bo počasi le vneslo, padavine bodo ponehale, dosegel nas bo od severa bolj suh zrak, bo pa marsikje zapihal jutri severni veter. Tako da jutri potem morda kakšna stopinja več kakor danes, nekje okoli 12-13 stopinj čez dan. Več sonca pa v nedeljo, ko se bo razjasnilo, pričakujemo znova sveže jutro, to pomeni v kakšnih alpskih dolinah, da oziroma tudi na planotah Notranjske, da bi šla znova temperatura spet malo pod ničlo, tam okoli -2, -3 stopinje. Čez dan pa veliko sonca in tudi temperature spet blizu 20°C. Ponekod bo še pihal severnik, recimo v vzhodni Sloveniji bo še kar vetrovno. V nadaljevanju, v prihodnjem tednu pa kaže, da bo vreme bolj sončno, ampak ne bo šlo pa brez popoldanskih ploh ali neviht, tako da pričakujemo nekaj spremenljivega vremena popoldne. Sicer ne bodo posod padavine, ampak bo pa nekaj ploh še nastajalo.
1: Ker bomo tudi danes stopili v gorski svet z našimi doživetji, poklicale nas bodo samotne poti Karnicev, kjer se bo divjina gora prepletala z osebno zgodbo gosta Vladimirja Habjana, poglejmo v tem uvodu še, kako z vremenom v gorah kaže ta konec tedna.
2: Te ledeni možje so prinesli tudi kar nizko meje sneženja, zlasti v tem v zgornje Savski dolini recimo, zapadlo je kar veliko snega, tako da bi rekel, da visokogorje rajše ne, oziroma ne priporočamo, kajti sneg je labilen in se bo plazil. Recimo na Kaninu je zapadlo tudi več kot pol metra, oziroma tam okrog pol metra snega. Precej snega je tudi na Vršiču, okoli 30 cm in še sneži, tako da bodo razmere vsekakor zimske in bo recimo v nedeljo bolje se odpraviti v nižje hribe. Bodo pa v hribih seveda razmere v nedeljo tudi ugodne.
1: Danes bo z nami gost, ki gorski svet pozna iz vseh mogočih perspektiv in je z gorami povezan vse življenje. Alpinist, gorski reševalec, dolgoletni urednik Planinskega vestnika Vladimir Habjan. Predstavil nam bo svojo zadnjo knjigo Na samotnih poteh peš čez Karnice in skozi življenje. Od prvih korakov gore z očetom do bolj dramatičnih trenutkov, ko je kot 10-leten deček v temi zablodil na Triglavskem ledeniku. Izvedeli boste tudi, zakaj v svojih zapisih ne skriva napak in trapari, ter kje se skrivajo njegova gorska nebesa, sanske travnate poljane pod goro La Saline. To pa ne bo edina pot, ki jo bomo danes premerili. V drugem delu oddaje bomo namreč pogledali proti obletnici, ki jo bomo obeležili konec tedna. Pojasnili bomo, kako so ti prihajajoči praznični dnevi tesno povezani z junijskim romanjem kolesarjev upanja, ki smo lani poromali v Rim, letos pa se odpira nova romarska zgodba. Dobrodošli v doživetjih narave.

Potopis, ki ga držim v rokah, je mnogo več kot opis zares veličastnega sedemdnevnega prečenja južnega dela Karnijskih Alp. Car brez poti, ki je v 100.000 korakih zarisal svoje nevidne sledi v samotnih gorskih strminah in livadah, doma in v tujini, se tokrat sam v divjem svetu njemu tako ljubih gora srečuje z lepoto narave vseh res veličastnega sedemdnevnega prečenja južnega dela Karnijskih Alp. Car brez poti, ki je v 100.000 korakih zarisal svoje nevidne sledi v samotnih gorskih strminah in livadah, doma in v tujini,

0: letnih poteh, ki je šla sicer že lansko leto, ampak zdaj le pred novo planinsko sezono bo morda navdih tudi komu, ki se sprašuje, kam bi usmeril svoje korake. Čeprav tole ni knjiga, ki jo ponavadi piše avtor Vladimir Habjan, v mislih imam vodnike, ne?
1: Ja, res je, ja. Jaz sem avtor 10 gorniških planinskih vodnikov. Tale knjiga je pa malce drugačna, nekako bi lahko rekel obogaten potopis in zdaj pred sezono je gotov tudi primeren kot ideja za kakšne izlete, lahko tudi večdnevne, ne.
0: Peš čez Karnice, ne? In dodatek skozi življenje, ne? Gre za potopis, v katerega ustavljaš svoje življenjske prelomnice, od spominov na prve korake v svet gora z očetom, z družino, potem odkrivanje čarov brez poti, pa obdobja vodništva, resnejšega alpinizma, gorskega reševanja, pisanja vodnikov, urednikovanja najstarejše revije, sem še kaj pozabil.
1: Ne, to je 7 dni in razporejeno, vsak dan sem se nekako spominjal te svoje gorniške poti, kar mi je bilo po svoje res nekako zanimivo in moram priznati, da sem bil kar nekako presenečen, ne? ko si v neki operativi, ko nekaj delaš dneve, tedne, nekako ne vidiš te neke rdeče niti. Ne? No, tukaj sem pa v 7 dnevih sem šel čez vse Karnice, čez različne terene in potem sem se spominil te svoje gorniške potije. Se mi zdi, kar bi se kot en ptič nekaj dvignil na to svojo, na tem svojim lokom in pogledal vse, kaj sem počel. Ne? In moram reči, da me je to kar zadovoljil, tako spravilo eno dobro voljo, oziroma sem videl, da sem veliko naredil zase, napredvo, potem sem veliko naredil tudi za druge, jih učil, vodil, pisal in
0: reševal
1: in tako moram reči, že en tak lep lok, no, tako da človeku da eno zadovoljstvo. No.
0: Pa je bilo 7 dni dovolj, lahko bi zadevo tudi podaljšal, ne, sej Karnici so res ogromni.
1: Ja, ogromni so, ampak jaz v bistvu nisem niti vedel, koliko časa bom hodil. Ne, lahko bi se mi kaj zapletil, pa bi kaj se tudi ustavil, recimo ne, en dan je bil čist cel dan dež, pa sem vse naredil turo 1600 metrov višinca, tam so hodil nekih 8-9 ur, se mi zdi. Ampak je tako nekako nanesel. Ne. V prvem delu sem imel, trikrat sem spal v planinskih kočah, ena je bila polna, ampak ker sem poznal skrbnika, mi je pa najdel neko pojslo. Pol četrti dan sem spal na neki planini, na trdem, pa sem najdel neka gostišča tam, tako da sem se nekako znajdel, no, tako da, ampak v bistvu res nisem vedel, no, koliko časa bo prišlo in prišlo 7 dni.
0: Bova še prišla do tega načrtovanja, ampak zanimivo se začne ta tvoja zgodba, pravzaprav dramatično, ne, s predpoglavjem, z naslovom Izgubljen v pozabljenem svetu. Kako pravzaprav vpliva takšna dogodivščina, ki jo zastaviš z namenom, da zapišeš svoje pravzaprav življenjsko delo, svojo knjigo spominov z vidika pristnosti? Imaš ves čas v mislih, tole bo pa fino vključiti v zgodbo, v pripoved ali pa morda pa še zavijem sem, ker se bo to dobro bralo.
1: Ma, v bistvu gre za to, da sem jaz hotel to knjigo narediti čim bolj iskreno, ne? A ne? Jaz nisem avtor, ki bom pisal o tem, kako sem popoln, kako sem vse super naredil, pa tako, ampak tudi moje prejšnje knjige, ker imam 3 potopise, pišem o svojih napakah, trparijah, ki sem jih počel, sreče, ki sem jih imel, ne? In na tem 7-dnevnem potovanju, prečenju, sem ravno tako, čeprav sem hodil sam po markiranih poteh, sem se ravno tako zgubljal. Ne? In tist 5. dan je bil res, rekel, ne bom pohribal skrekel, ker je ni lepa beseda, ampak je bilo kar zaplet, ne? Bil kar zaplet in pa sem ga rešval tako, kot pač je po pravilih, ne, koliko navodila, ko so, ne, sem naprej nazaj, večkrat šel.
0: Se pravi, če za poslušalce na kratko uriševa situacijo, naenkrat si bil nekje, kjer prvič ni bilo seveda nobenega telefonskega signala, ja. Drugič nobenih oznak markacij, divji svet in niti ni svedel kje.
1: Tako, no, to je ena dolga dolina Meduna in

0: ne, signala nobenega, takrat nisem še niti, nisem jaz ljubitelj digitalnih pripomočkov, ne, nisem imel niti zemljevida na telefonu, če bi ga imel, bi hitro videl, kje sem ga pihnil, ne. Ampak to je neka oska dolina in potem je stranska dolina, neka stranski pritok nekega potoka, ki je pa zelo globok in ne moreš tam čez prideti. Ene 10 metrov je tako vseka nota, ne. Tam sploh ni možno in je viseč most. In čez tist viseč most moš prijeti, drugače moš čez prijeti.
1: Se pravi, tako ali drugače je treba priti do tega mostu?
0: Samo po tej poti, ne. Uh-huh. In ta pot je meni zginila, ne. In potem sem blodil po nekem strmem terenu, pol zaraščen, pol nega vejevja in se lovil in hodil 2 uri, ne. Po 2 urah sem nekje tam se usedil, eno travo, klope pobiral, ves prešvican in potem sem pa še enkrat pogledal zemljevid, pa kje sem jaz to pihnil ga, ne. In potem sem nekako po zemljevidu videl, da sem previsok, ne. In potem sem šel lepo nazaj in sem prišel do te poti rešilne, ne. In tist dan sem hodil 12 ur na mesto, 10 ur, ker je itak dolga, ampak 12 ur sem na pol mrtv prišel potem v tisto vasico Tramonti di Sopra.
1: Ampak v takih trenutkih najbrž si že prej nabral dovolj izkušen, kaj pomaga, ne, da človek zdaj tam naredi izganja paniko, ni ravno naj.
0: Ma ja, moram reči, da nisem nobena trenutka nekaj bil zaskrbljen, tudi če bi mogel recimo prespati ali tako, pač ni bil tak teren, da bi, ne vem, me nekaj zelo skrbel ali pa da bi klical še na pomoč ali pa rešovalce.
1: Problem bi bil, če bi se tam recimo poškodoval.
0: Ja, to bi bil lahko, ja. Ampak mislim, da tudi za rešovanje potegne ta poziv tudi iz takih koncev. Tako da jaz sem bil v bistvu zelo skuliran, tako racionalno sem gledal, kako, kaj in v bistvu sem tako racionalno prišel, ne. Sem se pa vmes skozi sprašval sam sebe, ne. No, dej, a už kaj zaskrbljen, paničen, pa nisem bil nič in ne vem, se mi zdi, da ta umirjenost pride skozi ta leta, ko sem imel toliko enih zapletov, tudi na vodenih turah, na deševanjih, po noč. In potem nekako vidiš, da kaj se ti pa lahko zgodi, ne.
1: Kilometrina najbolj, ne? Pač, ja.
0: Kilometrina, jaz.
1: In je bil to trenutek, ki je najbolj zaznamoval celotno izkušnjo teh samotnih poti 7-dnevnih?
0: Pa je, eden od teh, ne. Je bilo še več drugih takih zanimivih, kaj jaz vem, ko greš na neko 7-dnevno pot, se ti tako stalno nekaj dogaja, ne. Tudi tist prej zadnji dan je bil neki pester divjina, nikjer nobenga in potem sem nekje mislil prespati na neki planini, pridem v 5 popovdne, precej že utrujen, ker je sonce nabil, pa gor, pa dol, je bilo zahoda težek ruzak, ne, in tista planina je bila obupno zanemarjena, ne. In točno mi je bilo jasno, da tam ne bom mogel niti sedeti, kaj šele spati, ne. In potem pa je dol neka vasica, ko sem hodil do nje 1 uro in uskrbnik prejšnje neke gostišča je rekel, da v tisti vasici pa nimaš kje, ne boš nikje možno spati, ne, ker to je par hiš, ne. In jaz sem prišel v 1 uri dol, vmes sem pa najedil en odličen daljnogled, lovski. En lovc ga je tam nekje vsjal, zgubil in tislo, prinesem, ne. In pridem jaz v tisto vasico dol, se prevlečem kje in je bilo neko gostišče, tako, ne. Tam so bili ljudje od zuni pil debaterali, ne prav velik, ne, ker to je čisto en tak, bi rekel, zabačen konc nekje, bogu za hrbtom. In pol jaz ruzak ruknem kje in grem noter en mlad vštir gostilniča toč pivo. In jaz ga pogledam, on me pogleda, pa rečem, ne, pogledaj, pustite, ne, a se da, kaj je prespat, ne, on me tako začudem pogleda, ne, kaj pa ni možno nič, ne. Pa tako vdihnem 2-krat, pa rečem, lejte, jaz sem 6 dni na poti, ne, nimam kje spat, peš sem, ne, a mi lahko pomagate, ne. In on me tako pogleda, pa sem rekel, pa mu pa še pomolim ta danogled, sem rekel, lejte, pa tale danogled sem, ne, en kačatore, ne, to je lovc, kaj zgubil, ne, mu lahko ga najdete. Pogleda ti z nalogled, gleda mene, pa samo reče, no, se bo nekaj izmenila, pa šel. Mislim, zrihtil pojem mi eno pojslo, apartma, jaz sem bil kecar, ne.
1: V popolnoma neturističnem kraju nekje daleč.
0: Ali pa recimo ta zgodba, ko sem prišel po 12 urah tizdje Medune, jaz sem na komi hodil že tam, a ne, pač se vlečeš, ne. In potem bila dva izletnika nekje, ne, ene še šepo možakar. In potem se nekako, jaz sem šel že mi, se pozdravamo, potem se pa le obrnil, pa sem začel se malo pogovarjati, ne. In sta videla, ne, kako jaz tam crkna, ne. Oba sta se izkazala, da sta zdravstvena delovca, ne. In je možaka tako rekel, ne, a te midva kampeljeva, ne. Jaz sem bo, perfektno, je šla žena naprej, avto pripeljala, mi da sem malo hodila, pripeljala me je do tistega prenočišča, pri italijanci se vse zmenil, ma krasno, res. Tako izredno lepo, ne. Uh-huh. In pol konc potovanja pridem v en bifet tam, da bom nekaj spil, čist na konc poti in skozi vrata stopta Nemc, ne. Mislim, to so neke zgodbe take res lepe, ne.
1: To so takšni trenutki, ki začinijo eno lepo potovanje.

0: Po samotnih poteh čez Karnice, Vladimir Habjan je gost Doživeti narave, zelo divji in zapuščen svet smo slišali, je to, zapišeš, da se je tako mogočno gorovje v enem življenju nemogoče prehoditi, sam si jim posvetil 20 let svojega raziskovanja. Je še kaj ostalo?
1: O, seveda, teh poti je nešteto. Ne moreš jih vseh, ampak lahko pa rečem, da sem vse te glavne vrhove prehodil, glavne doline, tako da pač nek obris tega gorovja sigurno imam. Ne. Zdaj, zirjeno sem napisala vodnik po Karnijskih Alpah, 3 leta nazaj je šel pri Planinski založbi, zdaj je Ponatis, po ta mesec je šel. In naslednji mesec bo šla še pri italijanski založbi v Bersante Sud italijanski in nemški prevod te knjige, kar je v bistvu neko priznanje, ki ti ga lahko da pač Italijani, da Slovenca napišete knjigo v njihovih Alpah, kar je, to pomeni, da so neki le prehodila, pa da imala neko znanje.
0: Nekaj za ponuditi. Ja, ne se, če se tako spomnim, si dobro reklamo naredil tudi samo eni od koč, ko si jim prinesel ta slovenski vodnik.
1: Ja, moram reči, da imam kar stike z večimi, vsaj 3, recimo 4 oskrbniki, pa tudi z gostilničarjem. Tudi ta gostilničar, ki mi je prenočišče zrihtil, imam njegov kontakt in vsi mi pravijo, pišejo, da ne, imam tudi, ko si pišemo po mailu, ne, da jim ne potem to knjigo, ki bo italijanska išla, da jim ne pošlem ali pa nekako povem, kje jo dobijo. Ne. Tako da jih zanima. Ne.
0: Se pravi, zdaj prihaja tudi v italijanščini in nemščini.
1: Tako, in nemščini. Zdaj, ker je pač severni del je v Avstriji. Ne. Severna veriga. Ne. Dakaj, večina karnicov, 90% je v italijanskih. Ne.
0: In je 90% že prehojenih.
1: Ja, težko rečem v odstotkih, ampak pač se kot glavni vrhovi, a ne, to. Potem zdaj, ker sem te glavne vrhove obredil, zdaj pa tudi kakšne nižje, ne, v bistvu.
0: Kakšne eksotike, no,
1: ja,
0: zanimivo.
1: Pa s kolesom, recimo, da doline, kakšne neznane in tako naprej. Stalno se mi nekaj noga odkriva, tako da je
0: kombinacija kolo, ja, tudi hoja.
1: Ja, tako.
0: No, zanimiv je zapis tvoj, mislim, da na strani 34, o izbiranju ciljev v gorah. Ne? Takole zapišeš, saj ne rečem, včasih se podam kam, tudi brez vnaprejšnjega razmisleka, a to je bolj izjema kot pravilo. Ključno se mi zdi, da najdem ture, ki mi prinesejo največ zadovoljstva in izražajo moje osebne temeljne vrednote. In izbiram tiste, ki jih najbolj cenim sam, ne tistih, ki jih cenijo drugi. Če bi izbiral slednje, to ne bi bil več jaz. To se mi zdi zanimiv zapis za nekoga, ki piše vodnike.
1: Ja, to vodniško pisanje, to je pa čist nekaj drugega. Ne. Treba je vedeti, ne, posebej, če delaš knjige pa vodnike, a ne, da večina ljudi hodijo po lahkih poteh. Ne. In se pravi, jaz, če pišem vodnike, moram to obresti in to napisati. Ne. En delček tega, ne, nekih vodnikov so pa lahko zahtevnejše poti, izjemoma kakšno brezpotja. Ne. Ne. Knjigo je treba prodati. Ne. In zdaj, če bi, to mnogi ne razumejo, ne. Zakaj pa nisi to neke, pa so fajn zanimivi hribi, zato, ker knjiga pa se ne bi prodala. In je to je treba upoštevati. Lani je šla, recimo, Kamniško-Savinske pa Karavanke, sva s Poljancem naredila to knjigo, in tam so noter taki cilji, kjer ljudje hodijo, ne. Ne moreš ti neke egzotiko dejati, ki potem pač ne bo šlo prodajo, žal.
0: No, ampak ta razdelek o tvojem obdobju brez poti, ne, piše pa tudi o tem, da nekaj takih je, ki segajo po tovrstni literaturi in iščejo bolj skrite, manj nožiče oziroma pravzaprav samotne poti.
1: Dokaz za to je knjiga brez potja.
0: Ja.
1: To je 26 let, 27 let je knjiga v zuni in stalno delamo ponatise oziroma založbe dela, ne. Jaz delam pa prenove, ne. Še letos je šla, mislim, da neka 5., 6. prenova. In to je samo dokaz, da ljudje vsem te, preko izkušeni, ne, hribovci, ki pač imajo neke kilometrine tudi po markiranih poteh, pa da se lotijo kdaj, lahko tudi z gorskim vodnikom, nač narobe, ne, da imajo radi malo te egzotike, ne, da malo iz nekih ustaljenih poti prideš v neke hribe. Ne. To je med temi hribovci zelo tako privlačno. Ne? Ne, nekdo napiše tam na nekih forumih, a boh je kje, ne.
0: Ja.
1: Ja, to je pa nek rip, fajn, dobro, ne. Pa pa karine, okay, to je isto, kar plezane smeri, pa turno, turni smuki, ne. Je nekaj objav in potem šibajo in potem je to neka cvetka, ne. Ne.
0: Smo v teh časih družbenih omrežij, koliko se pa knjige berejo?
1: Ja, nažalost,
0: premalo. Ste vprašam
1: avtorja, ja. Premalo, ne. Pač sej vidiš, kako je. Ne, mladina pa malo bere. Ne. Ampak pač zdaj to ni razlog, ne, za to, da bi nehal pisati. Ne. Pri nas so tudi na Planinski zvezi mnogi pravijo, kaj smo zdaj s temi knjigami, ne, vodnike, pa to, ne, sam še digitalno, pa ne vem, elektronske vodnike, pa ne vem kva. Ampak če glavne evropske založbe, hribovske, gorniške, izdajajo knjige, a smo mi pametnejši konji?
0: Dobro, je večji trg, za njih je to ekonomsko gledano.
1: Je, seveda je, ne, sem pač tudi za nas...
0: Se izide računica, ne?
1: Ne, tudi sej za nas je pač knjiga, ki ima 800 tisoč naklade, pa se prodali, recimo, karnici so se prodali 1000 naklade, recimo, v teh letih. Se to ni slabo, ne?
0: Ni slabo in zdaj je ponatis.
1: Ja, ponatis 500 zdaj.
2: Poslušate pomladna doživetja narave.
0: Kdor bo prebral knjigo Na samotnih poteh, bo morda, no tule bomo dali še zdaj le namik za vse, ki nas poslušate, tudi spoznal, kateri kotiček pa je Vladimirju Habranu najljubši v tem divjem in njemu tako ljubem svetu. Boš potrdil, če sem prav sklepal, če obstajajo gorska nebesa, so zame to travnate poljane na severni strani gore La Saline.
1: Ja, res je, to je pa en tak... otok divjine v teh karnicih, ne, se je treba vedeti, da ta južni del, ne, te furlanski dolomiti, se jim reče, so zelo divji, mnogi vrhovi niso pristopni, dostopni, brez plezanja, tam večinoma hodijo po dolinah, ne, čez prevale, od ene koče do druge koče, tujcev sem videl veliko, ne, ampak to so neki prehodi, ne, na hribe, tiste gore, ne, pa se redko kdo pospne, ne? Sicer plezajo kar veliko tam, ne? No in poj pa južno, severno, a ne, so te poti, ne? Ampak to je pa neka veriga, ne? Tam je pa res gorska pravljica, ne? To so pa trije vrhovi. Monte Vacalica, Cima dei Vieres, pa Monte Torlon. To je tako, vsi trije vrhovi so dostopni z plezanjem do prve, druge, tretje stopne. Ne. Divina totalna, recimo, Cima dei Vieres, 1700 metrov v enem dnevu, moš iti gor, iskati, plezati, skozi imaš nekje orientacijske zanke, gor, dol, tako je res epska tura. Ne. Jaz sem šel s sinom na to turo, ki pleza tam šestice, ne, pa sem ga po turi vprašal, ti povej, kako ti je bila ta epska tura. Tako, recimo, ne, hočem reči, da naredil tist tudi njega, ki so moj san stena, nekje cilj. Ne. No, ta Monte Torlon, zadnji v tej verigi, je najlažji, tako, skoraj bi rekel, brez plezanja, imaš pač neko skrotje strmo in tako
0: torej,
1: naprej.
0: Torej, za nekoga, ki je vajen malce tega divjega sveta, dostopna gora.
1: Tako. Je sicer dolga tura, ne, tam hodaš nekih 10 tur, ne. Ampak to na severni strani, ne, pa tudi južno stran sem šel, to je divino, ne, tako je strmo, strmetave, prehodi divji, tako. Ampak severna stran imaš pa eno tako gredino široko, tako, ne, in imaš tiste travce, tisti redki macesni. Mislim, to je grizenga roba na drug rob, na tretu. No, to imam jaz na screensaverju, recimo, skozi sem gledam to in se počutam, da sem tam, ne. Tja bi lošil kadakol, tam bi kar prespal, ne, in uživo, ne, tako.
0: In seveda odveč pripomniti, da tam ne sreča žive duše, ne, razen seveda živalskega, rastlinskega sveta, ja, tisto
1: to je pa pač njihov,
0: uspeva.
1: Njihov življenjski prostor, ne, mi smo gostje, tja pridemo in uživamo, tako, ne. Včasih je bilo to tam prehojen mčkan, ne, ker tam pod tem Torlonom na severni strani je ena ostanki, ene planine, ampak niti bajte ni več nič, ne. Tako da tam so pasel, ne, tam so več hodili, tu pa tam se ima zaslud kakšna stezica, kjer so včasih hodili, ampak to je tako komike, ne. Pa en potok je tam, tako da je nad to planino je voda, ne, tako da to je res, ne.
0: Krasno. Pa je upisana ta tura v vodniku?
1: Je. Vse te tri so upisane. Ta turlon celo dva upisama, severa in juga.
0: Držiš kakšno takšno cvetko ali pa kakšen tak dragulj tudi zase, da ga ne deliš z javnostjo? Namenoma?
1: Pa v, ne, namenoma, ne, ne. No, na tem 7-dnevnem potovanju sem prišel na eno planino Bregolina Pikola in tist dan je dež padel. In tam je, tam od zunji so se ene cune sušile in en možakar v eni samih belih gatah vam prišel. Pa dva fanta sta bila, ne? Pa ben je znal gledeš govod. No in potem sem s tem možakar tako polomljen, da sem malo debatiral, ne? In je rekel, da je bil na Vjeresu. Ne? In takoj sva se ujela. Takoj, ne? Ker sem jaz rekel, jaz sem bil pa tudi na Vjeresu. A res, go, dol, un, tret, ne vem, kaj je zlago, levo, desno, posem, ne, jaz sem bil pa tudi na Turlonu, ne. A res, to, ne, ne, on pa še ni bil, ne, recimo, ne. To doskrat naletim, da poznam bolj hribe italijanske kot Italijani, ne. In včas ga kakšnemu kar malo nos, ne. Tako enkrat sem bil na enem vrhu, ne, mislim, da na Biveri, pa tam zlagam, Ireni zlagam, tam taj vrh, taj vrh, taj vrh, taj vrh, taj vrh. Pa je rekel, ja, a ti poznaš vse, ne, pa je rekel, ja. Večino poznam, sem rekel, pa tem neke niže kucle, ne, tam kazal, kaj pa je to, kaj pa je to? Se rekel, le, jaz sem to velike, poznam, ne, pa se se bo začela smejati, ne, tako,
0: ja, ja,
1: tako, ena, ena.
0: Tako, ja, to so kilometri in kilometri, tedni in tedni, oziroma leta in leta, 20 ja. let raziskovanja karnicov, pa tudi seveda kilometrina nabrana pri vodenih turah, oziroma vsem tem, kar opišeš v svojem življenju, povezanem tesno z gorami. Denimo popoldanske ture vodene brez potja. Vlado, bi danes še šlo tako, ne? Med tednom ob dveh iz službe na Vršiča ali pa v Logarsko dolino?
1: Ja, ne vem. Ne? To, te popoldanske, to so se nekako zmisla s tem gorskim vodnikom Markom Juričem. On še zdaj vod te ture popoldanske. Jaz sem nehal, ker pa sem imel preč vsega. Ne? No in zamislila sva se takrat tako, kot se je potem izkazala, ne, da popovdne po šihtu, mogoče kakšno uro prej včasih, ne, se zapeljemo kam, ne, in potem gremo, ne. Marko je imel take ture na bivak pod skuto, ne, to, pa to je 1000-1200 metrov višinca v enem popovdnevu, ne, to može res biti naspidera, ne. Jaz sem zdaj že malo v letih, ne, tako da, da bi kakšno lažjo naredil. Ne.
0: No, ampak danes tudi so čisto druge razmere. Sveda dela se dlje pa ja, gneča ja. Na cesti, tako, prideš ja, do izhodišča, tako, je že ura.
1: Težko, ja. Težko je to. Ampak v tistem obdobju, ne, to je nekih 10 let, ko sem jaz vodil te popodanske, so še zelo lepe izkušnje. Potem smo imeli celo tako, da, da smo včas še kakšno kavo skuhali, pa se usedali kje, ne, pa, tako, pa zaključno turo imeli. Tako da ne vem, verjetno, da zdaj malo bolj utopično delujejo tele popodanske. Ne.
0: Kako težak nahrbtnik si imel na tej 7-dnevni turija, dogodivščini, si
1: tok
0: kaj stehtal?
1: Težak, ja, ja, nekih 12 kil je bil, mislim, da. Ampak tok je bil
0: brez ali s hrano in pijačo?
1: Z vsem, ampak na koncu hrane sam še več dobival, ko sem imel skrbnike skozi neki dajali, sem mislil, da imel zmer manj, pa sem imel zmer več. Ne. Tako da posem šel na naslednjo turo, sem šel 3 dni po Idijsko-Cerkljanski poti.
0: Kasneje, po tej prihodnji 7 dnev.
1: Po tej prihodnji ja. Sem šel na Idijsko-Cerkljansko in mi je sred ture na ramenca se strgal.
0: Razpadla.
1: In sem jo mogel zvezati nekako tako, da sem tist luzak stampal vrgu.
0: Je preživela.
1: Ja, preživel. Ne, če bi mi tam na uni 7 dnev, ne bi bilo malo neprijetno. Ne, ker, ja. Nahrbnik je pa res osnovno sredstvo, nimaš kaj. Ne.
0: Kot čevlji, denimo.
1: Ja, kot čevlji, recimo. Ja.
0: Ti so zdržali?
1: So, ampak so zdaj tam v neki vitrini. Tam v neki,
0: to, ja. Legendarni čevlji. Ja. Ja. Sicer pa tudi zanimiva kombinacija v gostiščih, kamor si pač, ko si prišel do njih, najprej naročilo pivo in kava.
1: Ja, to je pa za me tako temelj, ne. Ja, tako je kofe, kapučin, ne, čeprav Italijani kapučino sam zjutraj pijo, mislim, ampak pač, ne, pa en tis pijo zažejo ali pa pač radle, ne, sej nujno, da. Ampak meni, tisimo, če si takole z malo prešvican ali pa zmatran, pa tako mi tis en pijo sede, en je dost, ne.
0: ker kalorij se pa porabi predvsej na takšni 10-12 urni hoji 1600 višincev, ki je potrebno, ker zato, da si pripravljen naslednji dan, ne? Se, če naslednji dan ostaneš doma v koči, druga.
1: No, jaz nisem imel prav veliko izkušenj s temi veznimi potmi, pa da dan za dnem hodaš razen, ne vem, kamino, ne, ampak tam hodaš po ravnem, tisni vse skrbnač. In nisem niti vedel, kako se bom obnesel, ne, ampak po enih parih dneh sem videl, da ni noben problem. Očitno je to telo navajen, ne, če cel življenje to delaš, ne, hodaš, gibaš.
0: Ni bilo nobenih težav, nobenih, ne, recimo, nobenih tretji, težav. Četrti, peti
1: ne,
0: dan.
1: Nič. Tako da, v bistvu, da to je en tak preizkus, ne, a ne, tega, kako se bo znajdel v kritični situaciji, v slabem vremenu, fizično, kako boš, konc koncev tudi psihično, ne. Ne, jaz sem bil cele dneve sam, ne, benga nisem srečil razen, ko sem prišel, ne, v dolino, pa še to ne vedno, ne. In je to res dober preizkus.
0: Dober preizkus. Ja. Si kaj vmes zapisoval?
1: Sem si pisal svoje vtise.
0: Kar na papir, v beležko.
1: Beležka. Ni digitalno. Beležka, kuli in piši.
0: In tako. Je vse to prav prišlo potem.
1: Ja. Ja, in pol, ko sem zdaj pa sem hitro zapisal, ker ti z glave gre hitro, ne, ti, rekel, misli, ne vem, dvomi, karkoli pa če, ne, to je. Nisem jaz neki pisatelj, ne, ampak pišem pa.
0: Vsekakor, kot so rekle na začetku, branje, ki bo popeljalo tako skozi del Karnice, pravzaprav je to res prečenje gorske verige, verjetno ne najdaljše možno, ne?
1: Ne, nikako, ne. Severna veriga je dolga, mislim, da tam nekaj 170 km, jo prehodeš v 8 dneh, imaš italijansko pa avstrijsko varianto, ampak je, pa je lepa, zelo lepa, ne, praktično ima celo prehojeno, ne, v enem kosu, ne, šel bi jo, ampak je treba koče rezervirati 2 meseca naprej, ne, ker je vse zasedene. To ljudje zelo hodijo, ne.
0: In, kljub temu, da je to samotno grovo.
1: Ne, to je pa severna veriga, ta je pa prehojena.
0: Se pravi, ena taka izjema.
1: Je, izjema je to, pa se imaš nekih par predelov, recimo tam nad Pokom pasom, veliko te soferate, pa tam hodijo, recimo, ne. No, ta severna veriga je zelo oblegana, hodijo iz cele Evrope pohodniki, hribovci, ne, pa, ampak se izogne vsem nekim vrhovom, ne. V bistvu samo prečeš čez neke škrbine, po nekih dolinah,
0: kot gre, transferzala.
1: Ne? Ja, kot neka transferzala. Ne? In tam je pa gneča, no. Tam je pa gneča. Ne? Sem bil na peh parih kočah, pa ni, ne. Ni prostora, ne. Tako da bi mogel, logistika je kar zapletena, no.
0: V tem primeru imeti s seboj kaj za pod milim nebom.
1: Ja, ja. Pa spet teža, pa
0: in
1: tako,
0: se
1: ne.
0: Pa to, ja, ja, se števa. Je,
1: plan imam, recimo, še od severa na jug, ne. Sem že lan hotel, sem tudi zastavil čez to Karnijsko tisto verigo, tam bi prespal recimo kar od zuni, ne. Ampak je ena koča na planini Raco, je zdaj že 2 let zaprta in nekje nimaš tam možnost za spanje, tako da ne vem, bo mogel malo še...
0: Ali pa dvakrat nočitev zunaj.
1: Ali pa dvakrat nočitev, ne. Ampak je fajn, da nekje se opremaš, malo stuširaš, tako je dobro, se kakšen da ni nujno, ne, ampak ja. Ta logistika je pač po teh kar potrebna, ne, moraš malo predvideti, recimo, v kjero smer, pa kam, pa kako, ne.
0: Skratka, prehod skozi Karnice za tiste, ki iščete namik oziroma idejo, kam v tem poletju, kot tudi skozi življenjsko pot urednika naše najstarejše revije, med drugim, ne, si Vlado dobil kakšne odzive tudi na svoje osebne zapise o življenju, omenješ mnogo ljudi, ki si jih spoznal na svoji življenjski poti, so prebrali knjigo.
1: Pa kar, ja, odzivi so kar, rekel, dobri. Včasih je tako, ne, misliš, ne, da koga poznaš, ne, pa knjigo prebereš, pa vidiš, da ga ne poznaš, ne. Tako. Tako da z tega vidika mi je bilo to nekako fajn, ne, da sem hotel upozoriti na in na ljudi in na trenutke, ki so me na tej moji poti nekako spremljali, ne, posebej na tist prvi del, na očeta, mamo, brata in tist je bilo tako pestro, ne, ker tam sem imel pa eno tako izkušnjo triglavsko, mislim, da je ta najbolj naredila vtis na
0: tvojo življenjsko pot.
1: Ja, ne na moje življenje, na brance. na Bratce, vsi so me na to upozorjali.
0: Pa si jo že kdaj prej zapisal?
1: Ja, sem jo zapisal v eni prejšnjih knjig, ampak je mogoče, da sem jo še malo bolj detaljno. To je nekak šok bil za te Bratce, ki niso poznali. In tudi Marija Štremfava je to izpostavila v tisti svoji zgodbi. Ko sem 10 let sam se stopil s Triglava in v temi zablodil na Triglavski ledenik, pa sem iskal tam.
0: Se je srečno končalo, ne? Lahko pa ne bi bilo tako.
1: Ja, lahko, ne. Ampak ne tako, že to je presenetljivo, ne, da oče pusti sina, tam sem bil, koliko sem bil, se ne vem, 10 let, ne, koliko sem bil, spustil Zmaga Triglava še v bistvu še višji dol, čist pod vrhom nekje, a ne, pa mrak, pa tako, kdo bi bil zdaj to naredil?
0: Čist v drugi časi so, ja. Marsikaj se je srečno končalo takrat, no, ampak zgodba, ki seveda povezana s Triglavom potegne očitno, ne, tudi ta, ki smo jo spoznali, pa si bil celo urednik pri tej knjigi Triglava. Strela.
1: Strela z Jasnega.
0: Z Jasnega je pravzaprav širši javnosti neznana bila do sedaj, ne.
1: Sej, fajn, da je Dare to zmogo pa nekako povedal to zgodbo, je zelo lepo. Je bila zelo sprejeta knjiga, dobro sprejeta.
0: Koliko te, Vlado, ob vsem delu in ostalih ciljih v Sloveniji uspejo prepričati karnici danes? Kakšni so načrti v prihodnih mesecih, letih? Kam se še podati v karnice? So še vedno tisto? Pa number so. One, številka ena.
1: Pa so, ne, čeprav imam reč, da kaj se je, sem en obdobje bil izključno v naših ribih. Ne. In so me kolegi nekako, recimo Day Street, ne, pa peče malo čez mejo, pa tako, ne, so me naganjali to. In potem sem se enkrat odpravil, ki je v Dolomite, pa sem tele vzhodne Alpe, pa zahodne Alpe. In to je ta moj krok Alpe, ne, recimo, to poznam dost dobro, bil sem na 10-4 tisočakih, ne, pa cel kupa, ne, telo vzhodne Alpe, to res dobro poznam. Ne, ne poznam pa, naprimer, Prokletja. Ne. Ne, to je po moje še boljš gorove, kot pa Karnici. Ne. To je divina, totalna. Ne, recimo. Tako da prihodnost vleče v te konce. Ne.
0: Dobro, povedal si vse, tudi s to besedo. Ne končajo se izzivi, ne konča se želja po raziskovanju, odkrivanju in seveda življenju v gorskem svetu. Naj bo teh poti, predvsem teh samotnih, kjer uživaš najboljše veliko, pa moči, da bi jih lahko užival še naprej.
1: Hvala ti.
0: Hvala za pogovor.
2: Pomladna doživetja narave.
0: V drugem delu Doživeti narave pa danes prvič o junijskem romanju kolesarjev upanja. Ta konec tedna se v Sloveniji spominjamo posebnega dogodka. V nedeljo 17. maja bo minilo natanko 30 let od prvega obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji. To je bil obisk, ki je v mladi slovenski državi pustil globoko sled. V veri, zavesti, hvaležnosti za dar samostojnosti. In prav ta spomin bo letos dobil tudi posebno romarsko nadaljevanje. Med 12. in 17. junijem letos se bo namreč skupina kolesarjev iz Radija Ognišče in AMZS podala na 5-dnevno kolesarsko romanje iz Ljubljane v Čenstohovo na Poljskem. Pot nas bo vodila iz Ljubljane proti Kančevcem, nato čez Bratislavo in Žilino vse do Vadovic, rojstnega kraja svetega Janeza Pavla II. In naprej do Marijinega svetišča v Čenstohovi. Gre za pot, ki seveda ne bo samo športni izziv, ampak predvsem romanje hvaležnosti, spomina in upanja. Lani smo kolesarji v svetem letu opravili romanje v Rim. Letos gremo na Poljsko v deželo papeža, ki je Slovencem večkrat izrekel besede bližine, spodbude, zaupanja, poguma. V ozadju letošnje poti sta torej dve močni obletnici, 30 let od njegovega prvega obiska v Sloveniji in skorajšnja 35. obletnica slovenske samostojnosti. Ob tem želimo kolesarji ponesti tudi širše sporočilo miru, povezanosti in upanja. V oddaji Doživetje narave zato danes prvič odpiramo to zgodbo. Ne le zgodbo o kilometrih, vzponih, etapah, ampak predvsem zgodbo o poti, ki povezuje ljudi, kraje, spomine in molitev. Kolo kot romarsko sredstvo, cesta, prostor srečevanja, vsak postanek pa priložnost za hvaležnost in prošnjo za mir. Od Ljubljane do Čenstohove po sledeh svetega Janeza Pavla II. Z mislijo na Slovenijo in s pogledom uprtim v Marijo Mater upanja.

Pot od Ljubljane do Čenstohove bo dolga približno 940 km, kolesarji jo nameravamo prevoziti v 5 dneh med 12. in 17. junijem. Ne bo šlo le za pot skozi različne pokrajine, ampak tudi za pot skozi 6 držav. Slovenijo, Madžarsko, Avstrijo, Slovaško, najbrž za kratek odsek tudi Češko, nato pa naprej po Poljski, do enega najpomembnejših marijinih svetišč v tem delu Evrope. Najdaljši del poti bo vodil po Slovaški in Poljski, pomemben del pa bomo prevozili tudi po Sloveniji. Že prvi dan nas bo pot peljala iz Ljubljane proti Kančevcem, nato pa naprej čez meje, z vsakim kilometrom bližje Čenstohovi, z vsakim dnem globlje v romarsko sporočilo naše poti. Gre za nadaljevanje lepega sodelovanja med Radijem Ognjišče in AMZS. Letos bo na poti 11 kolesarjev, romanje pa ne bo imelo le športnega in medijskega značaja, ampak predvsem duhovnega. Pridružili se nam bodo kot lani tudi duhovni spremljevalci semiški župnik Luka Zidanšek ter diakona Janez Rožman in Matic Vidic. Ob tem ekipa upa, da bo z nami vsaj del poti tudi novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Poslušalci boste lahko romanje spremljali tudi v programu Radio Ognjišče. Na poti bodo nastajala javljanja, zapisi, članki, objave na spletu ter družbenih omrežjih. Zato, da bo naše romanje lahko postalo skupna pot vseh, ki boste povezani prek radijskih valov, molitve in dobrih želja. V ospredju letošnjega romanja bodo 3 poudarki. Najprej spomin in hvaležnost za prvi obisk svetega papeža Janeza Pavla II. Pred 30 leti v Sloveniji. Nato zahvala za 35 let slovenske samostojnosti, ki se je rodila iz poguma, vere, odgovornosti mnogih ljudi. In 3. poudarek, prošnja za mir v Evropi in svetu. To bo prošnja, ki jo bomo nosili s seboj od domačih krajev prek državnih meja do Marije v Čenstohovi. Zato bo teh 940 km več kot le športni izziv. To bo pot hvaležnosti, spomina, pot prošnje. Pot, na kateri bomo s svojo vztrajnostjo, molitvijo in povezanostjo sporočali, tudi danes potrebujemo upanje, mir in ljudi, ki so pripravljeni narediti korak ali obrat pedala za nekaj dobrega.

0: doživetja narave.
1: Hvala za pozornost, dragi prijatelji narave, in lep konec tedna vam želiva Andrej Noljan in Blaž Lesnik, ki sva tole uro doživeti prebila v vaši družbi. Hvala za spremstvo in seveda varen korak do prihodnjega petka, ko se spet srečamo.
0: Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Veliko hudih bolezni je na svetu. Najhujša dušna bolezen pa je žalost. Za žalost imamo tri zdravila, ki vselej pomagajo. Prvo zdravilo je zavest, da Oče nebeški nad nami bedi. Drugo zdravilo za naše žalostno srce je misel na neumrljivost duše. Tretje zdravilo pa je, da bo po smrti izginilo vse trpljenje v morju večnega veselja.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

Prišli smo do prve jutranje ure, ko je pred nami ponovitev včerajšnjega sobotnega duhovnega večera. Želim vam prijetno poslušanje.

0: Sobotni duhovni večer. Radio Ognjišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro večer. Vstopimo v sobotni duhovni večer z besedami psalma 27. Gospod je moja luč in moja rešitev, koga bi se moral bati? Gospod je varuh mojega življenja, pred kom bi moral trepetati? Le eno prosim Gospoda, to bi rad dosegel, da bi prebival v Gospodovi hiši vse dni svojega življenja, da bi gledal Gospodovo milino in občudoval njegovo svetišče. Poslušaj, Gospod, moj glas, katerim te kličem, izkaži mi milost in mi odgovori. O tebi govori moje srce, išči njegovo obličje, tvoje obličje, Gospod, hočem najti.

V sobotnem duhovnem večeru nas bo najprej nagovoril koprski škof Peter Štumpf. Sledile bodo prve nedeljske večernice in molitev rožnega menca, s katerim bomo prosili za medijske delavce, saj je jutrišnja nedelja njim posvečena. Po rožnem vencu bo čas za katehezo za bolnike in starejše, ki jo pripravlja bolniški župnik Anže Cunk. Tokrat bo v znamenju svetega duha, ki je Jezusov dar učencem po njegovem vnebohodu. Pred vsakim od nas, kristjanov, je naloga, ali poslušam svetega duha, ali druge glasove, ki me od Boga oddaljujejo. V minutah za liturgijo bomo slišali razlago pomena telesnih gest, priklon, trkanje na prsi in dvignjene roke. Duhovni večer bomo sklenili z litanijami Matere Božje.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Evangelij sedme velikonočne nedelje nas uvede v zelo oseben in globok trenutek. Jezus moli.
1: Enja imaš.
2: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Evangelij sedme velikonočne nedelje nas uvede v zelo

evangeliji bolj pozorno, vemo, da Jezus večkrat govori o tej svoji uri. Tudi na svatbi v Kani Galilejski, ko ga njegova mati Marija prosi, naj pomaga mladoporočencema, ki ima je zmanjkalo vina, odgovori: "Moja ura še ni prišla." In vendar Jezus pomaga. S tem daje ljudem vedeti, prava, odločilna ura šele prihaja. In zdaj v današnjem evangeliju pravi: "Prišla je." Kaj pomeni ta ura? To ni ura na roki ali na steni. To je ura njegovega križa in njegovega vstajenja od mrtvih. To je ura, ko se njegova ljubezen razodene do konca. Tudi mi imamo svojo uro. Morda ne tako veliko kot Jezusova, ampak zelo resnično. To so trenutki, ko se moramo odločiti. Ali bom odpustil, ali bom zameril. Ali bom pomagal, ali se obrnil stran. Ali bom povedal resnico, ali raje izbral laž. Ali bom vztrajal, ali obupal. Ali bom vero ohranil, ali jo zavrgel. Ali bom še ostal duhovnik, ali ne. Ali boš ostal zvest svoji ženi oziroma žena svojemu možu, ali pa že podpisuješ ločitveni list. To so naši vsakdanji trenutki, kjer se pokaže, kakšni ljudje smo. In prav te svoje ure lahko živimo z Jezusovo uro. Jezus molitvi nadaljuje: "Poveličaj svojega sina, da sin poveliča tebe." Morda se sliši zapleteno, ampak pomeni nekaj zelo preprostega. Jezus želi, da bi se po njegovem življenju videlo, kakšen je Bog. Ali so po našem življenju lahko vidi, kdo in kakšen je Jezus? Dovolj je prijazna beseda, nasmeh, pomoč nekomu, ki jo potrebuje. To so majhne stvari, a imajo Jezusov obraz. Jezus nas je sprejel za dar, ki mu ga je Oče namenil. Nismo naključje, smo hoteni in zato ljubljeni. Zato Jezus tudi v nebesi skrbi za nas. Še več, Jezus tudi danes moli za nas. Jezus, poveličan pri Očetu, se nas spominja naše skrbi, naših odnosov, naših težav. Kolikokrat si mislimo, nihče me ne razume, nihče ne vidi mojega truda. Toda Jezus ga vidi. Jezus moli za nas. Moralo bi nas močno pretresti, ko Jezus o nas pravi Očetu: "Niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta." Kaj to pomeni za danes? Pomeni, da živimo v svetu, ampak ne živimo po njegovih pravilih. Svet pogosto pravi: "Glej nase, poskrbi samo zase. Pomembno je, da zmagaš, pa čeprav na račun drugih." Jezus pa uči drugače: "Glej tudi na druge, deli, kar imaš. Ne vračaj hudega s hudim." To ni vedno lahko, včasih pomeni, da si drugačen, da te kdo ne razume. Ampak prav to je naša pot. In potem Jezus v svoji molitvi izrečeno najlepših in hkrati najtežjih prošenj, da bi bili eno. Svet je poln delitev, v družinah, v družbi, med narodi, celo med crkvami. Včasih se spričkamo zaradi malenkosti, včasih hitro sodimo druge, včasih ne znamo narediti prvega koraka k spravi. Ampak enost se ne zgodi samo od sebe. Treba ju je graditi in negovati, vsak dan z majhnimi koraki. Da poslušam, ne da takoj prekinem, da ne govorim slabo o drugih, da znam reči oprosti, da znam sprejeti drugačnost. To so preproste stvari, ampak prav iz njih raste enost. Današnja nedelja nas spominja tudi na sredstva družbenega obveščanja. Vsi smo del tega sveta. Ne samo novinarji, tudi mi, ki uporabljamo telefone, družbena omrežja, ko komentiramo, delimo novice. In tukaj se moramo postaviti iskreno vprašanje: kaj jaz prispevam?

pevam? Ali s svojimi besedami gradim ali rušim? Ali širim resnico ali dvome in celo lažne govorice? Ali prenašam mir ali razburjenje? Zelo hitro lahko napišemo ali povemo nekaj, kar nekoga prizadene. Zelo hitro lahko delimo nekaj, kar ni res. In zelo težko je potem to popraviti. Po drugi strani pa lahko naredimo veliko dobrega. Spodbudna beseda, iskrena pohvala, deljenje nečesa lepega in dobrega. Sredstva družbenega obveščanja imajo velik vpliv. Lahko povezujejo ljudi ali pa jih razdvajajo. In prihodnost sveta je odvisna tudi od tega, kakšno besedo širimo. Imamo veliko odgovornost, da smo ljudje resnice, spoštovanja in miru. Jezus za nas prosi svojega očeta, ohrani jih v svojem imenu. To pomeni, ohrani jih, da ne zaidejo, da ne obupajo, da ostanejo povezani s teboj. Jezusova ura je ura ljubezni do konca. Naše ure so vsakdanji trenutki, ko lahko to ljubezen živimo in jo udejanjamo. Naj po nas ta svet postane vsaj malo bolj povezan, bolj človeški in bolj božji. Blagodejno in mirno uro Gospodovega dne vsem želim.

0: O Bog, ozri se name in me poslušaj.
1: Gospod, pridi in mi pomagaj.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Aleluja. O pridi, stvarnik, Sveti Duh, obišči nas, ki tvoji smo. Napolni svojo milostjo srce po tebi ustvarjeno.
1: Ime je tvoje tolažnik in dar Boga najvišjega. Ljubezen, ogen, živi vir, posvečevalec vseh stvari.
0: Razsvetli z lučjo nam razum, ljubezen v naša srca vli. V telesni bedi nas krepčaj, v slabosti vsaki moč nam daj.
1: Odženi proč sovražnika in daj nam stanoviten mir. Pred nami hodi, vodi nas in zla nas varuj vsakega.
0: Po tebi naj spoznavamo Očeta in Sina Božjega. In v tebe trdno verujemo, ki izhajaš večno iz obeh. Amen. Gospod je vzvišen nad vsa nebesa, iz prahu zemlje je dvignil siromaka. Aleluja. Hvalite Gospoda vsi, ki mu služite. Hvalite ga in slavite.
1: Gospodovo ime naj bo slavljeno, zdaj in na veke.
0: Gospodovo ime naj bo hvaljeno od sončnega vzhoda do zahoda.
1: Gospod je vzvišen nad narodi, njegovo veličanstvo se dviga nad nebesa.
0: Kdo je enak Gospodu našemu Bogu? Vzvišen je nad nebo in zemljo.
1: Iz prahu dviga siromaka, iz blata povišuje obožca.
0: Sprejme ga med izvoljene, med kneze svojega ljudstva.
1: Nerodovitni daje, da ima družino in je vesela mati med svojimi otroki.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Gospod je vzvišen nad vsa nebesa, iz prahu zemlje je dvignil siromaka. Aleluja. Rešil si me, daroval ti bom hvalno daritev, aleluja. Zaupal sem v Gospoda, ko sem bil v največji stiski.
1: Tudi ko sem rekel v svojem strahu, vsak človek me lahko prevara.
0: Kaj naj povrnem Gospodu za vse dobro, kar mi je storil?
1: Dvignil bom zveličavni kelih in slavil Gospoda.
0: Spolnil bom svoje obljube Gospodu, predvsem njegovim ljudstvom.
1: V Gospodovih očeh je dragocena smrt njegovih svetih.
0: Gospod, hočem ti zvesto služiti, vedno ostati v tvoji službi.
1: Rešil si me, zato te bom hvalil, daroval ti bom hvalno daritev.
0: Spolnil bom svoje obljube Gospodu, predvsem njegovim ljudstvom.
1: V dvorih Gospodove hiše, v njegovem svetem mestu.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Rešil si me, daroval ti bom hvalno daritev. Aleluja. Božji sin se je iz tega, kar je trpel, učil pokorščine in je postal za vse, ki so mu poslušni, začetnik večnega zveličanja. Aleluja. Jezus Kristus je bil v Božjem sijaju, a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.
1: Sam sebe je izničil, podobo hlapca je vzel nase.
0: Ljudem je postal podoben in bil po zunanjosti kakor človek.
1: Ponižal se je in je bil pokoren, pokoren do smrti, smrti na križu.
0: Zato ga je Bog povišal in mu dal ime, ki je nad vsa imena.
1: V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno, v nebesih, na zemlji in pod zemljo.
0: Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda, v slavo Boga Očeta.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Božji sin se je iz tega, kar je trpel, učil pokorščine, in je postal za vse, ki so mu poslušni, začetnik večnega zveličanja. Aleluja.
1: Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Če smo se z Bogom spravili po smrti njegovega sina, ko smo bili še sovražniki, bomo mnogo bolj, odkar smo se spravili, rešeni po njegovem življenju. Pa ne samo to, ampak celo ponašali se bomo v Bogu, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem smo zdaj zadobili spravo.
0: Tolažnik, Sveti Duh, aleluja, aleluja.
1: Tolažnik, Sveti Duh, aleluja, aleluja.
0: Vas bo učil vsega, aleluja, aleluja.
1: Tolažnik, Sveti Duh, aleluja, aleluja.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Tolažnik, Sveti Duh, aleluja, aleluja.
0: Ne bom vas zapustil, sirot, odhajam in pridem k vam in vaše srce se bo veselilo, aleluja. Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu mojem zveličarju.
1: Ozrl se je na nizko svoje dekle, glej, odslej me bodo blagorovali vsi rodovi.
0: Velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je sveto.
1: Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo.
0: Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
1: Mogočno je vrgel s prestola in povišal je nizke.
0: Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
1: Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
0: Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Ne bom vas zapustil, sirot, odhajam in pridem k vam in vaše srce se bo veselilo. Aleluja. Slavimo Kristusa, nad katerega je prišel Sveti Duh v vidni podobi. Prosimo ga in svojo prošnjo potrdimo. Amen, tako bodi.
1: Amen, tako bodi.
0: Gospod Jezus, pošli obljubljenega Svetega Duha, da se bo tvoja cerkev vedno prenavljala in pomlajala.
1: Amen, tako bodi.
0: Vsi narodi naj te slavijo kot Boga in Kralja in tvoje izvoljeno ljudstvo naj se spreobrne k tebi.
1: Amen, tako bodi.
0: Izganjal in premagal si hudobnega duha, odstrani iz naših krajev pohujšanje in hudobijo.
1: Amen, tako bodi.
0: Ob binkoštih si premagal staro babilonsko zmešnjavo narodov, po Svetem Duhu vodi vse kedinosti in vesolnosti vere.
1: Amen, tako bodi.
0: Naj tvoj Sveti Duh prebiva v nas, da bomo v njegovi moči vsi s teboj ustali in večno živeli z našimi rajnimi.
1: Amen, tako bodi.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Nebeški Oče, verujemo, da je naš odrešenik pri tebi v tvoji slavi. Naj čutimo, da je z nami do konca sveta, kakor nam je obljubil on sam, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami
1: in s tvojim duhom.
0: Blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala.

0: Vabim vas k molitvi rožnega venca, s katerim bomo prosili za vse medijske delavce, saj je jutrišnja nedelja njim posvečena.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Verujem Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnega nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih stal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujemo Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajanje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
1: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj
1: nam naši smrtni. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
1: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in veko maj. Amen.
1: Jezus, odpusti nam naše grihe, varuj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolgove, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni
1: uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
1: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in veko maj.
1: Jezus, odpusti nam naše grihe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolgove, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja,
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo začetku, tako zdaj in vselej in vekom.
1: Jezus, odpusti nam naše grihe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj nam naši smrtni amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in veku.
1: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše grehe, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja,
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj
1: nam
2: naši smrtni
1: uri. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in veku.
1: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše obveze, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas zlega.
3: Zdrava Marija, milost je polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milost je polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milost je polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milost je polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milost je polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milost je polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milost je polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milost je polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milost je polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milost je polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in veku.
1: Gospod, daj jim večni pokoj
2: in večna luč naj osveti.
1: Naj počivajo v miru.
2: Amen.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
4: Amen.

0: Zdaj bo radijska kateheza, ki jo je pripravila sestra Meta Potočnik.
1: Radijska kateheza.

0: Dobro večer, mir in dobro vsem, ki ste nocoj z nami v radijski katehezi za bolnike in starejše. Z vami bova sestra Meta Potočnik in bolniški župnik gospod Anže Cunk. Gospod Anže, prijazen pozdrav in toplo dobrodošli.
1: Dobro večer in vsem mir vam vodi.
0: Da kratko že napoveva vsebino, ta bo seveda v znamenju Svetega Duha, to je Jezusov dar učencem po njegovem v nebohodu, praznik, ki smo ga v četrtek obhajali. V bogoslužnem koledarju pa smo v Binku